0: Biblia spune în Coloseni capitolul 3 cu 19 ca bărbatul să nu fie aspru cu soția lui.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
1: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Evrei, capitolul 12, versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
2: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu, în El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și-L laud prin cântările mele.

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
1: Am ales ca loc de plimbare într-o seară din sezonul de iarnă un cartier vecin liniștit. Și cum îmi place mult să privesc arhitectura caselor, decorațiunile și aranjamentele, am observat felul în care pe aceeași stradă, între vecini, se observă o concurență de înfrumusețare a casei sau spațiului verde. Dacă pe o stradă nimeni nu avea decorațiuni speciale, pe altă stradă se trecea unii pe alții în podobirea cu luminițe și alte decorațiuni. Ah, cât ne mai supăram când părinții ne comparau cu alți copii. Colega ta, Elena, cât a luat în teza la matematică? Ea de ce a putut să ia o notă mai mare? Sau, sora ta este așa de cuminte, tu de ce nu poți sta 5 minute liniștit? Deși ne amintim cu tristețe despre acele comparații nedrepte, ajungem adulți și nu ieșim din capcana comparațiilor destructive. Evident că nu putem spune că trăim în societate fără comparații, pentru că astfel înțelegem că avem nevoie să ne aliniem unor norme sociale, dar nu despre astfel de comparații firești și inevitabile vorbesc, ci despre cele care ne acaparează și ne distrug imaginea reală și viața. Atunci când ne comparăm cu ceilalți și simțim că nu ne ridicăm la nivelul așteptărilor, ajungem să avem o percepție negativă despre noi înșine, ne vedem mici, neînsemnați și chiar ratați. Pe fondul acestor sentimente, oare cu câtă dragoste îi putem vedea pe cei cu care ne comparăm? Se naște invidia pe succesul și realizările lor, pe care ajungem să le supraevaluăm și să le considerăm că le aparțin pe nedrept. Suntem plini de frustrare și resentimente și apoi ne mai simțim și vinovați și răi că nutrim astfel de gânduri, nu? Oamenii care se află într-o continuă comparație și se străduiesc să fie la fel de buni, de frumoși, de carismatici, ca cei cu care se compară, trăiesc într-un continuu stres și stare de anxietate. Ei nu sunt niciodată suficienți, pentru că termenul de comparație și standardul este altul și nu ține de potențialul, nivelul și contextul în care te afli tu și de ceea ce îl caracterizează pe celălalt. Cum să stai liniștit când nu ai ajuns la nivelul râvnit? Deși este cunoscută ideea că prin comparație suntem motivați să ne dezvoltăm, problema este că tu nu ai propriile obiective, ci mereu le vei copia pe ale altuia. Aceasta te face să te simți din ce în ce mai incapabil, fără direcție și scop și fără motivația reală de a persevera. Este atât de distorsionată percepția celui care trăiește prin comparația cu vecinul sau colegul său, ori cu prietenul de pe rețelele sociale, încât uită sau ignoră propriile realizări, punctele sale forte, aspectele pe care cineva din exterior le-ar vedea și admira la sine. Și privește prin lentilele roz doar aspectele pozitive din viața celui cu care se compară, fără a conștientiza că și acela este tot un om care la rândul său are plusuri și minusuri, realizări, dar și eșecuri, bucurii, dar și suferințe. Însă pe acestea le păstrează pentru sine, nu le expune publicului. Ținând cont de spațiul virtual atât de prezent în viața noastră, uităm cât de riscant este să privim doar acolo, la ceea ce este spectaculos. Dragii mei, viața niciunei ființe umane nu este perfectă. Dacă așa se pare, este că doar atât ni se prezintă și doar atât vedem. Fiecare avem bucuriile și durerile noastre. Să ne trăim dar propria viață, să ne prețuim unicitatea și să nu uităm că și dacă am trăit exact aceleași experiențe de viață, tot am avea emoții și percepții diferite, gânduri diferite și rezultate diferite, cu atât mai mult cu cât diferim complet, pornind de la elementele generale care privesc mediul social, statutul economic, educația și până la aspectele unice care țin de genele fiecăruia. Este o nedreptate pe care ne-o facem comparându-ne cu alți oameni. Comparația sănătoasă și benefică este cu tine însuți, cu versiunea ta anterioară, cine ai fost ieri sau un an în urmă și cine ești astăzi. În ce domenii te-ai dezvoltat și unde ai mai putea lucra? Astfel poți să-ți observi progresul, să-ți celebrezi realizările, dar și să-ți setezi obiective realiste pentru a crește potrivit cu potențialul, ritmul și nevoia ta. Compararea cu propria ta versiune anterioară ajută la o motivație de dezvoltare intrinsecă, puternică și susținută, care va avea rezultate. Nu uita, fiecare are propriul lui drum în viață și propriul său ritm de creștere. Bucură-te și fii recunoscător de unicitatea ta și trăiește-ți viața în mod autentic.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune în Matei capitolul 5 cu versetul 5 că cei blânzi sunt apreciați de Dumnezeu.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
1: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.

0: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
1: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, îi zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
3: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
1: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
2: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să împarți casa cu o soție cicălitoare. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi avut o relație mai bună cu partenerul tău de viață.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
1: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.

0: Chiar dacă nu sunteți pasionați de arhitectură, vă rețin atenția cu stilurile arhitecturale românești pentru a putea aprecia construcțiile istorice și pentru a putea înțelege tendințele construcțiilor de astăzi. Săptămâna trecută am vorbit despre stilul brâncovenesc și cel neoromânesc. Toate informațiile se găsesc pe site-urile de specialitate. Un singur exemplu, www.domu.ro, arhitectura tradițională românească. Ei bine, astăzi, dragi prieteni, vreau să vă vorbesc despre stilul neo-brâncovenesc. De ce insist pe stilurile caselor construite în țara noastră? Chiar dacă mă repet, vă spun că îmi doresc tare mult să recunoașteți în drumurile voastre diferitele stiluri sau măcar diferitele tendințe. Iar dacă vă construiți o casă, atunci este important să combinați funcționalitatea și specificul zonei în care construiți. Revenind la arhitectura neobrâncovenească, ea s-a manifestat de la sfârșitul secolului al XIX-lea până la începutul celui de-al doilea război mondial. Reprezentantul cel mai important al acestui stil a fost arhitectul Ion Mincu. Acesta a fost considerat și fondatorul acestui stil. Prima lucrare în stil a fost Casa Lahovari, în care funcționează astăzi Spitalul Cantacuzino. Alți arhitecți importanți care au utilizat acest stil au fost Petre Antonescu, Carol Beneș, Nicolae Ghica Budești, Grigore Cerchez și Cristofi Cerchez, Alexandru Clavel, Paul Smărândescu, Florea Stănculescu, State Ciortan, Constantin Ioțu, Ide Traianescu și Toma Socolescu. Dar prin ce se caracterizează acest stil? Se utilizează elemente din arhitectura răsăriteană bizantină, cum ar fi coloanele cu diametru mare și înălțime redusă și arcada scurtă. Iar decorația este formată din motive etnografice și arhitecturale preluate de la construcțiile țărănești locale. Preluarea acestor decorații din arhitectura otomană și renașterea italiană târzie se regăsesc în zona de nord. Dar să vedem care sunt principalele clădiri construite în acest stil. Au fost clădiri administrative locale, administrații financiare, primării, vămi, construcții publice, școli rurale, bănci, muzee, facultăți, biserici, catedrale din Ardeal. Dar au fost și construcții de locuințe, locuințe de lux sau locuințe sociale. Au mai fost construite în acest stil și imobilele de raport. Sunt construcții cu mai multe nivele, cu funcțiunea de închiriere. Parterul este ocupat de comerț, iar etajele superioare sunt formate din garsoniere și apartamente. Dragi prieteni, documentarea pentru această rubrică mi-a dat posibilitatea să recunosc, mergând pe străzi, diferitele tendințe păstrate de arhitecți. Așa că, dragi ascultători, vă invit la plimbare și la recunoașterea frumosului oriunde îl întâlniți.
1: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
2: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 30, versetul 18. Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
1: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune în Matei capitolul 22 cu versetul 39 că trebuie să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Aud adesea în jurul meu creștini bravând și impunând reguli peste reguli și restricții peste restricții, făcând recomandări și sugerând rețete despre cum să devenim sfinți. Primul lucru pe care îl descoperi ușor la asemenea oameni este că ei înșiși nu au încercat niciodată. Acesta era chiar unul din vaiurile Mântuitorului adresate fariseilor. Vai de voi, spunea el, învățători ai legii, pentru că voi puneți pe spinarea oamenilor sarcini grele de purtat, iar voi nici măcar cu unul din degetele voastre nu vă atingeți de ele. Luca 11:46. Recomandarea mea pentru tipul acesta de propovăduitori este să-și ia în serios rețetele și să se apuce de lucru. Iată ce spune C.S. Lewis despre o asemenea încercare. O săptămână nu este de ajuns, pentru că lucrurile merg deseori de minune în prima săptămână. Încercați 6 săptămâni. La capătul acestui interval, puteți descoperi niște adevăruri despre voi înși vă, fie că ați revenit la punctul de unde ați plecat, fie că ați căzut încă mai jos. Niciun om nu știe cât de rău este până când nu a încercat din toate puterile să fie bun. O idee absurdă care circulă este că oamenii buni nu știu ce înseamnă ispita. Este o minciună sfruntată. Doar aceia care încearcă să-i reziste știu cât de puternică este ispita. La urma urmei, poți să-ți dai seama de puterea unei armate doar dacă încerci să-i te împotrivești. Descoperi tăria vântului încercând să mergi împotriva lui și nu lungindu-te la pământ. Un om care cedează unei ispite după 5 minute pur și simplu nu poate ști cât de puternic ar fi fost ispita cu o oră mai târziu. De aceea, oamenii răi, într-un anumit sens, știu foarte puțin despre răutate. Ei s-au pus la adăpost pentru că au cedat întotdeauna. Nu vom descoperi niciodată puterea impulsului spre rău dinăuntrul nostru dacă nu încercăm să luptăm împotriva lui. Iar Hristos, pentru că El a fost singurul om care nu a cedat niciodată ispitei, este de asemenea singurul om care știe pe deplin ce înseamnă ispita, singurul cunoscător al realității. Lucrul cel mai important pe care îl învățăm dintr-o încercare serioasă de a practica virtuțile creștine este că nu reușim. Trebuie să dispară ideea că Dumnezeu ne-a pus în fața unui examen și că am putea primi note bune dacă le-am merita. Trebuie să dispară ideea unui soi de târg, ideea că dacă am putea să respectăm partea noastră din contract, l-am îndatora pe Dumnezeu astfel încât să trebuiască și El să respecte partea care pe bună dreptate îi revine. Probabil că oricine crede puțin în Dumnezeu are în minte, până a deveni creștin, ideea unui examen sau a unui târg. Primul rezultat al contractului cu creștinismul este spulberarea acestei idei. Unul dintre cele mai importante teme ale creștinismului este îndepărtarea acestei concepții. Am încheiat citatul.
1: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte. Cine cugete la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Ezechiel, capitolul al 14-lea. Câțiva dintre bătrânii lui Israel au venit la mine și au șezut înaintea mea. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, oamenii aceștia își poartă idolii în inimă și își pironesc privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă în nelegiuire. Să mă las eu să fiu întrebat de ei? De aceea vorbește-le și spune-le. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Orice om din casa lui Israel, care își poartă idolii în inimă și care își pironește privirile spre ceea ce l-a făcut să cadă în nelegiuirea lui, dacă va veni să vorbească prorocului, eu, Domnul, îi voi răspunde, în ciuda mulțimii idolilor lui, ca să prind în chiar inima lor pe aceia din casa lui Israel care s-au depărtat de mine din pricina tuturor idolilor. De aceea, spune-i casei lui Israel, așa vorbește Domnul Dumnezeu, întoarceți-vă și abateți-vă de la idolii voștri, întoarceți-vă privirile de la toate urciunile voastre. Căci orice om din casa lui Israel sau dintre străinii care locuiesc pentru o vreme în Israel, care s-a depărtat de mine, care își poartă idolii în inima lui și nu-și ia privirile de la ceea ce l-a făcut să cadă în nelegiuirea lui, dacă va veni să vorbească unui proroc ca să mă întrebe prin el, eu, Domnul, prin mine însumi îi voi răspunde. Îmi voi întoarce fața împotriva omului acestuia, îl voi face un semn și de pomină și îl voi nimici cu desăvârșire din mijlocul poporului meu. Și veți ști că eu sunt Domnul. Dacă poporul se va lăsa amăgit să rostească un cuvânt, eu, Domnul, l-am amăgit pe prorocul acela. Îmi voi întinde mâna împotriva lui și îl voi nimici din mijlocul poporului meu, Israel. Își vor purta astfel păcatul lor și pedeapsa prorocului va fi la fel cu pedeapsa celui care întreabă, ca să nu mai rătăcească de la mine casa lui Israel și să nu se mai spurce cu toate fără de legile ei. Atunci vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor, zice Domnul Dumnezeu. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, când va păcătui o țară împotriva mea, dedându-se la fără de lege, și îmi voi întinde mâna împotriva ei, dacă îi voi sfărâma toiagul pâinii, dacă îi voi trimite foametea, dacă îi voi nimici cu desăvârșire oamenii și vitele, chiar de-ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, Noe, Daniel și Iov, ei nu și-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea lor, zice Domnul Dumnezeu. Dacă aș lăsa ca țara să fie cutreierată de fiare sălbatice, care ar lăsa-o fără popor, dacă ar ajunge un pustiu pe unde n-ar mai putea trece nimeni, din pricina acestor fiare, și ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fii,

0: nici fiice, ci numai ei ar scăpa și țara ar ajunge un pustiu. Sau dacă aș aduce sabie împotriva țării acesteia, dacă aș zice să treacă sabia prin țară, dacă i-aș nimici cu desăvârșire oamenii și vitele, și-ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei singuri ar scăpa. Sau dacă aș trimite ciuma în țara aceasta, dacă mi-aș vărsa urgia împotriva ei prin molimă, ca să-i nimicesc cu desăvârșire oamenii și vitele, și-ar fi în mijlocul ei Noe, Daniel și Iov. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei și-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor. Totuși, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Măcar că trimit împotriva Ierusalimului cele patru pedepse grozave ale mele, sabia, foametea, fiarele sălbatice și ciuma, ca să nimicesc cu desăvârșire din el oamenii și vitele, tot va fi o rămășiță care va scăpa, care va ieși din el, și anume fii și fiice. Iată, aceștia vor veni la voi, le veți vedea purtarea și faptele și vă veți mângâia de nenorocirea pe care o aduc asupra Ierusalimului, de tot ce aduc asupra lui. Ei vă vor mângâia când le veți vedea purtarea și faptele și veți cunoaște că nu fără temei fac eu tot ce fac împotriva Ierusalimului, zice Domnul Dumnezeu. Ezechiel, capitolul al 15-lea. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, ce are lemnul de viță mai mult decât oricare alt lemn? Vițele de vie mai mult decât cele care sunt printre copacii din pădure? Ia oare cineva din lemnul acesta ca să facă vreo lucrare? Face cineva din el vreun cârlig de atârnat ceva în el? Iată că este pus pe foc să ardă. După ce arde focul cele două capete și mijlocul, mai poate fi el bun de ceva? Iată, când era întreg, nu se putea face nimic din el. Cu cât mai puțin acum, după ce l-a mistuit și l-a ars focul, s-ar mai putea face vreo lucrare din el? De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Ca lemnul de viță dintre copacii din pădure, pe care îl pun pe foc să-l ard, așa voi da și pe locuitorii Ierusalimului. Îmi voi întoarce fața împotriva lor. Au ieșit din foc, dar focul îi va arde de tot. Și veți ști că eu sunt Domnul când îmi voi întoarce fața împotriva lor. Voi preface țara într-un pustiu pentru că au fost necredincioși, zice Domnul Dumnezeu. Ezechiel, capitolul al 16-lea. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, arată Ierusalimului urăciunile lui și spune-i, așa vorbește Domnul Dumnezeu către cetatea Ierusalimului. Prin obârșia și prin nașterea ta ești din țara cananiților. Tatăl tău era amorit și mama ta hetită. La naștere, în ziua în care te-ai născut, buricul nu ți s-a tăiat. N-ai fost scăldată în apă ca să fii curățită, nici n-ai fost frecată cu sare și nici n-ai fost înfășată în scutece. Ochiul nimănui nu s-a îndurat de tine ca să-ți facă măcar unul dintre aceste lucruri, din milă pentru tine. Ce ai fost aruncată pe câmp, așa de scârbă le era de tine în ziua nașterii tale. Atunci eu am trecut pe lângă tine, te-am văzut tăvălit în sângele tău și am zis, trăiește chiar și în sângele tău. Da, ți-am zis, trăiește chiar și în sângele tău. Te-am înmulțit cu zecile de mii, ca iarba de pe câmp, și-ai crescut, te-ai făcut mare, ai ajuns de o frumusețe desăvârșită. Ți s-au rotunjit țâțele, ți-a crescut părul, dar erai tot goală, goală de tot. Când am trecut eu pe lângă tine, m-am uitat la tine și iată că-ți venise vremea, vremea dragostelor. Atunci am întins peste tine poala hainei mele, ți-am acoperit goliciunea, ți-am jurat credință, am făcut legământ cu tine, zice Domnul Dumnezeu, și ai fost a mea. Te-am scăldat în apă, te-am spălat de sângele de pe tine și te-am uns cu un de lemn. Ți-am dat haine cusute cu fir și o încălțăminte de piele de vițel de mare. Te-am încins cu in subțire și te-am îmbrăcat în mătase. Te-am împodobit cu scule scumpe. Ți-am pus brățări la mână și o salbă la gât. Ți-am pus verigă în nas, cercei în urechi și o cunună minunată pe cap. Astfel, ai fost împodobită cu aur și cu argint și ai fost îmbrăcată cu in subțire, cu mătase și cu sături cu fir. Ai mâncat floarea făinii, miere și un de lemn. Erai de o frumusețe desăvârșită. Ba, ajunseseși chiar împărăteasă. Ți s-a dus vestea printre neamuri pentru frumusețea ta, căci era desăvârșită de tot, datorită strălucirii cu care te împodobisem, zice Domnul Dumnezeu. Dar te-ai încrezut în frumusețea ta și ai curvit la adăpostul numelui tău celui mare. Ți-ai revărsat curviile înaintea tuturor trecătorilor și te-ai dat lor. Ai luat și din hainele tale, ți-ai făcut înălțimi pe care le-ai împodobit cu toate culorile și ai desfrânat pe ele, așa cum nu s-a întâmplat și nici nu se va mai întâmpla vreodată. Ți-ai luat până și minunatele tale podoabe de aur și de argint pe care ți le dădusem și ți-ai făcut niște chipuri de bărbați cu care ai desfrânat. Ți-ai luat și hainele cusute la ghirghef, le-ai îmbrăcat cu ele și ai adus acestor chipuri unde lemnul meu și tămâia mea. Pâinea pe care ți-o dădusem, floarea făinii, unde lemnul și mierea cu care te hrăneam, le-ai adus înaintea lor ca niște tămâie cu miros plăcut. Iată ce s-a întâmplat, zice Domnul Dumnezeu. Apoi ți-ai luat fii și fiicele pe care mi-i născuseși și ai jertfit lor ca să le slujească de mâncare. Nu era oare de ajuns curviile tale? De mi-ai mai înjunghiat fiii și i-ai dat trecându-i prin foc în cinstea lor? Și în mijlocul tuturor urăciunilor și a curviilor tale, nu ți-ai adus aminte de vremea tinereții tale, când erai goală, goală de tot și te zbăteai în sângele tău? După toate aceste răutăți ale tale, vai, vai de tine, zice Domnul Dumnezeu, ți-ai zidit case de desfrânare, ți-ai făcut înălțimi în toate piețele. La toate colțurile ulițelor ți-ai făcut înălțimi, ți-ai necinstit frumusețea. Ți-ai desfăcut picioarele înaintea tuturor trecătorilor. Ai făcut tot mai multe curvii. Ai curvit cu egiptenii, vecinii tăi, cu trupul plin de vlagă și ți-ai înmulțit curviile ca să mă mânii. Dar iată, că mi-am întins mâna împotriva ta, am micșorat partea de întreținere pe care ți-o rânduisem, te-am lăsat în voia vrăjmașilor tale, fiicele filistenilor, care au roșit de purtarea ta nelegiuită. Apoi ai curvit cu asirienii, pentru că erai fără saț. Ai curvit cu ei și tot nu te-ai săturat. Ți-ai înmulțit curviile cu țara Canaanului și până în Haldeea, dar nici acolo nu te-ai săturat. Ce slăbiciune de inimă ai avut, zice Domnul Dumnezeu, de ai făcut toate aceste lucruri care sunt fapta unei ibovnice de date la curvie, zidindu-ți case de curvie la toate colțurile uliților și făcându-ți înălțimi în toate piețele. N-ai fost nici măcar ca o curvă care își cere plata. Ai fost femeia prea curvă, care primește pe străini în locul bărbatului ei. Tuturor curvelor li se plătește o plată, dar tu ai dat daruri tuturor ibovnicilor tăi, i-ai câștigat prin daruri ca să-i tragi la tine din toate părțile și să curvești cu ei. Ai fost cu totul altfel decât celelalte curve, încât nimeni nu umbla după tine, ci tu plăteai celor care veneau la tine, în loc ca tu să fii plătită de ei. De aceea ai fost cu totul altfel decât altele. De aceea ascultă, desfrânat-o, cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că ți-ai risipit banii în felul acesta și ți-ai descoperit goliciunea în desfrânările tale cu ibovnicii tăi și cu toți idolii tăi urâcioși și din pricina sângelui copiilor tăi pe care li-ai dat, de aceea, iată, îi voi strânge pe toți ibovnicii cu care te dezmierdai, pe toți aceia pe care i-ai iubit și pe toți aceia pe care i-ai urât. Da, îi voi strânge împotriva ta din toate părțile, îți voi dezveli goliciunea împotriva lor și îți vor vedea toată goliciunea. Te voi judeca așa cum se judecă femeile prea curve și ucigătoare de copii. Și voi face din tine o jertfă sângeroasă a urgiei și a geloziei. Te voi da în mâinile lor, îți vor surpa casele de curvie și îți vor nimici înălțimile. Te vor dezbrăca de hainele tale, îți vor lua toată podoaba de pietre scumpe și te vor lăsa goală, goală de tot. Vor aduce gloata împotriva ta, te vor ucide cu pietre și te vor străpunge cu lovituri de sabie. Îți vor arde casele de foc și se vor răzbuna pe tine înaintea unei mulțimi de femei. Voi face să înceteze astfel curvia ta și nu vei mai da plată de curvă. Îmi voi potoli mânia împotriva ta și nu voi mai fi gelos pe tine. Mă voi liniști, nu voi mai fi supărat. Pentru că nu ți-ai adus aminte de vremea tinereții tale, ci m-ai ațățat prin toate aceste lucruri. Iată, voi face ca purtarea ta să cadă asupra capului tău, zice Domnul Dumnezeu, ca să nu mai săvârșești alte nelegiuiri cu toate urăciunile tale. Iată că toți cei ce spun zicători vor spune despre tine zicătoarea aceasta: cum este mama, așa și fata. Tu ești fata mamei tale, care s-a dezgustat de bărbatul și de copiii ei. Tu ești sora surorilor tale, care s-au dezgustat de bărbații și de copiii lor. Mama voastră era o hetită și tatăl vostru un amorit. Sora ta cea mai mare, care locuiește la miază noapte de tine, este Samaria, ea și fiicele ei. Și sora ta cea mai mică este Sodoma și fiicele ei, și locuiește la miază zi de tine. Tu nu numai că ai umblat pe căile lor și ai săvârșit aceleași urăciuni, ci ca și cum atât ar fi fost prea puțin, ai fost mai stricată decât ele în toate purtările tale. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că sora ta Sodoma și fiicele ei n-au făcut ce ați făcut voi, tu și fiicele tale. Iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma. Era îngânfată, trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare, ea și fiicele ei, și nu sprijinea mâna celui nenorocit și a celui lipsit. Ele s-au semețit și au făcut urăciuni blestemate înaintea mea. De aceea le-am și nimicit când am văzut lucrul acesta. Samaria n-a făcut nici jumătate dintre păcatele tale. Urăciunile tale au fost mai multe decât ale ei. Așa că ai ușurat vina surorilor tale prin toate urăciunile pe care le-ai făcut acum. Tu, care ușurai vina surorilor tale prin purtarea ta, suferă acum urmările răutății tale, prin păcatele tale, prin care te-ai făcut mai urăcioasă decât ele, acum le faci mai ușoară vina decât a ta. De aceea, acoperă-te de rușine și poartă-ți ocara, fiindcă ai ușurat vina surorilor tale. Voi aduce înapoi pe prinșii lor de război, pe prinșii de război ai Sodomei și ai fiicelor ei, pe prinșii de război ai Samariei și ai fiicelor ei și pe prinșii tăi de război în mijlocul lor, ca să-ți suferi o cara și să roșești pentru tot ce ai făcut, slujindu-le ca o pricină de mângâiere. Astfel, surorile tale, Sodoma și fiicele ei, se vor întoarce iarăși la starea lor de mai înainte, și Samaria și fiicele ei se vor întoarce iarăși la starea lor de mai înainte, și tu și fiicele tale vă veți întoarce iarăși la starea voastră de mai înainte. Nu vorbeai deloc despre sora ta Sodoma în vremea mândriei tale, mai înainte de vădirea răutății tale, când ai primit batjocurile fiicelor Siriei, ale tuturor vecinilor tăi și ale fiicelor filistenilor, care te disprețuiesc de jur împrejur. Trebuie să-ți porți în adevăr nelegiuirile și urăciunile, zice Domnul. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: îți voi face întocmai cum ai făcut și tu, care ai nesocotit jurământul, rupând legământul. Dar îmi voi aduce aminte de legământul meu făcut cu tine în vremea tinereții tale și voi face cu tine un legământ veșnic. Atunci îți vei aduce aminte de purtarea ta. Te vei rușina când vei primi la tine pe surorile tale, mai mari și mai mici, pe care ți le voi da ca fiice, dar nu pe temeiul legământului făcut cu tine. Voi face legământul meu cu tine și vei ști că eu sunt Domnul, ca să-ți aduci aminte de trecut și să roșești și să nu mai deschizi gura de rușine când îți voi ierta tot ce ai făcut, zice Domnul Dumnezeu. Ezechiel, capitolul al 17-lea. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, spune o vorbă cu tâlc, spune-i o pildă casei lui Israel și zi. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Un vultur mare, cu aripi lungi, cu aripile întinse, acoperit cu pene pestrițe, a venit în Liban și a luat vârful unui cedru. A rupt ramura lui cea mai înaltă, a dus-o într-o țară de negoți și a pus-o într-o cetate de negustori. A luat și din sămânța țării și a pus-o într-un pământ roditor și a pus-o lângă o apă mare și a sădit-o ca pe o salcie. Lăstarul acesta a crescut și s-a făcut un butuc de viță întins, dar nu prea înalt. Vițele erau îndreptate spre vultur și rădăcinile erau sub el. Astfel s-a făcut un butuc de viță, a dat lăstari și a făcut mlădițe. Mai era însă un alt vultul mare, cu aripile lungi și cu pene multe. Și iată că din pământul unde era sădită, vița aceasta și-a întins rădăcinile cu lăcomie spre el și și-a îndreptat ramurile spre el ca să o ude mai mult decât era pe stratul în care era sădită. Vița era sădită într-un pământ bun, lângă o apă mare, așa ca să facă mlădițe, să dea rod și să facă o viță minunată. Spune, zice Domnul Dumnezeu, îi va merge bine ei oare? Nu îi va smulge vulturul din tâi rădăcinile și îi va tăia rodul și îi se vor usca toate frunzele odrăslite? Se va usca și nu va trebui nici un braț puternic, nici multă lume ca să o scoată din rădăcinile ei. Iată că este sădită. Îi va merge bine? Dacă o va atinge vântul de răsărit, nu se va usca ea oare? Da, se va usca în straturile unde a odrăslit. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Spune-i casei acesteia răzvrătite, nu știți ce înseamnă aceasta? Și spune, iată, împăratul Babilonului a venit la Ierusalim, a luat pe împăratul și pe căpeteniile lui și i-a dus cu el în Babilon. A luat un vlăstar de neam împărătesc, a făcut legământ cu el și l-a pus să jure, dar pe mai marii țării i-a luat cu el, ca împărăția să rămână smerită, să nu se mai poată ridica, ci împăratul să-și țină legământul, rămânându-i credincios. Dar el s-a răsculat împotriva lui și a trimis soli în Egipt ca să-i dea cai și un mare număr de oameni. Cel care a făcut astfel de lucruri, va izbuti el oare? Va scăpa el oare? Cum să mai scape dacă a rupt legământul? Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că în țara împăratului care l-a pus să domnească, față de care și-a călcat jurământul și al cărui legământ l-a rupt, lângă el, în mijlocul Babilonului, va muri. Așa că nici faraon nu va veni cu oaste mare și popor mult să-l ajute în război, când se vor ridica întărituri și se vor face șanțuri pentru nimicirea multor suflete. El a nesocotit jurământul, până într-atât încât a rupt legământul, ba încă și-a dat mâna și-a făcut toate aceste lucruri. Nu va scăpa. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: pe viața mea, că întrucât a nesocotit jurământul făcut în numele meu și a rupt legământul meu, voi face să se întoarcă asupra capului lui lucrul acesta. Îmi voi întinde mreaja peste el și va fi prins în lațul meu. Îl voi duce în Babilon și acolo îl voi judeca pentru abaterea săvârșită de el față de mine. Dar toți fugarii din toate oștile lui vor cădea loviți de sabie și cei ce vor mai rămâne vor fi risipiți în toate vânturile. Și veți ști că eu, Domnul, am spus aceste lucruri. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: eu însumi voi lua o rămurea din vârful unui cedru mare și o voi pune la pământ. Voi rupe din vârful ramurilor lui o mlădiță fragedă și o voi sădi pe un munte înalt și ridicat. Și anume, o voi sădi pe un munte înalt al lui Israel. Ea va da lăstari, va duce rod și va face un cedru măreț. Păsări de tot felul se vor odihni sub el. Tot ce are aripi se va odihni sub umbra ramurilor lui. Și toți copacii de pe câmp vor ști că eu, Domnul, am coborât copacul care se înălța și am înălțat copacul care era plecat. Că eu am uscat copacul cel verde și am înverzit copacul cel uscat. Eu, Domnul, am vorbit și voi și face.
1: Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

0: Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 13. După rostirea fericirilor, acestea constituind principiile de bază ale împărăției cerurilor, Domnul Iisus face trecerea de la fericiri, ferice de cei, la comparația, voi sunteți sarea pământului. Cunoaștem cu toții că principalele calități pe care le are sarea, în mod practic, sunt gustul și puterea de conservare. Dragii mei, o viață atinsă de harul lui Dumnezeu, prin interacțiune, va atinge la rândul ei alți oameni. Asemenea calității sării, de a pătrunde, de a se amesteca, pentru ca să poată conserva alimentele și nu numai, la fel și noi, prin legăturile cu oamenii, putem deveni o binecuvântare pentru ei, prin viața noastră trăită, mai întâi în armonie cu poruncile și legile împărăției cerurilor. Atâta timp cât iubirea, care este darul lui Dumnezeu, va locui în inima noastră, ea se va revărsa asupra celor din jur. Prin noi înșine nu putem face această lucrare, nu putem schimba pe nimeni. Doar lucrarea Duhului Sfânt poate aduce acea pătrundere a adevărului care să transforme inima oamenilor. Atunci când în viața noastră ne permitem răceala și lipsa locuirii lui Hristos în inimă, putem ajunge și noi să ne pierdem puterea de a da gust. Cum am putea să oferim ceea ce noi nu avem? Astfel, cuvântul lui Dumnezeu devine lipsit de putere, cauza fiind neconcordanța dintre ceea ce pretindem a fi și ceea ce suntem în realitate. Ca să putem da gust lumii în care trăim, trebuie să avem acel element indispensabil cerului, și anume iubirea. Iubirea este cea care va schimba prioritățile din viața noastră. Doar prin iubirea lui Iisus în inimă devenim sarea pământului, influențând spre bine prin trăirea și umblarea noastră pe acest pământ. De asemenea, ca să putem deveni sarea pământului, avem nevoie, pe lângă iubire, de credința autentică în Domnul Hristos. Vom putea dărui doar ceea ce avem. Ca să putem fi sarea pământului și să dăm gust influențând pe cei cu care intrăm în interacțiune, va trebui să parcurgem zi de zi câțiva pași simpli, și anume, să ne prindem cu tărie de Hristos. Aceasta presupunând consacrarea noastră față de Iisus, crucea Domnului Iisus să fie subiectul care să cucerească mintea noastră mai presus de toate. 2. Să ne lăsăm modelați de Duhul Sfânt. Dragii mei, iubirea și credința ne vor conduce inima ca în locul mândriei să experimentăm umilința și în locul îndoielii să fie credința, îndepărtând întunericul și aducând lumină în ființa noastră. 3. Să putem înțelege necesitatea studiului Sfintelor Scripturi. Sarea cuvântului trebuie folosită zilnic. Doar așa vom experimenta darul credinței, bazându-ne pe făgăduințele Bibliei. Și punctul 4. Să experimentăm comuniunea cu Dumnezeu prin rugăciune, care să devină pentru noi ca și respirația sufletului. Suntem invitați astăzi și noi de Iisus să experimentăm acești pași simpli, devenind astfel o binecuvântare pentru cei aproape sau departe de noi, cunoscuți sau necunoscuți, din familie sau chiar și dușmani. Să cerem în rugăciune Domnului Iisus să umple inima fiecăruia dintre noi cu iubirea sa, care să ne facă în stare să fim și noi sarea pământului. Tată Ceresc, te lăudăm și înălțăm numele Tău, pentru că dragostea este natura Ta. Te rugăm ca în numele lui Iisus să așezi în inimile noastre iubirea Ta, care să schimbe caracterul nostru, să stăpânească pornirile noastre spre rău, să înnobileze întreaga noastră ființă, pentru ca primind acest dar în inimă, să putem la rândul nostru să dăruim semenilor noștri din dragostea Ta. Te rugăm, ajută-ne să dăm valoare Sfintei Scripturi și să învățăm să ne rugăm bazându-ne pe făgăduințele tale, având pacea ta în noi și cu noi. Îți mulțumim pentru darul Duhului Sfânt, care va păstra unirea noastră cu tine, pentru Domnul Iisus Hristos, care prin viața sa ne-a descoperit iubirea pe care o porți fiecărui om de pe pământ. Amin.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: stă scris la lege și la mărturie.
1: Bunătatea, sursa unei vieți sănătoase. În Psalmul 44, cu versetul 26, stă scris: scoală-te ca să ne ajuți, izbăvește-ne pentru bunătatea ta. Astăzi Dumnezeu ne-a deschis ochii să descoperim multe lucruri frumoase și în același timp să-i ajutăm și pe alții să le vadă. După cum trupul are nevoie de imunitate pentru a rezista bolii, tot așa și sufletul are nevoie de imunitate puternică pentru a rezista ispitei și păcatului. În experiența acestei zile, acum când ți-ai luat timp să-ți hrănești sufletul din izvorul nesecat al dragostei divine, te provoc la o experiență deosebită alături de Dumnezeu. Un sistem imunitar activ este garanția unei vieți sănătoase și o modalitate sigură de a-ți păstra un organism sănătos. Din păcate, cotidianul aduce uneori multă dezordine în sufletul și în trupul nostru. Ne trăim viața prea rapid, într-o continuă lipsă de timp și de mijloace, prinși în tot felul de activități zilnice, stresante, de cele mai multe ori neavând răgaz nici pentru o masă liniștită aproape de cei dragi, preferând surogate și înlocuitori nesănătoși. Este important nu doar cât trăim, ci și cum trăim. Textul biblic ne trimite direct la sursa puterii și a credinței noastre. Dumnezeu ne este astăzi izbăvirea și ajutorul în tumultul provocărilor și al încercărilor pe care Satana le așează în calea noastră. Pentru a putea trece cu bine peste perioadele solicitante ale zilei,

0: în sfera noastră de influență, așa cum Dumnezeu este desăvârșit în sfera Lui. Vă provoc să căutăm să fim buni, să manifestăm bunătate față de semenii noștri, dar și față de toată creația lui Dumnezeu. A oferi un grăunte unei vrăbiuțe înfometate sau un strop de apă unei flori ofilite sunt gesturile noastre de dragoste și bunătate necondiționată. Bunătatea să rodească astăzi în viața noastră fructul dragostei și al credinței.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Ce poate fi rugăciunea în așa fel încât să ni se pară că înțelegem definiția ei? Eu, care iubesc muzica în așa fel încât aș putea trăi mai degrabă cu mâncare puțină decât fără muzică, am o posibilă explicație care conectează aceste două concepte. Poți sta în casă și să asculți muzică de pe internet. Poți merge pe stradă și să asculți muzica în căști. Îți poți alcătui fel de fel de compilații pe subiecte, pe interpreți, pe anotimpuri, pe ani sau pe țări. Dar când auzi despre un concert al formației preferate, nu mai ții cont că ai benzi, casete, CD-uri și chiar concertele anterioare înregistrate și le poți revedea. Îți dorești să fii acolo, în sală. E altă muzică? Se adaugă ceva dacă te afli în sala de spectacol? Nu. Vă dau un exemplu. Marița, solista portugheză de fado, are un concert susținut la Lisabona cu o orchestră de 200 de persoane. Când a venit în România, chiar dacă era la sala Palatului, a fost însoțită de mai puțin de 10 persoane. Pentru mine nu se compară niciun alt concert cu cel de la Lisabona, dar aceasta nu înseamnă că l-am pierdut pe cel de la București. Care este motivul pentru care te cuprinde o așa frenezie să participi live, deși nu e sigur că vei fi la fel de fericit ca atunci când ai parte de o înregistrare din studio? Și adaug aici că dacă ai nefericirea să stai lângă cineva care cântă continuu cu solista, chiar te-ai ars. Dar da, am văzut persoane care s-au mutat pe scări în partea cealaltă a sălii, numai să rămână să vadă concertul. De ce dorești să fii în sală când e concertul solistului preferat? Pentru că vrei să fii parte dintr-un proiect al lui. Pentru că te bucură să-ți arăți încântarea față de el. Pentru că ești dintre cei care consideră că dacă tot muncești, banii pe care îi ai poți să investești în a susține ceea ce îți place. Aceasta, exact aceasta este rugăciunea. Vrei să fii parte din proiectul lui Dumnezeu. Te bucură să-ți arăți încântarea față de El, pentru că socotești că dacă tot plătești pentru orice, poți investi și pentru Dumnezeu. Nu bani, ci timp. Timp de comunicare cu El.
0: Îndreaptă-ți gândul către cer

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bucăin. Ascultați radio, jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Partidele politice își stabilesc strategiile pentru noua sesiune parlamentară care începe astăzi. Urgența momentului, găsirea unei soluții de guvernare. A fost ultima zi în care șantierele la obiective finanțate prin PNRR mai puteau fi închise. Fondurii semnificative au fost atrase, dar nu toate țintele au fost îndeplinite. Italia a prelungit suspendarea acordului Schengen cu Spania. Roma încearcă să prevină intrările ilegale în țară în urma crizei migranților din enclava spaniolă Ceuta. La noi vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 24 de grade în nordul Moldovei și 34 în sud-vestul Munteniei, dar închisă în nord, centru și est. Acum, la București, avem 17 grade. Noul centru chirurgical cardiovascular de la Institutul Inimii din Târgu Mureș a fost inaugurat ieri, iar pe autostrada Moldovei A7 s-a deschis circulației încă un tronson de aproape 50 de kilometri între Adjud și Bacău. Au fost ultimele obiective finanțate din Planul Național de Reziliență și Redresare și finalizate până la termenul limită de 31 august. România a avut la dispoziție prin PNRR 13 miliarde și jumătate de euro în componenta de grant, adică fonduri nerambursate, și aproximativ 7 miliarde de euro parte de împrumut. S-au pierdut fonduri consistente, ca de exemplu 770 de milioane de euro pentru ratarea reformei salarizării bugetarilor sau aproape 100 de milioane pentru măsurile incomplete din domeniul decarbonizării. În zilele următoare se fac evaluări și verificări, iar apoi autoritățile vor prezenta cifrele exacte, a anunțat premierul interimar Ilie Bolojan. Cu toate reușitele și în realizările, România are acum la final investiții importante realizate prin PNRR.
2: Sunt proiectele importante în infrastructura mare, care înseamnă căi ferate modernizate și electrificate, care înseamnă rețeaua de spitale din România, foarte multe proiecte care țin de calitatea învățământului din școlile din țară, în aproape toate reședințele de județ. Cea mai mare parte a școlilor modernizate, dotate, reabilitate cu infrastructură corespunzătoare de ultimă generație. De asemenea, sunt foarte multe proiecte de eficiență energetică pentru autoritățile locale pe care le-au finalizat în bună regulă.
1: Guvernul interimar a aprobat ieri două hotărâri care stabilesc reguli pentru concesionarea perimetrelor destinate viitoarelor parcuri eoliene și pentru recepția acestor lucrări, decizii legate de obiective asumate prin PNRR privind dezvoltarea resurselor regenerabile și consolidarea securității energetice. Perimetrele eoliene offshore din sectorul românesc al Mării Negre vor putea fi concesionate doar în urma unor proceduri competitive. Sunt stabilite condițiile de participare, modul de evaluare și atribuirea concesiunilor, precum și redevențele și taxele pe care le vor plăti companiile. Executivul a mai stabilit în ședința extraordinară de ieri și cum vor fi verificate și recepționate lucrările realizate pentru aceste proiecte, atât în larg cât și pe uscat, până la punctul de racordare la rețeaua de transport al energiei electrice. Senatorii și deputații își reiau astăzi activitatea. Parlamentul începe sesiunea de toamnă. Prima zi este rezervată alegerii conducerii celor două camere și a reprezentanților partidelor în birourile permanente. Iar printre priorități se numără votarea unui nou guvern cu puteri depline, reorganizarea administrației publice, a companiilor de stat și reforma electorală. Pe agenda legislativului mai sunt salarizarea unitară și finanțarea sistemului sanitar, iar în domeniul educației, sistemul de admitere la liceu. Formațiunile politice și-au conturat zilele acestea prioritățile. Care sunt acestea, știe Amalia Bojescu.
3: Socialdemocrații vin în această sesiune cu mai multe propuneri care vizează valorificarea resurselor naturale, modernizarea industriei naționale, reindustrializarea și finanțarea producției românești. De asemenea, PSD dorește o mai bună colectare a veniturilor, îmbunătățirea sistemelor de educație și sănătate, investiții strategice în agricultură și dezvoltare rurală. Liberalii și-au stabilit ca priorități reforma administrației publice centrale și a companiilor de stat, dar și cea electorală, prin reducerea dimensiunii Parlamentului și a administrației locale. PNL are în vedere totodată reforma bugetului asigurărilor sociale, sprijinirea clasei mijlocii și legea lustrației. Pentru USR, reforma administrativ-teritorială și cea a serviciilor secrete se numără printre priorități. La acestea se adaugă eliminarea supraimpozitării contractelor cu normă parțială, protecția minorilor în mediul online și reforma electorală. În plus, USR va insista pentru modificarea legii ANI în conformitate cu prevederile europene în domeniu, care nu permit sancțiuni retroactive. AUR a anunțat că va promova un proiect de modificare a Constituției care să stabilească termene clare pentru soluționarea crizelor guvernamentale și să prevină repetarea actualei situații în care se află în prezent România.
1: Ca de fiecare dată, înainte de noua sesiune parlamentară, partidele își stabilesc strategiile. Conducerea PNL se va reuni astăzi. AUR a avut deja ședința, iar USR a stabilit că nu va susține un guvern social-democrat sau format în jurul PSD. Socialdemocrații au avut întâlnirea ieri la Sinaia. Au stabilit că PSD nu va vota niciun guvern din care nu face parte și au adoptat două rezoluții. Una dintre ele propune partidelor parlamentare 10 soluții pentru ca România să depășească actuala criză economică. Cu detalii, Andrei Șerban.
4: Socialdemocrații vor propune la viitoarele consultări oficiale sau neoficiale de la Palatul Cotroceni formarea unui guvern minoritar PSD sau un executiv în jurul partidului cu participarea și a altor partide parlamentare. Propunerea lor pentru funcția de prim-ministru rămâne liderul socialdemocrat Sorin Grindeanu.
5: Partidul Socialdemocrat susține un guvern doar dacă programul de guvernare conține măsuri concrete pentru oameni, economie, investiții și fonduri europene. PSD va negocia mai întâi obiectivele. Dacă aceste priorități sunt acceptate, se poate discuta despre formule politice, funcții sau împărțirea responsabilităților guvernamentale.
4: Sorin Grindeanu a mai spus că România are nevoie de un nou guvern care să oprească austeritatea, să protejeze veniturile românilor, să susțină producția românească și să atragă fonduri europene. Și tot ieri, conducerea PSD a adoptat alte două rezoluții legate de faptul de a nu exporta la Bruxelles disputele interne în detrimentul interesului național și o alta prezintă 10 soluții pentru ca România să depășească criza economică în care se află.
1: Italia a prelungit suspendarea acordului Schengen cu Spania pentru a preveni intrările ilegale în țară în urma crizei migranților din enclava spaniolă Ceuta de pe coasta marocană. Corespondenta noastră la Roma, Elena Postelnicu, transmite că într-o lună de verificări au fost întoarse de la graniță câteva zeci de persoane și au fost făcute 6 arestări.
6: Potrivit unor surse din cadrul Ministerului de Interne, în perioada 1-31 august, ca urmare a reinstaurării controalelor la frontierele aeriene și maritime cu Spania, au fost adoptate 32 de măsuri de respingere la frontieră, dintre care 8 împotriva unor cetățeni marocani. Aproximativ 500.000 de persoane au fost verificate prin consultarea listelor de pasageri, în timp ce peste 180.000 provenind din Spania au fost identificate în momentul în care intrau în Italia. În plus, au fost arestați 6 călători. Răspunsul Madridului la noua restricție de la granițe anunțată de Roma nu a întârziat să apară. În urma măsurii luate de guvernul italian, executivul socialist condus de Pedro Sanchez a decis să prelungească cu 2 săptămâni controlele la frontiera asupra pasagerilor care intră pe teritoriul național pe cale maritimă sau aeriană provenind din Italia.
1: Germania pregătește măsuri împotriva Rusiei dacă ancheta va dovedi implicarea Moscovei în incidentul cu dronă de pe aeroportul din Leipzig de luna trecută. Procuratura federală a calificat tentativa drept un atac grav asupra infrastructurii de transport și logistice a țării. Corespondentul nostru Vlad Drăghicescu relatează.
7: Cancelarul Friedrich Merz a declarat într-un interviu acordat ARD că ancheta privind incidentul din 4 august este aproape de finalizare. El a precizat că în interiorul guvernului există deja un acord asupra modului în care va reacționa Germania. Răspunsul este coordonat cu partenerii din UE și NATO, iar anunțul nu va întârzia, dă asigurări liderul creștin-democrat. Reacția ar putea merge dincolo de simpla expulzare a unor diplomați. Printre variantele despre care s-a speculat se numără consultări în cadrul NATO în baza articolului 4. De asemenea, dacă va fi identificat un actor statal rus, ar putea fi luate măsuri împotriva așa numitei flote din umbră, folosită de Rusia pentru ocolirea sancțiunilor. Discuțiile vin după ce o dronă încărcată cu explozibil a fost descoperită pe 4 august pe aeroportul Leipzig-Halle, în apropierea unor avioane cargo ucrainiene. În 2024, tot la Leipzig, un colet a luat foc într-un centru logistic DHL. Surse din cercurile de securitate consideră că acesta ar fi fost plasat la comanda Rusiei.
1: Cel puțin 4 oameni au fost uciși și 8 au fost răniți la Kiev și în împrejurimi, în a 6-a noapte la rând de atacuri rusești asupra capitalei Ucrainei. Potrivit guvernatorului regional, atacul masiv cu rachete și drone a vizat intenționat infrastructura civilă și clădirii rezidențiale. Președintele Volodymyr Zelensky afirma că atacurile rusești repetate urmăresc să-i înstovească pe locuitorii capitalei. Astăzi, miniștrii de externe și ai apărării din Uniunea Europeană se reunesc în Irlanda pentru a găsi soluții de livrare a interceptoarelor americane Patriot, pe care Ucraina le-a epuizat în efortul de respingere a atacurilor rusești cu rachete. Vor fi reluate și discuțiile pe tema folosirii activelor înghețate ale Rusiei în ajutorul Ucrainei și va fi analizată problema înmulțirii atacurilor hibride ale Rusiei în Europa. La reuniune participă și miniștrii interimari Ioana Țoiu și Radu Miruța. Ziua Limbii Române a fost sărbătorită ieri în țara noastră, în Republica Moldova și în premieră și în Ucraina, conform unui decret al președintelui Volodymyr Zelensky. La București, chiar la Senat, a avut loc Marea Dictare Națională, un eveniment la care copiii și adulții au fost invitați să scrie, după dictare, un fragment din jurnalul Reginei Maria. Inițiatoarea evenimentului, Carmen Nistor.
8: Promovăm o viziune artistică asupra scrisului, ne preocupăm să le oferim niște instrumente de gândire critică atunci când vine vorba despre scris și ne-am dorit ca acest eveniment să motiveze publicul larg din toate categoriile sociale și de toate profesiile și la toate vârstele de la care sunt capabili să scrie, să vină și să serbeze limba română și scrisul de mână. În momentul în care scriem, noi ne prezentăm pe noi, comunicăm cu ceilalți și atunci este important să avem responsabilitatea formei, nu doar a fondului.
1: Vreme caldă, dar închisă astăzi, cu maxime cuprinse între 24 și 34 de grade. La această oră în țară avem 16 grade la Brașov, 17 la Iași și Constanța, 19 grade la Cluj-Napoca și Craiova și 20 la Arad. 18 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 17 grade și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
9: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
10: Bună dimineața! Spune-mi, te rog, Florentina, de câte ori ai plecat de acasă și te-ai întors doar pentru că ai uitat ceva?
11: Așa este, Edisa. Mai des decât mi-ar plăcea să recunosc. Dar am învățat că atunci când ziua începe în grabă, uităm tocmai lucrurile importante.
10: Poate că soluția nu este să alergăm mai repede, ci să plecăm cu 2 minute mai devreme.
11: Exact așa. 2 minute în plus dimineața înseamnă mai puțin stres, mai multă atenție și chiar mai multă răbdare cu toți cei din jur.
10: Astăzi, drag ascultător, încearcă să nu transform graba într-un stil de viață.
11: Uneori, cele mai bune decizii se iau atunci când nu suntem presați de timp. Să avem cu toții o zi liniștită și cu rost astăzi.

0: Deschide Biblia.
1: Aproape aș numi versetul acesta un truism. Matei, capitolul 6, versetul 21. Căci unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Banul e un instrument bun, dar e un stăpân nemilos. Lumea ne învață că fericirea se cumpără cu vacanțe, cu haine, cu succes. Dar sufletul nu se satură niciodată de mai mult. Și să știi, nu e rău să ai, dar e trist când ceea ce ai te are pe tine. Iisus n-a condamnat posesiunile, ci dependența de ele. Când banul devine măsura valorii, pierdem din vedere ce contează, și anume iubirea, compasiunea, timpul petrecut cu cei dragi. Poate alergi de ani de zile după stabilitate financiară. E firesc. Dar întreabă-te din când în când. Pentru ce alerg? Când banii devin unelte pentru tine, se transformă în binecuvântare. Când devin scop, se transformă inima într-un pustiu. Adevărata bogăție e să trăiești fără teamă, să dăruiești fără calcule și să dormi liniștit și cu pace. Asta-ți doresc și ție astăzi.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Florentina, ai observat cât de bine ne face să auzim un simplu mulțumesc?
1: Da, Edisa, așa este, pentru că recunoștința este unul dintre cele mai frumoase daruri pe care le putem oferi. Până la urmă nu costă nimic un mulțumesc, dar valorează atât de mult.
0: Uneori uităm să le mulțumim celor care fac parte din viața noastră, colegi, părinți, profesori sau vecini.
1: Tocmai ei merită să audă că sunt apreciați. Un cuvânt spus la momentul potrivit poate schimba starea unei persoane pentru întreaga zi.
0: Provocarea noastră spune astăzi mulțumesc cuiva, fără niciun motiv special.
1: Și vei vedea că bunătatea se întoarce întotdeauna.
2: Biblia spune în Iacov, capitolul 1 cu 20, că mânia omului îl îndepărtează de Dumnezeu.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

0: Astăzi vă vorbesc despre neglijarea genului în cazul numeralelor cardinale sau ordinale, compuse cu 1, 2 sau 12. Auzim adesea în jurul nostru exprimări de tipul: este ora 6 și 21 de minute. Sau numărătoarea voturilor s-a făcut deja la 71 de secții de votare. Sau astăzi au fost puse pe rafturi 12 sortimente noi de produse. Sau am făcut la test 21 de puncte din 30 posibile. Exemplele pot continua pentru că sunt inepuizabile, sunt pretutindeni în jurul nostru. Sensul de singular sau de plural este inclus în semnificația lexicală a numeralului. Numeralele nu disting flexionar numărul. Totuși trebuie să observăm că unele numerale, 1 și 2, au forme diferite pentru exprimarea opoziției de gen. Un, unu, o și doi, două. În compusele lor, flexiunea se păstrează. Spunem 12 copaci, 22 de pere, 51 de băieți, 51 de fete. Doar numeralul 11 face excepție, el neavând forme diferite de gen. Flexiune de caz are doar numeralul 1. Astfel, la nominativ și acuzativ, masculin și neutru, forma este un, iar feminin este o. La genitiv dativ, formele sunt unui, unuia, unei, uneia. În ceea ce privește numeralele sută, mie, milion, miliard, acestea folosite singure se comportă flexionar ca substantivele, au gen fix. Astfel, sută și mie au formă de feminin, iar milion și miliard au formă de neutru. De asemenea, au forme distincte de număr, sută, sute, mie, mii, milion, milioane, miliard, miliarde. Mai trebuie menționat că și numeralul ordinal prezintă forme de deosebire de gen prin variația celor doi formanți. Astfel, spunem la masculin și neutru al șaptelea, iar la feminin a șaptea. Ținând seama de aceste câteva norme pe care le-am enunțat, de altfel foarte simple, te întreb mirat cum de se strecoară în vorbire sau în scriere atâtea dezacorduri. Se cere deci să corectăm exemplele de rostire greșite pe care le-am prezentat la începutul rubricii. Nu 6 și 21 de minute, ci 6 și 21 de minute. Nu clasa a 12-a, ci clasa a 12-a. Nu 71 de secții de votare, ci 71. Nu 12 sortimente de produse, ci 12 sortimente. Nu 21 de puncte, ci 21 de puncte. Vorbind acum despre numerale, mi-am adus aminte că, în adolescență, m-am dus să dau examen la Școala Populară de Artă, la secția de chitară. Așteptam pe sală ca să intrăm la examen câțiva puștani, fiecare cu instrumentul cu care se pregătise. Chitări, acordeoane, flaute, viori. Printre noi era stingher unul mai mare, cu cămașă roșie și pantaloni albaștri și cu mustață lăsată pe oală. Nu avea cu el niciun instrument. La un moment dat a ieșit din sală unul dintre profesori, l-a văzut pe ăsta mai diferit și l-a întrebat: tu la ce dai examen, mă? La țambal să trăiți, domn profesor. Bine, dar unde ți-e țambalul? Păi am trimis acu două băieți să o aducă, a răspuns el timid. Ne-a poftit râsul când am auzit dezacordurile. Dar puțin mai târziu, când l-am auzit cântând la țambalul lui scorojit, mi s-a făcut rușine de îngânfarea mea. Chiar și profesorul i-a spus cu respect: dragă, sunt onorat să-mi fii student, deși cred că tu n-ai nevoie de lecții. Și am înțeles atunci, cât eram eu de copil, că aparențele înșală. Eu vorbeam corect, dar cântam prost. El comitea dezacorduri, dar era un artist.
1: Vocea Speranței, un radio pentru tine.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiunea de admitere de toamnă la programele de studii de licență,
2: asistență socială
1: și teologia adventistă pastorală
2: și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Înscrierile au loc în perioada 31 august-4 septembrie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica
2: instruiește mintea,
1: transmite valori,
2: afirmă credința.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750 826 891.

0: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
1: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
2: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
1: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
2: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială. Vatican și Roma Cezarilor.
1: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
1: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
1: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
3: Astăzi vorbim despre citit. Florentina, știai că doar 10 minute petrecute citind o carte pot reduce nivelul de stres?
4: Da, este foarte interesant ceea ce spui, Edisa. Iar lectura este o formă minunată de a călători fără să pleci de acasă. Fiecare pagină deschide o lume nouă.
3: Nu trebuie să citești sute de pagini într-o zi.
4: Important este să transform lectura într-un obicei. Chiar și câteva pagini înainte de a dormi sau într-o pauză, toate acestea pot îmbogăți vocabularul, dar și imaginația.
3: O carte bună nu-ți spune doar o poveste.
4: Uneori, o carte frumoasă îți schimbă felul în care privești chiar viața.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Zupa, zupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
1: Iubita mea, sigur că spun! Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii!
0: Da, povestiri

0: Dorin și Rick se plimbă prin parc.
1: Uite, Dorin, clădirea asta arată ca un cup de zahăr uriaș. Ce aș mai mânca?
2: Asta nu e un cup de zahăr, Rick, e o dovadă de viziune.
1: Vizuină? Și vulpea unde e? Ce șmecheră e asta, mănâncă zahărul dacă stă în el?
2: Viziune, nu vizuină. Viziunea arhitectului.
1: Arhitect? Cel care desenează case?
2: E mai mult decât atât. Un arhitect este cel care proiectează și planifică construcția, de la cea mai micuță clădire până la cel mai înalt zgârienori. E un amestec de artist, inginer, psiholog.
1: Psiholog?
2: Psiholog, da, da. Un arhitect trebuie să știe cum afectează spațiul oamenii. El nu desenează doar pereți, ci creează experiențe.
1: Ce de cuvinte aiurea folosești azi? Parcă ai vorbit cu un coleg de-al tău de liceu, nu cu mine, unul care abia sunt în clasa întâi. Dar te iert dacă îmi spui cum arată locul de muncă al arhitectului.
2: Bine, este un birou. O, tu cel bun și care mă ierți fără să-ți fi făcut ceva rău. Arhitectul, mergând mai departe, creează schițe și planuri, folosește programe complexe pentru a desena clădirea în detaliu, ca un designer de jocuri, dacă vrei să zicem așa, dar care creează o lume. El colaborează cu inginerii, trebuie să se asigure că viziunea lui poate fi construită fără să se dărâme și, să nu uităm un aspect foarte important, gestionează clientul și bugetul.
1: Adică
2: trebuie să îndeplinească dorințele clientului, respectând în același timp legile și banii disponibili.
0: Rick se apleacă și rupe un bețișor în mai multe bucățele și cu acestea construiește pe trotuar o casă, un dreptunghi cu un triunghi deasupra. Apoi se ridică triumfător.
1: Gata, am desenat o casă. Sunt arhitect. Acum, Dorin, trebuie să-mi construiești un turn secret pe acoperiș.
2: Wow, ești rapid și amuzant. Dar să știi că un arhitect trebuie să țină cont de rezistența materialelor, de vânt și de gravitație. Crezi că ceea ce ai realizat tu a rezistat la furtună?
1: Nu. Gravitația este clientul meu cel mai dificil.
2: Gravitația. Și ai pus punctul pe i. Întâmplător sau nu? Cel mai greu lucru pentru un arhitect nu e să deseneze clădirea, ci să se asigure că ușa de la baie nu se deschide spre exterior și nu lovește pe nimeni pe hol. E un detaliu mic, dar să știi că foarte esențial.
1: Deci, dacă mut baia aici și fac ușa din pânză de păianjen...
2: Nu. Un arhitect bun folosește soluții logice, nu pânză de păianjen. E o meserie care necesită creativitate combinată cu rigoare științifică. Trebuie să fii capabil să-ți imaginezi ceva ce nu există, încă și apoi să-i dai viață într-un mod sigur.
1: Eu am imaginație și tu nici cât un pop de orez. Mă pui mereu la punct de parcă eu am anii tăi să știu despre soluții logice.
2: Iartă-mă, arhitectuțule, a trecut multă vreme de când eram ca tine, așa că am uitat cum să mă port cu cei mici, dar uite că au avut grijă ai tăi să mă pună cu picioarele pe pământ. Gata, nu mai am așteptări de la tine ca de la cei mari. Hai, dă înainte, fă un întreg vartal de case, nu te opri, arată bine și sunt sigur că vei avea și clienți.
1: Mulțumesc, acum ai încredere în mine.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: apreciate gesturi într-o conversație.
1: Mă gândesc, Edisa, să asculți cu adevărat, nu doar să aștepți să-ți vină rândul să vorbești.
0: Într-o lume în care toți avem ceva de spus, uităm cât de important este să fim atenți la celălalt.
1: Ascultarea înseamnă respect. Îi arătăm celui din fața noastră că timpul și gândurile lui chiar contează.
0: Așadar, astăzi, drag ascultător, oferă cuiva câteva minute de atenție deplină.
1: S-ar putea să descoperi că, într-adevăr, cea mai frumoasă conversație începe atunci când alegi să asculți.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Înainte să ne despărțim, avem o întrebare pentru dumneavoastră. Când ați făcut ultima dată ceva pentru dumneavoastră, fără să vă simțiți vinovat?
1: Poate o plimbare, câteva minute de liniște, poate muzică deosebită, preferată sau, bineînțeles, un ceai băut, dar fără grabă.
0: Avem grijă de cei din jur, dar uităm că și noi avem nevoie să ne încărcăm bateriile.
1: Așa că avea grijă de noi nu este un moft, dragi ascultători. Este, credem noi, o condiție pentru a putea avea grijă și de ceilalți.
0: Oferiți-vă astăzi câteva minute, doar pentru dumneavoastră.
1: Veți descoperi că liniștea este uneori cel mai bun cadou pe care vi-l puteți face. Ne auzim cu liniște, bucurie și cu acel cadou pentru noi mâine de dimineață.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Obiectivurile politicii externe a României sunt consolidarea securității, comunitățile românești din afara granițelor și diplomația economică, afirmă președintele Nicu Șortan. Reuniunea anuală a diplomației române are loc la București. Ministerul Finanțelor reduce cu 25% acciza la motorină în prima jumătate a lunii septembrie. Protecția consumatorilor controlează modul în care stațiile de carburanți stabilesc prețul. Zi caldă astăzi cu disconfort termic, dar și ploi în unele zone. La București acum sunt 23 de grade Celsius. România este un contributor la securitatea transatlantică a flancului estic și a regiunii în care ne găsim, a declarat președintele Nicu Șordan în alocuțiunea susținută la Palatul Cotroceni pentru corpul diplomatic cu ocazia reuniunii anuale a diplomației române. Țara noastră va începe anul viitor exploatarea la Neptun Deep, a mai spus președintele, în contextul în care, a menționat el, Marea Neagră este esențială pentru securitatea țării și a Europei, dar și în perspectivă pentru relațiile economice cu zona Caspică și Asia. Șeful statului a explicat că România vrea să contribuie la contracararea presiunilor hibride în Europa.
2: Ne concentrăm în acest climat de securitate pe parteneriate bilaterale cu componentă de apărare care să consolideze securitatea pe care ne dau participarea în formate multilaterale. Pe amenințări hibride, atât partea mai cinetică, cât și partea, să-i spunem, cyber și de dezinformare, progrese mai mari sau mai mici, dar aceste chestiuni trebuie să fie parte din preocupările noastre în continuare. Ne interesează, de asemenea, să fim contributori în ceea ce privește presiunea hibridă, fenomen în parte nou în care e important să colaborăm pentru a găsi soluțiile cele mai bune.
1: Nicu Șordan a mai declarat că speră ca în relația cu viitorul guvern, oricare ar fi acela, să fie rezolvate o serie de probleme administrative ale diplomației române, ca de exemplu situația unor sedii și rotația întârziată a diplomaților. Șefii de misiuni sunt primiți astăzi și de premierul interimar Ilie Bolojan. Parlamentul începe astăzi sesiunea de toamnă, printre priorități, desemnarea unui nou premier. România nu are guvern cu puteri depline de peste 130 de zile. Executivul condus de Ilie Bolojan funcționează în regim de interimat din primăvară. Pe agenda sunt și reorganizarea administrației publice, a companiilor de stat, reforma electorală, salarizarea unitară și finanțarea sistemului sanitar, iar în domeniul educației, admiterea la liceu. Formațiunile politice și-au conturat zilele acestea prioritățile, care sunt, știa Amalia Bojescu.
3: Socialdemocrații vin în această sesiune cu mai multe propuneri care vizează valorificarea resurselor naturale, modernizarea industriei naționale, reindustrializarea și finanțarea producției românești. De asemenea, PSD dorește o mai bună colectare a veniturilor, îmbunătățirea sistemelor de educație și sănătate, investiții strategice în agricultură și dezvoltare rurală. Liberalii și-au stabilit ca priorități reforma administrației publice centrale și a companiilor de stat, dar și cea electorală, prin reducerea dimensiunii Parlamentului și a administrației locale. PNL are în vedere totodată reforma bugetului asigurărilor sociale, sprijinirea clasei mijlocii și legea lustrației. Pentru USR, reforma administrativ-teritorială și cea a serviciilor secrete se numără printre priorități. La acestea se adaugă eliminarea supraimpozitării contractelor cu normă parțială, protecția minorilor în mediul online și reforma electorală. În plus, USR va insista pentru modificarea legii ANI în conformitate cu prevederile europene în domeniu, care nu permit sancțiuni retroactive. AUR a anunțat că va promova un proiect de modificare a Constituției care să stabilească termene clare pentru soluționarea crizelor guvernamentale și să prevină repetarea actualei situații în care se află în prezent România.
1: Acciza la motorina standard a fost redusă cu 25% începând de astăzi pentru două săptămâni. Măsura vine în continuare a intervenției din a doua jumătate a lunii august, când Ministerul Finanțelor aplicase o reducere de 20%. Astfel, prețul motorinei a coborât din nou sub 10 lei pe litru în anumite stații de alimentare din capitală, în urma ieftinirii cu 17 bani. Bebeș Ceaba Laioș, președintele ANPC, a vorbit la apelul matinal de la Radio România Actualități despre controlele pe care autoritatea le-a început la stațiile de distribuție a carburanților din țară, unde au fost găsite mai multe nereguli.
4: Una este oarecum mai simplă de analizat, este vorba despre modificarea prețului în timpul zilei și vorbim despre o modificare pozitivă, deci despre o creștere a prețurilor, unde legea 162 specifică la articolul 2 că doar o singură dată pe zi și doar până la orele 12 a zilei respective se pot face majorări de prețuri la stațiile de carburanți din România. Din păcate am găsit multe stații care au încălcat acest articol al legii 162, iar sancțiunile sunt foarte, foarte mari. Încep de la 100 de mii de lei. Este supărător faptul că, cu toate că am vorbit foarte mult despre acest aspect, observăm și acum stații de carburanți, mai ales stațiile de carburanți care nu fac parte dintr-o rețea națională, observăm că aici sunt multe cazuri unde operatorii, distribuitorii de carburanți cu amănuntul majorează prețurile și după orele 12.
1: Becheș Ceabalaio și-a mai spus și că autoritatea va face în scurt timp o analiză la 3 luni pe baza raportărilor operatorilor de stații de carburanți în ceea ce privește adaosul mediu utilizat de aceștia.
4: Analizăm intrările de combustibil și adaosul care operatorii economici îl operează peste prețul de achiziție și comparăm cu media pe 2025, iar dacă aceasta este mai mare decât media amintită anterior, sancțiunile sunt la fel de mari ca în cazul anterior. Nu va exista stație de carburanți care să nu fie vizată de controlele noastre. Aceste scăderi de accize se fac pentru a proteja consumatorii și pentru a veni cu un preț per litru mai accesibil către cetățeni.
1: 10 de nave de croazieră cu turiști din vestul Europei, dar și de pe continentul nord-american, au acostat în ultimele săptămâni în porturile din Orșova și Drobeta, Turnul Severin. Seceta de pe Dunăre a modificat unele rute, un avantaj neașteptat pentru turismul din orașele din sud-vestul țării. Din Mehedinți, transmite corespondentul nostru Mihai Bădescu.
5: Forțate de debitele mici, navele au acostat în aceste zile în orașul Drobeta, Turnul Severin și au adus turiști americani care au apreciat locurile și mai ales istoria. Din păcate, nivelul apei este scăzut, așa că nu am putut parcurge tot traseul, dar traversarea lacului de acumulare a fost pur și simplu superbă. Este multă istorie și o cultură interesantă, peisajul este minunat, iar istoria la fel. De unde venim noi nu există nimic mai vechi de 1000 de ani sau din vremea romanilor. Așa că este minunat să vezi o civilizație care dăinuie de sute sau chiar mii de ani. Cetatea medievală a fost inclusă pe lista obiectivelor de vizitat. Organizatorii speră ca de anul viitor tur operatorii să pună orașul pe harta itinerariului turistic. Marian Călinoiu, reprezentantul asociației, descoperă cazanele Dunării.
6: Acum este oprire involuntară, dar sperăm că anul viitor, după ce au văzut că au ce să vadă cetatea, muzeul și nu numai aici, la Orșova, la Herculane, să reușim o parte din vapoare să oprească.
5: Și în următoarele zile, în porturile Drobeta, Turnul Severin și Orșova sunt programate să acosteze mai multe nave de croazieră care au la bord sute de turiști străini.
1: Scad ușor temperaturile astăzi în vestul, centrul și...
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
1: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
3: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: 10:31, dragi prieteni. Am revenit aici în cadrul programului Live cu Sens. Ne bucurăm să fim și astăzi alături de dumneavoastră la o nouă ediție. Abia așteptăm să vorbim cu dumneavoastră. Sunt Paula Florea și alături de mine colegul meu, Alberto Asofiei. Te salut și pe tine, Alberto. Ce faci? Cum ești? Cam gâfâi.
1: Cam gâfâi un pic, Paula. Se simte, nu? Bună dimineața. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Da, gâfâi pentru că azi am luat o decizie, zic eu, importantă. Încerc să fac mai multă mișcare zilele acestea și nu doar zilele acestea, ci de acum încolo.
0: Foarte bine, alergăm pe scări aici, sus, jos, sus, jos, facem antrenament.
1: Facem mișcare câtă trebuie, dar azi am venit pe jos de acasă.
0: Ah, super, și cât ai mers pe jos?
1: În kilometri sau în timp?
0: În kilometri, în timp, cum îți este mai simplu?
1: Cred că sunt vreo 3 kilometri, 2 kilometri jumate, 3.
0: Oh, e bine.
1: Și... Mm-hmm.
0: E foarte
1: am
0: bine.
1: Am făcut 20 de minute.
0: Super, super.
1: Da, eu... de aia și gâfâi.
0: Ah, e bine să știi, adică tu ai început ziua foarte bine, deja 10:32, ți-ai făcut antrenamentul de dimineață. Eu antrenamentul meu a constat doar în urcarea scărilor până la emisie.
1: Păi să știi că tocmai asta e, că e antrenamentul, încerc să fie antrenamentul de dimineață, nu de alta, dar seara mai am un antrenament și încerc
0: frumos.
1: Să nu
0: super,
1: să nu
0: bine.
1: Le evit pe niciunele.
0: Foarte bine, lasă că uite așa poate încurajăm și pe ascultători. Dacă n-au făcut sportul de dimineață, o pot face acum, pot merge la alergat, să-și pună căștile în urechi, să ne audă și pe noi totuși.
1: Încă e bine, încă e bine afară, nu-i chiar atât de cald, deși se încinge vremea.
0: Trebuie să profităm de vremea aceasta bună de dimineață așa. Că e mai răcoare și noi când am plecat de acasă, era așa plăcut afară.
1: Îți venea să ieși la plimbare, nu?
0: Da, chiar îmi venea să ieși la plimbare, dar am făcut plimbarea până la muncă, ce să zic. Dar cu mașina, nu pe jos ca tine. Dar,
1: păi ce zic eu, Paula, de tine că ai venit la muncă și ai făcut plimbarea. Dar mă gândesc la cei care fac plimbări de genul ăsta în concediu. Ei ies în concediu de dimineață.
0: Asta voiam să zic, că tu acum ce faci? Te pregătești de concediu să faci sport și atunci, nu?
1: Dar dacă m-am întors din concediu?
0: Așa, peste noapte? Unde ai fost tu în concediu, așa, de ieri și până azi?
1: Cine știe? Secret.
0: O să ne spui tu într-o bună zi. Dar îmi place foarte mult că ai menționat concediu. Nu doar că este un cuvânt care îți dă zâmbetul pe buze, dar...
1: Uneori ți-aduce o lacrimă în colțul ochiului.
0: Ți-aduce și o lacrimă în colțul ochiului, dar îmi place foarte mult că astăzi vorbim despre concediu. Doar că dintr-o altă perspectivă îl vom aborda noi. Și anume vom vorbi despre acesta, cum nu repară așa o viață dezechilibrată. Nu te ajută 2 săptămâni de concediu să-ți repare ție toată viața dacă nu

0: mai spuneam eu mai de mult aici, îți spuneam și ție, dar și ascultătorilor, măcar o vacanță, sau nu, două vacanțe pe an de 6 luni, de 2 ori.
1: Atât.
0: De două, atât.
1: Nu mai mult.
0: De 2 ori pe an, da. Timp de 6 luni, dacă ai o vacanță, e...
1: Fără pretenții.
0: E perfect, e fără pretenții. Da, e, ce să mai zicem, cu toții avem nevoie de odihnă, mai ales după lungi întregi de muncă, de responsabilități, de așa un ritm alert, că uite, ajungem să și gâfâim aici la radio, măi, Alberto.
1: Ce-am făcut? Mâine plec mai devreme. Nu? Încerc.
0: Avem nevoie și de câteva zile de pauză și sunt binevenite, de ce nu? Dar poate că merită să ne punem o întrebare mult mai directă și sinceră. Este concediul suficient pentru a repara o viață trăită în dezechilibru?
1: Pe scurt, nu.
0: Pe scurt, nu.
1: Pe lung, e mai complicat.
0: Vedem. De ce? Pentru că atunci când plecăm în vacanță cu același stres, cu aceleași griji, cu aceeași oboseală pe care am acumulat-o luni de zile, schimbăm peisajul, da? Poate schimbăm casa, nu mai stăm acasă, stăm la hotel, poate chiar și fusul orar, cine știe, dar nu reușim să schimbăm ritmul în care trăim. Și adevărata odihnă nu începe atunci când închidem telefonul, laptopul, internetul,
1: agenda. Unii poate mai scriu de mână.
0: Exact. Și atunci când învățăm să trăim altfel în fiecare zi, atunci ni se schimbă și viața noastră, pentru că, uite, chiar și Biblia ne arată că Dumnezeu nu a creat doar munca, ci și odihna, nu? De ce a creat sabatul? Ca să ne odihnim.
1: Și ce mare binecuvântare e.
0: Este o mare binecuvântare și nu trebuie să luăm acea zi ca pe un lux, ci ca pe o nevoie a trupului și a sufletului nostru. Domnul a știut ce face, a știut de ce avem nevoie de odihnă, măcar o zi pe săptămână.
1: Asta, dar, zic, măcar o zi. Măcar în funcție de activitate s-ar putea să avem nevoie de mai multe momente de odihnă. Și gândind la felul în care Dumnezeu a creat lucrurile și la faptul că a lăsat o zi pe săptămână în care să ne putem odihni, să ne tragem sufletul, să ne reconectăm până la urmă cu divinitatea și să ne punem ordine în gânduri și în conștiință, dacă vrei, e bine, cred că așa ar trebui să privim și fiecare zi în parte. Fiecare zi ar trebui să aibă un moment special dedicat odihnei, meditației și așa mai departe. Parte, lucruri care ne ajută să ne reîncărcăm bateriile și să obținem acel echilibru de care vorbeam noi la început, că nu-l putem obține doar printr-un concediu de o săptămână, două, poate o lună. Și atunci, pas cu pas, în fiecare zi facem lucrul acesta și mai ales atunci când trecem prin perioade mai aglomerate sau am avut o zi încărcată, în mod deosebit atunci trebuie să ne luăm mai mult timp. Îmi place tare mult un gând, cred că e vorba de Martin Luther, sper să nu greșesc să zic vreo prostie, dar știu că el parcă zicea că atunci când știe că are o zi grea, se trezește și mai devreme și citește din Biblie dublu.
0: A, ce frumos.
1: Sau chiar mai mult.
0: Super.
1: Astfel încât
0: e o idee foarte bună, să o punem și noi în practică.
1: Călăuzirea necesară pentru ziua respectivă. Și asta mi se pare absolut extraordinar. Asta înseamnă până la urmă stabilirea unui echilibru în viață. Să ne luăm timp pentru lucrurile cu adevărat importante, fără să le sacrificăm din cauza, nu știu, grabei noastre pentru a face alte și alte lucruri pe care le avem în agenda.
0: Și cred că această relaxare de care tot vorbim noi și odihnă n-ar trebui să se încheie cum se încheie și concediul, nu? Ar trebui să fie tot timpul să avem grijă de trupul nostru și de sufletul nostru, nu? Să ne odihnim. Chiar dacă începe munca și, na, gândui așa, aolo, iar încep munca, iar trebuie să mă trezesc de dimineață, aolo, dar iar trebuie să merg să fac o oră și ceva, două ore până la muncă. Nu, ar trebui să privim cu optimism lucrul acesta. Până la urmă și munca este o binecuvântare, nu? Că avem un loc de muncă, putem munci, suntem sănătoși.
1: O mare binecuvântare.
0: Nu? Primim și salariul la final. E
1: treaba bună.
0: E treaba bună, nu? Dar important este să ne punem și pe noi pe primul loc și să avem grijă să ne mai odihnim așa din când în când, măcar pe weekend.
1: Să știi, Paula, că
0: măcar o duit într-o după-amiază, ești la o plimbare, ești
1: ce frumos
0: pe
1: e,
0: jos,
1: nu?
0: Să te duci la muncă și e o relaxare. Presupun că pentru tine a fost o relaxare în dimineața asta să vii pe jos, mai ales că e și răcoare.
1: Cât de cât.
0: Ai mai auzit așa câte o vrăbiuță, o mașină, două, trei, claxonând.
1: Să știi că am fost tentat să mă mai uit și la telefon, pentru că tot primeam diverse notificări și am zis nu, îl bag în buzunar și
0: foarte
1: hai să observ
0: bine
1: și eu lucrurile din jurul meu. Și am văzut un cer atât de senin și albastru acela, atât de frumos, profund. Mi-a

0: a dus un zâmbet pe buze și a zis, uite mă, ce lucruri frumoase sunt în jurul nostru, pe care de multe ori nu le observăm pentru că suntem prea preocupați, să stăm cu capul în pământ, încruntați cu gândurile noastre, cu telefonul în mână și așa mai departe. Un gest simplu pe care îl putem face fiecare dintre noi, din păcate nici eu nu-l fac în fiecare zi, doar așa, când îmi mai amintesc. Dar poate transformăm toate acestea într-un stil de viață, că la sfaturi suntem buni, la practică mai avem de lucru cu toți.
1: Da, așa este, dar ce să facem? Trebuie să punem în acțiune și planul, nu, pe care îl avem în
0: așa
1: minte.
0: Așa ar trebui.
1: Uite, chiar și în Biblie, că tot menționam mai devreme, scrie în Marcu, la capitolul 6, versetul 31, scrie: veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin.
0: Îmi place tare mult versetul acesta, da. Un moment în care Domnul Iisus se invită pe ucenici, pentru că au depus mult efort, să se odihnească. I-a invitat la odihnă. Da. Și mi se pare absolut extraordinar, pentru că de multe ori nu reușim să obținem echilibrul acesta. Motivați de lucruri bune în sine, însă și acestea, dacă nu sunt luate cu măsură, s-ar putea să ne autodistrugem la un moment dat și să nu mai fim buni pentru ceea ce facem, să nu mai avem randament. De aceea trebuie menținut acest echilibru și versetul acesta e ca o dovadă vie. Îl știu, cred că din copilărie, însă acum, recent, știu că l-am auzit tot așa la cineva și mi-a atras și mai mult atenția, am stăruit așa puțin asupra lui și mi-am dat seama ce învățături importante ne-a lăsat Dumnezeu în scriptură pentru a avea echilibru în viață și pentru a fi în cele din urmă fericiți.
1: Ce frumos, da.
0: Și Albert, bine, nu e singur.
1: Nu e singurul, bineînțeles. O să mai revenim noi, să mai vorbim despre subiectul de azi, că este unul foarte bun și cred că și pe ascultători i-au prins așa din mers.
0: Fie că sunt în concediu, fie că se întorc din concediu, fie că urmează să plece.
1: Să plece, cine știe. Unii mai devreme, alții mai târziu, nu?
0: Fiecare după posibilități, nu?
1: Exact. Dar, Alberto, eu zic să ne întoarcem peste câteva minute și să ascultăm muzică în continuare, zic eu.
0: Cel
1: mai
0: bine.
1: Avem piese muzicale pregătite, frumoase pentru ascultătorii noștri, așadar vă invităm pe toți să vă bucurați împreună cu noi de piesele muzicale de aici, de la Radio Vocea Speranței. Vă spunem audiție plăcută tuturor!

0: Dragi ascultători, v-ați întors vreodată așa din concediu și ați simțit că, deși ați schimbat locul, nu v-ați odihnit cu adevărat? Ce credeți că înseamnă? Pentru dumneavoastră, bineînțeles, adevărata odihnă. Nu avem nevoie doar de concediu, ci și de un alt ritm de viață și de multe ori spunem, mai rezist puțin până la concediu măcar, până atunci. Și parcă punem așa toate speranțele în cele câteva zile de vacanță, dar dacă ne gândim bine, concediul nu este menit să repare ceea ce am stricat luni la rând. El este o pauză, nu un tratament.
1: Ce frumos ai zis, Paula.
0: Tu ce zici, Alberto?
1: Pauză, nu un tratament. De multe ori noi privim concediul ca fiind un tratament, așa?
0: Așa este.
1: Îl luăm ca pe o pastilă și avem impresia că dacă ne-a trecut pe moment durerea de cap, nu o să ne mai doară când ne întoarcem din concediu. Mm. Ce să vezi, surpriza surprizelor, te întorci la muncă și...
0: Fix atunci te ia durerea de cap
1: și te gândești, da, când e următorul concediu? Bine, de altfel, așa am crescut cu toții, pentru că și la școală, bine, acum o fi vreunii mai conștiincioși, poate printre ascultătorii noștri, și nici noi n-am fost, nu știu, niște lepre la școală, să zic așa, că de bine, de rău, ne-am făcut treaba, ne-am achitat de responsabilitățile pe care le-am avut și am învățat. Am trecut și clasa, chiar cu bine, dar adevărul e că tot timpul te întrebai, dar când e următoarea vacanță?
0: Da.
1: Uite, apropo de vacanțele de la școală, nu știu dacă și tu aveai treaba asta. Eu aveam mari emoții când trebuie să te întorci la școală. Știai data, dar te gândeai, bă, dar sigur e azi?
0: Plus că aveai și teme de făcut.
1: Nu mai zic de teme, da. Le detestam pe
0: cele
1: de vară.
0: Ce bine că am scăpat de teme. Acum avem teme la muncă, dar nu se compară cu cele de la școală.
1: Cred că doar am învățat noi să le rezolvăm altfel.
0: Da, vai.
1: Că pe alocuri cred că sunt mai grele decât cele de la școală.
0: Abia așteptam vacanța la școală pentru că nu-mi plăcea să fiu scoasă la tablă. Deci când auzeam că mă cheamă la tablă, eram, vai, nu se uită toată clasa la mine, mi-e rușine, dacă greșesc, mă bâlbui. Și o perioadă în școala primară, când eram scoasă la tablă, măi, de fiecare dată eu plângeam.
1: În clasele primare?
0: Da, cam până în clasa a patra, așa, când eram scoasă la tablă, deci nu știu, aveam emoții, plângeam de emoții, da. Foarte traumatizant pentru mine.
1: Aveam un profesor la un moment dat care te striga tot timpul pe numele de familie. Și avea un ton când te striga la tablă. Știai că scoate la tablă pentru ascultare. Era și profesor de matematică. Și se uita în catalog așa, dar cu catalogul ridicat, să nu vadă nici măcar cei din prima bancă pe la ce
0: numărai
1: pagină
0: paginile,
1: e.
0: Numărai paginile, așa, dacă vedeai.
1: Și spunea, ia să vedem cine iese astăzi la tablă. Și deschidea așa întâmplător catalogul. Nu e bine aici, mai dădea câte o pagină. Știa el pe cine să scoată. Și nu mă auzeai. Florea la tablă.
0: Aoleu.
1: Și te duceai.
0: Eu eram și la
1: tare...
0: începutul catalogului la F. Deci când auzeam așa foile, știi cum foșneau așa când le dădea, deja știam cam pe la ce pagină sunt și când răsuflam, când știam că deja a trecut pe la pagina 5, 6, 7,
1: eu acolo, eram pe prima pagină și tot timpul dacă dădea pagina spre stânga, gata, știam că am scăpat. Doar că uneori se juca cu noi și dădea pagina imediat înapoi.
0: Da.
1: Jocuri psihologice, ce să facem? De aceea poate visam atât de mult la vacanță și ne-a rămas gândul acesta de acum, când am ajuns mari, visăm atât de mult la concedii. Însă ele vin, trec, sunt bune, însă nu sunt soluția pentru toate problemele noastre, așa cum am crede noi sau am fi tentați să credem uneori. Ba chiar am văzut oameni care se așteaptă ca după un concediu să vină mai odihniți, să vină cu bateriile pline și să facă tot ceea ce au la muncă cu maxim randament. Ei bine, de cele mai multe ori ajung mai obosiți decât au plecat. Asta pentru că vrem să scoatem maximul din cele două săptămâni de concediu sau cele câteva zile cât ne permitem fiecare dintre noi. Și mergem, vrem să vizităm, vrem să facem drumeție, vrem să...
0: Parcă ești mai băgat în priză atunci când ești în concediu decât acasă,
1: nu?
0: Nici somn n-ai, da. Te trezești de dimineață. Dar lasă că o să întrebăm noi pe ascultători cum a fost în concediu și...
1: Și vedem care
0: sunt direcțiile, da. Dar uite... Am două întrebări aici foarte bune și vreau să ți le spun și ție să văd tu pe care ai alege-o.
1: Așa,
0: unde merg în concediu sau cum trăiesc în celelalte 11 luni ale anului?
1: Deci unde merg în concediu și cum trăiesc în celelalte 11 luni ale anului?
0: Care este cea mai importantă?
1: A doua.
0: A doua?
1: Da.
0: De ce?
1: Pentru că dacă am început emisiunea cu ideea unui echilibru în viață, no. Păi atunci ce contează mai mult? O lună sau 11?
0: Așa este, pentru că dacă suntem mereu pe fugă, dacă nu avem timp pentru cei dragi, pentru noi chiar, sau dacă mâncăm în grabă, dormim prea puțin și ne lăsăm conduși așa permanent de stres, atunci nici cea mai frumoasă destinație nu va reuși să ne ofere pacea pe care o căutăm, pentru că, așa cum ai zis și tu, Alberto, echilibrul nu se construiește într-o vacanță, ci în alegerile mici pe care le facem în fiecare zi. Da, deci suntem cam pe la centrul anului, ca să zic așa, 2026, nu? Suntem pe la mijloc.
1: Cam așa.
0: Cam așa, mai avem puțin până la încheierea anului. Nu știu, Alberto, când
1: am
0: a trecut anul
1: mijloc.
0: Ăsta, am trecut de mijloc, dar uite, nu știu când a trecut anul ăsta atât de repede. Deci a zburat, efectiv, a zburat. Și ce am făcut noi în lunile astea până acum? Am schimbat ceva din viața noastră, să fim mai relaxați, mai optimiști sau nu? Sau dacă n-am făcut asta până acum, avem timp să mai schimbăm, să mai facem schimbări în viața noastră, nu? Până la concediul din iarnă.
1: Atunci când ne punem noi multe, multe ținte care se pierd până la luna
0: martie.
1: Facem
0: lista aia lungă și o uităm prin sertare.
1: Da, acum e posibil ca eu să fac excepție și să nu fie neapărat răspunsul majorității, dar personal, în dreptul meu, eu înregistrez progrese în fiecare an și simt că chiar și în lunile care au trecut am făcut lucruri notabile de care sunt mândru, sunt fericit, chiar dacă nu sunt cele mai wow lucruri pentru unii oameni, au fost lucrurile pe care eu mi le-am propus într-un mod realist și am ajuns să le și ating pe cele mai multe dintre ele. Așa că dacă trăim și suntem prezenți în fiecare zi, probabil nu o să mai avem simțământul acesta. Deși, recunosc și eu că pe alocuri simt că totuși a trecut prea repede, că nu știu pe unde a trecut timpul.
0: Foarte
1: deși ți-am spus, am făcut câteva lucruri de care sunt mândru.
0: Suntem curioși și de lucrurile pe care le-au făcut ascultătorii noștri.
1: Sigur.
0: Și sunt mândri de ei, măcar dacă s-au odihnit, măcar dacă se simt așa mai odihniți, mai puțin
1: epuizați. Asta e țelul suprem.
0: E țelul suprem pentru fiecare dintre noi. Îi lăsăm pe ascultători așa să se gândească un pic la ce au făcut până acum și la ce își propun în continuare. Ori înainte, ori după concediu. Vedem cum procedează fiecare, dacă încă își programează
1: fiecare
0: vacanțe sau dacă s-au întors.
1: Vedem.
0: Vedem.
1: Rămâne de văzut. Da. Dar până aflăm noi răspunsurile concrete, eu zic să le mai oferim așa o pauză muzicală, dar bineînțeles și momente frumoase prin informațiile pe care le avem aici, așa că doamnelor și domnilor, stați alături de noi, ne bucurăm de muzică în minutele următoare, dar vom reveni în scurt timp în atenția dumneavoastră.

0: Iubim mâncarea sănătoasă. O rubrică realizată de Diana Miclea.
1: Bine v-am regăsit, prieteni dragi! Mă simt deosebit de privilegiată pentru aceste ocazii în care putem să ne îmbunătățim viața împreună. Am mai spus-o și o repetăm. Ceea ce punem pe farfuriile noastre este strâns legat de felul în care ne simțim, nivelul de energie și starea generală de sănătate. Cu puțină atenție și multă voință, avem șansa de a ne schimba viețile în bine. Pentru că aceasta este și misiunea mea, putem să parcurgem acest drum împreună. Vă aduc și azi o rețetă care promite să fie gustoasă și cu potențial de a o trece la preferate. Facem o salată de icre false, să le spunem, din amarant. În cazul în care nu ați consumat încă amarant, aceasta poate fi o ocazie potrivită. Amarantul conține o cantitate mare de proteine, mai exact 26 de grame per cană, ceea ce înseamnă că este mai bogat în conținutul proteic decât multe cereale. De pildă, o cană de orez alb conține numai 13 grame la aceeași cantitate. De asemenea, conține o serie de vitamine și minerale importante pentru organism, precum calciu, magneziu, potasiu, fosfor și fier. Consumul de amarant este benefic pentru sănătatea inimii, are proprietăți antioxidante, sporește densitatea osoasă, îmbunătățește digestia, tratează afecțiunile gastrice, ameliorează venele varicoase, îmbunătățește vederea și ajută la scăderea în greutate. Amarantul poate fi fiert, copt, tras la tigaie sau folosit ca atare pe post de topping pentru preparate precum salatele. Să vedem cum procedăm pentru preparatul de azi. În primul rând, ingredientele. Vom folosi 150 de grame de amarant, zeama de la o jumătate de lămâie, o ceapă mică, 25 de mililitri de apă din conservă de năut, se numește aquafaba, 100 de mililitri de ulei de floarea soarelui, sare și piper alb după gust, iar în final zeama de la o jumătate de lămâie pentru maioneză. Dacă aveți amarantul gata fiert și scurs, rețeta de salată de icre din amarant nu durează mai mult de 5 minute pe ceas. Dacă nu-l aveți la îndemână fiert, nicio problemă, îl pregătim împreună. Îl clătim într-o sită, după care îl lăsăm la hidratat 4 ore sau, cel mai indicat, peste noapte. Acest pas va ajuta amarantul să fiarbă mai repede. După hidratare, amarantul se scurge cu grijă și se pune la fiert în circa 400 de mililitri de apă cu sare. După fierbere, îl scurgem foarte bine. Nu ar fi rău să îl lăsăm în sită vreo jumătate de oră. Între timp, facem maioneza din aquafaba. Turnăm într-un vas înalt toate ingredientele pentru maioneză, aquafaba, uleiul și zeama de lămâie. Ne folosim de mixerul vertical, la viteză medie, timp de 1-2 minute. Ridicăm din când în când blenderul pentru un rezultat omogen și fin. La final, putem să condimentăm maioneza cu puțin turmeric pentru culoare sau alte mirodenii preferate. Tocăm foarte mărunt ceapa, apoi o amestecăm cu amarantul și maioneza. Potrivim de sare și piper alb și cam aceasta este rețeta noastră. Salata de icre din amarant poate fi servită imediat sau se păstrează la rece într-un vas de sticlă închis ermetic. Sper să vă placă și să mâncați cu poftă! Pe curând!

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, în atenția dumneavoastră. Vorbim în continuare despre concediu, dar mai exact despre odihna aceea din concediu. Că unii se duc în concediu și aleargă toată ziua și numai odihnă nu o putem numi. Dar când ne gândim la un moment de pauză, un moment de respiro, un moment de odihnă, de ce nu? Ar trebui să înțelegem că asta înseamnă mai mult decât lipsa muncii. Nu e suficient doar să nu mergem la muncă într-o zi și să spunem gata, ne-am odihnit. Și mă gândesc acum la toți cei care vin din diaspora acasă în perioada concediilor. Uite că toți suntem cumva în perioada concediilor. Cei care vin din diaspora în concediu acasă se apucă de alte treburi. Să-și termine casa, să-și mai facă un gard, o bucățică de grădină, un coteț la găini, la câine sau știu eu cui și așa mai departe și au tot felul de treburi. Nu mai zic de faptul că au lista cu toate neamurile și trebuie să treacă pe la fiecare, să le aducă câte ceva, să mai... Na, știe toată lumea cum e română, cum vine din străinătate. Și ajung săracii oameni să nu se bucure prea mult de vacanță, ci să fie și mai munciți decât poate au fost până atunci. Ei bine, ăsta clar nu e un concediu. Simplu fapt că nu mergem la locul nostru de muncă nu ar trebui să însemne că e un moment de odihnă, ci el ar trebui pregătit, premeditat, așa, cu atenție, astfel încât să ne bucurăm cu adevărat de o astfel de perioadă de odihnă.
1: Vorbeam noi, Alberto, așa, printre pauze, că există așa o diferență între a nu munci și a te odihni, nu?
0: Poți sta semnificativ.
1: Da, uite, de exemplu, poți sta o săptămână pe șezlong, la mare, cu pescăruși în aer, dar dacă mintea ți este plină de griji, de nemulțumiri, de planuri, și sufletul rămâne tot așa obosit, nu? Și mintea, cine știe, dacă te gândești prea mult la muncă și la câte responsabilități ai...
0: Ai văzut pe social media postări de genul acela cu oameni care lucrează remote și spun eu îmi permis să lucrez de oriunde și lucrează pe o plajă super frumoasă, poate super cunoscută sau undeva într-un local frumos la o terasă, servind ceva, fiind înconjurat de oameni similari așa în jurul lui, dar cu laptopul în față tot timpul. Eu cred că mai mult rău mi-aș face să fii acolo și să nu te poți bucura de ceea ce ai și ce vezi acolo, pentru că tu ai de munci. Nu știu dacă e o variantă chiar așa de câștigătoare, cu cel puțin nu atât de mult pe cât o promovează în mediul online, dar poate pentru unii funcționează. Nu știu pentru mine dacă ar funcționa și nu cred că e genul de vacanță, cu ghilimele de rigoare, în care, nu știu, m-aș bucura să merg.
1: Mai eu n-aș putea.
0: Când e pleci în vacanță, să știi că nu mai ai nicio grijă, nicio responsabilitate, te bucuri de timpul ăla.
1: E ca și cum mănânci pepene, că-ți place, e bun, dar stai cu grijă că, aoleu, n-am toaletă unde să mă duc după, că pepenele ies de mos și na. Și după aia ce faci? Nu mai mănânci?
0: Stai cu stres.
1: Stai cu stres. Da, nu, e o comparație așa, un pic mai amuzant. Am zis să te fac și pe tine.
0: Mai surprins, să știi, nu știam unde te duci.
1: Dar așa e și cu vacanța. Important e să fim acolo prezenți în ceea ce trăim și să nu stăm cu gândul în alte părți, pentru că adevărata odihnă înseamnă mai mult decât relaxarea trupului. Înseamnă acea liniște interioară, nu? Chiar și...
0: Dacă o spui așa, înseamnă că vacanța poate fi și acasă.
1: Da, poate fi.
0: Poate fi, nu?
1: De ce nu? Poate fi vacanță și acasă, la bunici.
0: Generația părinților noștri au replica asta. Dar unde mă duc eu în vacanță? Dar n-am vacanță la mine acasă.
1: Da, dar poți
0: să-ți aici,
1: faci,
0: că sunt liniștit.
1: Poți să-ți faci și vacanță și la tine acasă. Nu știu, dacă ai o curte așa, un pic mai mare și stai la țară.
0: Da, și dacă n-ai curte, Paula. Să stai pur și simplu toată ziua, să citești, să mănânci o mâncare de calitate, să petreci timp cu cei dragi. Iată, uite,
1: îți poți un butoi afară să se încălzească apa și te mai bălăcești acolo. Bineînțeles,
0: ce
1: că poți
0: piscină,
1: să faci...
0: Ce ciubăr!
1: Uite, știi că e vorba aia, fă rai din ce ai.
0: Da.
1: Nu? Trebuie să ne bucurăm de binecuvântările pe care le avem în viața noastră și
0: să slavă
1: profităm.
0: Domnului, vorbeam noi într-o pauză, avem multe binecuvântări, avem... suntem peste măsură...
1: Peste măsură. Și voiam să mai spun că și Iisus, cred că ai spus și tu la un moment dat lucrul acesta, că Iisus se invita și pe ucenici nu doar să plece într-un loc liniștit, ci și să fie împreună cu El, cu Dumnezeu, pentru că El știe că omul are nevoie de odihnă fizică, dar mai ales de odihnă sufletească. Uneori, cea mai odihnitoare oră dintr-o zi nu este cea petrecută în fața televizorului, stând pe canapea, ci cea în care închizi telefonul, stai de vorbă cu familia, citești câteva pagini din Biblie sau îl pui îi spui lui Dumnezeu tot ceea ce ai pe inimă, pentru că pacea aceasta nu vine din locul în care ești, nu, cum spuneam,
0: exact,
1: ci din persoana cu care mergi prin viață, și aici mă refer la Dumnezeu, dar bineînțeles și la partenerul de viață, la familie și așa mai
0: prieten,
1: departe.
0: Drag, și la un prieten, drag, sigur, da. Putem extinde lista aceasta. Frumos ai spus, în felul acesta parcă privim mult mai profund ideea de concediu și nu așa foarte superficial, ca ceva care vine repede, trece la fel de repede, am făcut ce am făcut în concediu, nu mai știu că m-am întors la muncă. E bine, nu e doar despre asta concediu, ci este despre acel moment în care ne permitem cu toții și ar trebui să facem o prioritate din adevărata odihnă, aceea în care ne liniștim, slăbim ritmul, ne reconectăm poate cu Dumnezeu, petrecem mai mult timp cu cei dragi, poate ne hrănim o pasiune pe care o avem și
1: da,
0: poate n-am avut timp până acum să-i dăm timp.
1: Trebuie să profităm.
0: E bine, acum,
1: și să facem.
0: Exact, să fructificăm tot acest timp pe care îl avem și acest timp n-ar trebui să fie doar în perioada concediilor. Spunem noi concediu generic așa, dar ar trebui să fie un timp pe care să ne-l putem lua, hai să nu zic în fiecare zi, că poate
1: măcar
0: bate
1: o dată
0: la ochi.
1: Pe săptămână.
0: Da, măcar o dată pe săptămână. Măcar.
1: Da. Ce bine ar fi. Alberto, mă uit la ceas și nu mai avem mult timp la dispoziție din programul de astăzi, din ediția Life cu Sens, însă eu invit pe ascultători să rămână în continuare alături de noi pentru a se bucura împreună cu noi de muzică și îi lăsăm așa câteva minute să se gândească la lucrurile pe care noi le-am discutat astăzi, nu neapărat la pepene și de ce să nu-l mănânce.
0: Eu cred că mulți dintre ei vor zice...
1: mânca pepene.
0: Sigur
1: că... ne ascultă.
0: Profită de sezon acum, dar cred că mulți dintre ei vor spune, măi, am fost într-un concediu vara asta, dar n-am făcut ce a trebuit, după cum spun oamenii ăștia aici,
1: da,
0: trebuie să mai merg într-unul. Și își planifică următorul concediu. Ce bine ar fi să fie și așa și să
1: bine
0: vă puteți permite lucrul acesta. Însă, gândindu-ne la toate aceste aspecte pe care le-am discutat până acum, doamnelor și domnilor, cu siguranță fiecare dintre noi își analizează și reanalizează deciziile de până acum sau deciziile pentru viitor și în felul acesta sunt convins că vom reuși să ne apropiem, dacă nu chiar să obținem echilibrul acesta între odihnă, muncă, timp personal, timp cu Dumnezeu, cu cei dragi și așa mai departe. E bine, în timp ce ne mai gândim și reanalizăm toate aceste aspecte, doamnelor și domnilor, ne bucurăm și de muzică în minutele ce urmează. Luăm așadar o scurtă pauză, dar revenim în scurt timp și posibil cu ceva concluzii, pentru că mult timp din emisiune nu mai este.
2: Publicitate.
3: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiunea de admitere de toamnă la programele de studii de licență,
4: asistență socială
3: și teologie adventistă pastorală
4: și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
3: Înscrierile au loc în perioada 31 august-4 septembrie.
4: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
3: Universitatea Adventus din Cernica
4: instruiește mintea,
3: transmite valori,
4: afirmă credința.
5: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
6: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc.

0: Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică, pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
1: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
0: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
1: 28 octombrie, 5 noiembrie. Excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
0: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
1: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
0: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
1: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 6999 și 0729 88 6999 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partnerkratimaturism.ro.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Așa cum trece concediul repede, la fel de repede trece și emisiunea noastră, domnilor și domnilor. Parcă prea repede uneori, la cât de multe ar mai fi de împărtășit unii cu alții, însă ne bucurăm și suntem recunoscători pentru timpul pe care l-am avut la dispoziție. Un timp, sper eu, cu folos, în care am vorbit despre concediu, nu cu ciudă pe alții care se duc în concediu, nu cu teama că trece prea repede și nu ne putem bucura de el, ci am privit cu ochi buni concediul ca pe o perioadă de odihnă, un timp pe care să-l petrecem într-un mod cât se poate de înțelept, astfel încât să ne bucurăm de el, dar și să facem lucruri bune, frumoase pentru noi și pentru ceilalți. Să petrecem timp frumos cu Dumnezeu, cu familia, să vizităm locuri noi și frumoase și să ne bucurăm, de ce nu, chiar și de natură. Dar toate acestea într-un echilibru, zicem noi așa, perfect, în care să nu facem excese de nicio parte.
1: Mai să știi că este o provocare așa, pentru că nu putem să avem un concediu perfect, nu? Am tot spus lucrul acesta, dar putem avea o viață mai echilibrată și cu siguranță lucrul acesta ne va ajuta să avem și un concediu plăcut, nu perfect, dar plăcut măcar. O viață în care să existe loc pentru muncă, dar și pentru odihnă, pentru responsabilități, dar și pentru familie, pentru planuri, dar și pentru rugăciune, pentru că Dumnezeu nu ne-a creat să funcționăm permanent pe ultimele procente de baterie, știi cum e, ca și la telefon, când vezi că mai ai minus 20% baterie, bateria pe roșu, ce să faci? Dar Domnul ne îndeamnă să trăim în ritmul pe care El l-a gândit pentru noi. Și acum, spre final de ediție, vrem să vă lăsăm așa cu un gând simplu: să nu așteptați concediul ca să începeți să trăiți. Încercați să construiți o viață din care să nu simțiți nevoia să evadați, ci doar să luați din când în când așa o pauză bine meritată. Și abia așteptăm să mai vorbim despre concedii. Alberto, mie mi-a plăcut mult subiectul acesta de astăzi.
0: Nu? Te-ai dus așa cu mintea puțin în concediu.
1: M-am dus, ce să fac? Într-un alt concediu.
0: Să știi că nu-i rău. Asta înseamnă că a fost o emisiune relaxantă și pentru noi. De altfel, cum sunt fiecare sau toate momentele de aici, de la Life cu Sens, muncim, ne pregătim, încercăm să aducem și subiecte mai provocatoare uneori, însă de fiecare dată, la momentul acesta al concluziilor, parcă se așează așa lucrurile, informațiile, transăm, iată, și concluzii, fiecare pentru noi uneori, și lucrul acesta ne face tare bine, pentru că simțim că am făcut ceva bun. Asta sper că simțiți și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și vă mulțumim că ați fost alături de noi. Iar acum, pentru că suntem la final, vrem să vă dorim tuturor o zi liniștită și oriunde v-ați afla vara aceasta, sau ce să mai, de acum a cam trecut, nu?
1: A cam trecut, e spre final, așa, ce să... Suntem pe ultima 100 de metri.
0: Lasă să fim optimiști. Ai văzut că acum se împart anotimpurile puțin diferit.
1: Da.
0: E sezonul cald
1: da.
0: Și sezonul rece. Eu cred că suntem încă în sezonul cald.
1: Suntem.
0: Foarte cald.
1: Foarte cald acum, da. Ce să facem? Asta e, trebuie să ne bucurăm de ceea ce avem. Și cum am mai spus noi pe parcursul ediției de astăzi, să facem rai din ce avem, nu? Ne bucurăm tare
0: așa
1: mult că ați fost alături de noi și în această ocazie, dragi ascultători. Pentru că am ajuns la finalul ediției de astăzi, vă dorim o zi frumoasă, relaxantă, odihnitoare și tot ce vă mai doriți dumneavoastră.
0: Și să fie așa, ca într-un concediu. Fie că v-ați luat sau nu concediu, să vă simțiți ca în vacanță. Astăzi și nu doar astăzi, ci în fiecare zi, să aveți acel moment, acel timp pe care să vi-l dedicați dumneavoastră, astfel încât să puneți pe primul loc acele lucruri importante de care avem cu fiecare dintre noi nevoia. Așadar, doamnelor și domnilor, sperăm ca ziua aceasta să fie una cât mai reușită pentru dumneavoastră și la final de emisiune vă lăsăm tot așa, în compania muzicii, în speranța că acest cadru muzical vă va ajuta să dobândiți atmosfera pe care vă doriți în viața dumneavoastră. Până data viitoare, vă spunem toate cele bune!
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
1: Toate lucrurile sunt frumoase la vremea lor, așa ne spune Scriptura, și acum e vremea întrebărilor, așa cum o spune de altfel și genericul nostru. Doamnelor și domnilor, bun revenit în cadrul emisiunii Vremea Întrebărilor. Avem în față o nouă ediție, una care se anunță a fi extrem de importantă, pentru că, așa cum o facem de fiecare dată, încercăm să oferim răspunsuri cât mai valoroase întrebărilor dumneavoastră. Mă bucur tare mult că deja au sosit întrebările. Asta înseamnă că ați anticipat ceea ce urmează și putem începe deja cu întrebările pe care le-am primit doar cu câteva minute înainte de începerea acestei ediții. Însă până să ajungem la această primă întrebare, vreau să îl salut și pe pastorul Marius Mitrache, care este din nou alături de noi. Marius, îți spunem bun revenit la Vremea Întrebărilor.
2: Bine v-am regăsit, este o bucurie să fim împreună.
1: Ne bucurăm că ești alături de noi, nu de alta, dar singur nu ne-am fi descurcat să oferim răspunsuri la frământările ascultătorilor noștri, care mă bucur că în continuare ascultă îndemnul nostru, acela de a studia Scriptura și a-L cunoaște pe Dumnezeu. Ajungem, deși suntem la început, mergem către finalul Bibliei, mai exact, pentru că întrebarea prima din această ocazie ne duce în Apocalipsa, la capitolul 21, versetul 6, acolo unde cu ghilimele ne-a scris ascultătoarea noastră, fără plată. Și cu privire la aceste două cuvinte vine și întrebarea: în împărăția lui Dumnezeu nu vor mai exista tranzacții financiare sau de altă natură? În nădejdea că vom primi un răspuns, vă mulțumim. O zi binecuvântată. Mulțumim și noi că ne scrieți.
2: Biblia nu ne oferă vreo imagine cu privire la zona economică din împărăția lui Dumnezeu. Vorbesc de cea slavei, etapa slavei. Și cred că nu o să mai fie așa cum este pe pământ acum, să fim nevoiți să plătim pentru resurse. Cred că atunci Dumnezeu va folosi, cumva, vom avea acces nelimitat și fără plată la tot tipul de resurse. Dacă acum Dumnezeu nu ne le pune la dispoziție, este pentru că în natura aceasta păcătoasă și cu egoismul care este în noi, ar fi fost foarte complicat. Mai imaginați-vă că astăzi cam toate războaiele pe pământ sunt din pricina resurselor. Și nu cred că dacă s-ar schimba situația și ar fi resurse inepuizabile, n-ar mai fi lupte, pentru că omul este lacom. Dar acolo nu cred că va mai fi sistemul economic de aici. Adică să plătesc pentru ceva anume. Biblia, repede, nu descrie ceva în amănunt cu privire acest lucru, dar ne gândim la starea edenică, adică este imaginea aceasta a accesului la pomul vieții, pentru că până la urmă vorbim despre lucruri de care avem nevoie, despre a fi sănătoși, asta înseamnă să avem medicație corespunzătoare, acces la tratament, să avem nevoie de hrană, avem nevoie de deplasare și folosim combustibil, dar acolo se schimbă total datele problemei. Accesul la pomul vieții înseamnă că zona medicală va dispărea, nu avem nevoie de medici, nu avem nevoie de zona eclezială, de pastori, de predicatori, nu avem nevoie de hrană, de să cumpărăm hrană. Da. Adică ideea de pom al vieții înseamnă că noi mai avem nevoie de hrană ca să trăim, sau hrana va fi doar pentru delectarea noastră? Da, nu știu cum va fi, dar nu cred că vom plăti ceva pentru vreo resursă pe noul pământ.
1: Deci scăpăm de grija banilor. E bine, e o veste bună. Și de multe alte griji.
2: Da.
1: Ne rugăm să ajungem cu toții
2: acolo.
1: Asta
2: nu înseamnă că vom lenevi acolo.
1: Și nici că vom risipi.
2: Da, nu, cred că nici mai risipa de astăzi este din cauza lăcomiei, pentru că noi vrem mai mult decât putem asimila, dorim mai mult decât avem nevoie și există o diferență între nevoie reală și poftă. Sunt lucruri.
1: E o linie
2: distincte,
1: fină, dar trebuie exact, să facem diferența.
2: Exact.
3: Avem și întrebări de data trecută. Cineva ne întreba cum se face că Samuel nu a recunoscut din prima vocea lui Dumnezeu, așa cum scrie în 1 Samuel, capitolul 3, deși slujea la templu.
2: Acum trebuie să ne gândim totuși că Samuel era un copil, avea câțiva ani. Samuel, nu cred că, deși el asista la foarte multe lucruri, a fost educat întâi în casa părinților săi și Ana, cu siguranță, mama lui, l-a educat foarte bine. Dar chiar și când a ajuns la, acolo la curtea lui Eli și a fost cumva martor la foarte multe ceremonii, nu cred că avea totuși maturitatea să înțeleagă foarte multe lucruri în profunzime. De aceea, deși credea în Dumnezeu și credea că este un Dumnezeu care există personal pe altă rândul pământesc, dar care este prezent cu noi, totuși nu experimentase în mod personal acest lucru, pentru că Dumnezeu nu intră în viața unui om până acesta nu este pregătit să-l primească, în sensul direct, vorbind de revelație directă. Repet, Samuel avea câțiva ani, de aceea a fost nevoie de o instruire specială din partea lui Eli. Și nici prin cap nu-i trecuță lui Samuel că l-ar putea chema pe el Dumnezeu în mod direct. Pentru că asta este cumva gândirea noastră în general. Mergem pe ideea că Dumnezeu se descoperă unor oameni maturi, mai ales în cazul nostru Eli, era un marele preot, chiar dacă nu mai vedea bine, dar era încă marele preot în funcție. Și cumva Samuel se gândea că dacă Dumnezeu ar trimite un mesaj,
1: nu îl ar trimite lui.
2: Da, era cumva logic, da. Și în acest context putem să înțelegem această mirare a lui Samuel, dar ceea ce este de apreciat este că atunci când Eli îi spune, uite ce să spui dacă te mai striga, vorbește Doamne că nici nu putea ascultă, Samuel s-a conformat. Și cumva a fost începutul unei relații atât de frumoase între Dumnezeu și Samuel, și cumva iese printre liderii cărora nu-i poți reproșa mai nimic dacă ne uităm la parcursul vieții lui.
1: E incredibil detaliul acesta.
2: Da, dar e o lecție foarte mare pentru foarte mulți, și anume că Dumnezeu nu ține cont de vârstă atunci când vorbim de chemarea lui specială, și că chiar și un copil, că după ce copiii sunt mai curați la suflet decât cei maturi, poate fi chemat de Dumnezeu și pregătit pentru ceva frumos în viitor.
3: Spune, Alberto.
1: E plăcut să vezi cum Dumnezeu îți schimbă cumva percepția și modul în care poți vedea lucrurile. Noi avem multe criterii după care ne ghidăm, dar se pare că aceste criterii nu sunt și criteriile lui Dumnezeu, din fericire.
2: Exact, exact.
3: Vrem să le reamintim ascultătorilor noștri numărul de telefon la care ne pot scrie: 0753 400 200, sau ne pot suna la numărul de telefon 021 269 0808. Până atunci, un alt mesaj a ajuns la noi între timp. Cineva ne întreabă: Iisus a fost socialist?
2: Păi acum depinde cum definim cuvântul socialist. Că sunt diferite
1: nuanțe și aici.
2: N-aș putea spune că a fost socialist. Eu nu cred că Domnul Hristos a fost adeptul unei paradigme politice, cu toate că, dacă vorbim despre vremea când el vine în poporul Israel, se naște în Israel, deși Israel de-a lungul timpului a fost o teocrație, chiar și după ce au ales un rege, Saul, primul rege, deși atunci a devenit un regat, dar cumva dimensiunea religioasă era mult mai accentuată, Dumnezeu vorbea prin profeți, în special preoții aveau, marele preot, destul de multă autoritate, iar în vremea Domnului Hristos, deși avem un rege în Israel, totuși avem un sinedriu format dintre saduchei, parte din ei și preoți, farisei, cărturari, și aceștia cumva conduceau națiunea. Și totodată aceștia erau și cumva partide și politice, politico-religioase. Deci tot un fel de teocrație, cu toate că în vremea aceea erau sub jurisdicția Imperiului Roman. Deci vorbim de o teocrație oarecum modificată. Dar faptul că Domnul Hristos este destul de inclusivist din punct de vedere etnic, adică el nu ținea cont atunci când avea de oferit ceva că unui israelit altul este roman, sau a fost un singur incident, dacă ne uităm în Matei 15, cu acea femeie fenicianca, dar a fost mai mult o lecție pedagogică. Nu, mă rog, dar nu pot spune că era socialist în sensul în care se înțelege astăzi treaba aceasta. Pur și simplu, el credea în egalitatea oamenilor, dar chiar își asuma treaba aceasta. Adică el mergea pe ideea că oamenii sunt egali și el se punea rând cu ei. Că de obicei am observat de-a lungul vremii, am mai studiat așa de insule câteva lucruri, au fost anumite orientări politice care au încercat să pune semnul egal între oameni, chiar să-i egalizeze și economic vorbind, dar ei, liderii, boșii, să spunem, așa un termen mai colovial, ei niciodată, nici pe departe nu trăiau ca în socialism sau comunism. Nu.
4: Da.
2: Și asta cumva a fost deranjant. Dacă vrei să fim egali și să suferim pentru anumite cauze nobile, să suferim pentru cum e ca lider. Acolo se vede. Dacă ne uităm la Domnul Hristos, el nu a stat pe picior, a trăit pe picior mare și îi punea pe alții să trăiască. Nu, nu. Dar nu a fost nici, și nici n-a fost nici un naționalist. Nu. Adică a fost altceva. Chiar dacă ne uităm...
4: A fost naționalist, dar nu în sensul în care înțelegem noi. Adică toți erau copiii lui.
2: Știți cum este? Când vorbim despre teologia biblică, despre profilul biblic al creștinului, respectăm fiecare cultură. Și e normal că noi suntem români și trebuie să ne placă cultura noastră română. Bine, ce anume poate fi asemenea din cultură, că sunt și aspecte nebiblice și nepotrivite. Și nu trebuie să ne uităm de sus la alte etnii sau alte culturi. Dar orice respect stila aia e ceva cu care te naști, trăiești, crești în această cultură. Dar nici nu putem să punem cultura sau naționalitatea sau etnia pe primul plan. Adică, am spus și cu alte ocazii, eu sunt creștin adventist român, nu sunt român creștin adventist. Adică etnia, cel puțin în mintea mea, niciodată nu va prima etnia, credința va prima. Că am văzut de-a lungul timpului ce nenorociri s-au întâmplat când pui etnia pe primul plan. Vezi cazul Rwanda, genocid între cele două triburi, Hutu și Tutsi, sau măcelărit între ei oameni de aceeași confesiune. Nu doar în biserica adventistă, în toate bisericile creștine. Da, și e un lucru trist. De aceea nu văd pe Domnul Hristos fiind așa de axat pe aceste lucruri. Din contră, a fost acuzat că este prea galant și cu romanii și cu samaritenii. Nu. Domnul Hristos a fost foarte deschis. Dar în același timp nici nu a hrănit ideea de egalitate. Uitați-vă, și în ucenicilor. El avea o preferință când mergea fie pe Muntele Schimbării la față și fie în Ghetseman pentru Iacob și Ioan. Avea și o familie preferată unde mergea să se odihnească, familia lui Lazar. L-am putea acuza de favoritisme? Nu. Adică Iisus a fost Iisus, a fost unicat. Nu cred că ar trebui să-l înghesuim într-o paradigmă, fie religioasă, fie politică.
4: Nici nu cred că putem.
2: Da, nici nu putem și nici nu trebuie. Mi se pare o degradare a lui Hristos dacă facem acest lucru.
3: O altă ascultătoare ne întreabă: vă rog să explicați Deuteronom 29 cu 19 și 20, la ce se referă Domnul când spune beția la sete?
2: Deuteronom 20...
3: Da, capitolul 29 cu versetele 19 și 20.
2: Așa. Nimeni după ce a auzit cuvintele legământului acestuia încheiat cu jurământ să nu se laudă în inima lui și să zică: voi avea pace chiar dacă aș urma pornirile inimii mele și chiar dacă aș audăga beția la sete. Păi aici un cadru mai larg atunci când Dumnezeu a încheiat legământ, pentru că vorbim de unuirea legământului aici descris și cumva cele două aspecte, binecuvântarea și blestemul înnoite. Și Dumnezeu avertizează că atunci când se încheie un legământ și vă garantez liniștea, pacea vouă ca popor, dacă veți respecta legământul meu, să nu vă lăsați atunci așa pe în voia pornirilor, să spuneți: Domnule, dacă voi avea pace, pot să urmez pornirile mele și aș adăuga beția la sete. Adică unde e când ți-e sete și vrei să bei ceva. Acum, dacă ne uităm în Vechiul Testament, aveau vin fermentat consumat, dar nu, noi avem o imagine alterată despre consumul de alcool atunci. Nu, nici pe departe nu vorbim de băuturi distilate, spirituoase. Noi, așa ceva nu exista, nici nu se inventase procesul acesta. Și un soi de bere numit, expresa băuturi tari. E un fel de... din alte fructe în afară de struguri. Da. Și dacă ne uităm, Dumnezeu condamnă beția foarte clar și descoperim câteva incidente neplăcute în Sfânta Scriptură. Și aici se vede când ți-e sete să n-ajungi la totuși la zona aceasta a beției. De aceea, dacă ne uităm în Noul Testament, imaginea este fiți strezi și vegheați acolo, expresia fiți strezi, adică să nu fiți amețiți.
4: Sober.
2: Da. Acum sunt discuții dacă astăzi ne este permis să consumăm alcool sau nu. Abstinența este de departe cea mai bună variantă în viața unui om. Abstinența totală. Adică s-a văzut și în istoria lui Israel, ne uităm la Nadab și Abihu, cei doi fii ai lui Aaron, care amețiți fiind, au făcut slujba în templu. Au uitat să întrețină cu tămâie altarul, focul de pe altarul tămâierii și au aprins ei focul. Acela era un foc de la Dumnezeu. Și au dus foc străin și au fost arși pe loc de Dumnezeu. Acest lucru e foarte important. De aceea, în spațiul nostru creștin și cel puțin Biserica Adventistă, și am observat că sunt și alte biserici, nu doar Adventistă, merge pe abstinență totală în ceea ce privește consumul de alcool, pentru că s-a văzut că omul este slab. E greu să pui, să stabilești o cantitate potrivită de alcool pe care o poți consuma, mai ales că gradul de toleranță e diferit de la om la om. Și nu știu, nu m-am testat, nu am consumat și nici nu îmi propun, dar bănuiesc că sunt și foarte sensibil.
4: Unii asociază starea aceea de beție cu starea de oboseală. Obosit bănuiesc că ai fost.
2: Deci... Vorbim de efectele la nivel de reacție, da. Dar când vorbim despre... Și nici acum, dacă mergem pe zona aceasta a respectării normele sănătății...
4: Trebuie să fim responsabili și cu somnul.
2: Adică nu cred că pot să spun că unul care consumă puțin alcool este mai păcătos decât unul care stă de bună voie noaptea fără nicio nicio ocupație. Unde că n-ai pazin de noapte, n-ai încoturi serviciu acela. Pentru că și aici este nevoie. Dacă intrăm în sfera aceasta a principiilor de sănătate, putem spune lucruri care ar deranja pe cei mai mulți, pentru că trebuie să fim onești, suntem foarte neglijenți când vorbim despre programul de somn, de odihnă, mai ales cei mai tineri, încă mă văd un tânăr totuși, și suntem neglijenți și acest lucru nu este bine, pentru că nu e normal așa ceva. Înseamnă a fi neglijent permanent și pe termen lung înseamnă totală irresponsabilitate, și mulți oameni și-au distrus sănătatea prin neglijență. Toate de mult că au avut ceva, un eveniment nefericit.
3: Cineva chiar ne întreabă de ce oare Iisus a ales să transforme apa în vin ca prima minune publică.
2: Da, acum sunt discuții și în teologie care este ce a însemnat acest gest. Faptul că a fost prima minune notată din Cana, sunt cumva două semnificații deosebite pe care teologii le văd aici. În primul rând este semnificația binecuvântării nunții. Faptul că în grădina Edenului, de exemplu, Dumnezeu i-a creat pe Adam și pe Eva și acel Dumnezeu, tot Hristos, că El a creat toate lucrurile, spune Scriptura. Și acum cumva reconfirmă că El a dat, a binecuvântat familia în formatul acesta, bărbat-femeie, ca să fie clar. Da. Dar o a doua semnificație interesantă pe care o văd mulți teologi și este cumva, adevărat, este o prevestire a morții sale. Da, și ne amintim că vinul și simbolul sângelui apare și la cină acest lucru. Da, bine, nu este pâinea, dar era un ospăț acolo. Dar și aici întrebarea, dacă a fost vin alcool sau nu, sunt discuții serioase. Aici apare în greacă cuvântul oinos. Oinos în greacă înseamnă și vin alcool, înseamnă și vin nealcoolizat. Mai avem gleucos, vin nealcoolizat. Însă oinos are un cadru semantic mult mai larg. Și sunt discuții dacă, de exemplu, a fost vin alcoolizat, cei mai mulți așa gândesc, pentru că expresia, de exemplu, nunului, acel nun era un fel de organizator de nunți, cam așa ar fi tradus, arhitriclinos în greacă înseamnă conducătorul celor patru paturi. Da, adică ei stăteau la masă, stăteau cumva înclinați, nu stăteau pe scaune ca noi. Da, avem imaginea din Evanghelie când Ioan pune capul pe pieptul lui Iisus. Erau cu picioare exterior și erau ca un cerc. Și cumva cu capul pe pieptul celuilalt erau toți. Și așa erau și la nunți.
4: Interesant.
2: Da. De acolo verbul a înclina în limba română. ne înclinăm de aici. Mă rog, și acest nun sau administrator când vine și spune, după ce s-au săturat bine, oamenii pui și mustul cel mai prost, dar tu ai pus pe cel bun la sfârșit. Și acolo expresia s-au săturat bine, sau, mă rog, metiusco în greacă, unii traducul s-au îmbătat. După ce s-au îmbătat, nu mai sunt lucizi și nu mai simt, nu știu, că al doilea vine mai prost. Calitativ. Însă, acum, acest metiusco are în greacă și ideea de s-au săturat. Acum, cine decide pe baza semantică dacă luăm sensul s-au îmbătat sau s-au săturat? Că lexicoanele spun ambele sensuri. Eu nu-l închiu pe Iisus făcând vin alcool. Nu cred treaba aceasta. Acum, e adevărat că sunt subiectiv aici. Dar la cine este clar că n-a fost alcool, pentru că Paștele, când a fost cina celebrată, Paștele făcea parte din săptămâna azimilor și în săptămâna azimilor nu aveau în casă aluat nici alcool. Asta e clar. Dar aici, pe baza lingvisticii, fiecare decide cum crede, dar nu cred că vorbim de o, să spunem, crearea alcoolului ca ce să facă. Adică nu văd pe Iisus stând în prezența unor oameni care sunt turmentați de alcool. Dar mai ales că ideea de vinul cel bun. Ce înseamnă vinul cel bun? Când imaginea vinului cel bun în Biblie este vinul proaspăt al viei. Rodul proaspăt e vinul cel bun.
4: Astăzi s-au schimbat un pic.
2: Da.
4: Acum, percepții.
2: Da. Din nefericire, în traducerea Bibliei și în traducerea multor termeni, de multe ori, din nefericire, își pune amprenta foarte mult premisa teologică de la care pornești. Și mulți vin cu premisa, domnule, nu contează alcoolul, asta este... Ba, contează. Adică nu-l văd pe Dumnezeu creând așa ceva ca să... Ce să...
4: Nu era ceva până la urmă benefic oamenilor respectiv din mai multe puncte de vedere și cumva plecând de la ideea aceasta putem să avem credința că nu era neapărat alcool, deși fiecare poate să-și răspundă, de aceea îndemnăm pe oameni la o cunoaștere profundă și personală cu Dumnezeu, pentru că El este Cel care până la urmă ne poate oferi răspunsuri satisfăcătoare. Continuăm cu întrebările pe care le-am primit din partea ascultătorilor noștri și cu această ocazie vă reamintim, doamnelor și domnilor, că ne puteți scrie la 0753 400 200 sau să ne sunați la 021 269 0808. Întrebarea ascultătoarei noastre care a sosit ceva mai devreme spune așa: ce au în comun versetele din Filipeni, capitolul 1, versetul 6 și cel din Psalmi 138 cu versetul 8? Sunt cumva făgăduințe din partea lui Dumnezeu pentru copiii lui? Am deschis Biblia la Filipeni, capitolul 4 cu... Nu, era Filipeni, capitolul 1 cu versetul 6. Acolo ni se spune așa: sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Hristos. Și apoi mai avem și pasajul din Cartea Psalmilor, mai exact capitolul 138. Imediat îl citim și pe acesta, 138 cu versetul 8, acolo ni se spune așa: Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea Ta ține în veci. Nu părăsi lucrările mâinilor Tale.
2: Da, când vorbim despre făgăduințele din Biblie, e un subiect destul de amplu acesta, mai ales când vorbim despre literatura sa poetică, psalmii. În general, poezia este mult mai pretențioasă la interpretare, pentru că este foarte multă stilistică acolo. E adevărat, aici versetul citat din Psalmul 138 cumva seamănă cu cel din Filipeni. În acel caz, David spunea că Dumnezeu va aduce planul său la capăt cu el și, într-adevăr, dacă ne uităm pe total, dincolo de câteva sincope pe care le-a avut David, planul lui Dumnezeu s-a împlinit cu David. A ajuns rege, cumva a creat un cadru cumva potrivit din punct de vedere politic pentru urmașul său, Solomon. Și David a rămas un tip al lui Hristos, dacă ne gândim la mai mulți psalmi mesianici, care cumva se referă și la David, dar și la Domnul Hristos. Însă, atunci când vorbim despre făgăduințe, trebuie să fim foarte atenți cum luăm anumite versete din Sfânta Scriptură și le aplicăm la noi. Pentru că, până la urmă, David a fost un om ales de Dumnezeu providențial, dacă ne uităm în Biblie la modul în care a fost ales de către Dumnezeu prin Samuel. Acum, David scrie niște lucruri prin psalmi care s-au întâmplat în viața lui, ca rod al providenței lui Dumnezeu, dar nu pot să-mi asum eu acele lucruri pentru mine în mod obligatoriu. De exemplu, dacă vorbim despre, vă dau un exemplu, Psalmul 91, unde se spune că Dumnezeu va apăra pe cel credincios, vă parafrazez, și nu va bate nici soarele ziua, nici luna noaptea, chiar că molima trece pe lângă el, nu va atinge. Acum trebuie să fim onești, că vorbim de molimă sau de cium, de boli, epidemii, pandemii, au fost totuși credincioși al lui Dumnezeu care au murit. Înseamnă că dacă ei au murit, mergem pe două variante, fie că lui Dumnezeu nu i-a păsat de ei sau că n-au fost credincioși cu adevărat. Pentru că extrema în care putem merge în această chestiune a fost un lucru foarte nociv în poporul Israel, că ei au avut acest lucru. Ne amintim de Ioan 9, când ucenicii, văzând un orb din naștere, întreabă pe Domnul Hristos cine a păcătuit de s-a născut orb. El sau părinții lui. Adică dacă aveai un handicap, o boală, ceva,
4: era automat
2: era un rodul păcatului. Da, putem spune că boala și moartea reprezintă consecința păcatului ca natură. Dar nu înseamnă că dacă te naști cu o problemă de sănătate, acolo e un păcat al familiei sau al tău la mijloc. Nu, nici pe departe. Cei care erau săraci, la fel, erau blamați că sunt păcătoși, de aceea sunt săraci. Și era un fel de Evanghelia prosperității, așa cum găsim astăzi. Dacă ești credincios, vei fi și bogat sau, mă rog, vei fi foarte înstărit financiar,
4: și
2: vei fi sănătos. Și nu găsim nicăieri în Scriptură acest lucru. În acest context ar fi bine să fim atenți cu cum ne asumăm aceste făgăduințe. În Noul Testament m-am uitat, am făcut un studiu mai amănunțit într-o ocazie. Cuvântul făgăduință în Noul Testament cel puțin apare în dreptul realizării planului mântuirii, în dreptul Duhului Sfânt ca făgăduință trimis pentru biserică și în dreptul împlinirii roadei Duhului Sfânt în viața noastră. Da. Nu, eu nu mi-asum tot ce scrie în psalm ca făgăduințe pentru mine mereu. Nu, chiar că ne face bine emoțional, dar trebuie să fim și maturi. Noi trebuie să cumva să ne maturizăm și să renunțăm ușor la această dimensiune romantică a religiei. Că dacă, de exemplu, mi-asum toate aceste făgăduințe pe care le văd ca făgăduințe în psalmi, e ca și cum îl oblig pe Dumnezeu să împlinească ceea ce El nu mi-a promis. Adică de unde știu că mi-a promis treaba aceasta mie? Din contră, spunea în Noul Testament ucenicilor, în lume veți avea necazuri. Cum împăcăm faptul că noi exploatăm psalmii într-un mod nelegitim de multe ori, dar realitatea să fie altfel. Și știți care efectul cel mai grav? Este că tot noi suntem dezamăgiți de Dumnezeu dacă nu se împlinește cum ne dorim noi. Și Domnul vine, n-am spus treaba aceasta. Când Dumnezeu intervine, vrea El, nu pot să spun. Adică eu încerc să-mi duc mintea și să accept viața așa cum este, cu bune și cu rele. Mă rog Domnului pentru anumite lucruri, dar nu spun, Doamne, Tu ai promis, nu mi-ai promis direct. Ceea ce știu că mi-a promis este că mă va mântui prin Hristos. Ceea ce știu că mi-a promis, exact cum este cel din Filipeni, care e o făgăduință, acela care a început în voi această lucrare, adică Tatăl, o va isprăvi până în ziua de Hristos, dar asta în măsura în care eu rămân lângă Dumnezeu. Dar asta, sigur, e făgăduință clară în Biblie. Împlinirea în mine a voii sale, El mă ajută. Asta e clar, avem clar în Biblie aceste lucruri. Dar că nu o să mă îmbolnăvesc, că o să fiu tot timpul cu un serviciu, că nu o să am probleme, nu. Și am avut de-a lungul timpului destul de multe probleme și nu l-am condamnat pe Dumnezeu, pentru că am înțeles destul de tânăr această realitate a vieții, așa cum este ea. Și imaginați-vă și închei, dacă tot ce credem noi că e făgăduință, mai ales în psalmi, s-ar împlini la litere în viața noastră și am fi numai înainte și în sus, numai la nivel înalt, eu m-aș întreba cam care ar fi motivele pentru care oamenii s-ar apropia de Dumnezeu atunci. N-ar veni la Dumnezeu doar pentru ca să aibă parte de toate aceste binecuvântări? Și esența relației cu Dumnezeu să fie poate secundar, sau să nu existe deloc. Și atunci nu cred că Dumnezeu înțelege sau lucrează așa în contextul mântuirii, dacă eu vin la el doar pentru ca să fiu protejat. Asta era și acuza lui Lucifer către Dumnezeu. Oare degeaba îți slujește Iov? Nu l-ai decât nu e dat așa, așa, așa. Și asta este o problemă. Dacă Dumnezeu ar face așa cu noi, să fim binecuvântați toate planurile, nu l-ar acuza Lucifer așa cum a fost și cazul Iov? Păi tu ai o biserică să-ți... Ia, gândiți-vă dacă toți creștinii ar fi toți sănătoși, toți cu bani, toți, tot creștinismul să fie strălucitor la nivelul acesta al nostru, ca existență umană. Păi n-ar mai fi o viață reală, în primul rând, în lumea păcatului. Noi nici n-am mai dori să plecăm de aici, pentru că, până la urmă, dorința de a pleca de pe pământul acesta, de a se trăi cu această viață, nu în sensul de a muri noi aici, ci să se încheie istoria păcatului, e tocmai pentru că este rea. Tocmai pentru că este rea. Și în acest context, eu cred că chiar și răul din viața noastră are un rol pedagogic. Nu mă refer la răul moral. Pe acesta, avem o boală, avem perspectiva morții din nefericire, dar ne ajută să fim, să ne numărăm bine zilele, cum spune Moise, în Psalmul 90, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Suferința, trebuie să fim onești, ne maturizează, ne face mai înțelepți, ne face mai flexibili și ne ajută să gândim mai serios oferta lui Dumnezeu.
3: Cineva spunea că Dumnezeu nu dă mai mult decât poți duce. Deci cumva el permite anumite lucruri să se întâmple în viața noastră, tocmai ca să învățăm și să ne dezvoltăm.
2: Pavel spunea că nu va ajunge nicio ispită sau încercare peste puterile voastre, ci Dumnezeu împreună cu încercarea a trimis și mijlocul să-i zici din ea sau ispita, depinde că același cuvânt în greacă. Da, și cred că Dumnezeu are el planul lui, bine că sunt și anumite probleme în care intrăm noi de bună voie cu capul înainte fără să gândim, aici Dumnezeu nu e vinovat.
4: Suntem pe deplin responsabili.
2: Exact.
3: Mergem mai departe pentru că am mai primit câteva mesaje. O ascultătoare ne scrie: vă mulțumesc frumos pentru ce faceți și pentru invitatul dumneavoastră deosebit. Am cunoscut un creștin care dădea cu scrupulozitate zecimea și darurile la biserica lui, plângea când se ruga, știa Biblia pe de rost și vorbea altora despre Dumnezeu, păzea sabatul și ajuta pe mulți din biserică și din comunitatea lui, mai puțin pe familia lui, dar era alcoolic și așa a murit. Va fi mântuit? Dacă nu, înseamnă că tot ce a făcut a fost în zadar. Dacă un om are un păcat în viața lui 10 de ani, iar el nu se poate elibera și nici Dumnezeu nu îl poate scăpa în mod miraculos și irreversibil, ce rost are să dea zecimea, să țină sâmbăta, să ia cina Domnului? De ce ar mai face un om aceste lucruri dacă oricum Dumnezeu îl lasă în păcatul său, în dependența lui de care nu se poate elibera?
2: Este foarte complicat să abordăm un astfel de caz. Pentru că simplist aș putea răspunde: domnule, problemă, dacă el n-a reușit să se elibereze de o adicție, înseamnă că pentru el Dumnezeu n-a fost suficient de puternic. Însă aici putem nuanța lucrurile. Când vorbim despre acele fapte frumoase pe care le-a făcut, ele, faptele frumoase în ele, înțeles, sunt foarte bune. Dar și aici, numai Dumnezeu știe care a fost motivația, dacă aveau un rol, să spunem, compensatoriu. Cumva, el fiind conștient de adicția lui și de faptul că nu se poate stăpâni, cumva să încerce să compenseze, dar asta doar este doar ipoteză. Noi nu avem dreptul moral să judecăm motivațiile omului, doar Dumnezeu are acest drept. Da? Poate că a făcut-o sincer și de bună voie și chiar era bucuros să facă aceste lucruri, numai că avea această problemă a adicției. Da. E adevărat că adicția aceasta nu cred că este neapărat moral vorbind mai rea decât adicțiile noastre mentale, la când vorbim despre invidie, răutate, minciună. Astea sunt mult mai imorale, mult mai imorale. Da, trebuie să fim onești și să vedem această ierarhizare a unor aspecte păcătoase. Nu spun că adicția este bună, nici pe departe. Însă și faptul că rămâi într-o adicție de genul acesta, treaba cu dacă va fi sau nu mântuit, nu e treaba mea să spun. E treaba lui Dumnezeu aceasta. E treaba lui Dumnezeu. Acum nu știu dacă a murit în urma unei supradoze de alcool. Nu știu. Dar e o problemă totuși. Eu merg pe ce spune Domnul Hristos: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Cred în această eliberare și chiar spune mai departe: dacă fiul o face liber, vei fi cu adevărat liber. În Ioan 8, începând cu 32, spune acest lucru. Eu cred că această eliberare care ține de cunoașterea adevărului înseamnă și eliberare de vina păcatului, cererea de păcat, de prejudecăți, de chiar de adicții. Adicții sau vicii, cum vreți să ne spune, că acum adicții parcă suntem mai dulci, așa, uitat. Eu cred acest lucru. Și nu vorbim doar de adicția la alcool. Sunt tot tipul de adicții, de la cele mai grave, droguri, alcool, tutun sau zona pornografiei, a sexualității, până la și la adicții de shopping. Tot adicție este. Ca mecanismul din cadrul creierului nostru, atunci când vrei să-ți cumperi ceva, ți-i dea de recompensă, e același mecanism ca în cazul acesta. De aceea nu cred că, dacă vorbim despre subjugarea minții noastre, trebuie să ne uităm de sus la un alcoolic care stă în șanț, dar eu care sunt cu sacoșele pline în fiecare zi de la shopping și nu mâncare pentru copii, mă duc să-mi cumpăr, da? Sunt într-o stare mai bună. Nu. Nici pe departe. Sunt oameni care își epuizează finanțele, stau în șanț și alții care... Singura diferență este că omul ăla se și îmbolnăvește. Că, da. Însă, e o problemă aici. Dacă nu reușim să fim eliberați de adicțiile acestea ale noastre, oricum trăim în firea aceasta păcătoasă, oricum avem inclinații, tendințe spre păcat. Dar când ajungi deja la o zonă de adicție, acolo deja voința ta e subjugată. Și tocmai acesta promite Iisus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Nimeni nu poate elibera în mod real, nici psihologul, nici pastorul, nici medicul, nici, eu știu, instituții.

0: Dar nu e normal. E normal și ar trebui să fim foarte atenți la pornirile noastre și la adicțiile noastre, pentru că vrem sau nu vrem, adicția asta nu se întâmplă deodată. Astea sunt doar, să spunem, faza oarecum finală a unui proces care tot a continuat, permisivități în viața noastră, las că pot. Sunt foarte mulți oameni care spun, dom'le, lasă că pot să mă opresc. Câți tineri, nu, care așa au început în zona tutunului, alcoolului, a drogurilor, pot să mă opresc, pot să mă opresc. Da, când ești în primele etape, poți să te oprești.
1: Dar nu te oprești atunci, nu că ai senzația oprești, că
0: da,
1: poți să...
0: Senzația aceasta a faptului că poți domina și poți stăpâni lucrurile e foarte gravă. Și sunt oameni care au ajuns la faza încât nu mai pot, dacă vorbim de cei care sunt alcoolici, intră în sevraj. Sau cei care, oricum, ideea de adicție duce la sevraj dacă nu se împlinește. Chiar și când vorbesc de, repet, shopping. Dacă nu faci shopping, nu cumperi ceva câteva săptămâni, oamenii care sunt dependenți intră în sevraj, neapărat să ajungă acolo. Și asta e o problemă foarte serioasă. Noi avem adicții și în zona aceasta culinară. Ia gândiți-vă.
2: Zahărul.
0: Știți că cea mai mare adică, nu zahărul, pizza o aduce. A fost un studiu în Germania practicat.
1: Care
0: și
1: are și
0: ea
1: zahăr.
0: Era, poftim?
1: Are și pizza, da, zahăr.
0: Dar era pe niște locuri inferioare. Pizza, brânzeturile aduc adicția mai mare. Așa sunt studiile. Da, da. Dar se observă, adică dacă că una este nevoia organismului de a ceva anume și alta este pofta noastră. Și pofta nu intră în chestii medicale, este dată pofta însă foarte mult de microflora intestinală și sunt mai multe care se poate schimba în funcție de stil de viață. Și aici, dar tot ajungem tot în zona aceasta a adicțiilor. De aceea trebuie să fim foarte atenți, să nu ne uităm de sus la acești oameni care au probleme cu alcoolul, chiar și cu drogurile sau cu tutun sau cu alte lucruri, pentru că și noi avem la nivelul mult mai onorabil, să spunem, adicții, dar creierul este la fel de subjugat. Da. Și Iisus promite libertatea, dar adevărul, relația cu El, studiul Scripturii, că avem în Biblie, nu? Eu sunt calea, adevărul și viața, Biblia este adevărul, acest lucru ne ajută să îl descoperim pe El și când El devine bucuria vieții noastre, nu mai avem nevoie de alte lucruri. De obicei, aceste adicții se întâmplă pentru că avem sufletul gol. Asta e mare problemă. Când ești fericit cu Dumnezeu,
1: nu mai ai nevoie de altceva.
0: Deci în familii fericite sau când ai o viață împlinită cu toate lipsurile, dar împlinită în Hristos, nu dezvolți adicții, pentru că bucuria ta este în altă parte.
1: Și ești cu adevărat fericit.
0: Da, sigur, adicție să fie cea de Dumnezeu.
1: E una sănătoasă, dacă putem să spunem așa. Marius, răspunsul tău ne-a ridicat și mai multe întrebări, dar cred că sunt sănătoase și aceste întrebări pe care ni le putem pune fiecare dintre noi și tot noi în relația cu Dumnezeu să ne oferim un răspuns. Un alt mesaj din partea unui ascultător sună în felul următor. Cine a dat cele 10 porunci? Domnul Iisus sau Tatăl?
0: Păi cum este clar atunci când vorbim despre faptul că Moise l-a văzut de la spate pe muntele Sinai, în același timp, Ioan spune în prima sa epistolă că nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, nimeni de pe pământ. Bineînțeles, putem spune că a fost Domnul Hristos acolo, pe muntele Sinai. Numai că nu se specifică. Dar și Domnul Hristos este numit Everlasting Father, da? Tatăl veșnic, în Isaia 9:6, părintele veșnicilor acolo, în limba română. Dar în engleză, adică el e Tatăl veșnic. Și Domnul Hristos numit în Isaia 9:6. Acel prunc născut e numit Tatăl veșnic. Dar pe muntele Sinai a fost Domnul Hristos. El a fost legiuitorul și nu este o întâmplare că în Matei 5, acolo unde se repetă legea de pe muntele fericirilor, când el spune, ați auzit că s-a spus, eu vă spun, el își reia rolul de legiuitor și aprofundează legea pe care tot el a dat-o, dar care a fost cumva redusă la partea formală de către oameni. Și el cumva de la o parte molozul adăugat și uite de fapt despre ce e legea. Da, el.
1: E foarte frumos să vezi cum intervențiile Domnului Iisus sunt surprinse așa în momente diferite ale istoriei,
0: exact.
1: Și totuși îți dai seama că reflectă același caracter și îți dai seama că e vorba despre aceeași persoană.
0: Este și rolul, unul dintre rolurile Domnului Iisus, de legiuitor.
1: Da, sunt multe nuanțe pe care le pierdem din vedere.
0: E Domnul Sabatului. Așa spune, că Fiul e Domnul Sabatului. Dacă e Domnul Sabatului, înseamnă că El a vorbit despre acest lucru.
1: Încercăm să cuprindem toate întrebările, deși suntem

0: Mispitit să mai stăm pe anumite subiecte. Un ascultător ne-a scris, pentru că mai devreme am vorbit despre Iov, ai amintit ceva în răspunsurile tale. Iov cum a zis? Dumnezeu a dat, cel rău a luat? Sau cum a fost în realitate? Cine a luat?
1: Acum trebuie să acceptăm faptul că în perioada vechi testamentară, mai ales că Iov nu făcea parte din poporul Israel. Da, nu era un membru al lui Israel. Nu exista o înțelegere atât de bine conturată despre lumea aceasta a răului, despre Lucifer, cum avem în Noul Testament, dar exista ideea aceasta, da? Adică faptul că avem un șarpe în grădina Edenului, o entitate care vorbește, care ispitește, evident că vorbim despre acest lucru. Însă, ceea ce eu apreciez la oamenii din perioada vechi testamentară este faptul că ei erau convinși că nimic nu se întâmplă rău fără ca Dumnezeu să îngăduie acest lucru. De aceea când spune Iov, Domnul a dat, Domnul a luat, nu, el nu vrea să spune neapărat că a luat Dumnezeu, i-a luat copiii așa, ci faptul că el este stăpân peste toate. Și dacă se întâmplă ceva, mai ales că răul întâmplat în viața lui Iov a fost evident un rău supranatural. Adică n-a fost a intrat o boală în animale și la un moment așa s-a întins peste pe câteva săptămâni, luni de zile. A fost în acea zi s-au luat toate, copiii, toți, și chiar și prietenii săi au înțeles, domnule, au fost niște nenorociri supranaturale, nu se poate. Dar asta îmi transmite mie, nu că Dumnezeu a luat în mod direct și că Dumnezeu este un Dumnezeu capricios, mă, îți dau, te binecuvântez și apoi vine să-ți iau pe toate. Nu. Deși eu n-a înțeles, a spus, domnule, Dumnezeu e stăpân. Deci a înțeles că a fost administrator și Dumnezeu e stăpân. Eu nu pot să îl reneg pe Dumnezeul meu. Da. Și deși din cartea lui Iov nu înțelege neapărat că Dumnezeu a explicat la sfârșitul cărții motivul. Nu. Dar a spus, ok, nu mai comentez nimic Iov. Asta mi se pare fascinant. Și observ această capacitatea acestor oameni de a înțelege că Dumnezeu, fiind stăpân a tot, tot ce se întâmplă este cu acordul Lui. Vorbim de ce se întâmplă rău. Noi astăzi suntem mult mai nemulțumiți atunci când se întâmplă ceva, încercăm să găsim explicații. Nu. Da, găsim mai apoi în Noul Testament, în special găsim că cel rău care face mult rău, dar și atunci când se întâmplă ceva rău din partea celui rău, el nu face fără ca să-i primite Dumnezeu. Totuși să nu uităm, ele încă sunt sub autoritatea lui Dumnezeu în sensul de că sunt creaturi. Chiar dacă spiritual nu mai au legătură de relație bună cu Dumnezeu, dar forțele răului nu au voie să facă mai mult decât le permite Dumnezeu. Și în acest context, în ultimă instanță, Dumnezeu este cel care permite. Da, într-adevăr, când vorbim despre și alegerile noastre pe pământ, când eu aleg să trăiesc nepotrivit, Dumnezeu nu se împotrivește. Ok, suport consecințele. Dar în cazul lui Iov, n-au fost niște consecințe, au fost niște rele naturale, am spus mai devreme. Și în acest context, Dumnezeu cumva i-a permis. Așa a spus, ți-l dau pe mână. Până la urmă, da, făptuitorul a fost Lucifer, dar Dumnezeu a permis, deși putea să nu permită. În acest context, nu Dumnezeu a făcut răul. Nu. Iov n-a spus că mi-a făcut rău Dumnezeu. Domnul a dat, Domnul a dat. Da, a dat, a luat. Adică, până la urmă, îi recunoaște că totul a fost din mâna Domnului și dacă le ia, sunt ale Lui. De aceea, mi se pare fascinată această perspectivă. Tot ce ai și ce ai, nu ți-aparțin aceste lucruri. Noi credem că suntem stăpâni pe creație, pe tot, pe... Nu suntem stăpâni pe nimic în lumea aceasta, nici pe viața noastră, nici pe copiii noștri, nici pe ceea ce avem, nici pe istorie, nici pe nimic. Nu suntem stăpâni. Da, mai văd astfel de situații că unii vor să-și cumpere teren pe lună sau pe nu știu ce. No, adică perspectiva aceasta o grandomanie care frizează absurdul. Cum să-ți închipui tu că poți să fii proprietar pe niște corpuri cerești? Tu nici ai ajuns acolo. Adică nu vorbim de lună, vorbim de alte planete. Ce vrei să faci? Adică totul e al lui Dumnezeu. Și acest lucru se ancorează în raportul Genezei, că noi suntem doar administratori a ceea ce avem aici pe pământ, nu suntem stăpâni.
0: un adevăr atât de simplu pe care dacă îl înțelegem ne ușurăm mult mai mult viața și felul în care
1: nu spun că lucrurile. Când suntem loviți de un rău de acesta, nu suferi. N-a spus nimeni treaba aceasta. Nu spun că dacă se întâmplă vreo nenorocire în familie, nu să fii cu zâmbetul pe buze, că atunci trebuie să mergi în altă parte, ai nevoie de alt tratament. Dar trebuie să ne păstrăm această demnitate chiar în plânsul nostru și să acceptăm că totuși Dumnezeu este stăpânul pământului și el va avea ultimul cuvânt. Pentru că, da, au murit copiii lui Iov, dar nu moartea are ultimul cuvânt și nici Lucifer. Nu este umanitate, ci Dumnezeu. Eu sunt Alfa și Omega. Da? Eu sunt începutul și sfârșitul. Nu e nici Lucifer, nici păcatul, nici moartea. Și acest lucru mie dă foarte multă liniște.
2: Ne uităm la ceas și vedem că ne apropiem de încheierea ediției de astăzi, dar mai luăm o singură întrebare. O ascultătoare ne scrie: Iisus Hristos, Domnul, a zis pe cruce: iartă-i, Tată, căci nu știu ce fac. Creștini între creștini, când greșesc unii față de alții, spun la fel deși ei știu ce fac, sau ar fi cazul ca să spună: Doamne, fă-mi dreptate?
1: Cred că trebuie să fim foarte înțelepți când vorbim despre acel episod cu Domnul Hristos. Eu aș întreba, i-a iertat Tatăl pe oameni, pe cei oameni?
0: Chiar voiam să vin cu o întrebare suplimentară.
1: I-a iertat? Nu i-a iertat. Nu i-a iertat. De ce spune Domnul iarte că nu știu ce fac? Pentru că, în mod logic, el fiind Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, trebuia să execute pe loc. Când Domnul se roagă, Tatăl iarte că nu știu ce fac, să nu execute pe loc, să omoare pe loc. Nu vorbim de iertarea aceasta finală, pentru... nu. Dar dacă vorbim și despre iertarea finală, nu e iertat. Acei oameni nu și-au cerut iertare. Unii, da, cum a fost harul de pe cruce. La început a fost și ironic acelălalt, dar pe urmă și-a dat seama. Totuși, stai puțin, e altceva. Vorbim de sutașul roman care a recunoscut, este fiul lui Dumnezeu, ok? El a fost în echipa care l-au răstignit, dar a înțeles, stai puțin, că aici e altceva.
0: Sau chiar unii dintre preoți.
1: Petru a lepădat, dar s-a pocăit. În acest context... nu cred că trebuie să luăm acel episod și să facem din el o normă când vorbim despre relațiile noastre interumane. De ce? Principiul biblic este foarte clar. Ioan spune așa: dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și trebuie să ne ierte. Un păcat nemărturisit nu poate fi iertat. Așa spune Domnul și în Luca: dacă fratele tău îți greșește, păcătuiește împotriva ta și vine la te și spune: iartă-mă, să-l ierți. Iertarea ca act este valabil doar în contextul în care este și o cerere de iertare. Altfel, putem să încurajăm răul. Dacă eu sunt iertat de Alberto și îi cresc pe nume permanent și el mă iartă fără ca eu să-mi cer iertare, încurajează în mine,
0: același în mintea mea,
1: același comportament. Lasă că mă iartă, lasă că mă iartă. Nu. Asta nu este iertare. Și apoi trebuie să fim onești. Sunt cazuri când ierți, dar nu există ideea împăcării. Deci, dacă, de exemplu, ai avut încrederea trădată, sunt momente când ierți, adică nu te răzbuni, nu aplici legea, dar nu mai poți avea încredere. Ne uităm în Evanghelie, Domnul Hristos nu se însoțea prea mult cu farisei și cu cărturare. Îl vedem pe el stând în brațe cu ei permanent? Nu. Pavel nu se însoțea prea mult cu acei învățători mincinoși. Nu. Spunea la un moment dat Pavel: nici să nu stați la masă cu ei. Înseamnă că Pavel era un om rău? Nu. Dar sunt niște limite ale demnității umane, nu mă răzbun, că de fapt ce e tare? Să nu răspunzi cu aceeași monedă. Dar nu înseamnă că acum vin și te iau în brațe dacă tu nu faci niciun pas în a face ce trebuie.
0: Da. Dar rămânem cu ideea aceasta la care mai trebuie să medităm.
1: Da.
0: Și să ne rugăm să o înțelegem pe deplin, pentru că forța iertării cu siguranță e o forță imensă, dar trebuie înțeleasă într-un mod corect și responsabil. Îți mulțumim mult, Marius, și ne pare rău că timpul e atât de scurt și fuge atât de repede de fiecare dată, însă cu mare drag o luăm de la capăt săptămâna viitoare într-o nouă ediție și luăm la rând întrebările care au mai rămas și din această ocazie. Mulțumim mult! Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați fost alături, vă mulțumim pentru toate interacțiunile pe care le-ați avut cu noi în această ocazie și la final de ediție vă lăsăm cu același îndemn ca de fiecare dată. Studiați Biblia, cunoașteți-L pe Dumnezeu și nu vă lăsați descurajați de acele lucruri pe care poate nu le înțelegeți din prima. Studiați Cuvântul lui Dumnezeu și spuneți și altora despre El, căci la asta am fost chemați cu toții. Până data viitoare, numai bine!
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. România își dorește o încetare cât mai rapidă a războiului din Ucraina și o pace solidă în regiune, afirmă președintele Nicu Șordan. Reuniunea anuală a diplomației române are loc la București. Găsirea unei soluții de guvernare și desemnarea unui premier reprezintă urgența politică a momentului. A început astăzi sesiunea de toamnă a Parlamentului. Zi caldă cu disconfort termic, dar și ploi în unele zone. La București acum sunt 28 de grade Celsius. O dronă căzută în extravilanul comunei Viișoara din județul Vaslui a fost găsită în această dimineață. Șeful postului de poliție din comună a fost sesizat telefonic cu privire la faptul că pe un câmp din extravilanul localității se află un aparat de tip dronă avariat. A fost sesizat parchetul de pe lângă curtea de apel Iași, care va efectua cercetări pentru a stabili tipul aparatului și împrejurările în care a ajuns acolo, transmite Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui. Potrivit autorităților, nu au fost înregistrate victime. Marea Neagră este esențială pentru securitatea României și a Europei, a declarat președintele Nicu Șordan la reuniunea anuală a diplomației române. Șeful statului a mai spus că pe fondul amenințărilor hibride, România vrea să contribuie la contracararea acestui tip de presiuni în Europa. Alina Stănuță relatează.
1: Consolidarea securității, comunitățile românești din afara granițelor și diplomația economică sunt cele trei priorități ale diplomației române, spunea președintele Nicu Șordan la Palatul Cotroceni.
2: În ceea ce privește securitatea, în acțiunile noastre din acest an, am încercat să consolidăm rolul nostru în interiorul formatelor multilaterale de securitate în care suntem parte și mesajul este că România este un contributor la securitatea transatlantică, la securitatea flancului estic și a regiunii mai restrânse în care ne găsim.
1: De asemenea, președintele Nicu Șordan a declarat că parteneriatul cu Statele Unite ale Americii este foarte important pentru România și, în plus, ne dorim o prezență economică mai importantă a companiilor americane în țara noastră. În fața diplomaților reuniți la Palatul Cotroceni, președintele Nicu Șordan mai arăta că Marea Neagră este importantă pentru securitatea României, a Europei și, în perspectivă, pentru relația economică cu zona caspică și Asia.
2: Avem progrese pe hub-ul european de securitate maritimă. Vom începe anul viitor exploatarea la Neptun Deep. Progresăm în ceea ce privește interconexiunile energetice cu țările din regiune și fiecare dintre aceste instrumente sunt parte ale politicii noastre de securitate.
1: Nicu Șordan a mai declarat că speră ca în relația cu viitorul guvern, oricare ar fi acela, să fie rezolvate o serie de probleme administrative ale diplomației române, ca de exemplu situația unor sedii și rotația întârziată a diplomaților.
0: Senatorii și deputații și-au reluat astăzi activitatea în sesiunea de toamnă. Prima zi este rezervată alegerii conducerilor celor două camere ale legislativului, respectiv reprezentanților partidelor în birourile permanente. Formațiunile politice și-au conturat zilele acestea prioritățile, cea mai importantă, desemnarea unui nou premier. Cu mai multe informații este acum în direct redactorul nostru Amalia Bojescu. Bună ziua!
3: Bună ziua! La ora 16 sunt programate ședințele de plen în care vor fi aleși în fiecare cameră vicepreședinții, secretarii și chestorii. Alegerea acestora se face la propunerea grupurilor parlamentare potrivit ponderii acestora, configurației politice și negocierilor între lideri. Președinții celor două camere rămân în funcție, respectiv liberalul Mircea Brudean la Senat și socialdemocratul Sorin Grindeanu la Camera Deputaților. În ceea ce privește prioritățile pentru această sesiune, cea mai importantă este învestirea unui guvern cu puteri depline. Negocierile între partide pentru formarea unei majorități parlamentare au ținut agenda formațiunilor politice în această vară. Se așteaptă acum nominalizarea unui premier de la Palatul Cotroceni. O altă prioritate pentru parlamentari este reforma administrației publice centrale și a companiilor de stat. Se dorește eficientizarea instituțiilor guvernamentale și un control mai strict asupra managementului firmelor de stat. În atenție este și reforma electorală. Vor fi dezbătute proiecte de lege ce vizează reducerea dimensiunii parlamentului, dar și a aparatului administrativ local. Parlamentarii se vor concentra de asemenea și pe restanțele rămase din jaloanele PNRR, între acestea legea salarizării unitare, ce va fi supusă discuțiilor ample împreună cu sindicatele. Un alt obiectiv este reforma bugetului asigurărilor de sănătate, prin care se vor aduce modificări venite să deblocheze posturile din sistem și să optimizeze finanțarea spitalelor. Acestea sunt informațiile de la Parlament. Vom reveni.
0: Mulțumesc, Amalia Bojescu. Acciza la motorina standard a fost redusă cu 25% începând de astăzi pentru 2 săptămâni. Măsura vine în continuarea intervenției din a doua jumătate a lunii august, când Ministerul Finanțelor aplicase o reducere de 20%. Astfel, prețul motorinei a coborât din nou sub 10 lei litrul în anumite stații de alimentare din capitală, în urma ieftinirii cu 17 bani. Bekeș Csaba Lajos, președintele ANPC, a vorbit astăzi la Radio România Actualități despre controlele pe care autoritatea le-a început la stațiile de distribuție a carburanților din țară, unde au fost găsite mai multe nereguli.
4: Una este oarecum mai simplă de analizat, este vorba despre modificarea prețului în timpul zilei și vorbim despre o modificare pozitivă, deci despre o creștere a prețurilor, unde legea 162 specifică la articolul 2 că doar o singură dată pe zi și doar până la orele 12 a zilei respective se pot face majorări de prețuri la stațiile de carburanți din România. Din păcate am găsit multe stații care au încălcat acest articol al legii 162, iar sancțiunile sunt foarte, foarte mari. Încep de la 100.000 de lei. Este supărător faptul că, cu toate că am vorbit foarte mult despre acest aspect, observăm și acum stații de carburanți, mai ales stațiile de carburanți care nu fac parte dintr-o rețea națională, observăm că aici sunt multe cazuri unde operatorii, distribuitorii de carburanți, cu amănuntul, majorează prețurile și după orele 12.
0: Termocentrala Rovinari funcționează din nou cu 3 grupuri energetice, însă menținerea producției se face cu eforturi mari din partea angajaților. Sindicaliștii atrag atenția că unitatea se confruntă cu un deficit sever de personal și cer conducerii complexului energetic Oltenia angajarea de urgență a aproximativ 80 de specialiști. Dacă problemele nu vor fi rezolvate, liderii sindicali avertizează că volumul uriaș de muncă suplimentară ar putea pune în pericol activitatea termocentralei. Răzvan Stoichițoiu.
5: Complexul energetic Oltenia are pus în funcțiune grupul energetic numărul 5 de la termocentrala Rovinarii, după ce acesta fusese oprit la sfârșitul săptămânii trecute pe fondul scăderii consumului de energie electrică. Producția pe bază de cărbune este ajustată în funcție de necesarul din sistemul energetic național. Președintele executiv al Sindicatului Mine Energie Oltenia, Jean Popescu.
6: S-a pornit și cel de-al treilea grup energetic de la Rovinarii. În weekend am funcționat doar cu 2 grupuri. În această săptămână se preconizează ca toată săptămână să funcționăm cu 4 grupuri sau, în cel mai rău caz, doar 3 zile cu 4 grupuri. Colegii care desfășoară activitatea în zona de minerit ne transmit că ne putem baza pe cărbunele pe care ne-l trimit cel puțin 3-4 zile. Eu sper să ieșim cu bine din această situație în care ne aflăm.
5: Sindicaliștii cer conducerii complexului energetic Oltenia să găsească soluții pentru suplimentarea echipelor cu zeci de lăcătuși, electricieni sau sudori.
6: Ne-ar trebui undeva la 60-70 făcute noi angajeri, pentru că în această perioadă a fost un efort susținut al colegiul meu din termocentrala Rovinari, s-a lucrat în foc continuu, tură de 3-8 ore libere într-o zi, ceea ce nu este normal, au fost supra-solicitați și trebuie să-și ia și libere concedii ca toată lumea.
5: În același timp, la termocentrala Turceni, singurul grup energetic este în continuare oprit. Unitatea a fost indisponibilizată în urma unei defecțiuni, iar echipele tehnice au intervenit pentru efectuarea lucrărilor de reparații.
0: Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea a lansat un proiect unic în Europa pentru securizarea frontierei și digitalizarea serviciilor publice. Dincolo de debirocratizare, inițiativa dezvoltă un instrument de cooperare transfrontalieră, crucial în contextul geopolitic actual, pentru că proiectul este conceput să răspundă inclusiv unor amenințări de tip hibrid. Sistemul va permite patrulelor mobile și autorităților de contact să colaboreze în timp real, oferind un model de bune practici ce ar putea fi extins la nivelul întregii Uniuni Europene. Luiza Rosetti.
7: Proiectul european Mobile Governance este primul care integrează unitățile mobile ale poliției române cu resursele Gărzii Naționale a Ucrainei, dar al treilea derulat în ultima perioadă de Inspectoratul Județean în sprijinul populației din zona transfrontalieră, subcomisar Ana Baciu.
8: Mobile Governance este prima inițiativă care integrează unitățile mobile ale poliției române cu resursele mobile ale Gărzii Naționale a Ucrainei, într-un mod operațional unitar, care combină mobilitatea terestră cu echipamentele de observare, instrumente administrative ce vor fi redactate în 3 limbi și intervenții de tip hibrid. Proiectul este conceput ca un model replicabil pentru alte regiuni de frontieră ale Uniunii Europene, aflate în fața unor provocări similare.
7: În timpul conferinței de lansare, partea ucraineană a subliniat importanța inițiativelor româno-ucrainene în contextul războiului declanșat de Rusia. Vyacheslav Krasnopolsky.
9: Украины, яка сьогодні pentru Ucraina, care în momentul de față suferă de atacul Rusiei. Este foarte important sprijinul dumneavoastră, sprijinul transfrontalier și proiecte realizate în comun în această zonă.
7: Proiectul Român-Ucrainean, finanțat prin programul Interreg, se va încheia anul viitor.
0: Regele Spaniei va merge în enclava Ceuta, marcată de proteste și incidente între migranți și poliție. Decizia luată după întâlnirea regelui cu premierul Pedro Sanchez consideră vizita oportună pentru calmarea situației, deși riscă să accentueze tensiunile cu Marocul, care consideră enclava spaniolă drept propriul teritoriu. Corespondentul nostru la Madrid, Alin Petrică, relatează.
10: Data vizitei regelui Felipe al VI-lea nu este stabilită încă. Premierul spune că, citez, mai trebuie îndeplinite unele condiții. Vizita este analizată ca una de risc diplomatic. Marocul consideră Ceuta, Meia și insulele Canare teritoriu propriu aflat sub ocupație și o astfel de vizită ar putea duce la un răspuns neprietenos din partea Rabatului. În 2007, regele Juan Carlos a fost în Ceuta, Marocul și-a retras atunci ambasadorul în semn de protest diplomatic. Vizita este văzută însă ca un lucru necesar pentru moralul locuitorilor din oraș. Sunt proteste în fiecare zi, iar confruntările dintre grupuri de localnici și migranți sunt oprite din ce în ce mai des cu focuri de armă trase în aer de poliție. Tot poliția spune că anchetează 23 de agresiuni sexuale, ale căror victime sunt femei adulte și minore dintre migranți. Cei cercetați pentru aceste fapte sunt marocani, spanioli și un belgian. Mai multe școli au decis să nu deschidă porțile la 9 septembrie, când începe anul școlar, și să amâne până după 1 octombrie. Pentru miercuri sunt anunțate manifestații de sprijin pentru Ceuta în toată Spania. Ele sunt organizate de opoziție, însă mai multe primării socialiste spun că vor participa. Inclusiv reprezentanții Partidului Socialist din Ceuta au spus că un astfel de protest este necesar.
0: Zi frumoasă și caldă în mare parte din țară. La București acum sunt 28 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
11: Bun găsit tuturor! Apici Universitatea Craiova au terminat la egalitate scor 1-1 în Giulești, în derbiul etapei a 7-a din Superliga de fotbal. Nicola Stevanovici a deschis scorul pentru Olteni în minutul 29, iar Filip Stoilkovici a egalat pentru Rapid în minutul 67. Suspendat, antrenorul Rapidului, Daniel Pancu, a văzut meciul din tribună.
12: Sunt mulțumit de 7 etape în continuu, pentru că menținem un succes. Nu mă hazardez, deja am jucat meciuri foarte importante, cu echipa noastră la jumătate din potențial, poate mai puțin. Cred că anul ăsta se pot întâmpla lucruri cu adevărat importante după mult timp. Sunt convins de lucrul ăsta după 7 etape, nu credeam că o să spun acum, poate pe la Crăciun, dar o spun după 7 etape. Sunt absolut convins.
11: În clasament, Rapid este pe locul 2 cu 12 puncte, la 2 puncte în spatele liderului Dinamo. Universitatea Craiova se află pe locul 4 cu 11 puncte. Capitanul oltenilor, Nicușor Bancu.
13: Până la urmă, cred că a fost un rezultat echitabil, mai ales că noi am venit și după un meci pe care am pierdut joi. Eram puțin demoralizați. Este bine, până la urmă, că nu am pierdut și strânge rândurile. Suntem foarte obosiți, în primul rând, cei care am jucat mai mult. Eu fac parte dintre ei, mă simt obosit, este normal. Avem 8 meciuri în plus, dacă nu mă înșel, față de toți, mai ales de Rapid.
11: În Cupa României la fotbal se joacă astăzi 5 meciuri din prima etapă a grupelor. Progresul, Spartak, Concordia, Chiajna de la ora 16, Corona Brașov, FC Bihor și Șef și Sfântul Gheorghe, CFR Cluj de la 18, respectiv Chindia, Târgoviște, FC Voluntari de la ora 20 și Universitatea Cluj, Petrolul Ploiești de la 21. Sorana Cârstea, numărul 17 mondial, s-a calificat într-unul al doilea la US Open, după ce a trecut cu 6-3, 6-0 de Iulia Grabker din Austria, locul 112 WTA, în runda inaugurală. Meciul a durat o oră și 26 de minute. Sorana Cârstea se va duela mai departe cu Diane Parry din Franța, numărul 31 în lume. În Liga Națională de Handbal Feminin sunt programate astăzi de la ora 17 primele două meciuri din etapa a doua. La Brașov, Corona va primi vizita campioanei, Gloria Bistrița, iar vicecampioana, CSM București, va evolua acasă cu Știința București. În prima rundă, atât Gloria Bistrița, cât și CSM București au reușit să câștige. La sfârșitul săptămânii, ambele vor debuta în noul sezon al Ligii Campionilor. Campioana Spaniei, FC Barcelona, s-a impus cu 5-2 pe teren propriu în fața celor de la Rayo Vallecano în etapa a treia a campionatului Spaniei. Dorit în Premier League de Fulham, internaționalul român Andrei Rațiu a fost rezervă neutilizată la Rayo. În clasament, Barça este lider cu 9 puncte, urmată de Real Madrid, tot cu 9 puncte, dar cu golaveraj mai slab. Rayo Vallecano se află pe 18 cu un singur punct.
0: Reiau la final principala informație a ediției. A început astăzi sesiunea de toamnă a Parlamentului. Găsirea unei soluții de guvernare și desemnarea unui premier reprezintă urgența.
14: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
1: Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Sunt Cosmin Cocea și mă bucur pentru că vreau astăzi să vă propun să discutăm despre un concept central al creștinismului, care este adesea înțeles greșit, și anume nașterea din nou. Mulți oameni cred că viața de credință sau viața spirituală se rezumă la mersul la biserică, la niște rugăciuni, se rezumă poate la aparține de o anumită denominațiune, însă Mântuitorul Iisus Hristos a spus un lucru surprinzător. Într-o discuție pe care a avut-o cu un om respectat, religios, cunoscător al Sfintei Scripturi, numit Nicodim, Mântuitorul îi spune în Ioan capitolul 3 cu versetul 3, îi spune în felul următor: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și vrem astăzi să discutăm ce înseamnă această naștere din nou. Cât de importantă este în viața unui credincios, în viața unui creștin? Este necesară nașterea din nou pentru accesul la mântuire sau cumva putem trece și peste pasul acesta, având în vedere dragostea și harul nemărginit pe care Domnul Iisus Hristos le oferă omului? Și vreau să vă prezint invitații mei din ocazia aceasta și dați-mi voie să le spun bun venit celor doi pastori prezenți în platoul nostru aici. Pastorul Beniamin Băicianu, bun revenit!
2: Bine v-am regăsit! E o bucurie!
1: Și pentru mine, și pastorul Olivian Huian, bine ne reîntâlnim din nou!
3: Mulțumesc de invitație, bine v-am regăsit!
1: Mă bucur că putem să fim în formula aceasta. Ce înseamnă nașterea din nou? Așa cum o prezintă Biblia, de fapt. Ce este acest concept, naștere din nou?
2: Nașterea din nou este transformarea sufletului, este transformarea omului, este o transformare interioară profundă pe care o face Dumnezeu în mine și în oamenii care îl acceptă pe el în viața lor. Nu este doar o schimbare de comportament, nu este doar o schimbare de vorbire, ci este pe toate laturile. Uh-huh. Aș putea zice că nu e nici religie, nu e nici formă, da, ci mai mult decât atât este o viață nouă, este transformare. Biblia vorbește și ea în sensul ăsta, 2 Corinteni 5 cu 17, de exemplu, vorbește despre lucrul ăsta. Apostolul Pavel zice că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Da? Uh-huh. Asta e nașterea din nou.
1: Ok.
3: Putem vorbi despre naștere din nou ca un concept teologic?
1: Da.
3: Putem avea mai multe moduri de a o înțelege, de a o explica, însă mai mult decât un concept, e o experiență. Okay. Și aici lucrurile devin mai complicate, să zic așa. Că e ușor să vorbești despre o astfel de experiență, dar Dumnezeu nu vrea doar să înțelegem un concept, ci în Scriptură este clar că nașterea din nou este o experiență care, fără de care nu putem să ne permitem măcar să ne gândim că am putea fi mântuiți. Mântuitorul spune clar, fără acest lucru, fără experiența aceasta, naștere din nou, nu avem cum să obținem mântuirea, să primim mântuirea în dar.
1: Foarte important. Deci, o viață schimbată, uh-huh, și un element fără de care, cu niciun chip,
3: corect,
1: omul nu va putea, uh-huh, să fie mântuit.
2: Dar, vezi tu, nu neapărat o viață schimbată, pentru că o naștere din nou nu înseamnă să repari omul vechi, ci pur și simplu chiar să-l înlocuiești. De ce? Pentru, uh-huh, că omul vechi, ce e până la urmă? Este păcat, este plin de natura asta păcătoasă. De-aia este nevoie de omul nou care este oferit de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Da? Asta este, de-aia se face schimbarea asta prin puterea Duhului Sfânt.
3: O explicație foarte e foarte clară, o definiție ne este oferită de Mântuitorul, că spune foarte clar, nașterea din nou se întâmplă în interior,
1: Da. Da?
3: Uh-huh. Și are și un aspect exterior. Spune, dacă nu se naște cineva din apă, un lucru exterior, da?
1: Vizibil.
3: Și din Duh, adică e ceva ce se întâmplă înăuntru, în felul acesta nu are cum să vadă împărăția lui Dumnezeu. Dar sunt două aspecte. E o schimbare, o transformare, foarte important și bine clarificat de colegul meu, nu doar o îmbunătățire, nu e un upgrade, ci e un alt program. Îl schimbi total.
1: Softul,
3: da. E un alt program total. Adică e ușor, poate noi să ne gândim, vrem să fim un pic mai buni, vrem să fim mai în regulă, vrem să fim mai, nu știu, să ne mai cizelăm puțin așa. Nu e asta. Nașterea din nou înseamnă un om nou. Imposibil pentru noi în natura noastră, e ceva ce Dumnezeu face.
1: Exact asta era și a doua întrebare, însă vreau să mai adaug aici o paranteză. Adică nu este o reparare a omului vechi, ci este o altă viziune și o altă perspectivă și o altă viață. Adică eu dacă vorbeam urât, eu dacă făceam lucruri pe care nu ar fi trebuit să le fac, pur și simplu nu le mai fac. Adică nu mai beau alcool sau cum să zic, sau nu mai fumez. Adică, cum am putea să spunem? Nu mai beau decât o dată pe săptămână. Aia nu este schimbare.
2: Da? Este un pas spre schimbare. Pentru că
1: dar nu este naștere din nou.
2: Nu este naștere din nou. Este doar un pas spre schimbare.
1: Bun, te rog.
3: Da, și astea sunt aspecte care

0: s-ar putea să nu fi fost.
1: Așa este. Deci trebuie să se vadă ceva. Bun.
0: Da, e un efect.
1: Cine? Ce produce această schimbare? Și mai extind întrebarea, ce trebuie să facă omul pentru nașterea din nou?
2: Biblia spune în felul următor. Iisus Hristos zice, inspirându-l pe Ioan aici, în Ioan 1, cu versetul 12 și 13, da, în mod special versetul 13, dar citesc: dar tuturor celor ce l-au primit, da, adică celor ce cred în numele Lui, foarte important, da, ce trebuie să facă un om ca să fie născut din nou, dat, să crezi în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, da, exact ce ziceam mai devreme, de omul vechi, da, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Am observat deseori că religia în ziua de astăzi, religia asta formală, religia asta care nu-L pune neapărat pe Dumnezeu în centru, ci pune terțe persoane și acte și alte lucruri, da? Religia încearcă să te schimbe din exterior, însă Dumnezeu încearcă să te schimbe din interior.
1: Interesant, frumos.
0: Da, un pasaj care explică foarte bine cum are loc nașterea din nou, cine o produce, ne este oferit de Apostolul Pavel, scriindu-i lui Tit. Da, atât de detaliate și atât de frumos, îmi place, dacă permiteți, ar vrea să citesc versetele
1: acestea.
0: Tit 3 cu 3 mai departe, și spune Apostolul Pavel, căci și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate, în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne une pe alții. Și apoi vine versetul 4. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea Lui de oameni, versetul 5 acum, El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui. Și acum, prin spălarea nașterii din nou, și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt pe care El l-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Așadar, mântuirea, îmi place mult aici, mântuirea ne găsește pe noi când Dumnezeu ne caută, ne găsește într-o stare oribilă.
1: Da, da.
0: Zice, fără minte, neascultători, rătăciți, vai de capul nostru, să spunem așa. Cam așa, acolo ne găsește Dumnezeu. Și apoi se arată bunătatea lui Dumnezeu, soluția Mântuitorului, și El ne mântuiește nu pentru faptele noastre, că noi
1: facem ceva,
0: că noi ne schimbăm natura, că nu există așa ceva, nu poți, da? Ci prin înnoirea, spune aici, făcută de Dumnezeu, adică prin înnoirea, îmi place cum spune aici, prin spălarea nașterii din nou și înnoirea, e același lucru, făcută de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. E atât de clar versetul acesta, practic nu poți să spui decât amin, Doamne, dă-mi și mie experiența asta. Că...
2: Amin.
1: Deci, practic, omul nu poate să facă ceva în procesul nașterii din nou, sau, cum îl numește Biblia în alte părți, pocăință. Da? Și acum vreau să mergem mai departe. De ce ne spune Biblia că un om care nu se naște din nou, și folosesc cuvântul pocăință, nu se pocăiește, nu va putea avea acces la împărăția lui Dumnezeu, nu va putea să fie mântuit, pentru că vine Nicodim, da, în prima parte a capitolului 3 din Evanghelia după Ioan, este acest dialog între Nicodim și Domnul Iisus Hristos. Nicodim era un om religios, un om respectat. Nicodim era o persoană care mergea la biserică, știa Sfânta Scriptură, da, folosesc cuvinte pentru a le înțelege astăzi. De ce, până la urmă, îi spune Domnul Iisus Hristos că el trebuie să se pocăiască, să se nască din nou?
2: Problema omului nu este doar ce face,
1: da,
2: ci ce este, în primul rând. Adică, uitați-vă la Nicodim, că tot l-ai adus în discuție.
1: Da.
2: Nicodim era un om religios, dar nu era un om schimbat. Cel puțin nu s-a schimbat atunci când a avut loc discuția respectivă cu Domnul Iisus Hristos, pentru că dacă s-ar fi schimbat, ar fi fost și el unul dintre ucenici. Așa cred.

0: Da? Probabil ulterior s-a schimbat, însă ceea ce mă interesează în mod special este chiar ceea ce zice Domnul Iisus Hristos, tot aici în Ioan capitolul 3 și în mod special în versetul 6 aici. Da? El zice așa: ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. De aia spune că omul nu are nevoie doar de schimbarea asta de comportament, nu are nevoie doar de actele religioase, da, cele exterioare,
1: vizibile.
0: Da, vizibile, exact, are nevoie de actele religioase în viața lui, în sufletul lui, în inima lui. Adică să se uite în profunzimea actului respectiv când îl face, când vorbește despre el și să îl simte, da, să îl interiorizeze.
1: Ok, ok, mulțumesc.
2: Da, problema lui Nicodim, într-adevăr, nu era legat de comportament.
1: Da.
2: Că el era un om respectat în societate, în cadrul religios. Era un om la care oamenii se uitau ca o referință.
1: Da.
2: Dar la Dumnezeu nu-i problema. Noi de multe vreme avem impresia că la Dumnezeu faptul că noi facem ceva greșit și că se întâmplă să cădem într-un mod accidental. Nu, la Dumnezeu nu e problema asta. Problema e alta. E vorba de natură. Că noi nu, problema e că facem rău. Problema e că suntem răi. Și dacă noi putem să ne abținem să facem rău din când în când, dar asta nu schimbă natura noastră. Și aici intervine Dumnezeu, că El nu ne schimbă din exterior spre interior, ci din interior spre exterior. Îmi place mult, Mântuitorul spune în Evanghelia după Matei, capitolul 23, se adresează cărturarilor, fariseilor și spune: vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară arată frumos, dar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. Tot așa, voi pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și fără de lege. Asta e problema omului. Că putem să arătăm lucruri frumoase, să mergem la biserică, ne salutăm unii pe alții, citim din Scriptură, tot timpul cu zâmbetul pe buze, dar în realitate noi să fim niște oameni de genul acesta. Și asta e o încercare a omului de a face el bine, de a-și schimba el natura. Dar nu-i cum. Scriptura e foarte clară, cum un etiopian nu poate să-și schimbe culoarea pielii. Și eu, credeți-mă că mi-aș dori să fiu un pic mai alb. Acum nu, dar în tinerețe am avut problema asta. Da. Da? Mi se părea că sunt cam închis la culoare. Și aș vrea să fiu un pic mai alb. Dar, na, ce pot să fac? Acum, dacă m-aș da, poate puțin, niște fond de ten, poate mai... Dar eu tot aceeași culoare închisă a pielii o am. N-am cum să o schimb. Bine, acum zicem că se poate. Dar eu sunt același. Dar și apoi spune despre un animal, că nu poate să renunțe la petele lui.
1: Da.
2: Dar poți să-l vopsești, să zicem că îi vopsești blana la un tigru. Dar mai devreme sau mai târziu, acela se va duce și va rămâne tot un. Asta nu îl face din tigru în altceva. Da? Exact asta se întâmplă. Și de asta nașterea din nou, și de asta avea nevoie Nicodim, de nașterea, de această experiență în care Dumnezeu te schimbă din interior. Îți schimbă natura. Îți schimbă cel mai profund lucru. Și atunci, după momentul acesta, vin și faptele. Da? Și se schimbă și comportamentul.
0: Într-adevăr, da. Nu păcatele sunt singura problemă, ci natura care le face.
1: E, natura păcătoasă.
0: Da.
1: Am mai multe întrebări și... nici nu știu cu care să continui. Cât durează nașterea din nou? Adică pot să spun, uite, de mâine vreau să fiu o persoană diferită, să fiu o persoană născută din nou, și mai mult decât atât, vreau să mai continui, să vă adresez și o altă întrebare. Care este diferența dintre un om religios care merge la biserică, citește din Biblie, se roagă, și diferența dintre un om care e născut din nou? Aș putea eu să fac diferența? Adică eu văd, pot să văd lucrurile astea? Vă rog, începeți cu care întrebare vreți.
0: Păi le-aș combina,
1: okay.
0: Pot și eu de mult.
1: Okay.
0: născut într-o familie adventistă.
1: Da.
0: Suntem la a cincea sau a șasea generație, așa că nu am cunoscut neapărat ceea ce era în afara bisericii. Însă copil fiind, mergeam din inerție, bineînțeles, la biserică, din faptul că îmi zicea mama, familia și așa mai departe. Și astfel, la biserică nu mergeam pentru că simțeam eu neapărat să merg la biserică, să cânt atunci când se cânta, să ascult predica, mai ales, da, copil, adolescent, preferam mai degrabă să fac ce face un copil sau un adolescent, da? Însă, în momentul în care am realizat care este importanța relației cu Hristos, am început să tratez lucrurile diferit. Și aici cred că este punctul cheie, aici cred că este ideea centrală, și anume, nașterea din nou este un moment unic, dar care durează o viață întreagă, dar o perioadă nedeterminată, aș spune. În sensul în care un om care zice că e botezat, dacă până la urmă și asta ar însemna nașterea din nou, nu botezul, da, un om care zice că e botezat, nu-i cunoști sufletul, îi vezi exteriorul, dar degeaba vezi exteriorul dacă în inima lui e total invers, da, la 180 de grade. Și de-aia nașterea asta din nou trebuie să fie în fiecare zi, să nu fie doar o singură zi pe săptămână, dar să fii născut din nou o singură zi pe săptămână, ci în fiecare zi să fii născut, să te străduiești să fii născut din nou în fiecare zi.
1: Adică eu trebuie să mă nasc din nou în fiecare zi.
0: Ai putea spune și asta, sigur. Pentru că înaintea lui Hristos ar trebui să mergi în fiecare zi și să-i zici: Doamne, eu azi vreau să fiu un om diferit față de restul lumii din jurul meu. Astăzi vreau să te reprezint pe tine, pentru că vreau să fiu al tău. Și de-aia cred că în fiecare zi ar trebui să zic: Doamne, vreau să fiu altfel astăzi. Ieri am cam dat greș, astăzi vreau altfel să fiu, vreau să fiu mai bun.
1: Ok.
2: Mă gândesc la proces, la cât durează, spuneți.
1: Da, da.
2: Spune, în lumea naturală e simplu, dacă întrebi cât, știi cam, dar nici acolo nu e tot timpul la fel, nu e standard, știi? Poate să fie 9 luni sau poate să fie mai puțin. Da? Până la momentul nașterii din nou. La fel, nașterea din nou, noi nu putem stabili cu exactitate când a început procesul. La unii durează mult și Dumnezeu folosește multe situații în a-l aduce pe om, a-l conștientiza, a-l pregăti pentru momentul ăla, și de multe ori noi vedem un declic, acum e, și zicem atunci s-a întâmplat. Nu, atunci a fost momentul declanșator sau a fost momentul cel mai evident, dar e un proces, iar momentul naștere din nou, iar etapa aceasta a nașterii din nou propriu zis, putem spune, e rodul unui moment, să zicem, acum s-a întâmplat. Nu știm noi, dar s-a întâmplat acum. Însă ea continuă. Un copil nu doar se naște și atât.
1: Și se
2: un
1: dezvoltă.
2: Copil se naște și crește. Dacă rămâne la stadiul acela, nu s-ar întâmpla nimic. Și Biblia vorbește despre asta. Te rog.
1: Deci, practic, este un punct unde omul ia o hotărâre în inima lui.
2: Da.
1: Și urmează, practic, acea hotărâre de, de dorință de schimbare, nu?
2: E un proces care, la un moment dat, poți să știi, atunci s-a întâmplat. Adică, poți să știi sau nu poți să știi. Nu poți să-ți dai seama. Dar ideea că e un proces și are mai multe etape, iar etapa care, de multe ori, unde de multe ori ne împiedicăm și cei mai mulți oameni se împiedică, nu este de la momentul nașterii din nou, ci ce urmează după. Nu e suficient doar să ai experiența nașterii din nou, ci e nevoie și de experiența creșterii în Hristos. Îmi place mult, Apostolul Pavel spune așa, că sunt încredințat, scriindu-l epistola către Filipeni, capitolul 1, versetul 6, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare, vorbim despre nașterea din nou, a început-o, vedeți, o va isprăvi până în ziua lui Hristos. Adică va fi în continuă creștere. Iar în mai e un verset foarte frumos și de data aceasta Apostolul Petru, în a doua lui epistolă, zice: să voi prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să-l vă lăsați stărâți în rătăcire de aceste nelegiuiri și să vă pierdeți tăria, ci, versetul 18, creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. E nevoie și de etapa aceasta, să ajungem la maturitate, să tindem spre maturitate, adică să fie o creștere în experiența noastră cu Hristos, să vadă o creștere în fiecare zi. Pentru că doar un moment în trecut nu ne ajută la nimic dacă nu rămânem aceiași copii, ne întoarcem iarăși de unde am căzut și tot așa. E nevoie să avem experiența aceasta a creșterii.
0: Iar mulți oameni consideră că dacă merg mult la biserică, e ceva miraculos. Să nu contează cât de mult mergi la biserică, ci ce se întâmplă după ce mergi la biserică.
1: Dacă există vreo schimbare, nu? Rezultatul pe care l-am discutat.
2: E important în procesul acesta creșterii să fii într-un context care să încurajeze creșterea. Acum, că unii zic, nu e important să mergi la biserică sau poți să stai și acasă, poți să faci ce vrei tu cumva, că nu e atât. E important să fii într-un loc de genul acesta, dar asta nu-ți asigură automat creșterea. Exact. Poți să mergi la biserică din alte motive. Da, dar dacă tu ești interesat de creștere, biserica consider că este un loc atât de potrivit să existe creștere. Dar nu doar atât, mai e nevoie de altceva, nu doar locul. Da? E insuficient pentru fiica mea să-i ofer o casă confortabilă, căldură, să chiar am un aparat care purifică aerul. Dacă i-aș face numai chestia asta, să fie căldură, să fie aerul ăla purificat în camera ei și nu i-aș da mâncare...
0: Deci,
2: unde există creștere? Da. Până la urmă, așa unii oameni au impresia că lasă că e suficient că merg la biserică. Nu, ca să crești în Hristos, ai nevoie să te hrănești. Da? E absolut natural dacă stăm să ne gândim așa. Exact așa e și în viața aceasta spirituală. Avem nevoie să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu, să creștem.
1: Pe final, vreau să vă întreb, poate că sunt persoane care se uită la noi sau ne ascultă și pur și simplu ele consideră că nu este relevant pocăința și nașterea din nou și spune, uite, n-are rost să mai mă nasc din nou, nu mă mai pot pocăi. Așa cum spunea și Nicodim, am o vârstă, sunt bătrân, nu mai pot să mai fac lucrul ăsta. Nu e atât de important. Ce sfat ați oferi unei persoane care are aceste idei?
0: Păi, fără nașterea asta din nou, omul rămâne neschimbat. Rămâne separat de Dumnezeu. Și fără Dumnezeu este ca și cum o floare ar fi scoasă din pământ și nici apă n-ar mai avea, și are chiar și la umbră, da? N-ar mai avea nici soare, într-un loc uscat. Zice chiar aici, în pasajul ăsta din Ioan 3, versetul 3, da? Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu.
1: Da, dar unii poate să spun, eu sunt prea tânăr sau sunt prea în vârstă, n-am cum să mă mai schimb. Nu mai pot naște din nou.
0: Indiferent de vârstă, indiferent de ocazie, Dumnezeu oferă posibilitatea asta și mai e o chestie, că am întâlnit mulți oameni care au făcut facultate, sau nu, zic altfel, și au dat bacalaureatul la vârstă de pensionare, îi putea zice. Da, când de acum erau pensionați. Niciodată nu este prea târziu. Era doar un exemplu.
1: Da, da, da, da, mă
0: înțeles. Niciodată nu este prea târziu să faci ceva.
1: Deci nu ține cont de vârsta.
0: Niciodată nu va ține cont de vârsta.
1: Ok, mulțumesc.
2: Da, pentru cei care consideră că sunt prea în vârstă, exact exemplul acesta al lui Nicodim, e evident, el chiar asta spune.
1: Da, da, da.
2: Un om bătrân. A, bine, el acolo se făcea că nu înțelege ce vrea să spună Mântuitorul. Că așa, mai suntem noi oamenii, câteodată ne este atât de evident ce vrea Dumnezeu, dar parcă nu ne e confortabil să facem ce spune el și atunci căutăm soluții. Imaginea aceasta, naștere din nou, nu a inventat-o Mântuitorul atunci în Ioan 3 sau nu aduce creștinismul. Această imagine a nașterii din nou era foarte cunoscută pentru poporul Israel din momentul respectiv, pentru evrei. Era clar despre ce se... Dar omul... cum adică să mai nasc un om și bătrân, zice el, că parcă era mai tânăr, se schimba total diferența. Nu contează vârsta. E nașterea din nou, din punct de vedere, dacă nu, nu o gândim din punct de vedere spiritual, e imposibil. Așa ceva nu există. De asta oamenii spirituali nu pot să, adică oamenii nespirituali, oamenii lumești, pot doar să râdă de noi, de folosim expresia aceasta, metafora asta. Nu, nu există. Dar pentru un om care înțelege că Dumnezeu există, înțelege că Dumnezeu are un plan pentru el, că Dumnezeu vrea ceva de la el și, ce vrea de la noi, vrea ca să avem viața veșnică. Asta vrea Dumnezeu de la noi, nu care ceva de câștigat. E bine, pentru un om de genul acesta nu există nicio scuză. Că-s prea tânăr, că-s prea bătrân, că prea nu știu ce, că nu știu... Nu există nicio scuză. Dacă cineva vrea să aibă parte de moștenirea vieții veșnice, trebuie să accepte invitația Mântuitorului să nască din nou.
1: Mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune, pentru tot ceea ce ne-a spus. Să aveți parte de bucurii și de naștere din nou.
2: Amin.
1: Au fost alături de noi, dragi prieteni, pastorii Olivian Huian și Beniamin Băicioanu. Așa că acesta este mesajul Bibliei. Fără naștere din nou nu vom putea avea acces la mântuire. Vă încurajez să vă lăsați transformați de Duhul lui Dumnezeu, de Dumnezeu, să doriți această schimbare, pentru că nu contează vârsta, nu contează clasa socială, nu contează cine sunteți. Important e dacă doriți, Dumnezeu vă va ajuta. Vă doresc tuturor această experiență și până data viitoare să nu uitați că prin întrebările vieții, în întrebările vieții putem să oferim răspuns la aceste întrebări prin reflecția biblică. Să ne vedem cu bine. La revedere!

0: Cine umblă cu bârfe, dă pe față lucruri ascunse și cu cel ce nu-și poate ține gura să nu te amesteci. Dacă ai citit Biblia, ți-ai alege mai bine prietenii.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
1: Vă spun bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și am bucuria să-i spun în ocazia aceasta bun venit colegului și prietenului meu, Marius Mitrache, lector universitar, doctor la Universitatea Adventist din Cernica. Bun venit, Marius!
2: Bine te-am găsit, Adrian!
1: Mă bucur că avem ocazia să discutăm pe o temă, zic eu, provocatoare. Aș vrea să vorbim în ocazia aceasta despre sindromul prietenilor lui Iov. Știi? Uneori simțim nevoia să-L apărăm pe Dumnezeu. Pare că Biblia ne încurajează să facem lucrul acesta, dar în același timp, atunci ne uităm în istorie, constatăm că uneori dorința oamenilor de a apăra pe Dumnezeu a condus la cruciade, la situații care nu pot fi justificate niciun fel cu morala sau cu teologia creștină. Și atunci, hai să vedem un pic ce este cu acest sindrom al prietenilor lui Iov, când e ok să-L apărăm pe Dumnezeu și când ar trebui să-L lăsăm pe Dumnezeu să se apere singur. Hai să punem o primă întrebare. De ce oamenii simt nevoia să-L apere pe Dumnezeu?
2: Această apărare a lui Dumnezeu, din punctul meu de vedere, cumva le legitimează doar credința în Dumnezeu, pe de-o parte, adică e o dovadă a credinței pe care o am în Dumnezeu și îi și validează ca, așa cum găsim o expresie în perioada medievală, defensor fidei, apărător ai credinței. Și acest zel este cumva, pe de-o parte, este logic, pentru că de vreme ce eu am o convingere în Dumnezeu personală și în ceea ce privește modul în care privesc pe Dumnezeu și ceea ce cred la un moment dat, când vorbim despre conținutul credinței, este normal să și promovez acest lucru. Găsim în Scriptură pasaje și în Vechiul Testament și în Noul Testament în care Dumnezeu cumva merge pe ideea promovării credinței.
1: Și Iisus, spre un moment dat, râvna casei tale, citând din Vechiul Testament, mănâncă, mă.
2: Acum?
1: Da, mă forțează să acționez.
2: Eu m-aș întreba în ce măsură putem să invocăm apărarea lui Dumnezeu. Adică eu mai degrabă îmi apăr sau îmi protejez libertatea mea de convingere și libertatea de credință, de manifestare credințe, dar să-L apăr pe Dumnezeu e foarte complicat. Nu prea găsim în Sfânta Scriptură acest mod de a lucra din partea oamenilor Dumnezeu. Da, găsim într-adevăr, de exemplu, în vremea lui Israel, totuși era teocrație. Este o diferență fundamentală între condițiile dintr-o teocrație în care Dumnezeu se manifestă într-o etnie, într-o națiune și să devină un fel de model pentru alte popoare și perioada noastră creștină, unde biserica este din toate neamurile, din orice popor, orice seminție și este împrăștiată în toate zonele pământului și nu mai avem o zonă teocratică acum, geografic vorbind. De aceea este foarte complicat cum îl apere pe Dumnezeu în acest context. De aceea este foarte complicată, pentru că apărarea lui Dumnezeu poate porni de la simple chestiuni care țin de a spune ceva în fața lui Dumnezeu până la ce amintitul cruciade, depinde de fiecare cum înțelege.
1: Diferența dintre apologetică și cruciade, să zicem așa.
2: Aș putea merge mult mai aproape. De exemplu, în biserica primară au fost trei categorii de creștini. Au fost creștinii numiți corelaționiști, cei care încercau să îmbine filosofia cu credința creștină și au fost, de obicei, oameni cu un background filosofic. Îl vedem pe Augustin, au mai fost Clement din Alexandria, Origen, de exemplu. Au fost alți creștini numiți apologeți. Da, Justin Martirul, avem Irineu de Lyon, Tertulian, de exemplu, apologeți creștini care chiar la un moment dat Tertulian spunea ce legături este între Atena și Ierusalim. Da. Dar au fost și creștini polemiști. Apologeții, de obicei, ei doar apărau ceea ce aveau. Apologeții aveau mai mult rolul de a apăra credința în fața abuzurilor Romei. Dar creștinii polemiști, ei înșiși inițiau atacul. Dacă un apologet se apără, un polemist inițiază atacul. Și erau creștini care, așa cum noi azi avem expresia, băgau bățul printre gaci. Acum, găsim în Biblie acest model? Eu nu prea îl văd în Biblie. Nu prea văd, într-adevăr, ar fi un pasaj pe care l-am putea invoca Apostol Pavel în Atena. Adică ideea de a merge toată lumea să predicați Evanghelia, asta înseamnă să ai o abordare polemică sau să duci Evanghelia. Cine primește, cine nu, asta e, să fii sănătos. Adică, până la urmă, dacă ne uităm în Matei 10, atunci când Domnul Hristos îi trimite pe cei 12, bine, inițial în Israel,
1: da.
2: Dacă nu vor primi, voi plecați de acolo, adică nu intrați în polemică, nu încercați să porniți o ofensivă pentru că oamenii se primească Evanghelia, nici pe departe. De aceea, cele trei categorii pentru mine sunt sugestive și cumva reprezintă și trei categorii de creștini de-a lungul timpului și trei abordări diferite. Fie că vorbim de oameni care încearcă așa un sincretism, vorbim de apologeți care încearcă să apere credința, să se apere și pe ei înșiși, sau polemiștii care au mii de cruciate, acolo bag mai mult în zona polemiștilor.
1: Da, pentru că, vezi, și Domnul Hristos a spus, oamenii vă vor omorâ crezând că prin aceasta aduc o slujbă lui Dumnezeu.
2: Da.
1: Deci, cumva, apărarea asta a lui Dumnezeu sau slujirea asta pentru Dumnezeu ajunge pentru astfel de oameni să însemne a lupta, de fapt, împotriva poruncilor lui Dumnezeu, asemenilor tăi.
2: Acum, ai amintit de prietenul lui Iov. Dacă ne ducem la cartea lui Iov, descoperim că atât Iov cât și prietenii săi aveau o... sau abordarea lor în fața suferinței lui Iov era foarte mult condiționată de o înțelegere teologică a lor, când vorbim despre ideea de retribuție. De obicei, gândirea retributivă era foarte prezentă în perioada veche testamentară.
1: Și astăzi,
2: și astăzi, într-adevăr, Biblia ne spune în câteva ocazii, dacă faci bine, ești bine, vei, fi, vei primi, dacă faci rău, vei primi rău. Însă în cazul lui Iov, toți vedeau că a fost ceva supranatural. Adică într-o singură zi să pierzi toate și averea și copiii, clar că n-a fost ceva comun. Nu e ca și când, domnule, uite, a venit o boală în copii și mi-au murit pe rând, eu știu, câțiva ani toți copiii. Nu, nu, a fost într-o zi totul. Și și-au dat seama că e ceva supranatural, deci dacă e ceva supranatural, înseamnă că, clar, e o pedeapsă divină. Și în acest context Iov chiar îi întreabă pe ei în Iov 13, vreți să vorbiți lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu? Aici mi se pare foarte important, adică, domnule, în primul rând, câte legitimitate am eu să-L apăr pe Dumnezeu? Adică Dumnezeu nu e în stare să-L apere singur? Hai să fii serioși. Dacă vorbesc de apărarea lui Dumnezeu, ceea ce ne spune Hristos mai târziu este, să spunem, mult mai simplu. Prin faptele voastre bune, oamenii să slăbească pe Dumnezeu. E cea mai eficientă metodă, dar să folosesc o teodicee incorrectă, pentru că acești oameni, spune Iov, vorbeau lucruri nedrepte ca să-L apere pe Dumnezeu, din dragoste pe Dumnezeu, nedrepte în acel context. Și eu cred că aici este o mare provocare. De ce spun acest lucru? Și ne putem extinde, pentru că e foarte complicat. Eu am observat în spațiul online oameni care aduc informații uneori neverificate și asta din neștiință, alteori din rea voință, distorsionate clar, doar pentru a apăra chiar și un adevăr biblic. Și acest lucru mi se pare totuși că este un afront la adresa Dumnezeului adevărului. Dacă Dumnezeu se numește Dumnezeu adevărului, dacă Hristos se numește adevărul, calea, adevărul și viața, eu nu pot să aduc elemente distorsionate sau elemente neverificate, informații neverificate, doar ca să apăr Scriptura pe Dumnezeu. Și aici nu vorbim de ignoranță, nu vorbim de neștiință, că într-o măsură mai mare sau mai mică, toți suntem ignoranți. Avem nevoie să ne informăm din nou și din nou, dar aici e o problemă foarte serioasă.
1: Și suntem ignoranți pentru că Dumnezeu impune anumite limite cunoașterii noastre. Suntem ignoranți datorită educației, datorită contextului cultural în care trăim, exact cum erau prietenii lui Iov. De ce totuși Dumnezeu păstrează aceste limite ale cunoașterii? Și până la urmă, că și în cartea lui Iov vedem același lucru. Dumnezeu nu spune tot, nici lui Iov, nici prietenilor lui. Le spune prietenilor lui că au greșit, le spune mergeți la Iov să aducă o jertfă pentru voi, dar rămân aceste limite ale cunoașterii. Până la urmă, lui Iov îi spune ceva, dar lor nu le spune nimic decât ați greșit.
2: Limitarea cunoașterii nu este neapărat un act, să spunem, din partea lui Dumnezeu arbitrar sau răutăcios, răuvoitor. Un act prin care Dumnezeu vrea să ne păstreze într-o stare de neștiință? Nu. Mai degrabă, Dumnezeu dorește să ne ofere informații în funcție și de gradul nostru de înțelegere. Găsim acest adevăr, Sfânta Scriptură, de exemplu, nu este atât de mult toată revelația despre Dumnezeu. Este adevărată, dar ne oferă suficientă informație ca să putem să-L înțelegem pe Dumnezeu și să putem avea o relație cu Dumnezeu. dar nu ne spune absolut totul. Și nu pentru că Dumnezeu n-ar vrea, dar noi nu avem capacitatea, în primul rând, ca ființe create, să lătrăjim pe Dumnezeu, și doi, în condițiile naturii noastre că suntem păcat, pentru că Biblia a fost revelată după ce omul a căzut în păcat la ceva vreme, noi nu avem capacitatea. Și aș putea da un exemplu. Înainte, când vorbim despre educație, înainte accesul la informație avea loc doar în școli. În școli, vorbesc de informația aceasta științifică.
3: Da.
2: Doar în școli, și în școli aveai și un dascăl, un profesor care te ajuta să înțelegi informația respectivă. Și de regulă mergeau cam în același ritm, acumularea de informație și cu înțelegerea informației. Acum, în timpul nostru, avem acces liber la toate informațiile pe net, foarte multe informații, și este o perioadă foarte profitabilă din acest punct de vedere, numai că acum se produce un decalaj. Oamenii au acces la informație, dar nu mai au un dascăl lângă ei să-i ajute să-i pregătească și să-i ajute să înțeleagă informația. Și se creează un decalaj foarte mare între acumularea informației și înțelegerea informației. În acest context au loc foarte multe derapaje în spațiul online, derapaje în ceea ce privește această cunoaștere. La ce mă refer? Nu cunoașterea în sine este problema, informația este problema, ci faptul că oamenii care nu înțeleg fac uz de ea în necunoștință de cauze. Și găsești pe net tot felul de psihologi făcuți doar așa pe Facebook. Găsești tot felul de medici cu sfaturi medicale, care mai de care mai năstrugice. Găsești teologi care își dau cu presupusul despre lucruri complexe din Scriptură, ei neavând nici măcar un curs de teologie parcurs așa cum trebuie. Ei, și asta e o mare problemă. Și soluția nu ar fi neapărat să îngrădim accesul la informație, că nu asta e soluția. Ci mai degrabă ca oamenii să se gândească că dacă nu ai niște competențe într-un domeniu, nu ai abilitatea să dai sfaturi și n-ai nici dreptul să dai sfaturi prea multe, mai ales când vorbim de zona medicală sau psihologică. Ei, în acest context, Dumnezeu e foarte conștient că noi suntem limitați. Și din acest motiv, eu cred că Dumnezeu nu a oferit foarte multe informații pentru că omul nu putea procesa informații respective. Aceea noi avem o revelație progresivă, așa o numim în Scriptură. Începe cu lucruri foarte concrete și foarte pe nivelul lor și apoi din ce în ce mai complexe până când Hristos Iisus este revelația completă și aduce lucruri foarte interesante despre Dumnezeu. Ia, numai ne gândim la ideea de Trinitate, găsim indicii și în Vechiul Testament, dar poporul nu este forțat să înțeleagă acest concept de Trinitate, deși au niște chestii, pentru că în mintea lor se duce la politeism. Și pe măsură ce trec anii, vedem că Noul Testament este mult mai clar, când vorbește despre Duhul Sfânt, despre Hristos, cuvântul întrupat, despre Tatăl. De ce? Pentru că vorbim de o creștere în înțelegerea acestor oameni și revelația e progresivă pentru că oamenii sunt pregătiți mai mult să înțeleagă. Și cred că Dumnezeu în felul acesta vrea să ne ajute să înțelegem. De aceea găsim și în Iov, când la sfârșitul cărții Iov vorbește, Doamne, am vorbit fără să înțeleg despre lucruri, doar auzisem vorbindu-se despre tine. Adică în teologia lui Iov era bazată pe o revelație transmisă prin vigla, o tradiție orală. Auzisem vorbindu-se. Dar acum ochiul meu te-a văzut. Acum a avut acces la un alt nivel de revelație și acum faptul că și vede niște lucruri, deja intră în o altă etapă a înțelegerii teologice și se schimbă, nu neapărat total, dar intră într-o etapă mai profundă a teologiei și nu se mai bazează pe ceea ce a auzit el. Asta mi se pare foarte important.
1: Da, e foarte interesant argumentul acesta al revelației personale, ca să spunem așa. Mă gândesc la un alt caz foarte cunoscut în sfera asta a părerii lui Dumnezeu, ca să zicem așa, Ioan capitolul 9, vindecarea unui orb din naștere. Omul, după ce este vindecat de Iisus, este cercetat de Consiliul Fariseilor de acolo și apoi sunt chemați și părinții lui. Poate că n-a fost chiar orb din naștere, poate că mai licărea ceva, poate nu s-a spălat pe ochi. Nu știu ce argumente au încercat ei să aducă acolo ca să îl convingă pe om că, de fapt, Iisus n-a făcut o minune pentru el. Și orbul spune, eu una știu, am fost orb și acum văd. Și în fața acestei argumentări atât de puternice, spune că l-au dat afară. Tu ești născut cu totul în păcat, i-au răspuns ei și vrei să ne înveți pe noi și l-au dat afară. N-au putut rezista acestui argument atât de puternic. Există totuși limite pentru experiența personală ca argument suprem, pentru că tot Ioan zice, Dumnezeu este mai mare decât inima noastră.
2: Acum, când vorbim despre experiența personală, ea este foarte utilă, ea este foarte bună în construirea unei relații cu Dumnezeu, însă ea nu poate niciodată constitui fundamentul pentru conținutul credinței. Mă refer la doctrină. De ce? Experiența prin ea însă și este un lucru subiectiv. Și nu vorbim doar de percepții. Vorbim de trăire, pur și simplu. Chiar la chestia autentică este subiectiv, pentru că aceeași întâmplare, să spunem, poate să aibă reverberații diferite. Ne gândim la Hristos. El a trăit printre oameni și, dacă ne uităm la cei patru evangheliști, fiecare l-a perceput într-un fel deosebit. Bine, vorbim de Matei, Ioan au fost martori oculari, Marcu, Luca au fost asociați cu ceilalți, dar percepții diferite, deși fundamentul e comun, e același Hristos, baza teologică este aceeași, da, credința apostolilor, dar înțelegerea unor profunzimi, uitați-vă la Ioan, ce stil are Ioan, ce stil are Matei. Sunt două abordări diferite. Dar gândim la Pavel, la Petru. Sunt foarte diferiți. Nu sunt în contradicție, dar sunt diferiți ca abordare, ca introspecție. De aceea cred că aici, când vorbim de experiență, ea nu poate niciodată constitui baza teologiei și avem câteva indicii. De exemplu, atunci când Ioan Botezătorul este stresat, fiind în închisoare, dacă Iisus este acela sau să așeze pe altul, răspunsul din partea Domnului este surprinzător, pentru că Domnul nu-i face aluzie la experiența pe care Ioan a avut-o la botezul lui Iisus. Când a fost Iisus botezat de Ioan, l-a auzit pe Tatăl, l-a văzut Duhul, adică a fost martor la niște lucruri supranaturale Ioan. Dar acum se pare că Domnul Hristos, când îi dă răspunsul Ioan, nu-i face referire la experiența lui cu martorii, adică a fost în martorii la autentică experiența, ci mai degrabă îi citează din profețiile mesianice, Isaia 61. Ceea ce arată că, până la urmă, baza pentru credința în Hristos sunt profețiile mesianice, nu atât de mult o experiență personală. Atunci când vorbim de experiență personală, Iisus a fost cunoscut de mai mulți oameni, și de evrei, și de farisei, de saduchei, dar nu toți l-au cunoscut ca fiind Mesia. Adică doar experiența, doar întâlnirea fizică sau, eu știu, doar experimentarea lui ca ființă umană nu a fost suficientă dacă nu era o fundamentare pe profețiile mesianice. Și cred că aici este o mare provocare pentru cei care își pun încredere foarte mult în zona subiectivă, pentru că este mult mai plăcută pentru unii. Dom'le, să simt eu că Dumnezeu, mai ales sunt unii care merg dincolo și consideră că simpla emoție este importantă. Da, emoțiile sunt și ele importante, dar nu vorbesc de fundamentul. Nu sunt fundamentul pentru credința noastră. Și aici e nevoie să înțelegem că sunt două dimensiuni, contează ce credem și cum credem. Baza pentru credință este ce credem noi. Și ce credem este fundamentat pe Scriptură. Cum credem ține de relația personală. Și Domnul spunea femeii samaritenice că adevărat se închine Tatălui, se închine Tatălui în Duh și în adevăr. Cele două componente, chiar și Duhul Sfânt, lucrarea Lui în viața noastră trebuie să fie verificată prin Cuvântul lui Dumnezeu. Asta e foarte important.
1: Și tocmai din cauza asta mi se pare că de multe ori apologetica de astăzi este foarte superficială. Oamenii sunt emoționali, așa reacționează imediat dacă cineva a zis ceva de credința lor sau de tradițiile lor sau de obiceiurile lor, dar mi se pare că lipsește un fundament biblic solid pentru apologetica noastră.
2: Nu, dar nici măcar nu pot numi apologetică ce se face astăzi. Dacă am amintit mai devreme de apologeții din Biserica Primară, păi să citească câteva lucrări ale lor sau chiar cei mai moderni, de exemplu. Eu nu sunt un specialist în apologetică, dar dacă citești cum ar fi Norman Geisler, apologetică creștină, pe acolo intri în discuții despre paradigmele filosofice, religioase, despre comparații, despre argumente, contraargumente, adică intri în chestiuni foarte tehnice. Apologetică nu înseamnă doar că am o reacție la ceva, anume e mai mult o chestie viscerală. Aia nu e apologetică, e mai mult o reacție emoțională pentru ceva anume și faptul că s-ar imediat la conflict, la o polemică pe o chestie de religie, aia nu e apologetică. Nu, apologetică e o disciplină aparte și înseamnă să am un sistem bine pus la punct, bine așezat, structurat și să pot da răspunsul la provocările contemporane din zona mai mult ideologică. Ce se face astăzi în spațiu online, aia nu e apologetică. Nu e. Mai mult o telenovelă, o, iertați în cuvântul, bălăcăreală. Da, dar asta nu este apologetică. De aceea eu aș sfătui pe cei care sunt pasionați de această idee de apologetică să ia câteva cărți de specialitate. Cărți bune care tratează, și vorbim de creștini conservatori care tratează aceste lucruri. Să citească ceva din părinții bisericii. Și aici nu fac pledoarie pentru patristică, pentru că nu, pentru mine patristica nu este Scriptură, da? Dar nici nu pot să spun că trebuie să aruncăm totul. măcar la acei creștini apologeți, să vedeți cum abordează ei, chiar dacă nu suntem în totul de acord, dar cum își construiau apologia. Și vom vedea că lucrurile sunt mai complexe și mult mai bine așezate pe o bază mai rațională, nu așa ce se face astăzi, nici pe departe.
1: Revenim la prietenii lui Iov și la sindromul lor. Că au tăcut 7 zile și după aia, dacă mai tăceau încă altele câteva, nu erau...
2: Oricum, eu apreciez că ei totuși au tăcut 7 zile, adică prietenia lui Iov era foarte mare. E adevărat că Biblia nu ne spune motivul sau toate motivele tăcerii lor, dar... E și nepotrivit când vii în fața unui om suferință să începi să vorbești imediat, ca și când ești insensibil. Tăcerea lor este clar, un semn al afecțiunilor pentru Iov, clar, adică erau totuși prietenii lui.
1: Da, vreau să observ un lucru. Ei tac și încep să vorbească încet, încet, spunându-i lui Iov, mai analizează și tu viața, mai gândește-te, poate ai greșit cu ceva. Și cu cât dialogul acesta dintre Iov și ei crește ca în intensitate emoțională, cu atât mi se pare că simțământul ăsta de apropiere, de durere, de compasiune începe să scadă, până acolo încât ei spun, da, cine era mai hoț ca tine? Cine reușea să facă atâtea lucruri rele cât te faci tu? Adică, cumva, uneori, în discuțiile noastre, aprinși așa de emoția asta a argumentării, pierdem dragostea.
2: Da, nu doar că pierzi dragostea, dar uneori atunci când ești foarte nervos, știți cum e, omul vorbește din prisosul inimii lui. Adică să nu ne imaginăm că, deși erau prieteni, succesul lui Iov nu a trezit și invidie. Faptul că ei mai târziu îl luminuiesc, că de fapt tu făceai asta, asupraiei, altfel cum ți-ai construit un imperiu. Totuși, dacă ne uităm la averea lui Iov, în condiții de atunci, păi avea 3.000 de cămile, păi cămile erau pentru comerț și era comerț interstatal, adică era cel mai cuvază dintre fiii răsăritului. Hai să fim serioși, adică sunt mai multe state de astăzi și el fiind cel mai cuvază. Adică să nu ne închipuim că era așa un bogătaș pe acolo și nu, omul era un om și eu sunt convins că avea și autoritate politică în zona respectivă, nu așa doar că economic. Ei, și vă dați seama că asta a trezit. Cum reușește omul ăla să facă? Cum se poate? Adică, pe lângă faptul că e foarte bogat, este și foarte înțelept. Și e normal că atunci când ei îl văd și pe Iov încăpățânat în atenția lui Domnului, nu mă mustră conștiința pentru niciuna din zilele mele. Aici nu vorbim de faptul că Iov era sfânt, că orice om e păcătos, dar el nu făcea greșelile acestea nici măcar la nivelul... Că spune că mi-am oprit tot.
1: Alegeri greșite, da.
2: Da, adică era...
1: Voite.
2: Și faptul că Dumnezeu la început îl evaluează ca fiind neprihănit, mi se pare foarte sugestiv. Bine, ei nu știau acest lucru. Dar e clar că în zona aceasta ei au încercat să-l ajute, să-l convingă că el a pățit-o pentru că a făcut ceva și soluție pocăința. El nu acceptă și atunci ei încep cu aceste persoasiuni. Dom'le, trebuie să te convingem și... Hai să-ți mai dăm. Și cam ce credeau ei la un moment dat. Adică erau prieteni, dar exact cum se întâmplă și astăzi. Suntem prieteni, dar am și eu ceva cu Adi. Lasă că zic eu când...
1: Și când ocazie.
2: Nu când te prind la colț și te prind așa slab. Dar îi spun, lasă-o că știu că nu e chiar așa, că aceste acuzații pe care ei le aduceau erau mai degrabă niște proiecții pe care ei și le-au imaginat de-a lungul timpului și le-au construit și acum le-au pus. A găsit momentul, nu neapărat să-l pune la zid, dar să-l convingă totuși până la urmă că el este un păcătos și până la urmă i-au fost deranjați de aroganța lui, că pentru ei era aroganță, spui doar că n-ai păcătuit. Deja ei s-au supărat că este foarte arogant și dacă te uităm la cum își construiesc dialogurile, mă rog, vom observa că ei erau destul de supărați pe Iov, dar supărați că nu își recunoaște păcătoșenia. Da, e foarte complicat și numai că Iov s-a prins, că Iov nu era un băiat fără inteligență, s-a prins și, doamne, voi vreți să-l apărați?
1: De asta?
2: Nu cred, atâta vreme cât nu acceptăm așa cum Pavel spunea la un moment dat că sunt ultimul dintre păcătoși. Deci Pavel era un băiat riguros, era un coleric, dar câtă vreme eu mă văd mai bun decât cel de lângă mine, totdeauna voi avea această tentație să-l judec pe celălalt. Și cât mai bun, nu mă refer la faptul, acum trebuie să mă compar cu toți cei care stau prin șanțul drogat sau nu asta, nu. Este evidentă diferența. Dar ne referim la chestiune de profunzime spirituală. Că, până la urmă, esența păcatului viața noastră este mândria. Este euul, nu este doar o acțiune concret degradantă, exact. Social. Da, este mândria și aici suntem toți afectați de acest virus al păcatului. Și câte vreme nu reușesc să înțeleg că fundamentale sunt la fel de păcătos ca orice alt om de pe fața pământului, adică eu sunt un om potolit social, altul este un criminal închis pe viață, dar trebuie să cunosc că în viața mea există ca potențial să fac același lucru dacă alte circunstanțe mă duc și eu nu fac alegeri potrivite. Că noi avem toți păcatul în noi.
1: Și tocmai de aceea avem nevoie atât de mult de harul lui Hristos.
2: Da, suntem capabili de la cele mai suave păcate până la cele mai groaznice păcate. Ca acel om care este criminal notoriu, s-a născut tot ca un copil mic, nevinovat, care a fost alăptat de mama sa, care a fost crescut, care l-a plecat și a ajuns cum a ajuns. Prin alegeri.
1: Marius, mulțumesc pentru prezență și pentru discuția aceasta atât de antrenantă. Dragii mei, gândiți-vă la sindromul prietenilor lui Iov. Dacă nu cumva uneori, sau de mai multe ori chiar, îl dăm și noi pe față. Dumnezeu să ne vindece de mândria noastră, să ne dea înțelepciunea de a trăi frumos și de a ne iubi unii pe alții în orice circunstanțe. Pe curând!
3: Radio Vocea Speranței.

0: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur. Sunt Dana Bordeianu și alături de mine a revenit la microfon doamna Anca Zarcada. Anca, mulțumesc frumos!
1: Cu mult drag și mă bucur mult că ai ajuns la Constanța din nou.
0: Asta vreau să spun. De fapt, ce să zic ție, bun revenit, că eu am revenit în studioul din Constanța al postului de radio Vocea Speranței, astfel încât să avem un sunet cât mai fin și frumos pentru ascultătorii noștri, iar tu să nu fii nevoită să fii la București.
1: Da.
0: Le reamintesc celor care ne urmăresc că tu ești o persoană nevăzătoare în acest moment, dar că această situație este o situație apărută în timpul vieții tale și am gândit că un interviu cu tine ar fi mai mult decât necesar pentru mulțimea de oameni din România care obțin un asemenea handicap, care obțin o asemenea afecțiune, adică își pierd vederea în timpul vieții. Aproape că îndrăznesc să spun că pierderea vederii în timpul vieții este mai greu de suportat decât atunci când te naști fără vedere. Acum, poate că nu sunt corectă, eu fiind persoană validă, să afirm așa ceva, netrăind cu asemenea disabilitate. Poate că tu ai putea să-mi spui puțin, dar doar din prisma ta de persoană validă până la un timp și apoi, da, nu?
1: Da, sigur.
0: Dar să știi că am purtat această discuție și cu alte persoane nevăzătoare din naștere care au recunoscut că este mai greu să obții un handicap în general, o afecțiune cronică în timpul vieții, decât să te naști cu ea. Așa că pe parcursul acestei misiuni vom vrea să aflăm și nu doar în ediția de față, categorii ne mai întâlnim pentru că nu vom epuiza subiectul în 30 de minute pe care le avem alocate emisiunii Nu ești singur. Vreau să ne reîntâlnim și să povestim despre modul în care ai primit această disabilitate în viața ta și cum ai făcut, cum se spune, știi, din lămâie, cum ai făcut limonadă și cum ai reușit să fii optimistă, nu?
1: Da, da.
0: Să fii optimistă, ba din contră să fii o influență pentru cei de astăzi și uite, tare rău îmi pare, nu m-am gândit la lucrurile acestea, dar cine știe, poate recuperăm într-o ediție viitoare, tare rău îmi pare că n-a venit aici cineva care să confirme ceea ce spun eu, căci eu am purtat discuția aceasta cu mulți oameni, să știi, prin taberele, asociații Ridică-te și umblă, pe unde mai m-am întâlnit și oamenii care te cunosc vorbesc despre tine ca despre influență. Nu te laud acum. Lauda este a lui Dumnezeu, dar uite așa ne folosește Dumnezeu în anumite contexte, astfel încât să-i putem ridica și pe alții.
1: Corect.
0: Nu?
1: Da, sigur.
0: Și ne întoarcem, Anca, pentru a putea continua discuția noastră de astăzi, la tema sau întrebarea cu care am terminat eu ediția anterioară. Te întrebam săptămâna trecută dacă perioada pe care ai petrecut-o în calitate de asistent pediatru, asistent medical la pediatrie, la terapie intensivă, dacă acea perioadă de 23 de ani a contribuit și te-a pregătit, te-a format pentru următoarea perioadă în care tu ai devenit persoană cu disabilități, ți-ai pierdut vederea, mai târziu ai început să coordonezi grup de oameni cu disabilități și tot așa și tot ceea ce faci tu astăzi. Te întrebam dacă atunci ai deprins niște abilități sau dacă te-ai îmbogățit într-un fel din acea perioadă sau doar a fost un job, o meserie ca orice altă meserie.
1: Niciodată medicina și mai cu seamă pediatria, neonatologia, nu o faci ca o meserie oarecare. Asta îți cere discernământ, îți cere o abilitate. Dumnezeu te creează așa. Adică tu trebuie, ce dar ți-a făcut Dumnezeu, ce talent ți-a dăruit, tu trebuie să-l dezvolți, să-l cunoști. Dacă nu ești conștient că tu ai primit de la Dumnezeu acest dar, e vai de capul tău. Trebuie să-l dezvolți, că altfel vei fi cel mai nenorocit. Vreau să spun că...
0: Cu ce te-ai îmbogățit?
1: Nimic așa? Din creația lui Dumnezeu, nimic ceea ce suntem noi, ceea ce facem noi, nu este pentru noi. Deci, de la firul de iarbă până la om, fiecare element, fiecare plantă, animal, slujește celuilalt. Cum firul de iarbă nu e verde și nu îți dă prospețimea și oxigenul pentru el, nu îl dă pentru el, îți dă pentru tine. Tu, Dumnezeu te-a creat și ceea ce faci, trebuie să faci în așa fel încât să servești semenul tău. Întotdeauna să-ți știi, să-ți ajuți familia, să servești familiei, semenilor, tot ceea ce știi să împărtășești, să nu ții pentru tine. Toate aceste lucruri care le-am învățat în școală, le-am trăit în spital, în serviciu, uh-huh, în reanimare, în sala de nașteri. Adică eu nu puteam să trec prin sală și să o femeie să țină tot cu ușii și să țipe și eu să nu pun mâna pe ea. Nu era treaba mea.
0: Nu puteai rămâne imună.
1: Nu puteai să rămâi imun. Nu
0: Chiar
1: puteai.
0: Dacă nu era responsabilitatea
1: nu era mea.
0: Ta.
1: Nu era responsabilitatea mea. Dar trebuie să pui mâna pe ea, pe umărul ei și să-i spui, hai că mai ai puțin, o să scapi și o să vezi că nici nu o să îți mai amintești de durerile astea. Mm-hmm. Te pregătește. Orice, orice lucru care îl faci cu mâna ta, cu mintea ta, cu capul tău, tot ceea ce faci nu e doar pentru tine. Mm. Noi știm, învățăm, am învățat din cărți, o persoană influentă influențează cel puțin 10.000 de persoane de care nici nu știe.
0: Mm-hmm.
1: Nici nu știe. Pentru că viețile noastre sunt ca niște, un sistem de rotițe, ca la ceasornic. O rotiță e spre stânga, dar o învârte pe cealaltă spre dreapta.
0: Și nici nu te gândești la lucrurile
1: nici
0: acestea.
1: Nici nu te gândești la lucrurile astea. Dar Dumnezeu știe. El știe toate. Tot ce te așteaptă și cum vei reacționa. De-aia trebuie să fim foarte atenți, să fim conștienți de noi, de prezența noastră, să fim conștienți când încrunți fruntea, să fii conștient când zâmbești, să fii conștient când pășești, să nu fii un mecanism, să nu fii un robot. Noi acum, cu această val, acum cu AIU, noi avem impresia că pierdem din teren. Nu, niciodată. Niciodată. Niciodată. Aș mai putea să vorbesc, Dana, uite, o întâmplare care a rezonat până acum.
0: Așa? Adică ceva din trecut?
1: Din
0: care
1: trecut,
0: a ajuns până astăzi?
1: Care a ajuns, da, care a ajuns până azi. Am povestit mai devreme de mame care veneau la ușă, care aveau copii în detresă respiratorie, în hipoxie prelungită, mm-hmm, și care au avut urmări nefaste. Acești copii, în general, devin spastici, ajung cu tetrapareze spastice, neuropareze, neuros. Și s-a întâmplat ca în momentul când, în urmă cu 13, aproape 14 ani, Constanța a luat ființă asociația filială.

0: Sunt niște mame eroi, niște mame speciale, da, care așteptau să nască copii frumoși, sănătoși.
1: Ca orice mamă.
0: Ca orice mamă. Și s-au trezit cu copii în cărucioare, cu cărșe, la pat. Aceste mame merită tot respectul nostru și toată dragostea noastră și tot timpul nostru să-l punem.
2: Repede te emoționezi atunci când vorbești despre copii.
0: Despre mame, da.
2: Și mame. E un subiect sensibil și nu ne-ar ajunge timpul alocat acestei emisiuni, nu doar pentru ediția de față, cred că și pentru edițiile viitoare îmi dau eu seama, pentru a umple sau a așeza povești din perioada în care ai fost asistent medical, da, pediatru.
0: Mi-a plăcut să mă pregătesc, mi-a plăcut chiar dacă eram acolo și din practică înveți, ai medici cu care lucrezi și care te învață, dar nu mi-a fost suficient. Am fost la Timișoara, la o clinică de pediatrie, unde am făcut o lună de zile cursuri de specializare în reanimarea nou-născutului prematur. Și încă un curs la București, la Polizu, unde tot așa am făcut un curs de specializare pentru incompatibilitatea de grup Șirhaș,
2: care apăruse.
0: Care apăruse, da, și copiii ăștia au un icter foarte pronunțat, foarte aproape. Sigur, dacă nu se intervine toxic. Și aici se practică exsanguinotransfuzia. Aproape se schimbă tot sângele.
2: Pentru acești copilași.
0: Pentru acești copilași,
2: ca să poată supraviețui.
0: Da. Și sângele este un sânge izogrup, adică același grup, trebuie să fie izogrup, izoRH, dar trebuie tratat și făcut, da, în stațiile de transfuzie se pregătește acest sânge special. Și chiar s-a întâmplat ca să fie nevoie și banca de sânge nu avea, la Constanța nu avea acest sânge. Și vreau să spun cu modestie, chiar poate că nici nu trebuia să spun. Deci am donat 500 de mililitri de sânge azi și a fost tratat ca pentru următoarea zi sau a doua zi, cred, să putem să facem exsanguinotransfuzia.
2: Ce frumos! Obișnuiau asistenții să se implice așa? Și când erau cazuri urgente să...
0: Poate da, nu știu. Cred că da, sigur.
2: Nu era o obligație de serviciu.
0: Nu era obligație de serviciu.
2: Donezi sânge.
0: Nu. Dar
2: nici nu puteai să rămâi.
0: Nu. Și eu eram obișnuită pentru că în timpul sanitarei școlii, fetele de la pediatrie, am donat aproape din 3 în 3 luni. Am fost și am donat sânge.
2: Aha.
0: Pentru spital, pentru stația de
2: Și uite, așa ai făcut o donare de sânge care a dus la salvarea unui copil.
0: Cu adresă, da, special cu adresă
2: pentru un copil,
0: pentru acest copil care avea RH negativ și era incompatibilitate pentru că mama fusese pozitiv și el a ieșit negativ, cred că de la tată, nu mai știu. Oricum era foarte galben. Icterus era foarte pronunțat.
2: Foarte pronunțat.
0: Foarte pronunțat, da.
2: Anca, mă gândesc că cei 23 de ani cât ai lucrat în calitate de asistent medical în pediatrie, mai ales la terapie intensivă, a fost o perioadă intensă, încărcată cu experiențe pozitive și negative. Și cumva pașii tăi au fost conduși către o altă perioadă a vieții tale. Te-ai bucurat și de un copil, a crescut și copilul și probabil că niciodată nu te-ai gândit că vei ajunge să te confrunți cu o problemă de sănătate foarte gravă. A avut cumva un anunț, problema aceasta de sănătate a venit așteptată sau neașteptată și nu doar problema ta de sănătate. În viața ta de familie s-a desfășurat o adevărată dramă la un moment dat. Dar haideți să începem povestea din perioada în care băiatul tău intrase la facultate.

0: Abia intrase la facultate, avea 19 ani, te rog.
1: Da.
0: Spune-le ascultătorilor de ce mie mi-ai spus.
1: Da, atunci a fost, deci, apogeu. În acea perioadă eu mă confruntam și cu nevederea mea, dar îl aveam și pe soțul meu de 2 ani la pat.
0: De 2 ani?
1: De 2 ani, uh-huh. Da, la pat, cu cancer pulmonar, în fază terminală și eram ceva mai rău, dar atât nu se putea.
0: Deci problemele tale au început de fapt când băiatul avea 17 ani, cam pe atunci?
1: Problemele cu ochii au apărut mult mai devreme,
0: așa,
1: cu câțiva ani buni în urmă.
0: Adică?
1: Ea a apărut ușor ca niște probleme la ochi, ba conjunctivită, ba fotofobie, ba nisip în ochi, ba nu știam ce este până m-am investigat și...
0: Te deranja sau nu vedeai sau lăcrimai?
1: Erau și dureri, deci nu suportam lumina, aveam senzația de nisip în ochi. Acestea erau puse acute din când în când. Făceam tratament fără să știu etiologia bolii. Nu știam, dar...
0: Și continuai să lucrezi în terapie?
1: Am continuat doar 3 ani, atât, că după aceea nu mai vedeam să pun perfuzii, nu mai vedeam bine și atunci de ce să fac prostii. Uh-huh, uh-huh. Și am intrat în concediu medical.
0: Ce vârstă aveai?
1: Cred că aveam 49 de ani. Uh-huh. Și...
0: Între deci timp, în plină activitate.
1: Da, în plină activitate, da. Și am fost la București, am făcut investigații serioase, am constatat că era o boală alergică.
0: Când ai ajuns la București? După 3 ani?
1: După ce m-am... Da.
0: Și atunci când m-am pensionat. N-ai ajuns prea târziu?
1: Nu, pentru că boala alergică nu are vindecare. Uh-huh. Ea... evoluează în modul prost și negativ ca boală și am ajuns unde am ajuns. Chiar dacă am făcut foarte mult tratament, am avut foarte multe intervenții chirurgicale, am tras mult, mult, dar până la urmă am cedat, că nu aveam ce să fac mai mult. Soțul meu se îmbolnăvise și a fost și mai rău. Deci nici nu mai țineam cont de ochii mei. Am început cu internările lui, cu București, cu el, apoi 2 ani la pat.
0: 2 ani la pat pentru el?
1: Pentru el, da.
0: Iar copilul, băiatul?
1: Copilul era ultimul an de liceu, a terminat liceu, a dat bacalaureatul, a intrat la facultate și el avea treaba lui, m-a ajutat.
0: Avea treaba lui, dar eu nu cred că era imun la ce se întâmpla.
1: Bineînțeles că el îl ajuta pe tatăl său, el schimba pamper și el făcea lucrurile astea pentru că eu deja nu mai vedeam, deloc nu mai vedeam. A fost foarte greu atunci, mm-hmm. Nu că eu nu vedeam, nu că tatălui ne părăsise, mi-a fost milă de el.
0: Pe băiat?
1: Pe Pavel, da. Pentru că nu mai avea sprijin. Simțea că este singură.
0: Între doi părinți bolnavi?
1: Da, mamă, tu nu vezi deloc, iar tata nu mai este. Eu ce fac?
0: Tata nu mai este?
1: Da,
0: discuția tata. Aceasta ați avut-o după ce
1: s-a dus,
0: a decedat?
1: Da. Și a fost greu. El nu s-a plâns cât a fost tatăl său în casă, chiar așa neputincios, bolnav, îl îngrijea, îl schimba. Atunci nu spunea nimic. El avea treaba lui, el știa ce are de făcut. El mă chema, eu stăteam, aveam un fotoliu lângă patul soțului meu și îl țineam de mână și nu mai putea vorbi. Dar de auzit mă auzea și îi spuneam, când este da, mă strângi de mână. Când este nu, nu faci nimic. Și eu doar îl întrebam dacă vrea să mănânce, dacă vrea apă, dacă vrea să îi fac masaj. Și Paul venea și mă ajuta când trebuia să schimbe sonda, pampersul. Era greu, dar Paul nu spunea nimic.
0: Altcineva nu vă putea ajuta? Totuși era un copil, Paul.
1: Da, aveam o femeie care stătea cu mine. Aveam, într-adevăr, această femeie care ne ajuta. Iar sora soțului meu, care locuiește la București, locuia și locuiește la București, ne ajuta foarte mult financiar și medical. Unul din nepoții mei, fiind medic, ne-a ajutat foarte mult cu transportul, cu dusul la București, la medici, pe unde am mai fost.
0: Dar uite că nimic nu oprește evoluția bolii sau sfârșirea unei vieți.
1: Nu.
0: Toate își urmează cursul.
1: Da.
0: Ați avut o perioadă foarte grea și mă gândesc că nu doar ca familie, mă gândesc acum la copil, la băiat.
1: Da.
0: Așa cum spuneai, pentru el a fost teribil de greu de îndurat să vadă cu ochii lui cum pierd părinții.
1: Da, și simțea că este în aer. Nu avea direcție. Nu mai era tatăl său. Uh-huh. Iar eu nu mai vedeam. Cu toate astea, multă lume mă întreabă perioada asta și nu prea îmi place să o povestesc, pentru că devin patetică și nu-mi place să fiu patetică.
0: Da, eu sunt fire foarte optimistă, așa este.
1: Da. Vreau să spun că de aici unde eram, la temelia munților, eram atât de jos, atât de jos. Deci nu pot să-mi imaginez cum m-am ridicat de acolo.
0: Să fii într-o perioadă așa.
1: Nu-mi imaginez cum m-am ridicat de acolo. Și l-am încurajat mereu și pe Paul, pe fiul meu. Toate vor trece, pentru că trebuie să ne facem partea fiecare, să găsim soluții, să gândim, să nu ne plângem, să nu fim patetici. Paul a crescut în continuare ca un bărbat responsabil, o persoană responsabilă care în urmă, când a terminat facultatea, când a început să lucreze, el de fapt din liceu nu mi-a cerut niciodată bani. Aici în Constanța, tinerii liceenii lucrează vara în Mamaia. Ospătar, barman, nu știu ce, orice, găsesc la terase, servicii și...
0: Uh-huh.
1: Și fiul meu a lucrat din liceu. Niciodată nu mi-a cerut bani de buzunar. Niciodată nu a intrat în bar. Nu a fumat și nu a băut. A fost responsabil.
0: Uite că poate tocmai drama prin care a trecut familia voastră l-a ajutat să rămână așa și să nu fie ca alți tineri care testează.
1: Da. El practic nici nu avea timp. Nu avea timp să testeze, să încerce să...
0: Sau să stea cu prietenii lui prea mult.
1: Da.
0: Trebuia să vină să îngrijească de părinți. 2 ani ai spus că soțul a fost la pat cu cancer în fază terminală.
1: Da.
0: Și avea nevoie de îngrijire periodică și afară de ceea ce puteai să-i oferi tu, avea nevoie de cineva văzător și fizic,
1: sigur,
0: probabil,
1: sigur,
0: să-l ridice.
1: Sigur, sigur.
0: Iar Paul s-a maturizat precoce. Nu mă gândeam că s-a maturizat rapid.
1: Rapid, da.
0: Nu am povestit declanșarea bolii tale, cum ai primit-o și restul detaliilor de genul acesta, pentru că vrem să le alocăm ediția viitoare acestor subiecte, fiindcă îi ajută pe cei care acum traversează o asemenea situație, adică din om sănătos, din om activ, să te trezești odată incapabil, să depinzi de alții și, așa cum spun deseori, oamenii nu mai sunt buni de nimic, să nu mai fii bun de nimic. Deși nu este așa,
1: iar tu
0: ne vei contrazice, da, știu, dar este bine să povestim lucrurile acestea. Nu pentru posibilul lor patetism, ci pentru utilitatea din viața noastră și din viața ascultătorilor noștri.
1: Da, să mărturisim că niciodată să nu disperi.
0: Exact. Iar acum, la final de emisiune, chiar suntem la final de emisiune, Anca, te rog, așa, pe baza tot ceea ce ai spus în această jumătate de oră, hai, te rog, oferă-ne o concluzie și vină cu un mesaj de întâmpinare în fața ascultătorilor noștri.
1: Mesajul meu este să nu te lași doborât, niciodată să nu te lași doborât, pentru că întotdeauna Dumnezeu are grijă, nu stă mai mult decât poți duce.
0: Așa e.
1: Și e bine să ne încredem, e cel mai bine să ne încredem, doar în El.
0: Mulțumesc, același lucru aș fi spus și eu la final, în concluzie, dacă nu-l spuneai tu, pentru că întotdeauna când ne uităm la drama prin care trecem, nu vedem ieșirea. Și spunem, Doamne, m-ai uitat, nu mai ești aici, nu mă mai auzi?
1: Dar când privești în urmă?
0: Când privești în urmă, îți dai seama că, de fapt, așa cum e povestea aceea binecunoscută, doar două urme, nu?
1: Două urme.
0: Pentru că tu ești în brațele lui Dumnezeu.
1: Da.
0: Anca, ne vedem săptămâna viitoare. evident, cu voia lui Dumnezeu. Și continuăm această poveste frumoasă de viață. Doamnelor și domnilor, punem punct aici ediției de astăzi, a emisiunii Nu Ești Singur. Au fost gazdele dumneavoastră, așa am inclus-o și pe invitata mea în calitate de gazdă. Eu, Dana Bordeanu, la microfon și alături de mine, doamna Anca Zarcada. Povestim despre ce înseamnă să nu ai vedere, dar în același timp să ai o înțelegere a lumii care îți compensează lumina ochilor teribil de mult. Veți vedea dumneavoastră și în ediția viitoare. Până atunci, noi vă dorim să aveți zile binecuvântate. La revedere!

0: Biblia spune în 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 7, că soțul și soția trebuie să trăiască în înțelegere.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiență de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Bună ziua, sunt Ana Maria Zanfir. Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Vindecării. Endoscopia digestivă reprezintă astăzi una dintre cele mai valoroase metode de explorare a tubului digestiv, oferind nu doar posibilitatea de a vizualiza direct mucoasa, ci și de a interveni precoce acolo unde apar modificări. Este o investigație care face diferența între un diagnostic întârziat și o afecțiune descoperită la timp, între tratament complex și prevenție eficientă. Într-un context în care bolile digestive sunt tot mai frecvente, iar cancerul digestiv rămâne o cauză majoră de mortalitate, rolul endoscopiei devine esențial. Ea permite identificarea leziunilor incipiente, prelevarea de biopsii și stabilirea unor diagnostice precise. Toate acestea contribuind decisiv la creșterea șanselor de vindecare. Pentru a înțelege mai bine când este recomandată această investigație, cum se desfășoară și care este rolul biopsiilor în evaluarea corectă a pacientului, discutăm astăzi cu invitata noastră, doamna dr. Cristina Niculescu, medic primar gastroenterolog, cadru didactic asociat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațegan, Cluj-Napoca. Bine ați venit, vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre, știm că aveți un program extrem de ocupat.
2: Bine v-am găsit, mă bucur să fiu aici.
1: Vă mulțumim și pentru tema pe care chiar dumneavoastră ați propus-o, și anume despre a discuta despre o investigație care în multă lume stârnește temeri. Care sunt principalele motive pentru care endoscopia poate să fie percepută negativ în rândul populației?
2: Endoscopia este percepută cu teamă de multe persoane, pentru că este o investigație per se invazivă sau minim invazivă, dar în principiu intrăm cu un tubul în interiorul organismului oamenilor și atunci, dacă ne referim la endoscopia digestivă superioară, așa numită gastroscopie sau esogastroduodenoscopie, atunci, intrând pe gură cu un tub, lumea îi este teamă că îi va fi greață, că vor voma, că
1: nu vor mai putea respira,
2: că nu pot respira, că nu pot înghiți tubul. Diverse temeri de genul acesta, în principiu că nu vor putea respira, că se vor înneca, că pe unde vine aerul, dacă doare, întrebarea frecventă pentru gastroscopie. Dacă ne referim la endoscopia digestivă inferioară, adică colonoscopie, temerea principală este dacă doare. Asta este leitmotivul neprezentării. Oamenilor le este frică de rezultat în a doua, să zicem, pe al doilea loc.
1: Sunt motive multiple de îngrijorare, adică nu da, este doar un multiple.
2: Printre ultimele locuri le e frică de complicații, le e frică de procedura în sine, nu de puține ori le e frică de pregătire, pentru că nu înțeleg ce ar avea de făcut și le e teamă că nu vor mânca zile în șir și că nu vor putea bea lichidul, că îl vor vărsa. Diverse temeri au pacienții. Foarte importantă este consultația de dinainte. Sunt pacienți care aleg să nu vină la consultația inițială, să vină direct pregătiți pentru endoscopii, iar acolo nu știu la ce să se aștepte.
1: Da, și atunci trebuie multe nelămuriri. Da.
2: Și atunci, atunci în timpul, chiar înainte de endoscopii, noi trebuie să stăm să le povestim, pentru că ei altfel au întrebări la care nu au răspunsuri și atunci teama se accentuează.
1: Ceea ce vom face în această ocazie va fi o preconsultație înainte de endoscopie. Vom pune toate întrebările, astfel încât cei care au ratat șansa să meargă la consultația aceasta pre-intervenție să fie informați și cei care se gândesc să nu meargă să aibă curajul să meargă, exact. Bun. Ce avantaje oferă endoscopia? Pentru că, într-adevăr, așa cum a spus, este o metodă invazivă care presupune anumite eforturi, atât din partea medicului, dar și a pacientului. Care sunt avantajele majore, în schimb, pe care endoscopia le aduce?
2: Avantajele majore față de alte proceduri ar fi vizualizarea directă a mucoasei. De exemplu, în endoscopia digestivă superioară există foarte puține metode prin care vedem mucoasa esofagului. Nu putem măsura ecografic esofagul decât o anumită porțiune de câțiva centimetri a esofagului abdominal, care este cea mai larg răspândită metodă. Facem o ecografie să vedem dacă avem gastrită. Nu asta este direcția în care trebuie să mergem. Gastrita este un diagnostic endoscopic. Și atunci avantajul major ar fi că vedem direct leziunea. Putem să vedem dacă ea este complicată, putem să recoltăm probe dacă sunt necesare, fie din leziunea în sine, fie probe generale de tip recoltare pentru bacteria aceasta Helicobacter, marele bau-bau al secolului nostru. La fel, din punct de vedere a colonoscopiei, aceeași indicație majoră, același avantaj major de a vedea leziunea direct, că este mică, că este mare, că este la început, că este în stadiu final, noi vedem leziunea și putem recolta biopsii. Nici o altă metodă nu permite recoltarea de biopsii. Există tehnici endoscopice minimaliste de tip videocapsulă endoscopică care la fel vizualizează mucoasa, adică dar atinge ținta, dar
1: nimic.
2: Deocamdată nu avem
1: problema.
2: Nu rezolvă problema recoltării de probe, adică nu o să ai diagnosticul final.
1: Deci așa cum vom vorbi mai târziu de ce este atât de important să vizualizăm mucoasa tubului digestiv, dar acum aș vrea să discutăm despre cele mai importante indicații pentru endoscopie, pentru că nu oricine trebuie să realizeze acest tip de investigații.
2: Aici am să vă contrazic. Oricine peste 45
1: de
2: ani.
1: Vârstă,
2: da. Da. Orice persoană, fără niciun simptom, peste 45 de ani, ar trebui să facă o primă colonoscopie. Vârsta aceasta s-a schimbat de-a lungul timpului. Până acum 2 ani era 50 de ani. De 2 ani de zile s-a schimbat atât la nivel european cât și la nivel american. Ghidurile noi spun 45 de ani fără niciun simptom, o primă colonoscopie și în funcție de acel rezultat, împreună cu gastroenterologul,
1: se stabilește
2: ritmul ulterior. Din punct de vedere a gastroscopiei, într-adevăr, în zona noastră geografică, în special Europa, America, nu sunt criterii de a face gastroscopie de screening în populația generală, pentru că patologia canceroasă, că practic pentru aceasta facem screening, leziunile premaligne și patologia canceroasă de stomac nu este atât de frecventă încât să existe o eficiență pentru un program de screening național. Există program de screening național în Japonia, în unele țări asiatice, din cauza stilului de alimentație, dar la noi nu avem deocamdată...
1: Din fericire, avem pe ale noastre destule.
2: Deci acolo sunt doar anumiți factori de risc pentru care facem screening, dar nu este screening de populație generală ca la colonoscopie.
1: În privința gastroscopiei, așa cum a spus, nu toată lumea are indicație să intre la acest procedeu de screening. În schimb, sunt anumite categorii de persoane care ar trebui să se prezinte pentru a-și face o gastroscopie și când este indicația?
2: Indicația, să spunem, cea mai la îndemână ar fi dacă simptomele nu cedează de tip reflux, arsură, durere de stomac epigastrică, îi spunem noi, nu cedează după un tratament corect condus sau reapare rapid după reîntreruperea tratamentului sau dacă este un pacient cu patologie gastrică veche, gastrite cronice, ulcere cronice, patologie de reflux, orice schimbare a simptomatologiei, orice simptom suplimentar apare care

0: agresiune
1: exact.
0: din partea...
1: Au un reflux acid și atunci celulele își schimbă înălțimea, ca să spun așa. Apar alte tipuri de celule care sunt mai, și mai susceptibile la acțiunea acidului clorhidric și a diversilor factori de risc și atunci ele sunt supuse riscului de a se canceriza mai repede. Există anumite tipuri de gastrită care au același risc de a evolua cu mai mare frecvență spre cancer și acela se urmărește la 2 ani, la 3 ani, în funcție de patologie. Persoanele care au în familie, da, antecedente de cancer gastric, de exemplu, dacă se dovedește că este cu implicare genetică sau cu un anumit tip de gastrită, atunci și aceia pot fi monitorizați sau este necesar să fie monitorizați. Ulcerele duodenale sau patologia duodenală, duodenitele, nu se monitorizează, nu se controlează. Patologia duodenală tumorală este extrem de rară și nu necesită monitorizare constantă. Deci, esofagul bare și anumite tipuri de gastrită sau antecedente personale sau în familie.
0: Și când apar diverse simptomatologii, cum ar fi
1: o categorie aparte. Sau, da, exact. Adică, nu vorbim despre hemoragie. Da, orice hemoragie înseamnă endoscopie. Da.
0: Am înțeles.
1: Aș mai sublinea o entitate aparte. Stomacul operat într-o anastomoză gastroduodenală directă, de tip PEAN, pentru cine cunoaște acest tip de operație, să zicem, cu istorie, pentru ulcerele stenozante de mai de mult, acești pacienți au o rată de reflux biliar, duodenogastric mai mare și au risc de a face cancer de bond. Adică acolo, la locul unirii, la locul anastomozei,
0: verificat
1: anastomoza. De lucru care nu se întâmplă la anastomozele de tip mai nou, cele în PEAN în Y sau în Omega, dar la acest tip de anastomoză mai vechi, de tip PEAN, este cu acest risc de cancer de bond și după 20 de ani de la vechea operație trebuie început și făcut gastroscopii la 2-3 ani.
0: Ne mulțumim pentru că ne-ați lămurit în ceea ce privește gastroscopiile. Ne întoarcem la colonoscopii. A spus că orice persoană peste 45 de ani ar trebui să vină pentru a-și face un screening. Cât de des aveți persoane fără simptomatologie care vin să-și facă un screening? Este suficient de educată populația României sau mai puțin?
1: Să știți că, spre surprinderea mea, din ce în ce mai des, persoane de vârste mai tinere, chiar mai tinere de 45 de ani, vin spre screening. Lumea începe să vină nu neapărat spre screeningul de vârstă, dar sunt mai atenți cu simptomele. Sunt mai temători pentru că informația pe internet vine și ne bombardează sau îi bombardează și atunci noi spunem că orice sângerare anală ar trebui să aducă pacientul la consultație și apoi să se decidă
0: ce
1: momentul colonoscopiei sau a unei alte examinări în funcție de vârstă și antecedentele pacienților, dar pacienții vin și cer examinarea pentru simptome mai mici decât te-ai aștepta.
0: Adică niște hemoroizi.
1: Da, da. Pe de altă parte, am fost puși în situații de a avea, de exemplu, un hemoroid și cu 15 cm mai sus, 15 cm la care nu ajungi cu tușeul rectal sau cu o anoscopie rigidă, da? Să avem un polip care să sângereze. Deci pot fi coincidențe neplăcute pentru pacienți. Și atunci regula noastră este orice sângerare rectală presupune cel puțin rectosigmoidoscopie, adică măcar un 40-50 de centimetri din colon să vezi dacă avem sub 45 de ani. Dacă avem peste, nu mai are sens colonoscopiile acestea parțiale, pentru că noi putem spune doar bucata pe care o vedem. Putem
0: că
1: spune
0: este
1: ceva despre
0: bine.
1: Ea.
0: Da, da, da.
1: Ce nu vedem nu putem estima pentru că nu-i corect. Lucrurile sunt diferite stânga-dreapta în funcție în ceea ce privește incidența polipilor sau a cancerului.
0: Și să ne întoarcem la indicațiile pentru colonoscopie, în afară de colonoscopia de screening sau colonoscopia în urma diverselor sângerări. Da.
1: Ulterior, după o primă colonoscopie, dacă la aceasta se găsesc polip, în funcție de natura polipului și modificările care ne vin înapoi în momentul în care ne vine rezultatul de la microscopie, stabilim ritmul în care vedem pacientul, pentru că nu toți polipii au potențial de a se transforma tumoral, iar din cei care au potențial de a se transforma tumoral, polipii care sunt mai micuți, sigur că sunt un stadiu mai incipiente de transformare și atunci următoarea colonoscopie poate să fie indicată peste 5 ani, peste 4 ani, peste 3 ani. Dar cu cât modificările sunt mai importante, cu atâta o colonoscopie, o nouă colonoscopie va fi indicată mai repede.
0: Care sunt simptomele?

0: care ar trebui să îngrijoreze pacienții și să-i trimită spre medicul gastroenterolog pentru ca acesta mai ulterior să indice o colonoscopie?
1: În primul rând, sângerarea. Acum, sigur că o sângerare care doare la tegument, la anus și care deranjează inclusiv la hârtia igienică de tip picătură, mai probabil că se datorează unei fisuri anale. Dar o sângerare mai importantă, o sângerare mai ales dacă este amestecată cu scaunul, dacă este sânge, doar sânge în afara scaunului care este emis, dacă sângerarea vine cu diaree, dacă vine însoțită de febră, frisoane sau scădere în greutate, atunci
0: se
1: transformă într-o urgență aproape această indicație de colonoscopie. Există hemoragii mari și din punct de vedere colonoscopic, nu numai gastroscopic, care pot pune viața în pericol și într-o oarecare urgență mai întârziată sau mai rapidă să ajungem să facem o colonoscopie acestor pacienți.
0: A fost un caz care îl țineți minte, care v-a impresionat, care a venit cu...
1: Da, a fost un caz care m-a impresionat. Am avut o situație la, să zicem, o pacientă tânără care credea că hemoragia mai probabil este fisură sau hemoroi, s-a dovedit a fi o polipoză familială, încărcare pe care persoana nu știa, despre care persoana nu știa printr-o anumită situație familială și a fost o impresionant
0: șoc
1: și pentru noi.
0: Da. Și pentru ea un șoc. Și s-a rezolvat eficient? A fost,
1: sigur că da. Se rezolvă eficient dacă vin la timp.
0: La timp.
1: Da.
0: Să vedem exact tehnica endoscopiei. Ce se întâmplă înainte de procedură, în timpul procedurii?
1: Da, pentru gastroscopie este nevoie pacientul să nu fie mâncat solide cu 6-7 ore înainte pentru un pacient normal, poate cu încă o oră, două suplimentar la pacienții diabetici sau care se știu cu patologie care presupun întârzierea evacuării stomacului. Pacienții nu beau lichide de niciun fel, nici măcar
0: deci
1: apă, cu 4 ore înainte.
0: Nu au voie să
1: mănânce solide cu 6-7 ore înainte, să bea niciun lichid cu 4 ore înainte. E bine să nu fumeze cu 24 de ore înainte. Să
0: sau
1: nu
0: deloc, dacă se
1: bine,
0: poate.
1: În afară de că e bine să nu fumeze deloc. Dar fumătorii să nu fumeze cu 24 de ore înainte, lucru care este foarte dificil. Această indicație este în mod special importantă dacă se dorește o sedare profundă, pentru că căile respiratorii pot să facă spasm din cauza fumului recent luat în contact,
0: inhalat,
1: da, și atunci să avem probleme de hipoventilare în timpul endoscopiei. Deci, nu mănâncă solide 6-7 ore înainte, nu beau lichide 4 ore înainte, dacă vin pentru sedare să știu că nu vor putea conduce 24 de ore, nu vor putea semna acte notariale contractuale.
0: Deci, practic, ei trebuie să vină însoțiți de cineva pentru a fi... Cât timp stau... Câte ore?
1: Între o oră și două ore în funcție de încărcare. Este timp, trebuie să semneze niște documente pe care trebuie să le citească pentru ca un consimțământ informat. Dacă este și analgosedare, adică adormire, atunci au și un chestionar cu bolile asociate și cu medicația pe care o au, cu alergiile, bineînțeles, și atunci această pregătire durează 10-15 minute până pui pe pat, până pui branulă, până explici procedura dacă n-a fost la consultația
0: Inițială despre care
1: vorbeam.
0: Cu cât timp înainte este această consultație despre care...
1: Poate să fie și cu 3 luni înainte și doar un telefon de reamintire. Atunci foarte ușor își amintesc pacienții ce
0: tot ce s-au discutat.
1: Poate să fie cu o zi... Ar fi bine să fie măcar cu o săptămână înainte.
0: Ca să nu fie stresat,
1: așa,
0: să se poată concentra la discuție,
1: da,
0: să fie relaxat.
1: Da, și pentru că dacă sunt pacienți cu boli asociate, atunci noi vom cere aviz neurologic, aviz cardiologic, în funcție, aviz pneumologic, oncologic.
0: Este timp pentru a fi investigat,
1: da,
0: suplimentar,
1: exact,
0: pentru că orice procedură
1: poate să supună pacientul la un risc nedorit. Pacienții care au medicație antiagregantă, adică medicamente de subțiere a sângelui, ca să spunem așa.
0: Da, sau anticoagulantă, mă gândesc.
1: Da, anticoagulante, antiagregante, ele vor trebui întrerupte cu un anumit număr de zile înainte, undeva între 3 și 5 zile în funcție de medicamentul cu pricina. La unii nu putem întrerupe fără să înlocuim cu tratament injectabil datorită
0: patologiilor asociate, da, la pacienți cu fibrilație.
1: Și atunci, dacă vin cu o zi înainte, da, la consultația pre-investigațională,
0: nu
1: mai rezolvăm nimica. Deci, da, cred că cu cel, eu zic că eficient ar fi cam cu o lună înainte. Dacă sunt lucruri programate, dacă sunt examinări de screening, atunci ai timp să aștepți
0: după programare.
1: Dacă este
0: de intervenit în urgență, da, hemoragie,
1: exact.
0: Hemoragie,
1: acolo nu avem ce să facem, intervenim să salvăm viața, dar da. Pentru endoscopiile programate care au timp să discute, atunci gestionăm temerile pacientului, le explicăm procedura. Sunt pacienți care la început spun că vor cu sedare, dar după ce li se explică procedura, acceptă să încerce fără sedare și reușesc. Nu sunt proceduri de nefăcut,
0: deci,
1: practic.
0: Aveți de multe ori și colaborarea anesteziștilor.
1: Da, avem și colaborarea anesteziștilor. În general, populația tânără dorește să nu sufere deloc, să nu știe, să nu-și amintească. Populația vârstnică este ceva mai răbdătoare și, într-adevăr, poate și receptorii de gheață sunt ceva mai bătătoriți, între ghilimele, nu simt atât de tare gheață.
0: Nu sunt atât de sensibili.
1: Nu sunt atât de sensibili. Din experiența mea, bărbații suportă mai greu gastroscopia, sunt mai grețoși. Femeile suportă mai greu colonoscopia, au mai multe aderențe, mai au operații pe abdomen. În general, femeile sunt mai sensibile la partea aceasta de colonoscopie datorită poziției colonului și a complicării, a patologiei ginecologice asociate.
0: Revenim la colonoscopie. Acesta, cred că mare ați acoperit modul în care trebuie un pacient să se pregătească pentru gastroscopie.
1: Pentru gastroscopie, da, în mare, cred da. Că cam atât am avea de spus. Să știe ce face, să nu-și lipească proteza dentară, foarte important. Își lipesc dimineața proteza dentară și noi le-o dăm jos ca să nu-l deranjăm nici instrumentul nostru, nici să nu le rupem proteza.
0: Da.
1: Și atunci acel lipici proaspăt lipit
0: foarte greu
1: se gingia, se deslipește greu, deranjează gingia, deci să nu-și lipească proteza dentară la pacienții
0: în
1: care au
0: respectivă.
1: Nevoie de așa ceva.
0: Da.
1: Este prima întrebare dacă au dinți slăbiți sau proteze mobile, este prima întrebare care li se pune, pentru că între dinți vor ține o piesă protectivă de plastic și atunci aceea trebuie să nu lezeze și să
0: fie suportată cu ușurință de pacient.
1: Da.
0: Să ne întoarcem și spre colonoscopie. Cum trebuie să se pregătească un pacient care va suporta o intervenție de genul acesta?
1: Colonoscopia presupune o pregătire mai specială, pentru că colonul nu e gol, ca și stomacul în mod normal. Deci dacă nu mâncăm, nu este gol în mod constant colonul. Și atunci, dacă timpul de tranzit intestinal normal este undeva între 48 și 96 de ore, ne gândim că
0: trebuie
1: să ajutăm un pic această golire a intestinului, pentru că nu intrăm acolo să facem poze materiilor fecale, ci să vedem mucoasa, care dacă e acoperită de materiile fecale, colonoscopia își pierde scopul de screening. Da, poți să găsești tumora mare, dar nu cred că ăsta e scopul principal al colonoscopiei. Noi nu ne dorim
0: care
1: să găsim tumori.
0: Care se poate vedea și prin alte...
1: Da, dar nu se poate biopsia prin alte investigații.
0: Așa este.
1: Dar scopul principal nu e să ajungem la tumor și să luăm biopsie. Scopul nostru principal este să nu mai ajungem la tumor niciodată, să ajungem doar la polip pe care să-i scoatem și nimeni să nu mai facă cancer de colon. Cam acolo am dorit noi să se ajungă. Exact. Și atunci, ca să vezi bine, trebuie să fie curat. Este ca și cum ai vrea să separi bobul de neghină și tu ai roșii deasupra. Nu se poate. Și atunci, am încercat noi 3 zile, dar să știți că am ajuns la concluzia că 5 zile este pregătirea cea mai bună. Întrerupem niște fibre alimentare vegetale. Practic, tot ce înseamnă roșu, verde, galben, albastru, negru, scoatem din alimentație ca vegetale.
0: Și ce mănâncă atunci?
1: Pacienții mănâncă tot ce nu-i sănătos, carbohidrat rapid, cartofi, pâine albă, orez, mămăliguță pot, dar nu pot porumb, boabe, și iar din fructe pot banana. Și restul fructelor, nu. Este o restricție pentru în 5 zile. Se pot înlocui cu fibre lichide, hidrolizate.
0: Cu shake-uri, mă gândesc. Sau nici astea nu sunt foarte...
1: Da, ar putea fi shake-uri dacă sunt foarte finuțe fibrele respective.
0: Da.
1: Sau pentru cei mari constipați, se poate da și un laxativ suplimentar care va goli partea grosieră și apoi soluția de băut la care o să
0: semințele se pot mânca de in, de ricin, nimic.
1: Nu se vor întrerupe, nu. Da, nu se pot mânca salată verde, rucola, tot felul de frunze și mai departe. Nu se pot mânca niciun fel de sămânțuri, nici pâinea cu semințe. Nu este bine. De ce? Pentru că acele sămânțuri mici nu vor împiedica vederea polipilor, pentru că este ireal să creeze așa ceva. Dar odată acolo, în momentul în care ele mai rămân și cu alte detritusuri, tu va trebui să aspiri. Să speli și să aspiri. Și acele semințe vor ajunge în canalul tău de aspirație și să îți înfundă canalul și valvele. Și,
0: și se, toată investigația este îngreunată.
1: Toată investigația
0: și
1: va fi prelungită în detrimentul pacientului, indiferent că este sedat sau nu. Și da, dacă este dat, că va avea necesar mai mare de medicație sedativă. Dacă nu este dat, poate disconfortul va fi prelungit. Investigația va fi prelungită, pacientul de după va aștepta și tot așa se va tot întârzia, păcat de procedura
0: în sine. Sunt minime eforturi pe care
1: practic, partea care nu e voie mâncată, s-ar putea pune în mâncare, gen zarzavaturi, știu eu, frunze de ce vor, pătrunjel mărar pentru gust, dar să se pună bucată mare, ca în farfuria pacientului să nu ajungă.
0: Doar gustul de pătrunjel.
1: Doar gustul poate să fie, sau morcovul, se poate pune bucată mare în supa de ceva cu tăieței, dar să nu ajungă în farfuria pacientului. Dacă începem să răzuim legumele, atunci nu mai putem să le alegem. Și atunci scoatem aceste vegetale cu 5 zile înainte, înlocuim sau nu cu fibre, mâncăm mai multe supe, bem mai multe lichide pe
0: perioada aceea. Proteine au voie să mănânce?
1: Proteine au voie de orice. Deci lactate, carne, ouă sunt la discreție. Și atunci am o măliguță cu brânză, cu smântână, macaroane cu brânză, supă de carne.
0: Tot cine
1: sau
0: sănătos, adică
1: în perioada respectivă, diabetologii și nutriționiști
0: nu
1: vor fi de acord cu noi.
0: Da.
1: De asemenea, să nu ia produse cu fier, cu cărbune medicinal, care îmi vor modifica negru scaunul și atunci negrul respectiv poate fi confundat cu un sânge închegat și să căutăm o sursă de hemoragie care practic nu există. Cu o zi înainte, pacientul mănâncă micul dejun ușor, în general proteic, la fel și la prânz, da? Se mănâncă ouă, lactate, fără fructe, bineînțeles, pâine albă, știu eu, cartof și mai departe. Se mănâncă dimineața, se mănâncă la prânz. Sunt pacienți care zic mai bine nu mănânc nimic. Nu este bine, pentru că nemâncat nimic ne lipsește stimulul mâncării pentru propulsia digestivă și dimpotrivă se vor pregăti mai greu, pentru că intestinul nu va avea forță să împingă. Deci se mănâncă dimineața, se mănâncă la prânz și spre seară, în funcție de ora la care este colonoscopia a doua zi, nu se mai mănâncă solid de la cină. În schimb, se pot bea cantități nelimitate de lichide transparente, supă strecurată, zeamă de pe compot de casă, ceai, deci lichide dulci sau sărate, dar transparente și să nu fie roșii, negre, violet.
0: Să nu fie,
1: să modifice interiorul.
0: Interiorul.
1: De la o anumită oră se începe să se bea o soluție, diverse soluții sunt pe piață, unele pregătesc mai bine, unele necesită un volum mai mic de lichide, altele un volum mai mare de lichide.
0: Și cred că este mai ușor de acceptat de pacient cele care au un volum mai mic de lichide.
1: Da,
0: e greu să bei 2 litri de...
1: E greu să bei 4 litri, că atâta e o soluție tradițional, să spunem, sau mai vechi, față de un 2 litri sau 3 litri, care înseamnă, să zicem, un litru de soluție și restul poți să bei supă strecurată, ceai, mult mai ușor.
0: Asta zic, este mult mai mică de soluție.
1: Au câștigat teren aceste soluții cu volum mai mic, dar unele dintre ele pregătesc...
0: Nu sunt așa de eficiente?
1: Unele dintre ele nu sunt așa de eficiente, dar ultimele apărute pe piață sunt chiar mai eficiente decât soluțiile, să spunem,
0: clasice.
1: Orele sunt, li se explică în funcție de ora la care este colonoscopia, pregătirea va fi cu o seară înainte toată sau în 2 timp.
0: Mulțumesc foarte mult, aici se încheie prima parte a emisiunii. Vă mulțumim foarte mult, doamna dr. Cristina Niculescu, pentru prezența în emisiune, pentru informațiile pe care ni le-ați dat. În a doua parte a emisiunii vom discuta despre complicațiile care pot să apară în urma acestei proceduri, ce este biopsia și care sunt miturile ce înconjoară această procedură și vom încerca să le demontăm dacă este posibil. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că ați fost alături de noi. Pe lângă rolul său diagnostic, endoscopia, așa cum ați auzit, are și o componentă terapeutică extrem de importantă. În multe situații, medicul nu doar observă leziunile, ci poate interveni pe loc, îndepărtând polipi, oprind sângerări sau tratând anumite afecțiuni fără a fi nevoie de o chirurgie clasică. Acest lucru înseamnă mai puțin disconfort pentru pacient, recuperare mai rapidă și adesea rezultate mai bune pe termen lung. De asemenea, este important de subliniat că, deși poate părea o procedură intimidantă pentru unii pacienți, endoscopia este în prezent sigură, bine tolerată și de cele mai multe ori realizată cu sedare, astfel încât disconfortul este minim. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm și săptămâna viitoare la o nouă ediție Vremea Vindecării. La revedere!

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută! Facem un pas mai departe în studiul epistolei Pauline către Coloseni. Iată ce scrie apostolul. Citez. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de principiile lumii, de ce vă mai supuneți lor ca și cum ați trăi încă în lume? Nu atinge, nu gusta, nu pune mâna, toate aceste reguli urmează să fie distruse după ce au fost folosite, ele fiind bazate pe poruncile și învățăturile oamenilor. Ele au, într-adevăr, o formă de înțelepciune printr-o închinare autoimpusă și o falsă smerenie prin asprime față de trup, însă nu sunt de niciun folos împotriva desfrâului firii. Și am închis citatul. Pavel le-a spus deja colosenilor că au fost participanți la moartea lui Hristos, după cum am văzut într-o emisiune anterioară. Acum el reia acest fapt crucial și îl aplică în mod practic la cazul lor. Ați murit împreună cu Hristos, le spune Pavel, și în această moarte împreună cu Domnul, ceea ce a semnat botezul vostru, vechea voastră relație de robie față de forțele elementare ale lumii a luat sfârșit. Acea existență anterioară pe care puterile începătoare o dominau a luat sfârșit. Față de ele, cei care l-au primit pe Domnul Hristos ca Domn și Mântuitor sunt morți. De ce să continui atunci să le slujească, ca și cum existența lor anterioară ar continua, și se supun încă reglementărilor restrictive de felul nu atinge, nu gusta, nu pune mâna? Și își imaginează că un astfel de ascetism este adevărata sfințenie? Evident că se înșală. Ar trebui să se gândească la faptul că aceste interdicții se referă la lucrurile materiale care aparțin ordinei trecătoare a timpului și a simțurilor. Sunt lucruri care se sfârșesc în chiar actul de folosire a lor. Manipularea și mâncatul lor înseamnă de fapt distrugerea lor. Mâncarea, odată consumată, încetează să mai fie mâncare. Acestea nu sunt lucruri care să conteze, nu sunt realități ultime. Și atunci, de ce să continui aceste lucruri, aceste porunci și învățături omenești, ca o preocupare arzătoare? Doar poruncile și învățăturile Domnului Hristos sunt cu adevărat importante și asupra acestor învățături trebuie să se concentreze. Mai mult ca sigur, acceptarea acestor interdicții face impresie asupra multor oameni și le sugerează că cei care le practică au atins un plan înalt de înțelepciune de la care pot disprețui lumea materială. Dar există cu adevărat ceva care să merite toată această evlavie voluntară inutilă, toată această înjosire de sine, acest tratament de disprețuire a trupului și a nevoilor lui? Până la urmă, la ce duc toate acestea? N-au nicio valoare spirituală și nu aduc niciun merit. De fapt, ascetismul cel mai riguros poate coexista cu o formă de orgoliu spiritual, una dintre cele mai subtile și mai greu de rezolvat lucrări ale firii pământești. Pavel îi atenționează astfel pe credincioșii coloseni, de curând convertiți, că urmează un drum greșit, un drum care nu-i va duce niciodată la adevăratul scop al vieții creștine, un drum care nu are niciun sens pentru credincioșii în Hristos care s-au împărtășit prin botez de moartea Domnului. Ideea morții credinciosului împreună cu Hristos apare și în scrisorile pauline anterioare. Pavel o exprimă cu cea mai mare claritate când spune despre el însuși în epistola către Galateni: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc.

În epistola către Romani, la întrebarea dacă e indicat ca cei credincioși să continue în păcat pentru a-i da harului lui Dumnezeu o nouă ocazie de a se manifesta în supraabundența sa, probabil o propunere a învățătorilor falși, este respinsă prin argumentul tranșant al apostolului că cei care au murit față de păcat nu mai pot trăi în păcat. Botezul proclamă moartea credinciosului împreună cu Hristos, iar Pavel precizează în epistola către Romani: noi toți cei care am fost botezați în Hristos Iisus, am fost botezați în moartea Lui. Finalitatea acestei morți cu Hristos este confirmată prin înmormântarea credincioșilor cu Hristos, o mormântare din care am înviat împreună cu Hristos pentru o viață nouă în Hristos. Așa cum moartea rupe legătura care leagă un sclav de stăpânul lui, tot așa moartea lor cu Hristos a rupt legătura care îi lega de păcat. Așa cum moartea rupe legătura care leagă o soție de soțul ei, tot așa moartea lor cu Hristos a rupt legătura care îi lega de rânduielile legale anterioare. Argumentul prezentat creștinilor coloseni este că, așa cum moartea rupe legătura care leagă un supus de stăpânul său, tot așa moartea lor cu Hristos a rupt legătura care îi lega de puterile elementare. De ce să mai continue, deci, să se supună regulilor impuse de aceste puteri? Toate aceste reguli, toate aceste reglementări aparțin firii păcătoase, vieții vechi, de dinainte de a-L cunoaște pe Mântuitorul lor. Doar pentru vremurile acelea de neștiință au avut valabilitate. Cei care trăiesc, nu după trup, ci după Duh, cum le scrie Pavel Romanilor, nu mai au nicio obligație de a li se supune. Ce fel de reglementări sunt acestea pe care le impun unor creștini învățăturile elementare anacronice? Mai ales că sunt complet negative. Încep cu cel mai restrictiv cuvânt al oricărui lexic: nu, nu și iarăși nu. O astfel de etapă este necesară în dezvoltarea copiilor, cărora adulții au obligația să le spună să nu facă sau să nu atingă pentru protejarea lor, înainte de a putea înțelege motivele acestor interdicții. Dar când ajung la vârsta înțelegerii și pot aprecia elementele de educație pe care le-au oferit părinții lor, sunt capabili să privească viața dintr-un unghi responsabil și să facă ceea ce se cade, fără să fie nevoiți să se conformeze unei liste de interdicții, cum era privit și cum era necesar în anii copilăriei. Învățătorii mincinoși, aceste pretinse călăuze, încercau să-i țină pe creștinii coloseni în limitele unei gândiri retrograde. Apostolul Pavel îi încurajează însă să se bucure de libertatea pe care le-a dat-o Domnul Hristos. Impunerea

să moară cu el, să învie cu el, să trăiască cu el într-o viață nesfârșită, în creștere progresivă și permanentă. În plus, la tot ce se referă aceste taburi, sunt lucrurile perisabile ale lumii materiale, sortite să dispară prin însăși utilizarea lor. Acest lucru este evident în ceea ce privește hrana, care încetează să mai existe ca atare prin însuși faptul că este digerată. Corintenii aveau o vorbă: mâncarea este făcută pentru stomac și stomacul pentru mâncare. Dar Pavel adaugă: Dumnezeu le va distruge și pe unul și pe celălalt. Mai mult, aceste taburi nu sunt rânduite de Dumnezeu, ci sunt impuse de porunci și învățături omenești. În spatele acestei fraze se află formularea din Isaia, unde Dumnezeul lui Israel spune despre poporul său: inimile lor sunt departe de mine și frica lor de mine este o poruncă a oamenilor învățată pe de rost. Aceste cuvinte au fost citate de Iisus cu referire la datinile bătrânilor, prin care, afirma el, cărturarii din vremea sa au anulat cuvântul lui Dumnezeu. Prin urmare, când Pavel se face ecoul cuvintelor din Isaia repetate ulterior de Domnul Iisus, accentuează ideea că aceste taburi zădărnicesc învățătura pură a lui Dumnezeu, care pune accentul pe emanciparea și pe eliberarea credincioșilor. Interdicțiile menționate de Apostolul Pavel poartă cu ele o reputație de înțelepciune, pentru că sunt asociate în mintea oamenilor cu școlile de filozofie ascetică, precum cea a pitagoreicilor, iar cei care le imprimau acest lucru în minte câștigau o venerație pe care o dobândeau ieftin. Vă invit acum, dragi prieteni, la o primă audiție muzicală în ediția de astăzi a emisiunii Tu Hotărăști și ascultăm cântecul Cred în Domnul Iisus.

Din fonoteca radioului v-am oferit cântecul Cred în Domnul Iisus, interpretat de formația corală Transilvania de Nord. Mergem mai departe cu studiul. Nu există nicio legătură între ascetismul propovăduit de învățătorii falși și adevăratul spirit al Evangheliei. Prin contrast cu slujirea spirituală pe care adevăratul creștinism o propovăduiește în armonie cu voia lui Dumnezeu, bună, plăcută și desăvârșită, cum o prezintă Pavel în Epistola către Romani, această religie pretinsă este un cult contrafăcut, este o religie falsă. Termenul pe care îl folosește Pavel implică faptul că acești oameni credeau că îi oferă lui Dumnezeu un adaos la cerințele lui, o supradevoțiune, prin care sperau să dobândească un merit în ochii lui.

departe de a fi de vreun folos, a avut ca rezultat o formă de îngânfare care îi împiedica pe adepți să admită adevărul că în ochii lui Dumnezeu erau niște păcătoși care aveau nevoie disperată de mântuire. Când recomandau să se poarte aspru cu trupul, ca o contrapondere la desfătările trupești, ei gândeau în termenii antitezei grecești dintre trup și suflet. Dar nu aceasta este gândirea lui Pavel. Când se referă la asprimea cu care se poartă Pavel cu trupul său, după cum le descrie lucrul acesta corintenilor în prima epistolă, el are în vedere trupul în sensul obișnuit, iar exprimarea lui sugerează disciplinarea pe care o exercită ca să-și biruiască eventualele slăbiciuni omenești firești. De aici trebuie să înțelegem că Pavel nu era omul jumătăților de măsură când este vorba de lucrarea la care a fost chemat, dar nu se referă la vreo formă morbidă de ascetism. Pe de altă parte, el are în vedere natura căzută a lui Adam și vede în slăbiciunile firii răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu. Nici o urmă de mândrie în felul în care se referă el la asprimea pe care și-o impune în exercitarea disciplinei. De mândrie și îngânfare se făceau vinovați învățătorii falși, care făceau din ascetism scop în sine și merit personal. Spre deosebire de ascetismul de paradă al acestor învățători, asprimea față de propriul lui trup, de care vorbește Pavel, nu are de face cu trupul în sensul obișnuit, ci izvorăște din voință. În acest sens le scria romanilor, conștient de slăbiciunile firii pământești pe care și le conștientiza ca în oricare alt om. Și citez: știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și încheie citatul. Deci, la ce se referă Pavel când vorbește despre asprimea care se poartă cu sinele? Se referă la faptul că, prin voință, reușește, în puterea Duhului Sfânt, să nu hrănească firea păcătoasă.

Mai departe, Apostolul Pavel scrie, citez: deci dacă ați fost înviați împreună cu Hristos, căutați lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, pentru că voi ați murit, iar viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când Hristos, viața voastră, se va arăta, atunci și voi vă veți arăta împreună cu El în glorie. Și închei citatul. Apostolul le amintește colosenilor nu numai că au murit împreună cu Hristos, ci au și înviat din morți împreună cu El. De fapt, repetă ceea ce le spusese deja cu câteva versete înainte. Domnul Hristos a ieșit din mormânt, a înviat, s-a înălțat la cer și acum tronează în glorie la dreapta Tatălui Ceresc. El este marele nostru preot, cum scrie Pavel în Epistola către Evrei. Ce înseamnă acest lucru pentru cei care, prin credință, sunt uniți cu El în moartea și în învierea Sa? Ei continuă să trăiască pe pământ în trupurile lor muritoare, dar deja trăiesc un nou mod de viață. Puterea care le permite să urmeze acest mod de viață le este împărtășită de Domnul Hristos din gloria în care trăiește acum. Din moment ce poporul său împărtășește viața sa înviată, interesele lor sunt acum hristocentrice, iar interesul Domnului se concentrează asupra lor. Prin urmare, mintea credincioșilor, atitudinea lor, ambiția lor, întreaga lor perspectivă trebuie să fie caracterizate de legătura lor vie cu Hristos cel înălțat. Concluzia este de neevitat. După ce au murit împreună cu Hristos, ei trăiesc acum cu El și în El. Viața lor este legată de viața Lui. Este pusă în siguranță doar cu El, ascunsă în Dumnezeu. Pentru că El trăiește, poporul său trăiește și el, pentru că Hristos este viața lor și prin El viața lor este veșnică. Lumea nu poate vedea viața lor reală în prezent, așa cum nu-L poate vedea pe Hristos cel înălțat. Totuși, va veni o zi în care Domnul Hristos va fi revelat în glorie, iar cei a căror viață este în prezent ascunsă în El vor fi descoperiți împreună cu El și îi vor împărtăși gloria. Cititorii Coloseni ai Epistolei știau, cel puțin în teorie, că, la fel cu semenilor creștini din întreaga lume, au fost aduși la o viață nouă cu Hristos când erau morți din punct de vedere spiritual și că au fost înviați împreună cu El prin credință, prin puterea lui Dumnezeu. Într-un pasaj anterior al Epistolei, Pavel le amintise acest important aspect spiritual. Cu fiecare ocazie în care își aminteau de botezul lor și de semnificația botezului, trebuiau să fie impresionați din nou și din nou de realitatea participării lor la moartea și învierea Domnului Hristos și să tragă concluziile logice și practice. Dacă moartea lor cu Hristos a rupt legăturile care îi legau de vechea ordine a lumii păcătoase, care încerca să-și impună din nou dominația asupra lor, învierea lor cu Hristos stabilea noi legături, legându-i de o ordine nouă, o ordine cerească, legându-i de împărăția spirituală în care Hristos, Domnul lor, este suveran. Vă invit acum, dragi prieteni, la un nou intermezzo muzical în ediția de astăzi a emisiunii Tu Hotărăști și ascultăm cântecul În adorare îmi plec genunchiul.

Din fonoteca radioului v-am oferit cântecul În adorare îmi plec genunchiul, în interpretarea solistului Adrian Golea. Când poziția actuală de supremație a Domnului Hristos este descrisă în scrierile pauline ca fiind la dreapta lui Dumnezeu, apostolul se face ecoul limbajului unei mărturisiri de credință din biserica primară, cunoscută cititorilor săi. Înălțarea Domnului Hristos la dreapta lui Dumnezeu era elementul esențial și constant al celor mai timpurii predici apostolice și este susținută scripturistic pe interpretarea mesianică a psalmului în care primul verset spune Domnul i-a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe dușmanii tăi să fie scaun pentru picioarele tale. Interpretarea în sens mesianic a acestui verset este una dintre cele mai timpurii mărturii creștine și cuprinde cuvântul Tatălui Ceresc adresat celui pe care psalmistul îl numește Domnul meu. Șez la dreapta mea până când voi face din dușmanii tăi scăunel sub picioarele tale. În Evangheliile sinoptice, însuși Domnul Iisus se referă la acest cuvânt al Tatălui în două ocazii.

Care sunt aceste două ocazii? În Evanghelia sa, Marcu relatează că, într-o confruntare a sa cu cărturarii din partida fariseilor în templu, Domnul Iisus i-a întrebat de ce ar trebui să-l numească pe Mesia fiul lui David, din moment ce în acest psalm David vorbește despre el numindu-l Domnul meu. Răspunsul n-ar fi putut să fie decât că persoana căreia îi se adresa cuvântul divin era Mesia cel Davidic. Apoi, tot Marcu relatează că în ancheta din timpul simulacrului de proces care a avut loc în fața marelui preot și a unor membri ai Sinedrionului, după arestarea sa, când a fost întrebat dacă el este Hristosul, fiul celui binecuvântat, Domnul Hristos a răspuns tranșant: Eu sunt, și îl veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta celui atotputernic și venind cu norii cerului. Formularea răspunsului Domnului are sensul acesta. Dacă termenul pe care insiști să-l folosești este Hristosul, adică Mesia, răspunsul este într-adevăr da. Dar, alegându-mi propria formă de exprimare, atunci să știi că vei avea răspunsul la întrebarea ta când îl vei vedea pe Fiul omului stând la dreapta celui atotputernic și venind cu norii cerului. De aceea capătă un sens în plus ceea ce scrie Ioan în cartea Apocalipsei. Iată, el vine cu norii și orice ochi îl va vedea, chiar și cei care l-au străpuns. Și ca să vedem și mai departe de atât, trebuie să înțelegem că Domnul se identifică pe sine cu Fiul omului, ca în capitolul 7 al cărții lui Daniel, pe care prorocul l-a văzut în viziune și despre care scrie, citez: M-am uitat și iată, odată cu norii cerului, venea cineva care era ca un fiu al omului. El s-a apropiat de cel îmbătrânit de zile și a fost dus înaintea acestuia. Lui i s-a dat stăpânirea, onoarea și împărăția ca să-i slujească toate popoarele, toate națiunile și oamenii de orice limbă. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică, o stăpânire care nu va trece, iar împărăția lui nu va fi distrusă. Și închei citatul. În fața marelui preot și a Sinedrionului, Domnul a ales această autoidentificare ca să nu existe niciun dubiu. Toți cei care participau la judecata sa erau cunoscători ai scripturilor, deși le eludau înțelesul cu tradițiile orale ale strămoșilor. Tocmai pentru că aveau o înțelegere pervertită a cuvântului divin la care se referă Domnul Hristos, l-au și declarat vinovat de blasfemie, pentru că înțeleseseră ei ceva, el se prezenta ca egal al celui preanalt. După învierea și înălțarea sa, apostolii au proclamat că întronarea sa a avut loc cu adevărat. Domnul Hristos domnește acum ca împărat al universului la dreapta celui atotputernic și va continua să domnească astfel până când toate forțele opuse i se vor supune. Apostolii știau foarte bine acest adevăr. Domnul Hristos Iisus, cel înălțat, lucrează prin Duhul Sfânt în toată lumea pentru a duce la împlinire planul mântuirii care este în continuă desfășurare. Marea luptă încă nu s-a sfârșit, dar se va sfârși la revenirea sa cu norii cerului. Ceea ce exprimă Apostolul Pavel prin întronarea Domnului pe tronul ceresc alături de Tatăl poate fi descris din alți termeni folosiți în scrierile sale pentru a le transmite aceeași idee. Astfel, în epistola către Filipeni, el scrie clar că Domnul Hristos a primit numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi și orice limbă să mărturisească, prin gloria lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domn. Iar în epistola către Efeseni spune că s-a înălțat deasupra tuturor cerurilor ca să umple toate lucrurile. Pentru că a fost ridicat la poziția de suveranitate supremă
asupra întregului univers, Domnul Hristos umple universul cu prezența sa.

Referirea la înălțarea Domnului Hristos ca pecete a aprobării divine asupra lucrării sale mântuitoare nu este introdusă oricum în epistola sa de către apostol. Pavel este pe cale să înceapă secțiunea paneretică a epistolei sale, iar secțiunile sale paneretice constituie conținutul predicii apostolice. Termenul paneretice se referă la un procedeu retoric în literatura moralizatoare, în sensul că îndeamnă la virtute. Ceea ce a făcut Dumnezeu pentru poporul său în Hristos constituie marele argument și marele stimulent pentru viața creștină. Învățătura apostolică, această didache din scrierile lui Pavel, se distinge prin faptul că îndemnurile lui decurg direct din lucrarea Domnului Hristos. Fiindcă firea păcătoasă a credincioșilor a fost înmormântată cu Hristos și a înviat cu Hristos la o viață nouă, comportamentul lor trebuie să fie de acum înainte diferit. Care sunt atunci implicațiile practice ale învierii cu Hristos? În primul rând, viața credincioșilor este de acum viața lui Hristos, menținută de el ca mijlocitor al poporului său la dreapta lui Dumnezeu. Chiar dacă aici Pavel nu se referă la slujba de mare preot a Domnului Hristos în sanctuarul ceresc, ne este clar în ce constă lucrarea sa din cer, din epistola către evrei. Interesele credincioșilor trebuie să coincidă, prin urmare, în calitatea lor de copii ai lui Dumnezeu, cu interesele Mântuitorului lor. Chiar dacă vom trece printr-o moarte biologică, drept urmare a faptului că trupul în care viețuim acum este imperfectat de păcat, știm de pe acum că moartea biologică este doar o etapă în timpul căreia vom aștepta revenirea Domnului nostru și vom primi atunci învierea într-un trup glorios, nesupus putrezirii. În principiu, ca persoane înviate împreună cu Hristos, viața noastră veșnică a început în mod virtual încă de acum, în sensul că cei care au murit față de păcat au înviat la o viață nouă în Hristos, odată cu învierea Lui. Ei trăiesc deja în împărăția Harului, în așteptarea împărăției veșnice. Din punct de vedere spiritual, adică în Hristos, credincioșii lui autentici aparțin deja veacului care va veni și se bucură de viață înnoită. Țintiți, deci, lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, le scrie apostolul Colosenilor și adaugă, fixați-vă gândurile asupra lucrurilor spirituale și lăsați ca ele să dea caracter perspectivei voastre asupra tuturor lucrurilor. Și gnosticii credeau de asemenea în a ținti spre ceea ce este mai presus și erau preocupați să trăiască pe un plan mai înalt decât cel lumesc. Dar Pavel are în vedere un plan mai înalt decât cel țintit de ei. Țintiți spre lucrurile și mai înalte, le spune el Colosenilor, mai înalte decât toate principiile începătoare, pe care le propovădeau gnosticii, de fapt, căci Hristos s-a înălțat cu mult deasupra lor. Cu alte cuvinte, nu lăsați ambițiile voastre să fie legate de pământ, fixate de cele trecătoare și inferioare. Nu priviți viața și universul din punct de vedere al acestor planuri inferioare, ci priviți-le din punctul de vedere al lui Hristos cel înălțat. Judecați totul după standardele noii creații din care faceți parte acum și nu după standardele ordinii vechi față de care ați murit. Adevărata locuință pentru viața nouă în care au intrat cei care au devenit prin credință ai lui Hristos este acolo unde se află Domnul Hristos însuși. Și nu numai că viața lor este ascunsă cu Hristos, ci este și cu Hristos în Dumnezeu, adică este apărată de un dublu bastion divin. Vă invit acum, dragi prieteni, la o ultimă audiție muzicală în ediția de astăzi a emisiunii Tu Hotărăști și ascultăm cântecul
niciunde fără tine.

Din fonoteca radioului v-am oferit cântecul Niciunde fără tine, în interpretarea grupului vocal Acord. Așadar, viața credincioșilor este ascunsă cu Hristos, fiindcă ei au murit împreună cu El și au înviat împreună cu El, și este ascunsă în Dumnezeu, fiindcă însuși Domnul Hristos cel înviat, în natura sa umană, își are ființa în Dumnezeu și, prin urmare, cei care îi aparțin lui își au ființa tot în Dumnezeu. Știți că viața voastră este în siguranță ascunsă cu Hristos, spune Pavel.

când Hristos, adevărata viața întregului său popor, va reveni, atunci voi, cei care îi împărtășiți viața, veți împărtăși și Epifania sa glorioasă. Este foarte profundă expresia Hristos, viața voastră. Apostolul Pavel, care a putut spune despre sine în epistola către Filipeni, pentru mine a trăi este Hristos, nu se gândește la acest lucru ca la ceva care ar fi valabil doar pentru el. Hristos este viața tuturor celor care sunt uniți cu el prin credință, care sunt mădulare ale trupului său, care formează biserica. Viața lor este și speranța lor. Hristosul care locuiește în ei și care este speranța lor de glorie este Hristosul a cărui manifestare la parusie le va aduce realizarea acestei glorii. Revelația interioară a gloriei sale mântuitoare, care a ajuns deja la ei, este semnul unei revelații mai depline care urmează să vină. Marea desăvârșire a uniunii dintre Hristos și poporul său. Este natural din punct de vedere spiritual ca omul, a cărui mulțumire zilnică este aceea că Dumnezeu a binevoit să se descopere în Fiul Său, să spere la ziua când Hristos, care este viața noastră, se va arăta. Aceea este ziua pe care, așa cum spune Pavel în epistola către Romani, întreaga creație o așteaptă cu nerăbdare. În ziua cea mare a revenirii Domnului, creația va fi eliberată din ciclul frustrant al schimbării, din starea în care a fost creată inițial, și va participa la libertatea glorioasă a copiilor lui Dumnezeu. Această glorioasă libertate se va manifesta în ziua învierii lor, fiindcă revenirea Fiului lui Dumnezeu în glorie atrage după sine descoperirea fiilor și fiicelor lui Dumnezeu în aceeași glorie care este a lui Hristos prin dreptul său de stăpân și mântuitor și este a lor prin harul care îi unește cu el. Ioan, care și-a scris mai târziu Evanghelia și cele trei epistole, exprimă același gând în stilul său caracteristic în prima epistolă în care scrie: Preiubiților, acum suntem copiii lui Dumnezeu și ce vom fi n-a fost arătat încă, dar știm că, atunci când se va arăta El, vom fi asemenea Lui, pentru că Îl vom vedea așa cum este. A avea parte de slava revelată a lui Hristos înseamnă a ajunge la asemănarea cu El, așa cum de altfel și arată Pavel când îi scrie bisericii din Filipii că cetățenia noastră este în ceruri, de unde Îl așteptăm pe Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, care va transforma trupul stării noastre smerite și Îl va face asemenea trupului gloriei sale prin lucrarea puterii sale de a-și supune toate lucrurile. Ce ar putea să fie aceasta altceva dacă nu plinătatea sfințirii creștine? Aici și acum, conform învățăturii pe care o primim în alte epistole pauline, este lucrarea Duhului în credincioșii lui Hristos să reproducă din ce în ce mai mult asemănarea sa în viața lor, iar desăvârșirea acestei lucrări de sfințire așteaptă ziua revenirii lui Hristos.

Prezența și activitatea Duhului Sfânt în mijlocul bisericii acum este garanția credincioșilor pentru moștenirea care le este rezervată pentru ziua aceea glorioasă. În Epistola către Coloseni, după cum am văzut și după cum am precizat încă în edițiile introductive ale emisiunii, această funcție este îndeplinită de Domnul Hristos, care locuiește în credincioși, ca speranță de glorie a poporului său. Ziua revenirii și a gloriei va duce la împlinirea completă și publică a ceea ce este deja descoperit ca adevărat, și anume că cei care au murit împreună cu Hristos și au înviat împreună cu El și în El, sunt părtași ai veacului care va să vină. Când va fi această zi a revenirii și a gloriei, Pavel nu ne poate spune. Data ei este necunoscută, dar împlinirea ei este sigură. Acest act din seria evenimentelor mântuitoare este asigurat de profețiile și de actele care au fost deja realizate. Pe cei pe care Dumnezeu i-a cunoscut mai de dinainte, El i-a și hotărât mai de dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, astfel încât El să fie cel dintâi născut dintre mulți frați. Și pe cei pe care i-a hotărât mai de dinainte, i-a și chemat, i-a și îndreptățit, iar pe cei pe care i-a îndreptățit, i-a și glorificat, le scrie apostolul credincioșilor romani. Ziua gloriei poate fi viitoare, dar așa cum sugerează verbul a glorifica, pe care apostolul îl prezintă în epistolă la timpul trecut, sosirea acestei glorii este la fel de sigură ca și cum ar fi deja aici. Pentru cei care își pun toată credința în El, Domnul Hristos este deja gloria lor, la fel de sigur cum este speranța lor, pentru că atât speranța cât și gloria sunt cuprinse în viața pe care tot poporul său o are în El, Mântuitorul lui. Cu această reafirmare a speranței creștine, încheia apostolul secțiunea strict teologică a Epistolei către Coloseni. Prin credință avem o viață nouă în Hristos, prin Hristos, și deși, sub aspect biologic, viața noastră este limitată pe acest pământ, prin faptul că am murit împreună cu Hristos și am înviat spiritual împreună cu El, deja suntem beneficiarii vieții veșnice, de care ne vom bucura cu adevărat la revenirea Domnului. Pentru un necredincios, o astfel de afirmație poate părea o exagerare, dacă nu chiar o imposibilitate. Dar atât timp cât prorociile Scripturii s-au împlinit și singura prorocie care mai este de împlinit este cea cu privire la revenirea Domnului, de ce m-aș îndoi? Toate cele împlinite deja stau mărturie că și aceasta se va împlini negreșit. Singurul lucru care poate sta împotriva oamenilor la împlinirea pentru ei a făgăduinței vieții veșnice fericite este alegerea pe care o fac acum în ceea ce privește felul lor de viețuire. Și dacă l-au primit pe Hristos, dacă au ales să trăiască o viață nouă în Hristos și prin Hristos, sau să trăiască în firea lor pământească. Dar alegerea este personală, iar tu știi bine, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție a emisiunii Tu Hotărăști. Sunt Ioan Paicu. Până la viitoarea noastră întâlnire radiofonică, în aceeași zi, la aceeași oră, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!

0: Mesaj de interes public.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
3: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Mesaj de interes pentru mediu. Predați spre reciclare electrocasnicele și aparatele electrice defecte. Acestea nu trebuie aruncate la gunoi sau la fier vechi. Aparate precum telefoane, mixere, aspiratoare și țigări electronice cu cablurile și bateriile lor trebuie să ajungă în centre de reciclare. Află cum și unde pe reciclează.de.ro.

Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Domnilor și domnilor, iată-ne din nou împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei. Astăzi aș vrea ca alături de doctor în psihologie, Oana Pop, să vorbim despre diferența dintre autenticitate și familiaritate. Oana, bun venit! Așadar, cum facem această distinție?
2: Există un cerc intim pe care îl am, care e format din una, două persoane, oamenii foarte, foarte apropiați cu care pot să vorbesc orice fără să mă simt judecată, fără să mă simt atacată sau fără ca celălalt să-și facă griji excesiv pentru mine.
3: Dar vreau să te întreb aici, putem și să ne comportăm în orice fel cu aceste persoane?
2: În orice fel este acceptat, da. Adică atâta timp cât pentru noi, din punct de vedere social, funcționează și nu face rău nimănui, nici celorlalți,
3: deci nu
2: nici
3: face
2: mie,
3: rău nimănui.
2: Nu face rău și toți acceptăm că e un mod de funcționare, poate o sinceritate brutală, poate suntem mai critici, mai acizi decât în alte contexte, poate că avem mai puțină cenzură și e sănătos să am mai puțină cenzură cu cercul meu. Poate cercul intim este format din una, două persoane care sunt cei foarte apropiați și care nici nu judecă, nici nu-și fac mari griji pentru mine. Și apoi este un cerc personal unde intră familia, oamenii apropiați în general, cu care pot să las jos orice formă de protecție și pot fi vulnerabil și pot spune lucruri fără să le gândesc de două ori cum ar fi interpretate. Și unde pot și să fiu uneori impulsivă și să știu că nimeni nu va pleca nicăieri și nu voi fi părăsită pentru că am spus lucrurile mai apăsate decât de obicei. Și e sănătos să avem astfel de medii și e sănătos să avem astfel de contexte. Faptul că ceva nu-mi place sau faptul că nu mă simt bine, de exemplu, nu îmi place să ofer nimic oamenilor pe stradă, nu sunt omul care să ofere ceva celor care cerșesc pe stradă, nu voi fi nici în cercul social, nu voi fi nici în cercul personal și nu voi fi nicăieri. Uneori s-ar putea să spun mai clar, mie nu-mi place, nu sunt cu astea. Uneori s-ar putea să fiu mai ferit și să spun, aș prefera să nu fac așa ceva. Alteori s-ar putea să fiu plin de justificări, dar nicăieri nu fac și când o fac, nu-mi place că fac asta și mă simt așa puțin încolțit și presat și dacă e să o fac, cumva nu-i natural. Și alta este ca în văzul tuturor să fiu cel mai generos din lume și eu în adâncurile minții mele, da, să nu înțeleg de ce, să fac cu frustrare și să o fac cu încrâncenare. Că, de fapt, eu nu aș vrea și detest comportamentul și detest oamenii în sine și se pare că ar trebui toți condamnați și uite că acum trebuie să fie frumos și ajut. Lipsa de autenticitate acolo vine. A fi autentic și uneori poate mai transparent, alteori îmi aleg cu mai multă grijă cuvintele, ține mai degrabă de dorința de a nu-l jigni pe celălalt, de dorința de a mă face înțeles până în capăt și a crea un context de conversație, dar rămân fidel principiilor mele și într-un context și în altul.
3: Poate că merită să ne uităm mai în substrat. Există uneori o critică asupra persoanelor lipsite de autenticitate sau fățarnice, da? Dincolo de asta, cred că și ele își duc lupta lor.
2: Corect.
3: Da? Și atunci aș vrea să ne uităm puțin. Ce m-ar putea determina? De ce ajung eu să fiu cum bate vântul? De ce, dacă tu spui, nu știu, nu-mi place culoarea negru, să spun și eu, nici mie nu-mi place culoarea negru, iar știu eu, la o nuntă se îmbracă doamnele negru, port negru și spun eu, totdeauna mă simt bine în negru. Ce mă face să ajung?
2: Nu este o rețetă general valabilă, dar un predictor important are legătură cu cât de ușor m-am obișnuit încă din copilărie să-mi fie acceptat un punct de vedere diferit. Cât de mult mi s-a cerut să mă conformez, indiferent că mi-a plăcut sau nu. Cât de des am fost pusă să fac ceva, că așa îi place mamei sau așa îi place tatălui sau bunicii și așa trebuie. Și așa e frumos. Și auzim des, nu-i frumos. Nu-i frumos sau ce spune lumea. Și cresc cu ideea aceasta și ea devine parte a ființei mele, a modului meu de gândire, a personalității mele. Ce spune lumea? Sau nu-i frumos și e frumos. Și nu stă nimeni să mă asculte sau să-mi înțeleagă ideile. Nu am spațiu să fiu diferit și să am un punct de vedere diferit, pentru că s-ar putea să fie aspru pedepsit și să fiu neascultător. Și cresc un adult care, în loc să aibă un exercițiu în a-și apăra propriile idei, în a-și exprima propriile idei, chiar dacă sunt în contrar cu al celorlalți, cresc un adult ascultător.
3: Care... Ca și copil pentru adultul din preajmă sună foarte bine.
2: Da. E exact ca și când sunt un copil crescut cu frică și fac lucruri de frică să nu mă certe, de frică să nu mă bată, de frică să nu mă părăsească, de frică să nu mă lase aici. Și ajung un adult care își construiește relații de frică. Și fac orice anticipez eu că ți-ar plăcea ție, de frică să nu fiu judecat, de frică să nu fiu rănit, să nu fiu părăsit, să nu fiu blamat. Principiul din spate rămâne același, cel pe care l-am învățat. Noi putem face schimbări.
1: Dragi prieteni, încheiem aici rubrica noastră. Sunt Adina Tomoiagă, pe data viitoare.
0: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

Gândire critică și creativă. Vizionarism. Curaj. Fiorul cunoașterii. Oamenii ai zilei de mâine. Mici istorii, mari idei. O rubrică realizată de Crina Poenariu.

găsit! Vorbim în ediția de astăzi despre o imagine puternică ce izvorăște din Biblie, dar are și o puternică relevanță în viețile noastre. Trecerea din închisoare la palat. Poate sună spectaculos, dar această expresie nu se referă doar la ziduri, la gratii sau la tronul unui palat. De multe ori oamenii trăiesc închisoarea fără să fie într-o celulă. Există închisoarea fricii, a vinovăției, a dependențelor, a resentimentului, închisoarea eșecului repetat, a păcatului, a gândului că nu mai există viitor pentru mine. Mulți oameni nu sunt legați la mâini, dar sunt legați în interior. Și totuși una dintre marile teme ale Scripturii este aceasta. Dumnezeu are puterea să schimbe radical poziția unui om, să ridice pe cineva căzut, să restaureze pe cineva compromis, să deschidă uși imposibile și să transforme rușinea în demnitate, iar captivitatea poate chiar într-o chemare. Vom privi astăzi la câteva exemple concrete din Sfânta Scriptură și vom încerca să răspundem la o întrebare simplă. Mai poate schimba Dumnezeu destinul unui om? Vă invit mai întâi să pornim de la un exemplu din istoria modernă. Nelson Mandela a petrecut 27 de ani în închisoare din cauza luptei sale împotriva apartheidului din Africa de Sud. A petrecut ani grei, în condiții dure și totuși după eliberare, în mai puțin de 5 ani, a devenit președintele țării care îl închisese. Acest tip de transformare fascinează lumea, pentru că arată că viitorul nu este întotdeauna dictat de prezent. E bine, Biblia merge și mai departe. Ea nu vorbește doar despre schimbări politice sau sociale, ci despre transformarea interioară a omului și despre restaurarea pe care o face Dumnezeu. În Scriptură găsim oameni care au trecut de la pușcărie sau de la închisoare la palat, de la ruine la o chemare înaltă și de la faliment moral la o misiune specială. Să începem cu Iosif, care este un exemplu clasic. E probabil unul dintre primele nume care ne vin în minte în cadrul acestui subiect. A fost trădat de către frații săi, vândut ca sclav chiar de proprii frați, dus într-o țară străină, acuzat pe nedrept, aruncat în închisoare. Dacă cineva ar fi privit viața lui în acel moment, ar fi spus, s-a terminat cu tine. Dar Dumnezeu vede altfel decât vede omul. În Geneza observăm un principiu constant, chiar și în închisoare, Iosif rămâne credincios, disciplinat, util, integru. Chiar și în robia lui nu devine amar, nu se abandonează pe sine. Și exact de acolo începe ridicarea lui. La un moment dat ajunge în închisoare pe nedrept, dar din închisoare ajunge administrator al Egiptului, al doilea după faraon. Sigur, povestea este una amplă, este fascinantă și poate fi citită în Sfânta Scriptură. Ce învățăm de aici? Că uneori Dumnezeu nu ne scoate imediat din problema noastră, ci ne formează în interiorul ei. Mulți vor eliberare rapidă. Pentru Iosif au trecut mulți ani de la momentul în care a fost vândut ca sclav de către frații săi și până când a ajuns administratul al Egiptului. Pentru că Dumnezeu a căutat mai întâi să lucreze la caracterul său. Există însă și o altă categorie de oameni. Nu cei care pornesc de jos și urcă, ci cei care au avut ceva și au pierdut. Biblia vorbește despre împăratul lui Ioachim, regele lui Iuda. A fost dus în captivitate la Babilon și a rămas ani de zile în închisoare. Apoi, în mod neașteptat, noul împărat al Babilonului îl scoate din temniță, îi vorbește cu bunătate, îi schimbă hainele și îi oferă loc la masa regală. Imaginea e una extraordinară. Un om uitat, un om căzut, un om compromis politic și totuși este readus la demnitate. Aici găsim un mesaj important pentru noi toți. Unii nu se luptă cu lipsa unui început, ci cu durerea unui trecut pierdut. Au avut credință și au rătăcit. Au avut familie
și s-a rupt. Au avut principii și au căzut. Au avut chemare și s-au îndepărtat. Pentru astfel de oameni, Biblia spune foarte clar: restaurarea este posibilă. Dumnezeu nu lucrează doar cu oameni curați, fără prihană, ci și cu oameni întorși la El. Un alt exemplu este împăratul Manase. Biblia îl descrie ca pe unul dintre cei mai răi regi ai regatului Iuda. Împărăția lui era impregnată de idolatrie, violență și corupție spirituală. Mai mult decât atât, a dus poporul în rătăcire. În cele din urmă a fost luat prizonier și dus în captivitate. Acolo, în suferință, se întâmplă ceva esențial. Manase, acest rege care a dus poporul său în idolatrie, se smerește, se roagă, cere iertare și Dumnezeu îl ascultă. Este unul dintre exemplele puternice din Biblie și anume faptul că nimeni nu este prea departe pentru harul lui Dumnezeu. Poate cineva ascultă astăzi și spune: am mers prea departe, am făcut prea multe greșeli, Dumnezeu nu mai are plan cu mine. Istoria lui Manase contrazice acest lucru. Dacă există pocăință reală, există și cale de întoarcere. Să luăm acum un exemplu din Noul Testament. Petru. Petru era un pescar, un om practic, direct, impulsiv, nu era un teolog rafinat și nici un lider format. După o noapte întreagă fără rezultat, Iisus îi spune să arunce din nou mrejele, pentru că era un pescar. Petru ascultă. Ei bine, urmează pescuirea miraculoasă. În acel moment, Petru își vede limitele și spune: Doamne, pleacă de la mine, sunt un om păcătos. E reacția clasică a omului care se compară cu sfințenia lui Dumnezeu. Dar Iisus nu spune: da, ești inutil, ci spune mai degrabă: nu te teme, de acum vei pescui oameni. Ce diferență uriașă! Petru vede trecutul, Iisus vede viitorul. Petru vede slăbiciunea, Iisus vede potențialul. Petru vede greșelile, Iisus vede chemare. Mulți oameni trăiesc blocați pentru că se definesc doar prin ce au fost. Dumnezeu ne cheamă prin ceea ce putem deveni.

0: Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Te-ai gândit vreodată că felul în care iubești pe cei dragi s-ar putea să le facă rău? Rămâi în continuare ca să auzi povestea celebrului general Ulysses Grant.

A fost cu plăcere. La absolvire a fost mediocru, motiv pentru care n-a fost admis în regimentul de cavalerie. În timpul războiului mexicano-american 1846, Ulises s-a distins printr-un curaj nebunesc. Fiind odată însărcinat să ducă un mesaj urgent, Ulises și-a scurtat drumul luând-o direct printre liniile inamice, sub focul intens. Și apoi s-a distins prin înclinația sa de a bea, din nostalgie după Giulia, iubita lui soție. Slăbiciunea sa a fost exploatată de rivalii săi, încât intrigile lor l-au silit pe capitanul Ulises Grant să-și dea demisia. La izbucnirea războiului civil american în 1861, îl găsim reînrolat cu grad de colonel. Curând, curajul său avea să-l scoată în peisaj. În februarie 1862, Grant atacă fortul Donelson, un bastion strategic al sudiștilor, și în numai 5 zile reușește să-l cucerească, luând prizonier o armată întreagă de 12.000 de oameni. Victoria îi aduce primirea ca general major. După victoria de la Vicksburg un an mai târziu, în 1863, Abraham Lincoln îi dă comanda supremă. Nu doar bravurile sale, ci și omenia sa față de cei învinși i-au adus simpatia poporului. Ca ultim act, Ulysses Grant obține în aprilie 1865 capitularea sudiștilor, iar lumea îl proclamă salvatorul Uniunii. Ulterior va câștiga 2 mandate de președinte al Statelor Unite. Simpatia maselor nu este benefică atunci când ele își impun principiile. După victoria de la Fort Donelson, ziarele au difuzat o caricatură cu Grant, triumfător pe metereze, savurând un trabuc. De îndată, mii de cetățeni și-au arătat recunoștința trimițându-i peste 10.000 de colete cu trabucuri. Și trabucurile au continuat să curgă, transformând eroul într-un fumător împătimit. În ciuda fizicului robust, Ulysses Grant moare în chinuri, prematur, la 63 de ani, răpus de un cancer de gât. E mare lucru să fii iubit, dar e periculos atunci când dragostea nu este călăuzită de principii sănătoase. Bunicul meu, din dragoste pentru mine, m-a inițiat să dau rachiul peste cap. Mă iubea ca pe sine însuși. El băutor, nepotul să fie ca el. Oricâți părinți sau prieteni nu strică destinul celor dragi, oferindu-le nu ce este bine, ci ceea ce le place lor înșine. Porunca să iubești pe aproapele tău, Iisus a ridicat-o la un nou standard, înlocuind reperul ca pe tine însuți cu o altă măsură atunci când a zis: vă dau o poruncă nouă, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți unii pe alții. Dacă nu știi cum, modelul lui Iisus Hristos înlătură orice nedumerire.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiunea de admitere de toamnă la programele de studii de licență,
2: asistență socială
1: și teologie adventistă pastorală
2: și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Înscrierile au loc în perioada 31 august-4 septembrie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica
2: instruiește mintea,
1: transmite valori,
2: afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
2: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
6: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
2: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
6: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
6: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
6: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 6999 și 0729 88 6999 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partnerkratimaturism.ro.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am regăsit, prieteni! Sunt Daiana Miclea, iar aceasta este Conexiuni, un dialog care invită la discernământ, echilibru și speranță. Astăzi încercăm să înțelegem un subiect provocator: escatologia și noile ideologii politice. De la sloganul Make America Great Again la progresismul woke, de la socialism la suveranism. Trăim într-o epocă în care fiecare curent politic pare să promită o lume nouă, un viitor mai bun, o renaștere, o salvare. Dar nu e oare aceasta o formă de escatologie laică? Și cum se raportează Biblia la astfel de promisiuni? Alături de mine este pastorul și autorul Emil Lazar, care slujește în Franța de un sfert de secol și este cunoscut pentru modul rațional în care abordează relația dintre credință, etică și realitățile contemporane. Mă bucur să fii alături de noi, Emil.
2: Și eu mă bucur pentru ocazia aceasta de a discuta acest subiect atât de interesant.
1: Emil, ce înseamnă escatologia? De unde plecăm să înțelegem acest termen? Cum s-ar traduce în limbaj simplu preocuparea pentru sfârșitul lucrurilor? Și apoi, cum o vezi aplicată uneori în plan politic?
2: Etimologic, cuvântul escatologie vine de la un cuvânt grec, eschaton, care în forma lui plurală este eschata, care înseamnă cel din urmă, iar în forma plurală, lucrurile din urmă. În general, termenul de escatologie se referă la doctrina despre sfârșitul lumii actuale. Escatologia face parte din religiile lumii, toate religiile lumii au o doctrină despre sfârșitul lumii care noi trăim. De asemenea, filozofii din antichitate și filozofii ulterior au dezvoltat și ei o serie întreagă de idei legate de escatologie. În final, în general, escatologia spune că la finalul istoriei va fi o separare între cei buni, cei răi. Cei buni vor intra într-o existență eternă, unde vor putea trăi fericirea, împlinirea într-un loc în general numit paradis, iar cei răi sunt eliminați sau, unii spun că vor fi plasați într-o carantină veșnică, într-un loc care se numește iad sau infern. Ideile acestea, am spus, sunt comune religiilor și filozofiilor, mai puțin politicii. Ori, în politică, ideea escatologică începe să apară undeva în secolul XIX, odată cu apariția unor noi ideologii. Ai vorbit puțin despre socialism, despre wokism, despre tot felul de idei din acestea, ideologii din acestea politice, care au în structura lor, în ideile pe care le promovează, au ideea aceasta de final. Lumea trebuie direcționată, ghidată către un final fericit. Pentru că asta este caracteristica unei religii politice, a unei ideologii politice, escatologice, să o conducă spre un final fericit. Prima ideologie care generează, să spun așa, o asemenea așteptare este socialismul, care în forma lui extremă s-a numit comunism și care vine cu ideea aceasta că lumea noastră se construiește pe două clase antagonice: clasa proletarilor, a muncitorilor, și clasa burghezilor. Prima dintre ele, clasa proletarilor, cumulează toate virtuțile și ea are vocația să ne conducă spre finalul acesta fericit al istoriei. Cealaltă clasă, burghezia, este clasa decadentă care trebuie să fie reformată, dacă se poate reeducată, fie eliminată pentru ca să permită clasei progresiste să ne ducă spre finalul acesta fericit. Proletarii, când vor ajunge la putere, așa credeau socialiștii, apoi comuniștii, când vor ajunge la putere, vor transforma lumea într-o lume egalitară, într-o lume în care există fraternitate, într-o lume în care pacea va domina pentru totdeauna. Iar oamenii care vor trăi într-o asemenea societate, să spun, perfectă, care vor ajunge să trăiască escatologia socialistă, comunistă, oamenii vor fi transformați la rândul lor și ei, vor deveni oameni noi. De exemplu, Lenin, care a instalat comunismul în Europa, în Rusia, spunea că omul nou iubește partidul, muncește cu abnegație pentru binele patriei socialiste, iar câțiva ani mai târziu, după instalarea comunismului în Uniunea Sovietică, s-a creat chiar și imaginea aceasta, iconografia aceasta a unui om nou în persoana unui sovietic, Alexei Stahanov, miner în Donbas, care a reușit în 6 ore să scoată din minele din Donbas de 14 ori norma de cărbune. De aici există cuvântul acesta stahanovist, adică cineva care muncește din greu cu rezultate fenomenale. Bun, mulți spun că povestea asta cu Stahanov face parte din mitologia comunistă, n-are nimic de a face cu realitate. Iar dacă unii oameni în sistemul acesta comunist, socialist, se opun, să spunem așa, schimbării și transformării lor în oameni noi și în felul acesta se opun ajungerii la un final fericit, vor trebui reeducați. Procesul acesta de reeducare este introdus în Uniunea Sovietică de Anton Makarenko, proces care a devenit o chestie hidoasă cu timpul, pentru că oamenii au fost izolați de societate în tot felul de sisteme din acestea de încarcerare de tip gulag. Noi am cunoscut în România, la rândul nostru, temnițele comuniste de reeducare. În China s-a ajuns la un moment dat la o perfecțiune a reeducării, cu milioane și milioane de oameni care au fost uciși, omorâți, spălați la creier de sistemul acesta de transformare a omului nou. În final, escatologia comunistă și socialistă este o utopie. Mai sunt și alte ideologii din astea politice. De exemplu, aș putea să amintesc fascismul. În diferitele lui forme, fascismul își propunea ca să transforme lumea într-un paradis prin punerea în funcțiunea unui stat numit stat totalitar. Adică un stat în care individul dispare și colectivitatea se impune ca fiind norma societății. Drepturile mele individuale sunt anulate, iar eu trăiesc pentru a dezvolta o colectivitate perfectă. Statul implicându-se efectiv în toate aspectele vieții noastre. De aceea se numește stat totalitar. Apoi, fascismul s-a conjugat în mai multe forme. A existat fascismul italian, cu propaganda lui Mussolini, care încerca să controleze toate aspectele vieții. Apoi a existat fascismul de tip spaniol, în care s-a creat un fel de apropiere cu religia, religia catolică, și în felul acesta societatea a urmat să fie transformată și cu ajutorul unei ideologii creștine. Statul legionar, de asemenea, a fost un stat fascist, care tot așa elimina individul în favoarea colectivității. Nazismul a venit cu ideea rasei superioare care ghidează, conduce lumea către imperiul de 1000 de ani de pace, de prosperitate. Naționalismul extrem, la rândul lui, are și el o notă escatologică, pentru că naționalismul extrem, etnia dominantă, ajunge să creeze paradisul prin eliminarea străinilor, purificarea națiunii, impunerea unei identități naționale bazate pe limbă, pe credință, pe un narativ istoric unic. Toate aceste ideologii ne-au populat, să spun așa, viața în secolul XIX și mai ales în secolul XX și continuă mai departe să ne populeze viața și în secolul XXI, pentru că ideologiile politice cu tentă escatologică există și astăzi.
1: Absolut, există și le vedem în jur, iar aceste ideologii moderne par să aibă propriile lor viziuni despre o lume mântuită sau restaurată pe care o promit. Dar când promisiunile politice devin poate mesianice, ce pericol se ascunde acolo, Emil?
2: Te-aș spune că în momentul în care lumea politică sau, să spun, ideologia politică vine și promite ceva ce este incapabilă să ofere, adică o lume paradisiacă în care omul este în centru, omul transformă, omul creează toată această ambianță paradisiacă cu forțele lui, lumea aceasta, întotdeauna când a existat un asemenea proiect politic cu omul în centru, care ne duce către paradis, în realitate, uitați-vă în istorie, totul s-a transformat într-un coșmar. Comunismul, cu escatologia lui ne-a condus efectiv într-un coșmar teribil. Nazismul a creat atâtea și atâtea milioane de victime. Ideologiile fasciste la rândul lor au distrus vieți. Omul este incapabil ca să creeze el însuși propriul paradis. Doar în cadrul religios, unde ai de-a face cu o ființă supranaturală, o ființă atotputernică, numită Dumnezeu, doar într-un asemenea cadru poți crea, poți aștepta o formă, să spun așa, de viață nouă, de viață veșnică. Nu poți tu, în calitatea ta de om, să faci lucrul acesta. Știți, până și democrația, la un moment dat, a fost tentată de ideea aceasta escatologică. În entuziasmul căderii comunismului din anii 90, sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, a existat un gânditor, există și astăzi, un profesor la Universitatea John Hopkins în Statele Unite, pe nume Francis Fukuyama, care a venit cu o idee interesantă. El a spus, domnule, democrația a triumfat. Democrația liberală este cea mai înaltă formă de expresie, să spun așa, a valorilor umane. Deci, noi am ajuns la sfârșitul istoriei, la escaton. Am atins, să spun așa, limitele istoriei. Din momentul acesta, momentul în care democrațiile se vor instala peste tot în lume, vom avea în final pacea, vom avea în final prosperitatea, vom avea în final echilibru după care umanitatea tânjește. Și de asta a fost foarte seducătoare, cel puțin în deceniul acela 1990 până în 2000. Numai că în 2001 lumea s-a confruntat din nou cu un alt pericol și ne-am dat seama că suntem departe de a atinge, să spun, echilibrul acesta, prosperitatea aceasta, armonia aceasta între popoare odată cu atacul terorist de la 11 septembrie din 2001. Atunci lumea a intrat iarăși într-o stare din asta de confuzie, de lupte, de războaie, o rezurgență a dictaturilor peste tot în lume, proces tehnologic care este greu de controlat și care de multe ori este folosit în detrimentul ființei umane. Final, visul lui Fukuyama cu sfârșitul istoriei trebuie, cum să spun, amendat în modul cel mai serios. Chiar el, Fukuyama, la un moment dat, și-a dat seama că a greșit când a formulat acest ideal, această escatologie a democrației, și a revenit lansând o altă idee, de data aceasta mult mai pesimistă, spunând că, de fapt, este un pericol care ne paște și care se numește sfârșitul omului. Pentru că în contextul dezvoltării tehnologiei și în special a biotehnologiilor, riscul este ca să ajungem să manipulăm viața umană și să trecem de la om la transom, adică să ajungem la un fel de transumanism, în care noi alegem de multe ori ce fel de copil vom avea, ce culoare a ochilor, ce culoare a părului. Există astăzi tehnici care ne permit să mergem către o asemenea manipulare genetică, iar Fukuyama spune că asta ar fi moartea umanității. Nu e singurul. Este o serie întreagă de gânditori care au analizat tendințele acestea ale umanismului extrem, ale progresismului extrem și care ne spun același lucru. În ultimii ani, de exemplu, s-au dezvoltat iarăși o escatologie din asta umanistă foarte puternică. Noi o numim wokism. Bun, aici intră mai multe tendințe în zona aceasta. Este tot o aspirație către o lume, să spun, perfectă, mai bună, dar o lume care va ajunge perfectă în momentul în care vor fi eliminate toate formele de sexism, de misoginism, de homofobie, de transfobie, de islamofobie și așa mai departe, când se va instala un fel de toleranță absolută. Ideea pare seducătoare. Numai că metoda prin care se ajunge la așa ceva este dezvoltarea unor politici de încurajare a minorităților în detrimentul unei majorități. Și la un moment dat se creează un efect pervers. Dacă tu faci parte, să spunem așa, dintr-o majoritate care ai aspirații, să spun așa, aspirațiile normale, naturale, ale ființei umane, te vei trezi încorsetat de o serie întreagă de reguli, de o serie întreagă de legi care nu-ți permite să trăiești propriile tale valori în maniera în care ți-ai dori. De asta, unul dintre promotorii acestei teorii, și a revizuit un pic modul de a vedea lucrurile, un francez pe nume Claude Lévi-Strauss, spunea către finalul vieții că în final toată această nebunie a progresismului umanist duce la disoluția, la dizolvarea omului. Și asta e un risc foarte mare.
1: Apropo de ce spuneai un pic mai devreme, nu este și aceasta o formă de discriminare dacă obiectivul fenomenului woke este să elimine discriminarea, da, și toate elementele pe care le-ai menționat. Însă, cei care au o altă opinie sunt discriminați la rândul lor, ce-am rezolvat?
2: Da, pentru că în fenomenul acesta a wokismului s-a creat, spuneam, un efect pervers. Deci în dorința de a crea o lume mai tolerantă, mai deschisă, în realitate se creează un fel de dictatură a unor minorități sau a unei gândiri minoritare care pune mari probleme, să spunem așa, manifestării naturale a omului. Spre exemplu, când tu promovezi politici din acestea de, vorbesc de toleranță, da, favorizare a unor minorități, unor minorități sexuale sau unor minorități etnice și apeși foarte puternic pe accelerație spunând că minoritățile acestea trebuie să aibă un drept la cuvânt, un drept de opinie, li se oferă un spațiu de exprimare mult mai mare decât proporția pe care o au în societate, în momentul respectiv tu creezi o mare problemă vis-a-vis de majoritatea populației. Majoritatea populației care trăiește după alte opinii, după alte valori. Și în felul acesta tu ajungi să discriminezi niște oameni care, în final, stau la baza, să spun așa, a progresului umanității. Pentru că omenirea s-a dezvoltat pe baza unor valori care sunt din totdeauna în societatea noastră. De exemplu, căsătoria heterosexuală. Dacă tu, să spun, înlături elementul acesta care este la baza umanității, ce progres demografic poți avea? Ce viitor poți avea în privința umanității? Doar un exemplu. Nu am absolut nicio problemă cu existența în societate a homosexualilor. Problema nu este asta. Problema este disproporția spațiului de exprimare care se oferă minorităților în momentul de față în raport cu o majoritate tăcută, o majoritate liniștită, o majoritate care de multe ori ajunge să suporte dictatura acestui tip de progresism minoritar.
1: Hai să ne întoarcem la aceste ideologii mesianice pe care le-am menționat mai devreme. Cumva și MAGA, acest slogan Make America Great Again, e construit pe ideea unei reîntoarceri la o stare pierdută și a unui mântuitor care poate să ducă lucrurile în direcția aceea. Cumva avem de-a face cu o formă de escatologie inversată, da? Nu privim înspre un final al lucrurilor, ci ne întoarcem la un viitor excelent pe care l-am trăit odată și pe care dorim să îl recuperăm. Ce avem în față? Cum explici acest fenomen, această tendință și această ideologie?
2: A existat întotdeauna, să spun așa, în sânul creștinilor americani, în special a existat o formă din asta de mesianism, așteptarea întotdeauna a unui om providențial. În ultimii ani, odată cu crearea simțământului acesta că o mare parte a populației americane a fost abandonată, oamenii s-au îndreptat către, spun așa, un fel de, către așteptările acestea de tip escatologic, către finalul istoriei. Ce ne așteaptă în final? Și atunci zona politică a început să se țapară și să dezvolte un fel de escatologie care vine din lumea evanghelică. Lumea evanghelică a dezvoltat o escatologie care pentru mine este un pic științifico-fantastică. Dacă aveți curiozitatea să citiți anumite explicații ale cărților biblice din Daniel, din Apocalipsa, special interpretate de teologi evanghelici, veți descoperi faptul că există acolo un anumit scenariu al lumii, care spune așa, că odată cu venirea lui Iisus, lumea a intrat într-o formă de paranteză istorică, un fel de dispensațiune. Dispensațiune în care biserica creștină a înlocuit misiunea Israelului, deoarece Israelul n-a fost gata, n-a fost pregătit atunci când Iisus a venit să continue misiunea care îi fusese încredințată. Și atunci Dumnezeu a înlocuit, să spun, misiunea Israelului ca popor ales cu misiunea bisericii. Însă paranteza aceasta la un moment dat se va închide la finalul istoriei. Adică cu 7 ani înainte ca Iisus să instaureze împărăția de 1000 de ani definitivă pe pământ, va avea loc un fel de închidere a parantezei printr-un eveniment care se numește în escatologia evanghelică răpirea secretă. Iisus ajunge undeva în stratosferă, fără să-l vadă nimeni, iar credincioșii, creștinii care sunt pregătiți ca să meargă la cer, vor dispare, se vor dematerializa. Bun, există chiar niște cărți foarte interesante, chiar un film care s-a făcut pe tema asta, care se numește Left Behind. În moment în care oamenii dispar, rămân hainele lor pe scaune, se creează un fel de debandadă generală, ei ajung la cer, pleacă cu Iisus timp de 7 ani de zile. Hristos va trebui să gestioneze acum paranteza care s-a închis. Din momentul acela, când se închide paranteza aceasta a creștinismului cu răpirea secretă, se reia istoria de unde a fost lăsată, adică Israelul se convertește. Israelul îl acceptă pe Iisus ca fiind Mesia. Timp de 3 ani și jumătate are loc această reformă în sânul iudaismului, iar la jumătatea, să spunem, celor 7 ani, după 3 ani și jumătate, se apare un antichrist, în general considerat un antichrist din lumea islamică. El vine cu putere, persecută pe evrei, îi persecută pe creștinii care au continuat să-i sprijine pe evrei și undeva la terminarea celor 7 ani inaugurați de această răpire secretă, Hristos revine pe pământ, îi distruge pe toți, pe antichrist, pe acoliții lui și instaurează împreună cu poporul Israel o împărăție pe pământ. Asta este o escatologie evanghelică tradițională. Ei bine, escatologia aceasta a fost adusă în momentul de față în politica americană. Cum actualul președinte Donald Trump are ca bază un electorat evanghelic foarte puternic, pentru a satisface așteptările acestui electorat care este pro-Israel, în 2018 s-a inaugurat, nu știu dacă ați observat, s-a inaugurat noua ambasadă de la Ierusalim. Semn că din momentul acela America este gata ca să sprijine statul Israel orice s-ar întâmpla, pentru că statul acesta trebuie prezervat cu orice preț în viziunea lor pentru perioada aceasta de 7 ani de tribulații, pe perioada aceasta de 7 ani în care Israelul se va converti. Și atunci, la inaugurarea aceasta, probabil pentru prima dată am văzut în manifestarea, să spun, a politicii americane, când s-a inaugurat ambasada, cine s-a rugat, cine a fost invitat să se roage la această inaugurare? Un rabin evreu și 2 dintre pastorii cei mai cunoscuți în Statele Unite, John Hagee și Robert Jeffress, pastor din Dallas și unul dintre pastori evanghelici care gestionează comunități de zeci, sute de mii de oameni. Asta vă dau un exemplu pentru a vedea că în momentul de față doctrina aceasta MAGA este impregnată de o formă de escatologie evanghelică și mie mi se pare periculos ca escatologia aceasta din domeniul religiei să o aduci în domeniul politicii. Asta creează mari probleme, creează mari conflicte și asta duce la un moment dat la o instrumentare, să spun așa, a religiei în folosul politicianismului.
1: Aș vrea să mergem mai departe. Vă amintesc, prieteni, astăzi suntem împreună cu pastorul Emil Lazar și discutăm despre escatologia și noile ideologii politice. Având în față această lume nouă promisă de ideologiile politice, aș vrea să te întreb care este diferența între cele promise aici pe pământ de politică și lumea nouă pe care o are Dumnezeu în perspectivă pentru oameni.
2: În primul rând, lumea lui Dumnezeu este astăzi printre noi, dar este într-o formă spirituală. Împărăția inaugurată de Iisus Hristos, odată cu venirea Lui, nu este o împărăție politică, teritorială. Niciun guvern nu poate confisca, să spun, valorile lui Iisus și le transformă, să spunem, în valori politice. Împărăția lui Dumnezeu, inaugurată de Iisus Hristos, este în inima oamenilor. Fiecare persoană umană pe pământul acesta trebuie să se raporteze pro sau contra acestor valori. Instaurarea, să spunem așa, la sfârșitul istoriei a unei împărății efective, a unei dominații veșnice a împărăției lui Dumnezeu se va realiza, și asta e foarte interesant, fără ajutorul vreunei mâini omenești. Este o profeție în Daniel, capitolul 2, în care se prezintă istoria aceasta a lumii și la finalul acestei profeții, lumea este înfățișată sub forma unui chip, un chip care este distrus de o piatră care se desprinde dintr-un munte și textul spune că piatra s-a desprins fără ajutorul unei mâini omenești și interpretarea care este dată în Biblie spune așa, în vremea acestor împărați. Adică în vremea, să spunem, istoria aceasta a lumii, în cursul istoriei lumii, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma, va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte fără ajutorul vreunei mâini și care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul, metalele care construiau acest chip. Deci textul biblic, oriunde vă veți duce în Biblie, spune că nu omul este acela care trebuie să creeze escatonul, finalul. Cel care creează finalul este Dumnezeu. Atitudinea mea, în calitatea mea de credincios, este să mă poziționez în momentul de față în raport cu împărăția spirituală, aia care Hristos o pune în inima mea, care e formată din valorile lui Iisus. Acolo trebuie să mă poziționez, așteptând momentul în care Dumnezeu, El însuși, va intra în istoria noastră și nu va intra într-o manieră secretă, prin răpiri, prin lucruri din astea, ci va intra în maniera cea mai vizibilă, cea mai puternică în istoria lumii. Pentru mine asta înseamnă escatologie.
1: Mulțumesc tare mult pentru acest dialog profund și clarificator vis-a-vis de escatologie și politicile lumii în epoca modernă. Prieteni, am ajuns la finalul acestei discuții. Am descoperit că fiecare ideologie politică poartă în sine o formă de escatologie, o promisiune despre sfârșit și început, un sfârșit mai bun și poate revenirea la unele vremuri care au fost glorioase. Însă adevărata speranță nu vine din programe umane, ci din promisiunea unui Dumnezeu care face toate lucrurile noi, după cum găsim scris în Scriptură, în 2 Petru 3:13. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Vă mulțumesc pentru atenție, vă invit și data viitoare, aici la Conexiuni, pentru un nou dialog despre sens, echilibru și speranță. Pe curând!
3: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
4: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
5: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
6: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
7: Bun găsit într-o nouă ediție Sănătate cu Prioritate, cu accent azi pe cefalee. Vă propun un exercițiu de sinceritate. De câte ori ați spus în ultima lună nu e nimic, e doar o durere de cap și ați înghițit repede o pastilă. Ei bine, de multe ori acest gest este doar un pansament pe o rană mai adâncă. Durerea de cap nu este un diagnostic, ci poate un semnal de alarmă pe care corpul îl trimite. Cauzele durerilor de cap pot fi extrem de diverse, de la probleme neurologice, la afecțiuni orele sau chiar dificultăți în accesarea serviciilor medicale. Pacienții au nevoie adesea de o abordare complexă. Alături de mine, pentru a pune cap la cap acest puzzle la sănătății, se află mai mulți invitați. Dr. Cătălin Zamfir, medic specialist în neurologie. Bun venit!
8: Bine v-am găsit!
7: De asemenea, Dr. Anca Covaci, medic specialist ORL. Bine ați venit!
9: Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație!
7: Și alături de noi este și Dr. George Bogdan, medic rezident neumologie, dar astăzi în rolul de navigator medical. Bun venit!
8: Bine v-am găsit.
7: Doamnelor și domnilor, rămâneți cu noi pentru a afla când devine durerea de cap o urgență și cum arată traseul corect către un diagnostic fără erori. Începem! Întotdeauna începem cu niște definiții, cu toate că fiecare om știe cam ce înseamnă o durere de cap și mai ales cei care au migrene știu ce înseamnă durerile de cap intense. De ce este atât de frecventă cefaleea și ce este de fapt? Și mă îndrept către medicul neurolog, poate ne spune pentru început ceva.
10: Cefaleea, în primul rând, nu este o boală, este un simptom. Dacă e să ne exprimăm în termeni non-medicali, e durerea de cap pe care o avem și cu toții o resimțim în anumite ipostaze, în anumite context. Conform ghidurilor și ultimelor clasificări, ea este foarte des întâlnită, chiar în peste 300 de patologii în momentul de față, conform ultimelor criterii. Și dacă ar fi să o împărțim în sine, într-o clasificare grosomodo, e cefalee primară și cefalee de cauză secundară. Și de aici putem să dezvoltăm în principiu. Cefalea de cauză primară e migrena, e cefalea pattern tensional și cea cluster, care este una din cefalele trigemino-autonome. În principiu, cefalea cu pattern tensional nu este cefalea când ne exprimăm în context de hipertensiune. E pur și simplu asociată cu patologia în context de stres, în context de deshidratare, de exemplu.
7: Deci asta e chiar durerea care n-ar trebui să fie atât de mult investigată. E doar un pahar de apă care ne lipsește sau pur și simplu ar trebui să dormim mai mult?
11: Și mai mult sport, nu?
10: Exact. De obicei, cefalea primară nu este benignă. Adică putem să ne dăm seama în funcție de cefalee după tiparul cu care se manifestă. Dacă este o cefalee mai veche, care se repetă, are aceeași manifestare, da, ne putem gândi că este una din cefaleele primare. Dar în momentul în care se modifică simptomatologia, poate și intensitatea și caracterul acesteia, trebuie să ne gândim că ar putea să fie ceva de natură secundară.
7: Probabil că pacienții vin cel mai des și caută ajutor cu această problemă, durerea de cap, când este foarte intensă. Nu cred că vine cineva la orele, de exemplu, să spună, doamna doctor, mă doare capul foarte tare, sau?
11: Pacienții vin, da. Cumva în mitologia așa populară, în folclorul nostru românesc, se asociază durerea de cap cu sinuzita și cred că nu există zi să nu am un pacient care să-mi deschidă ușa și să declară, doamna doctor, eu am sinuzită. Bineînțeles, asta rămâne de văzut. Majoritatea cazurilor nu au sinuzită, dar cumva ei s-au obișnuit să vină, să se adreseze și medicului Orlis pentru problemele de durere de cap.
7: Dar cât poate o problemă ORL să provoace o durere de cap?
11: Sunt mai multe probleme în sfera ORL care provoacă în sine durerea de cap, acele cefalee secundare de care ne-a pomenit colegul meu, domnul doctor neurolog, dar sunt și multe probleme în sfera ORL care cumva agravează tot ce înseamnă toată gama de cefalee încadrate ca și primare. Adică orice inflamație în sfera feței, gâtului, îmi accentuează, îmi exacerbează anumite dureri de cap care poate au un substrat neurologic inițial. Și atunci, cumva, examenul ORL vine ca o completare la ceea ce diagnostichează și medicul neurolog.
7: E interesant că s-au alăturat două specialități, cel puțin aici la mine în emisiune, care vor să trateze sau să investigheze o banală sau o intensă durere de cap. Poate că un om care are o durere de cap nici nu știe cui să se adreseze. Probabil că ar alege specialitatea neurologie pentru că se potrivește mai mult dacă în zona capului oi avea ceva, sigur este pe bază de stres, dacă am și o problemă, poate că am o problemă mai gravă, o tumoră sau ceva, atunci e clar că trebuie să merg la medicul neurolog. De ce e important să fie evaluat de mai multe specialități o persoană cu dureri de cap?
10: În principiu, pacientul primează, adică noi trebuie să ne gândim că problema pacientului este foarte importantă și trebuie să încercăm să facem un diagnostic corect. Și prin urmare, chiar dacă cefalea, nu toată lumea o descrie în același fel, dar în momentul în care deranjează, clar pacientul respectiv simte că ar trebui să fie evaluat de medicul neurolog sau medicul orelist, de un medic, și desigur are nevoie de indicații. Iar atât neurologia cât și și ORL se ocupă cu sau sunt cel puțin dureri cefalee care poate să aibă o cauză atât ORL cât și neurologică sau poate să fie o cefalee primară care poate să aibă intricat și o cefalee de cauză secundară și prin urmare făcând diagnosticul diferențial și făcând anamneza corectă cu pacientul, putem să ne dăm seama dacă e ceva suplimentar sau ceva adăugat peste această patologie.
7: Deja pacientul este în câștig. Ceea ce doare poate mai mult este că nu prea știm să ne orientăm și pierdem destul de mult timp până găsim specialistul, până găsim locul în care am putea să-i dăm de cap durerii de cap. Și asta se întâmplă nu doar pentru această patologie, deși ați spus că nu este o afecțiune în sine, este un simptom. Se întâmplă și în situațiile oncologice cel mai mult, când un pacient află că are un anumit tip de cancer și nu știe ce să facă mai departe. Și aici intervine o persoană foarte importantă care mă bucur că prinde din ce în ce mai bine rădăcini în România, această meserie de navigator medical. Mă gândesc la felul în care un pacient, să luăm această problemă, durerea de cap, poate să fie navigat și ajutat ca să nu mai piardă timpul și să poată să-și primească diagnosticul și apoi tratamentul. Cum se întâmplă lucrul acesta, de fapt?
8: În primul rând, ar trebui să începem prin a defini navigatorul de pacienți, navigatorul medical de pacienți. Este o meserie relativ nouă în sistemul de sănătate. Prima oară, cred că a fost introdusă în România în zona oncologică, pentru că managementul oncologic este foarte, foarte dificil, motiv pentru care a fost nevoie de un navigator de pacienți. Ei bine, a fost în cele din urmă implementat și în celelalte clinici pentru celelalte specialități. Navigatorul de pacienți a venit ca o nevoie de, să zicem, o ultra-individualizare a actului medical pentru pacient. Navigatorul de pacienți e, de fapt, un mediator. Da? Este, poate fi numit ca un suplinitor pentru medicul de familie uneori, doar în anumite situații, da? Sau pentru un medic generalist. Este o profesie care în momentul de față nu prea se mai găsește în România. Motiv pentru care a apărut navigatorul de pacienți. Exemplul cel mai simplu pe care îl dau eu de cel mai multe ori, cum vorbim acum de cefale, un pacient, spre exemplu, are această durere de cap, fie că e nouă sau fie că e o patologie cronică cu care s-a confruntat de mulți ani și a spus, ok, trebuie să fac ceva cu asta. Și vrea să vină într-o clinică medicală. Întrebarea este de unde? Pentru că, nu știu, are aparținătorii sau are prieteni care i-au spus eu am durere de cap de la sinuzită. Eu am o durere de cap pentru că mi-a descoperit acum ceva timp la un RMN, domnul doctor, altă boală. E foarte greu să navighezi printr-un labirint de informații medicale pe care nu le deții. Aici intervin eu. Te poți prezenta în clinică, soliciți consultul navigatorului de pacienți, facem o mică anamneză și împreună putem să stabilim care sunt prioritățile tale în parcursul tău medical. Deci, atunci când te confrunți cu o problemă și nu știi exact unde trebuie să te îndrepți, navigatorul de pacienți, navigatorul medical de pacienți, e o soluție.
7: E o soluție, într-adevăr, pentru că și în același timp este un ajutor pentru medic. Vă scapă de acel istoric pe care trebuie să-l discutați. Pacientul vine direct unde trebuie. Bănesc că dacă sesizați că e vorba de ORL, îl trimiteți direct la ORL.
8: Da, ca și o mică adăugare, într-adevăr, poate ușura parcursul pacientului. Dacă din anamneza pe care o fac eu, ca și navigator medical de pacienți, observ, într-adevăr, poate are niște puncte sinusale care sunt dureroase, are secreții la nivelul sferei ORL și așa mai departe, putem să eficientizăm tot parcursul lui și pot să-l îndrept direct. Uite, îți recomand consultorele doamna dr. Covaci, pentru că cel mai probabil patologia de acolo, de

0: fără niciun fel de, de obiecție din partea mea. Adică totul este doar într-o congruență, nu este o eliminare a unor pași. Adică tot în folosul pacientului.
1: Știu că sunt navigatorii de pacienți, navigatori medicali, care nu au studii medicale, iar aici e foarte frumos că ești medic rezident.
0: Da.
1: Și atunci cumva pacientul poate să uită altfel. Primește altfel sfaturile și îndrumările. Iată cum se îmbină în lucrurile. Vreau să ne întoarcem.
2: Aș mai vrea să adaug că George e un real ajutor pentru noi, nu doar din perspectiva pacientului pe care îl ajută să aibă un parcurs ideal în clinică, dar și din punctul nostru de vedere, pentru că este cel prin care ține de multe ori legătura cu pacientul și aflăm, poate a venit la mine și nu era neapărat o patologie ORL și atunci sunt foarte curioasă să aflu ce s-a mai întâmplat cu acel pacient. Lucru pe care îl aflu câteodată de la George, care îmi spune ce a mai făcut, ce alte investigații a obținut și așa mai departe. Adică și noi avem un feedback cumva.
1: Dacă aș fi eu un caz, un pacient care ar veni să solicite ajutorul cu privire la o durere de cap, m-aș simți foarte bine să știu că sunt trei oameni care lucrează la cazul meu. Adică este un front pe care îl faceți cu diverse specialități, doar să ajungeți la diagnosticul care trebuie. Aș vrea să știu, de exemplu, dacă există anumite riscuri în cazul în care pacientul tratează durerea de cap doar cu analgezice fără investigații. Pentru că analgezicele își fac efectul. Sunt unele foarte puternice, le putem lua de la farmacie fără nicio rețetă, sunt la liber. Ne facem noi așa o schemă de tratament, vedem cum ne funcționează, cum funcționează aceste analgezice și ne simțim foarte bine. Și asta facem alea lung. Ce riscă pacientul care face asta pe termen lung?
3: Automedicația în sine e cam des întâlnită la noi, cel puțin nu doar pe specialitate, pe neurologie. Da. Cu toții ne gândim, da, am auzit o vecină, are să aibă aceeași durere, uite, hai să iau ce i-a recomandat medicul sau ce știa că ar trebui luat. În schimb, problema pe lângă faptul că, adică sunt două mari probleme, pe lângă faptul că, de exemplu, ai o cefale și te automedichezi în momentul respectiv, e foarte posibil să agravezi în sine, fiindcă cefalea, dacă este cu caracter acut, este în momentul de față, e intensă și tu doar iei un tratament în momentul respectiv, fiindcă ai auzit că ar fi foarte bine, există riscul să treci pe lângă o altă patologie, se ameliorează, depășești un interval care poate e foarte important să fii mers la spital, să fii făcut o investigație, să fii făcut o imagistică, să fii vorbit cu un medic în sine. Și în al doilea rând, una din problemele majore poate să apară o cefale de abuz medicamentos, care, la fel, e destul de greu, oarecum devine cronică, devine zilnică. S-a mai limitat în ultima perioadă accesul la medicație antialgică, adică se poate prescrie, nu mai poți să iei atât de ușor de la farmacie, se poate prescrie doar în baza unei rețete după o evaluare a unui medic specialist. Dar în continuare întâlnim zilnic pacienți care, de exemplu, nu au o creștere treptată a tratamentului, a claselor, nu iau doar un paracetamol sau un antiinflamator de linia 1, deja sar la antiinflamatoare mai puternice. Și astfel apare această problemă.
1: Deci lucru manual nu e bun. O automedicație poate să-ți facă mult mai mult rău.
3: Exact.
1: Totuși, dacă am vorbit despre faptul că putem să potolim anumite dureri de cap luând anumite pastile, mergem pe burtă și ne simțim foarte bine, însă când am putea să identificăm cefalea asta, un simptom de alarmă care ar putea să ne dea de gândit că e mai mult decât o simplă durere de cap și că ar trebui investigată repede?
3: Da, sunt cel puțin, noi ne referim în momentul de față când auzim de semnale de alarmă.

0: de obicei la o cefalee de tip secundar. Și orice durere care debutează acut, intensitate maximă, e o durere pe care n-am mai avut-o niciodată, ne poate duce către o patologie, către o hemoragie subaracnoidiană. Sau dacă, de exemplu, la fel, este o cefalee și noi avem niște patologii asociate, de exemplu, luăm contraceptive, e pacientă tânără, ne putem gândi la fel la o tromboză venoasă, o tromboză cerebrală. De asemenea, dacă simptomatologia pe care noi de obicei o avem, pattern-ul, cum se manifesta în momentul respectiv, se modifică. Sunt episoade mai dese, de intensitate mai ridicată. În același timp, nu mai cedează la medicația pe care o luam anterior. La fel, ar trebui, ne ridică un semn de întrebare. Sau un pacient mai vârstnic, care la fel debutează o cefalee pe care acesta n-a mai avut-o până acum, unilaterală. Poate să aibă impresia că este o migrenă, dar de fapt poate să ascundă o altă patologie.
1: Oricum, noi ne cunoaștem, fiecare om își cunoaște tiparul durerii. Sunt dureri care apar constant sau în anumit timp când apar. Noi le cunoaștem intensitatea, știm și de la ce trece și câteodată știm și dacă e de la lipsa apei sau faptul că nu am mâncat sau că am fost mai stresat sau că nu am dormit. Ceva ce apare diferit de ceea ce știm noi, ar trebui să ne trezească un semnal de alarmă. Întrebarea mea este dacă, pentru că am mai tot auzit, dacă contează momentul în care, din zi sau din noapte, în care se declanșează durerea. Dacă durerea apare dimineața, de exemplu, e diferit decât ne-ar putea da un semnal de alarmă diferit față de o durere de cap care
0: nu
1: apare
0: știu,
1: seara sau în jurul prânzului?
0: Nu atât de mult ca debut. Da, există niște mici diferențe în tipar, dar o durere de intensitate maximă, dacă apare dimineața, seara, e irelevant, adică poate să se întâmple inclusiv în timpul nopții. Dar ne poate duce mai mult cu gândul către altceva. De exemplu, cefalea în context de hipertensiune poate să apară spre dimineață, spre trezire, la fel, dar în același timp poate să ascundă și un accident vascular hemoragic.
1: Vreau să mă întorc iarăși la specialitatea ORL și să vă rog să ne spuneți ce investigații ar trebui să facă o persoană la ORL ca să se poată pune un diagnostic în cazul unei dureri de cap care țin de patologiile ORL.
2: Începem, bineînțeles, cu anamneza, care este, cred, esența problemei în a depista ce ar putea aduce aceste dureri de cap, deci o anamneză extrem de amănunțită de multe ori rezolvă 50% din situații. Ulterior, examinarea clinică ORL, așa cum spuneam, noi căutăm orice focar inflamator infecțios. Practic, noi oreliștii facem și un mini-examen stomatologic, facem un tact al dinților, pentru că foarte multe dureri de cap sunt cu punct de plecare infecții dentare și atunci știm să-i trimitem de urgență către medicul stomatolog. Palpăm și articulația temporomandibulară și ne putem da seama iarăși dacă este o cauză a unor dureri de cap. Facem palparea pe puncte nervoase, pe punctele de emergență trigeminală. Știm și noi, așa în mare, ghidurile, apropo de încadrarea pe clase de cefalee și diferențieri într-o cefalee primară, secundară. Mai la obiect, examenul fibroscopic, endoscopiile în sfera ORL sunt extrem de importante. Așa cum am spus la începutul emisiunii, în general, într-adevăr, cel mai frecvent, cea mai frecventă cauză ORL este inflamația sinusală în a da cefalee și în a aduce pacientul la orelist. Ori o sinuzită corect investigată presupune examinare fibroscopică. Una este ce vezi de multe ori în năsuc când te uiți cu speculul, iar în momentul în care intri cu camera și te uiți în amănunt pe zonele de drenaj sinusal, ți se schimbă toată perspectiva. În funcție de acest examen, ulterior putem merge către investigații imagistice. Noi, oreliștii, preferăm computerul tomograf. E standard, gold standardul în diagnosticul imagistic al sinuzitei. Și, bineînțeles, în cazuri mult mai rare, deci excepțional, putem și noi recomanda imagistică RMN, angio-RMN, dar în general deja până ajungem acolo cumva batem la ușa domnului doctor neurolog și îl rugăm să ne secondeze. Nu aș vrea să rog pacienții întotdeauna când se prezintă la medic, indiferent de specialitate, să aducă ultimele investigații, ultimele analize de laborator. Prescriem și noi analize de laborator, adică nu, eu nu sunt, cel puțin eu personal, nu sunt un orelist care să mă limitez la bucățica mea, să zic ok, n-ai sinuzită, ești pe ușa afară, nu ai treabă cu mine, ci mă gândesc și la altă cauză și încerc să văd. Vreau să văd o ionogramă, să văd un dezechilibru ionic, vreau să văd niște probe inflamatorii. De multe ori ceea ce îmi spune pacientul și ce văd eu nu sunt suficient de edificatoare în a stabili un diagnostic de inflamație, să zic că e sinusală, că e mastoidiană, de orice fel, și am nevoie de backup-ul analizelor de laborator. Mă ajut foarte, foarte mult și de colegii de la alergologie. Sunt mai multe studii care arată că, în general, durerile de cap, chiar și cele de tip migrenos, sunt mai frecvente la pacienții cu teren atopic. Apropo de ce văd eu nasc, toată nu mi-e foarte clar dacă inflamația este cu substrat infecțios sau alergic și atunci am întotdeauna nevoie să văd și un screening alergologic complet. Iarăși, nu ezit să trimit pacienții la medicul internist, să zicem, care poate să-mi trateze o hipertensiune care nu este ținută sub control, investigează pe partea de inflamații sistemice, să nu uităm, colecistită acută, anexită, deci infecții cu tot o altă localizare se pot asocia cu dureri de cap. Deci, cumva, plaja de investigație este extrem, extrem de largă. Însă, repet, dacă ar fi să mă pună să spun trei elemente standard pentru investigația cefalei, anamneza, repet, examenul fibroscopic și imagistica CT, cred că sunt cele trei pe care le-aș și menționa.
1: În timp ce vorbeați, mă tot gândeam dacă aș vrea să fiu, să mă duc să-mi fac anumite investigații și aș pune mâna pe telefon să sun. Ce fac? Mă programez la navigatorul medical?
3: Da. Indicat, teoretic, așa ar fi. Aici vreau să subliniez faptul că programarea e foarte facilă. Se poate face prin apelare în call center, în clinică, dar de asemenea, eu ca și navigator de pacienți, pe lângă relațiile foarte apropiate pe care le am cu medicii, inclusiv cei doi de aici de față, am o relație foarte bună și cu tot ce înseamnă departamentul administrativ, call center și recepție. Au fost foarte multe situații în care eu eram în clinică și poate aveam, nu știu, 20 de minute libere și fetele din recepție, colegele mele, m-au sunat și mi-au spus: este acest pacient care are o problemă, nu știe cui să se adreseze, dacă poate să vorbească cu tine. Deci de multe ori se poate rezolva și așa. Deci fie că pacientul vine în recepție sau sună în call center sau printr-o recomandare. Există pacienți care mi s-au adresat prin recomandare, dar alți pacienți care au apelat la serviciile mele. Totul este doar să ceară ajutor. De găsit îl găsește, nu este o problemă. Ce vreau să subliniez aici, încă o dată, un aspect important al navigatorului medical de pacienți. Am observat că sunt două categorii de pacienți care se adresează de obicei navigatorului. Prima categorie este categoria pacienților care vor prevenție. Există și această situație în care vin pacienți și spun: eu vreau să-mi fac un check-up, eu vreau să-mi fac o verificare, dar nu știu exact ce analize trebuie să fac. Oare ar trebui să fac un RMN de tot corpul? Nu știu. Și am spus, ok, hai
1: sunt
3: să le
1: luăm. Sunt mulți astfel de pacienți.
3: Sunt. Aș putea chiar să subliniez pacienții tineri. Eu m-am confruntat cu aceste situații. Pacienții tineri, o parte, să zicem, dintre pacienții tineri din societatea de acum, au un punct destul de fix asupra prevenției. Sunt destul de atenți. Există și un mic grad de ipohondrie, nu pot să spun, dar poate să facă bine până la un punct. Pacienții care vor să facă prevenție, de obicei, tot așa se pot adresa navigatorii de pacienți și analizăm sexul, vârsta, antecedentele personale, adică cu ce probleme de sănătate se mai cunoaște pacientul, inclusiv antecedentele familiale, există și boli care se pot transmite genetic, da? Și luând toate astea, putem să facem un plan. Sunt pacienți care au spus, eu am venit o săptămână în țară din străinătate, într-o săptămână vreau să fac check-up-ul. Iar a doua parte de pacienți sunt cei care vin cu o anumită problemă și nu știu cui să se adreseze. Și de multe ori fac bine, pentru că se adresează unui personal medical, pentru că au fost pacienți, spre exemplu, care aveau dureri la nivelul umărului. Și după examenul clinic mi-am dat seama că de fapt este o iradiere a unei patologii de la coloana vertebrală cervicală. Și erau foarte, foarte convinși de faptul că trebuie să facă o radiografie de umăr. Și am spus, ok, nu, trebuie să dăm un pic în spate. Altul va fi planul pe care îl vom face. Și apoi feedback-ul vă dați seama că e pozitiv, pentru că scutim într-un astfel de proces, pacientul este scutit și de un spațiu temporal mai laborios, dar și de resursele financiare, de asemenea.
1: Da, mă gândeam că dacă este deschidere sau nu din partea pacientului pentru navigatorul medical de pacient, pentru că ar putea spune încă un medic cu care să stau de vorbă, eu n-am timp și vreau să mă duc direct la orele, că sigur am problemă cu sinuzita. Și atunci omul are o țintă, vrea să meargă acolo. Cum este relația cu pacienții? Sunt deschiși? Sunt dornici, poate că după prima intervenție, prima discuție, se simt încurajat să aibă și pe a doua, pe viitor. Însă cum e la prima?
3: Vă spun sincer, în experiența mea, aș putea spune că în 90% din cazuri au fost plăcut surprinși. Li s-a părut interesant. Pacienții români mai au nevoie de un lucru. Lucru pe care colegii mei îl fac foarte bine și tocmai de asta am foarte mare încredere în ea în momentul în care elaborez un plan de tratament, de consultații pentru un pacient. Au nevoie să fie ascultați, să fie băgați în seamă de foarte multe ori. Actul medical în anumite situații, iar unii dintre pacienți s-au confruntat cu poate un act medical mai expeditiv sau poate mai succint, care nu a fost pe deplin explicat. Unii dintre ei, mai ales că vorbim de pacienți bătrâni câteodată, care au multe comorbidități, multe ori sunt singuri, nu sunt ascultați. Pacienții sunt dispuși de cele mai multe ori și să iau o opinie de la navigatorul medical. Mie mi se pare că din punct de vedere social, în momentul de față, este un timp prielnic pentru lansarea navigatorului de pacienți. Deci da, ca să concluzionăm, de multe ori deschiderea a fost, n-am avut probleme. Iar în micile situații în care au fost, exact cum spuneți și dumneavoastră, da, trebuie să mai trec printr-un consult, încă un medic și apoi să mă duc la celălalt, apoi mai fac o radiografie, apoi. Când înțelege conceptul, pentru că prima și prima oară e greu să înțeleagă conceptul, nefiind foarte popular, dar atunci când îl explic, deodată se luminează, da? Și ei știu că, de fapt, suntem aici pentru ei. Mai ales în situațiile în care le-am spus, știi ceva, ai venit pentru că îți doreai să faci acest consult și această radiografie, dar te-ar ajuta mai mult să faci doar această ecografie și să mergi la acest medic. Și totuși, atunci când își dă seama că, de fapt, ar fi făcut poate consulturile și acea investigație și le-ar fi făcut, nu neapărat degeaba, nu putem spune că degeaba, doar că ar fi prelungit timpul de diagnostic, pacienții sunt mulțumiți. Deci, încrederea pot să spun că e acolo și cred că va crește în timp.
1: Vom lua o scurtă pauză și vom continua discuția noastră, mai ales că poate aflăm și câteva cazuri pe care le-ați descoperit împreună, făcând această echipă multidisciplinară și sublinind importanța ei pe viitor, și câteva sfaturi pentru persoanele care se confruntă frecvent cu dureri de cap. Dar până atunci vă las, doamnelor și domnilor, în compania specialiștilor clinicii Beldent, care au pregătit o nouă rubrică pentru dumneavoastră astăzi despre puntea dentară versus implantul dentar. Care este cea mai bună variantă? Ne spune dr. Cosmin Vararu, medic stomatolog specialist implantologie orală. Stați cu noi, ne întoarcem imediat.
4: Dacă ai pierdut unul sau mai mulți dinți, știi deja cât de mult îți poate afecta acest lucru nu doar zâmbetul, ci și încrederea și confortul de zi cu zi. Din fericire, stomatologia modernă oferă soluții eficiente pentru a înlocui dinții lipsă, iar cele mai frecvente opțiuni sunt implantul dentar și puntea dentară. Dar cum știi care este alegerea potrivită pentru tine? Fiecare variantă vine cu propriile beneficii, dar și cu anumite limitări, iar decizia corectă depinde de mai mulți factori, de la sănătatea orală până la buget și așteptări pe termen lung. În continuare, dr. Cosmin Vararu de la Clinica Beldent din Târgoviște îți va explica pe scurt cum funcționează fiecare soluție, care sunt diferențele dintre ele și ce trebuie să iei în considerare înainte de a lua o decizie. Astfel vei putea face o alegere informată, adaptată nevoilor tale.
5: Domn doctor, ce e mai bine? Implant dentar sau punte dentar? Aceasta este una dintre cele mai frecvente întrebări pe care le primesc aici în cabinet și răspunsul meu sincer depinde. Dar hai să-ți explic simplu pe înțelesul tău, fără termeni prea complicați. Hai să luăm un caz clasic. Ai pierdut un dinte și ai două variante, puntea dentară sau implantul dentar. Ambele îți rezolvă problema estetică, cât și cea funcțională, dar modul în care o fac e total, total diferit. Puntea dentară înseamnă așa, șlefuim dinții vecini, îi micșorăm ca să putem pune o lucrare peste ei. Practic, sacrificăm doi dinți sănătoși ca să înlocuim unul lipsă. Și le spun pacienților direct, e ca și cum ai strica doi pereți buni ca să repari unul care a căzut. Funcționează? Da. Se face rapid? Da. Dar pe termen lung, dinții șlefuiți pot avea probleme, iar dacă unul cedează, pierzi toată lucrarea practic.
4: Filozofia implantului dentar se bazează pe ideea de a înlocui dintele lipsă într-un mod cât mai apropiat de natura lui. În loc să afecteze dinții vecini, cum se întâmplă în cazul punții, implantul dentar acționează ca o rădăcină artificială inserată în os, oferind stabilitate și independență fiecărui dinte. Scopul este nu doar refacerea esteticii, ci și menținerea sănătății osoase și a funcției masticatorii pe termen lung, respectând cât mai mult structurile naturale ale cavității orale.
5: Implantul e o filozofie complet diferită. Nu atingem dinții vecini. Practic, punem o rădăcină artificială în os și construim dintele exact acolo unde lipsește. Și aici îmi place să spun, nu reparăm prin sacrificiu, ci reconstruim ce lipsește. Avantajele sunt clare, conservăm dinții naturali, avem o stabilitate mai bună și o rezistență în timp mai bună. Acum îți spun sincer ca medic, în trecut se făceau multe punți pentru că nu existau implanturile de astăzi sau nu existau la nivelul de astăzi. Dar astăzi, de ce să strici ceva sănătos când poți păstra? E ca în viață, nu trebuie să sacrifici lucruri bune ca să repari ceva pierdut. Poți construi din nou corect. Ca să fim corecți până la capăt, sunt situații în care puntea este o soluție foarte bună. Când dinții vecini sunt deja afectați, când pacientul nu poate face un implant sau când există anumite limitări. Nu există o singură variantă corectă. Există varianta corectă pentru tine. Așa că dacă ești în această situație și nu știi exact ce să alegi, vină la noi în clinică. Îți explicăm exact pe cazul tău și nu doar îți spunem ce să faci, ci îți arătăm. Pentru că diferența nu e în ceea ce spunem noi, ci în ceea ce înțelegi tu. Nu alegem doar un dinte, alegem cum vrem să ne tratăm pe termen lung.
4: În final, fie că alegi implantul dentar sau puntea dentară, cel mai important este să optezi pentru o soluție care îți oferă confort, funcționalitate și încredere pe termen lung. Nu există o variantă universală perfectă, există doar alegerea potrivită pentru tine. Discută cu medicul stomatolog, analizează opțiunile și ia o decizie informată. La Beldent, credem că un zâmbet sănătos nu înseamnă doar estetică, ci și calitatea vieții.
1: Am revenit în direct pentru ultimele minute din emisiunea Sănătate cu Prioritate. Vorbim despre cefalee, durerile de cap mai intense, mai puțin intense, ciudate, pe care le resimțim poate la o intensitate foarte mare într-o zi în care nu ne așteptam la asta și asta necesită prezentarea la medic. Iată că am aflat că putem avea parte și de navigator medical de pacienți care ne poate îndruma și mai bine către o specialitate anume ca să aflăm diagnosticul. Împreună cu invitații mei, voi continua să vorbim despre asta. Spuneam că poate avem anumite povești, poate un navigatorul medical de față, aici de față, nu știu, prin anamneza sau prin discuția cu pacientul înainte de a ajunge la orele, să zicem, a preîntâmpinat nu știu, o situație complicată și a reușit să, să aducă un diagnostic mai rapid și un tratament mai rapid prin, prin faptul că a știut exact unde să-l conducă pe pacient. Înțeleg că medicul neurolog este în echipă de mai puțină vreme și poveștile se vor strânge de acum înainte.
3: Da, acum colaborarea într-adevăr de mai multă durată, să zic așa, cu doamna doctor Covaci la orele. Acum, cazurile au fost într-adevăr multiple. Pot să zic că de cele mai multe ori, într-adevăr, cum a spus și a subliniat la început doamna doctor, de obicei o cefalee. Pacientul a venit de, au fost situații în care pacienții au venit la mine cu cefalee și prin examenul fizic și cu prin simptomatologia pe care o descria și din examenul obiectiv, că am spus, avea punctele sinusale dureroase și avea și secreții, am spus, ok, trebuie să te vadă doamna doctor Covaci. Au fost, inclusiv o prietenă de-a mea recent a fost navigată de către mine, pentru că tot așa avea unele simptomatologii la nivel nazal, nu era foarte clar și am spus, ok, trebuie să te vadă doamna doctor Covaci. Sau a mai fost o situație în care, nu știu, am avut o pacientă care născuse, cred că în urmă cu 4 luni de zile, alăpta și avea dureri articulare foarte puternice și fusese la un ortoped, îi dăduse câteva analize, nu reușise să facă follow-up, a venit în cele din urmă pentru că avea o criză de dureri și am spus, ok, ar trebui să vedem un medic reumatolog pe care îl aveam la dispoziție, totuși îmi sună un pic așa ceva ciudat aici, n-ar fi mai bine să facem un panel de analize de anticorpi care poate să sublinieze o boală autoimună? Surprinzător a fost că într-adevăr au ieșit pozitivi și într-adevăr a ieșit diagnosticul de artrită reumatoidă și a fost îndreptată cu anticorpii deja făcuți, da, cu analizele deja în mână, să zic așa, a intrat la reumatolog, eu vorbisem deja oricum în prealabil, pentru că ăsta e încă un lucru pe care îl fac de obicei. Când recomand...
1: Supraaglomerați medicul.
3: Supraaglomerați medicul, da. Este o povară plăcută, să zic așa. De obicei, în anumite situații, mai vorbesc și cu medicul în prealabil. Acum, nu știu dacă are doamna doctor o experiență să-și amintească strict.
2: Da, vorbam înainte de emisiune, apropo de un caz așa extrem de rar și interesant, pe care cumva l-am lămurit, ținând legătura permanent cu pacientul prin intermediul navigatorului. O pacientă tânără venită din străinătate, care a avut o criză foarte, foarte ciudată și cumva de speriat, de dezechilibru intens, de amețel, cu o durere occipitală, deci în ceafă foarte puternică, vedere dublă. Și ulterior, bine, pe lângă grață și o stare generală foarte urâtă, inclusiv cu sincopă, cu pierderea forței musculare, bineînțeles că navigatorul a considerat că e o chestie urgentă și a îndreptat-o către neurologie, nu era colegul atunci la noi în clinică, a primit de urgență și iarăși meritul lui George, că a facilitat să ajungă cât de repede pacienta la investigația de imagistică, un RMN cu angio RMN, care a fost absolut impecabil, fără nicio problemă. Nu mai țin minte de ce a ajuns pacienta totuși la mine, cred că la acea imagistică, cum se întâmplă de obicei, cauți ceva, găsești alte lucruri, s-a găsit un chis printr-un sinus care era absolut nesemnificativ nici ca pentru simptomatologia prezentată, dar m-a avut avantajul că, stând de vorbă cu pacienta, bine, nu, am fost rugată, cred că și pentru partea de dezechilibru, să îi fac o verificare pe urechea internă și așa mai departe.
3: În contextul unui vertij. Posibil vertij,
2: nu era vertij pentru că nu era cu senzație de mișcare, deci a fost un dezechilibru. M-a impresionat foarte mult povestea, pentru că era o pacientă tânără, evident foarte speriată de tot ce s-a întâmplat. Cumva, mi-am adus aminte că citisem la un moment dat ceva... Era clar, nu era vorba de o patologie orală, dar m-am dus acasă, am studiat și, într-adevăr, citind patologia de migrenă în teritoriul vertebro-bazilar, care cred că e ceva extrem de rar, nu ne confirmă colegul meu, chiar regăseam absolut toate elementele descrise de pacientă. Și știu că am avut o discuție cu navigatorul și am zis, măi, dacă mai are o criză, putem să-i punem diagnosticul. Pacienta între timp a ajuns în străinătate unde locuia și l-a sunat pe navigator că probabil și pe diferența de altitudine, ceea ce descris ca factor declanșator, a avut o a doua criză și atunci i-am transmis diagnosticul cumva prin poștă. Uite, vezi ce ai de făcut acolo, iei legătura cu un medic neurolog.
6: Cred că e o satisfacție să
2: da, e o satisfacție pentru că e un
6: rar.
2: Pe lângă simptomele astea impresionante, e un diagnostic foarte rar pe care poate îl întâlnim o dată în viață și cumva dacă n-am fi o echipă, eu n-aș fi fost convinsă că am găsit un diagnostic, probabil că aș fi zis iară treci cu iluzii de Dr. House, măi Covaci. Dar cumva mi s-a confirmat diagnosticul, de asta spuneam, ținând legătura prin navigator.
6: Mă bucur că se citește, se studiază, se...
2: Întotdeauna avem de învățat. Nu trebuie să ne oprim la ce credem că știm. Și medicina se schimbă și se schimbă...
6: Cred că în toate domeniile, dacă am păstrat cărțile lângă noi, ne-am mai prinde de lucruri în viață. Mai avem 5 minute și vreau să vi le ofer dumneavoastră. Pentru că suntem la final, să le oferiți câteva sfaturi. Asta până adunați poveștile de la clinică și vă întoarceți la noi. Ce sfaturi aveți pentru persoanele care se confruntă cu dureri de cap? Ce ați face, ce nu ați face niciodată?
0: Păi, în primul rând, dacă e o persoană sau cel puțin un pacient care se confruntă cu cefalee de mai mult timp și în cele din urmă decide să meargă la medic, să se investigheze, i-aș recomanda ca până la momentul prezentării să-și țină un jurnal al cefalei, adică ca să noteze numărul de episoade, cât de des se întâmplă, durata, dacă are asociat, e ceva și asociat pe lângă durerea de cap, dacă cedează la un anumit tratament antiinflamator sau pur și simplu nu își administrează absolut nimic și își se ameliorează. La fel, dacă, cum spuneam și la început, dacă este o cefalee acută, ideal ar fi să se prezinte de urgență pentru evaluare și pentru o imagistică, fiindcă de cele mai multe ori cefalea de cauză secundară este cea mai gravă și cea care practic e foarte important de diagnosticat și de tratat. Un principiu așa general, un sfat general pentru toți pacienții ar fi să-și mențină un stil de viață echilibrat, să se hidrateze. Întotdeauna este această recomandare lăsată.
6: Care ne cam deranjează.
0: Exact.
6: Pentru că trebuie să facem niște schimbări și schimbările nu ne fac bine în primele zile, că ne deranjează, nu știm să trăim.
2: Bineînțeles, și aici cred că trebuie să subliniem, o hidratare corectă înseamnă apă și nu lichide care conțin cofeină, cola și așa mai departe, care produc o deshidratare suplimentară.
6: Exact. Iar dacă e să dați un sfat legat de aceste analgezice, când putem spune că e prea mult? Câte pastile?
0: Pragul de durere e foarte subiectiv. Adică unele persoane pot să spună că, da, mă doare intensitate 10 din 10, dar în același timp să o spună cu zâmbetul pe buze. Și noi oarecum ne putem ghida după acest lucru că, da, nu e chiar o intensitate de 10 din 10 pe scara durerii. Dar strict, dacă ar fi să zic că, da, e momentul, e foarte mult, e suficient, în principiu aș spune că în momentul în care se administrează e nevoie de mai multe prize, mai mult decât de 3 prize pe zi de tratament și nu cedează și nu se ameliorează nici după o oră, două ore tratamentului, ideal ar fi totuși să fie investigat. Majoritatea cefalei este autolimitată, mai ales dacă este benignă. primești tratamentul de acut și există și un tratament de prevenție, că dacă e să facem o paranteză pe migrenă, se poate lăsa un tratament de prevenție care în ziua de astăzi s-a dezvoltat destul de mult. Și la fel, stilul de viață e foarte important. Evitat evenimentele stresante, băuturile cu cofeină, orice care poate să... Sunt niște factori care pot să agraveze sau să declanșeze o cefalee benignă, o migrenă.
1: Toate drumurile duc la Roma. Când vorbim despre sănătate, indiferent de patologia pe care o aducem în discuție, ajungem la aceeași intersecție cu toții. Trebuie să schimbăm ceva în viața noastră. Mulțumesc foarte mult, a fost o plăcere să vă și cunosc, să stăm și de vorbă pe o temă așa de interesantă. Și mă bazez pe Navigatorul Medical de Pacient să ajung iarăși la dumneavoastră ca să vă pot aduce din nou în emisiune, că înțeleg că pot ajunge mai repede așa și chiar și fără programare de multe ori. Mulțumesc foarte mult!
2: Și noi mulțumim!
1: Doamnelor și domnilor, cu noi au fost astăzi dr. Cătălin Zamfir, medic specialist neurologie, dr. Anca Covaci, medic specialist ORL și dr. George Bogdan, medic rezident pneumologie, astăzi în rolul de navigator medical. Final de ediție, vă doresc zile fără dureri de cap, dar și curajul de a descoperi cauzele acestor dureri, lăsându-vă investigați de o echipă multidisciplinară. Sper să vă găsiți sănătatea și să o și mențineți cu prioritate, așa cum spune și titlul acestei emisiuni. Sara Luca Mateescu vă aștept data viitoare. Nu lipsiți!

Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș, un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Vă salutăm, dragi radioascultători, și ne bucurăm că ascultați emisiunea Amprente culturale la Radio Vocea Speranței. Eu sunt Adrian Răducan și alături de mine, ca de fiecare dată, Bogdan Ciobotariu. Salutare, Bogdan, și mă bucur că avem ocazia să dezbatem un subiect pe care l-am mai discutat într-o emisiune anterioară, dar care are relevanță și are o importanță deosebită pentru viața noastră și suntem convinși că poate să schimbe ceva în mentalul celor care ne ascultă.
2: Așa este, Adrian. Mă bucur și eu să stăm de vorbă din nou în ceea ce privește acest subiect. Am definit gândirea, am definit inteligența și regândirea de altfel în emisiunea trecută și voiam să intrăm mai adânc în subiectul nostru. Voiam să mă refer puțin, pentru că tot vorbim despre cultura aici la Amprente Culturale. Mă gândeam la această atitudine a românului în general. Asta nu spun ca o jignire, că până la urmă și noi suntem români. E un adevăr. Românul, atunci când își formulează și își formează niște concepții, niște idei, niște opinii, este foarte dificil să mai scoți din părerea lui, știi? Adică sunt oameni care își păstrează niște idei de acum 20 de ani și nu mai vor. Acei oameni nu vor să fie deschiși spre ceva nou.
1: Se rădăcinează gândirea aia.
2: Da, într-un subiect, într-o idee pe care au aflat-o sau au auzit-o, nu de la un expert. Culmea este că sunt idei pe care le aud de la oameni obișnuiți, nu știu, de la un frate, de la un prieten bun. Cineva pe care îl respectă foarte mult și tocmai pentru că au un respect foarte mare pentru acea persoană și pentru că și-au însușit acea opinie, cum spuneam și în emisiunea trecută, când ești de acord cu o părere și zgâdilă simțurile, ți-e mai ușor să o accepți în viața ta și totuși observăm că le este atât de greu, chiar și după o perioadă lungă de timp, să mai renunțe la acele idei preconcepute.
1: Da.
2: De ce crezi că se întâmplă acest lucru?
1: Pe de o parte, cred că anumite idei capătă rădăcini. Ajung să prindă rădăcini în creierul unor oameni și în mințile noastre sunt anumite idei fixe pe care noi le avem și ele își găsesc argumente. Știi că există foarte multe studii care relevă această înclinație personală pe care noi ca oameni o avem spre a căuta confirmări pentru anumite concepții pe care noi le avem, pe care noi le-am dezvoltat. De pildă, citim o carte, găsim anumite argumente acolo care nouă ne pare că foarte bine reușesc să încurajeze concluziile pe care noi deja le avem. Și luăm de acolo două, trei argumente. Ne e foarte ușor să mai găsim anumite argumente în diverse situații de viață sau în alte cărți sau în filme sau în discuții pe care le purtăm cu anumiți cunoscuți să spunem, da, vezi, așa e, am avut dreptate. Uite, că mi se confirmă ideea pe care eu am crezut-o. Și acest mod de gândire, această eroare cognitivă până la urmă, o facem cu toții. Ne formăm întâi concluziile și după ce avem concluziile confirmate, găsim și argumentele pentru ele. Și o să observăm că acest bias funcționează în mod egal la toată lumea. Dacă însă am avea acea metodă pe care tu ai amintit-o din cartea lui Adam Grant, acea metodă a oamenilor de știință care merg fără niciun fel de ipoteză preliminară, ci pur și simplu vor, din iubire pentru adevăr, să descopere cum stau lucrurile, atunci aceste idei pe care tu spui că noi le fixăm și ținem la ele 20-30 de ani și nu au niciun fel de fundament sau bază solidă, pentru că aici e de fapt problema, de facto, că unele idei fixe sunt pozitive, au oarecare importanță, adică au fundament, se bazează pe ceva și e bine că nu renunțăm la ele, dar sunt idei care nu se bazează pe nimic, decât pe simțuri sau pe păreri sau eu așa cred, așa îmi imaginez.
2: Uneori sunt emoționale.
1: Strict emoționale, strict emoționale, nu se bazează pe rațiune. Ideile alea, dacă tu nu ești dispus, nu ai flexibilitatea să le modifici, eu cred că vei suferi foarte multe de pe urma lor. Asta e problema. Adică vei merge până la a suferi teribil de pe urma acelor preconcepții, idei, mituri pe care tu le crezi, dar nu le vei schimba pentru că așa te-ai obișnuit, pentru că familiarul ți este mult mai confortabil și pentru că orgoliu îți spune că dacă îți schimbi perspectiva e prea târziu, oamenii o să râdă de tine, o să spună că nu ai niciun fel de coloană vertebrală, de stabilitate, trebuie să-ți păstrezi ideea. Și mai un lucru, unii oameni cred că se îndrăgostesc teribil de mult de ideile lor, se îndrăgostesc de modul în care ei gândesc.
2: Uite, vorbeam și în emisiunea trecută de cartea Regândește, forța cunoașterii lucrurilor pe care nu le cunoști, scrisă de Adam Grant. De altfel, o am și acum în fața mea și sunt alte idei pe care aș vrea să le discutăm împreună. Alte idei scrise de Adam Grant. Chestia e că nu e o carte care să aducă neapărat idei noi. Bine, aduce multe idei noi, dar sunt multe lucruri pe care le cunoști, pe care, dacă nu le cunoști, cel puțin le-ai sesizat la un moment dat. Ai avut așa o presimțire că ele există deja în viața ta. Și prin această carte am devenit, pe de altă parte, mai conștient de aceste lucruri din viața mea și încep ușor-ușor să regândesc anumite situații. Uite, chiar zilele acestea purtam o conversație cu un prieten și Adam Grant chiar recomandă ca în momentul în care cineva aduce critică, chiar dacă este o critică, nu știu, mai dură așa, prin care să te zguduie puțin, tu să o asculți cu răbdare, pentru că acei oameni sunt cei care s-ar putea să te motiveze să te schimbi cel mai des sau să schimbi părerile și concepțiile. Dacă o persoană spune lucruri frumoase, da, ai dreptate sau sunt de acord cu tine sau nu știu, ceva care să nu te facă să ieși din zona ta de confort și din ideile pe care ți le-ai preconceput deja, acele persoane, pe de altă parte, care te atacă și vin cu aceste idei noi, s-ar putea să te ajute mai mult să schimbi părerea și opiniile. Și recomand acest lucru. Spune de asemenea în carte la un moment dat, suntem orbiți de aroganță când suntem pe deplin convinși de forțele și de strategiile noastre. Suntem paralizați de îndoială când nu suntem convinși nici de unele, nici de celelalte. Putem fi devorați de un complex de inferioritate când cunoaștem metoda justă, dar suntem nesiguri de capacitatea noastră de a o pune în aplicare. El vorbește la un moment dat de anumite persoane care, deși cunosc foarte bine anumite situații sau anumite idei sau opinii, au acest sentiment de inferioritate că nu sunt destul de buni, să zică el sau să zică ea acea părere. Recunosc că mie mi se întâmplă asta. S-ar putea ca să fiu în poziția în care într-o cameră se vorbește aprins despre un subiect, toată lumea argumentează, toată lumea își spune opinia și chiar dacă am și eu o idee, după părerea mea destul de ok, destul de bună, să rămân în spate și să nu zic nimic, știi? Să prefer să tac din gură, să ascult. Și le spune că e foarte bine ca ceea ce dorim să atingem în viață să fie modestia încrezătoare, adică să avem încredere în capacitatea noastră în timp ce suntem conștienți că s-ar putea să nu avem soluția corectă. Deci să avem încredere în capacitatea noastră de a reuși un lucru și totuși să rămânem în mintea noastră cu acea idee că s-ar putea totuși să nu am soluția corectă, să greșesc, să nu fie răspunsul acesta 100% adevărat, să nu fie răspunsul absolut. Și de când am citit această idee, încerc să-mi conduc viața după această modestie încrezătoare. Să fiu și modest în ideile mele, dar și încrezător în același timp. Sunt curios cum vezi tu acest lucru. Uite, pe de altă parte, la polul opus este inferioritatea obsesivă, adică când crezi în toată inima că tu nu ai o idee destul de bună și ar trebui să tăci din gură, mai este pe de altă parte aroganța oarbă, când ideile tale sunt tot ceea ce contează, și mai spune el de îndoială debilitantă, o altă idee pe care el o scrie în carte. Sunt curios cum vezi tu aceste lucruri.
3: E foarte ușor să pici în extreme, fie într-o zonă de inferioritate, întotdeauna să simți că nu ești suficient, dar și în zona asta de autosuficiență sunt extraordinar, nu trebuie să fac nimic și prin simpla mea prezență oamenii sunt exaltați de mine însumi și de ceea ce eu am de oferit. Problema e aici în dozaj. Ai capacitatea să rămâi, cum spunea el, modest în ciuda succesului pe care îl câștigi sau pe care îl ai sau a reputației și în același timp reușești să nu te biciuiești singur, să nu te subapreciezi chiar dacă ai anumite eșecuri. Cred că noi avem tendința, fiecare dintre noi, în funcție de temperament, de background, de educație, de anturajul în care ne găsim, de oamenii care ne înconjoară, avem tendința spre una dintre extreme. Fie spre o infatuare de tipul ăsta goală de multe ori, fie spre zona de inferioritate, imagine de sine scăzută, lipsă de încredere în forțele personale, chestiuni de felul ăsta care mai devreme sau mai târziu te sabotează în mod deschis. Din punctul meu de vedere, a fi totuși modest nu înseamnă a fi preșul celuilalt sau a te lăsa călcat în picioare. Eu cred că oamenii care au trecut în această capcană a inferiorității sunt oamenii care de mici au fost umiliți în familie. Li s-a spus mereu, tu nu știi, ești prea mic, nu cunoști, n-ai de ce să-ți dai cu părerea. Cine ești tu ca să
1: spui cum să facem.
2: Da.
1: Nu li s-a cerut niciodată sfatul, părinții sau poate bunicii sau, în fine, îngrijitorii au fost foarte duri și destul de puternici ca personalitate și fiind zdrobit în mod repetat, la un moment dat, mesajul care ajunge la tine este că nu ești suficient și că oricum n-are sens să te zbați, că nu vei reuși mare lucru în viață.
2: Și că nu contează opinia ta.
1: Și opinia ta e oricum exact, cantitate neglijabilă. Poți să spui ce vrei, că oricum nu se face, cum zici tu. Și când mesajul ăsta ajunge în mod repetat la tine încă de când ești mic, la un moment dat el devine realitatea ta. Tu crezi că ești prea mic sau prea mică, nu ești important, nu ai niciun fel de valoare, de ce să îți mai bați capul? Sau stai în medii suficient de toxice mult timp, fie medii profesionale, fie în zone de familie, în care partenerul sau persoana apropiată îți picură genul ăsta de comportament ca ceara, așa, treptat, dar sigur, pe cap. Nu ești bun, nu ești bună, nu știi, nu poți, nu faci, nu, tu niciodată, genul ăsta de reacții și de gândiri. Oameni toxici, oameni care la rândul lor au anumite probleme și refulează. Genul ăsta de relații ne deformează și ne determină să gândim că mai bine nu ne spunem punctul de vedere, mai bine nu studiem, mai bine nu știm că cine suntem noi, de ce să mai învăț o limbă străină, de ce să mai citesc o carte, de ce să mai fac un master, de ce să mai plec în nu știu ce țară, de ce să văd eu de treaba mea, lasă că e bine așa cum sunt la locul ăsta de muncă, de ce să mai cresc, de ce să evoluez, de ce să merg la o emisiune să vorbesc cu Bogdan, că oricum n-am nimic de spus, că sunt atâția în mediul online sau la radio și au de spus lucruri și cine știe eu să mai vorbesc. Și apare genul ăsta de gândire.
2: Da.
1: Gândește-te dacă ai un părinte care întotdeauna îți spune, Bogdan, l-ai văzut mă pe ăla, uite ce faci,

0: ești pe cale bună. Reușești, mi-a plăcut mult ce ai reușit să faci. Wow, ai produs o schimbare în mentalul celorlalți. Ai făcut ceva, ai adus o direcție pozitivă. Când apar genul ăsta de gânduri, dai seama, Bogdan, că îți schimbă perspectiva. Te face să fii mai încrezător în ceea ce poți să realizezi. Te face să... Parcă acum te-i duce, știi, să ari, să lupți, să faci ceva. Asta e diferența aici, la partea despre care noi vorbeam, despre a te subaprecia. Desigur că există și cealaltă extremă și e disgrațioasă. Dar putem discuta și despre aia mai târziu.
1: Sigur, spuneam mai devreme că e un lucru care se întâmplă din copilărie tău mai, pentru că adesea părinții sunt în situația asta de a-și spune părerea foarte puternic și de a nu întreba și copilul, știi?
0: Uh-huh.
1: Recunosc că nici în familia mea, adică nu mi s-a cerut părerea, să stau la masă cu părinții să mă întrebe, dar tu, Bogdan, ce părere ai despre asta?
0: Corect, da.
1: Și acum că tu spui asta, eu cred că e un sfat bun ca... pentru mine ca viitor părinte sau pentru orice părinte care ne ascultă acum,
0: sigur,
1: să fac asta cu copilul lor. Într-o situație, nu știu, importantă, din familie, nu știu, poate e vorba de o vacanță, poate e vorba de, nu știu, să cumpere o mașină nouă, să-și întrebe și copilul, tu ce părere ai? Chiar dacă, nu știu, părerea lor, nu zic să nu o asculte, să o asculte, cu siguranță trebuie ascultată și respectată. Dar poate că nu o să conteze 100% acea părere a copilului, care nu are multă experiență, dar poate că doar ideea că și el a spus un lucru o să-i dea acea încredere în viitor că părerea lui contează. Și în momentul în care se află într-o situație, nu știu, la birou, la muncă, cu colegii sau la școală sau în clasă, când profesorul îi cere o părere, să o spună cu încredere. Asta e opinia mea, da, să aibă curaj că chiar dacă greșește, totuși părerea lui a fost respectată, apreciată și înțeleasă.
0: Practic, ai fost și tu inclus în procesul decizional.
1: Uh-huh.
0: Ai fost luat și tu în considerare. Poate că nu s-a făcut exact așa cum tu ai spus, dar faptul că ți-ai făcut vocea auzită e mai important decât dacă s-a făcut sau nu așa cum tu ai vrut. Asta cred. Adică e frustrant și se fac întotdeauna diferit de cum tu gândești. Este frustrant, într-adevăr. Dar totuși, nici măcar să nu-ți fie cerută opinia și să n-ai capacitatea să-ți o exprimi, mi se pare că e mult, mult mai rău, mai nociv pe termen lung.
1: Am în fața mea cartea lui Adam Grant, așa cum spuneam și mai devreme, și mi s-au dus ochii pe un alt citat, o altă idee din carte. El spune ceva despre marii gânditori, despre acești oameni care au ajuns mari în viața lor și care este motivul pentru care au ajuns atât de mari. Și spune el că marii gânditori nu au îndoieli, nu fiindcă sunt niște impostori, își păstrează îndoielile fiindcă știu că toți suntem parțial orbi, iar ei sunt hotărâți să își îmbunătățească vederea. Deci el spune că mari gânditori sunt acei oameni care mereu păstrează în mintea lor o pată de îndoială, pentru că sunt conștienți că sunt parțial orbi, că nu văd totul. Cât de inteligent vrei tu să fii, cât de inteligent poți să fii, tot nu o să ai cum să cunoști totul, tot nu o să știi totul despre un subiect anume. Și el spune că acești mari gânditori sunt cei care sunt parțial orbi, care sunt conștienți că sunt parțial orbi și nu au toate răspunsurile. Spune mai departe că nu se laudă cu cât de multe știu, se minunează de cât de puține lucruri înțeleg. Sunt conștienți că fiecare răspuns ridică noi întrebări, iar căutarea cunoașterii nu se încheie nici când. Un semn distinctiv al marilor studioși este recunoașterea faptului că poți să învețe câte ceva de la oricine le iese în cale. Este o definiție a marilor gânditori. După opinia lui Adam Grant, asta a observat el, că un om mare, un om care gândește, un om care își pune întrebări, este un om care își păstrează o pată de îndoială în minte, care e conștient că un răspuns nu ridică mai multe răspunsuri, ci ridică noi întrebări, iar această căutare a cunoașterii nu se încheie niciodată.
0: Foarte interesant modul în care el pune problema, ideea de a crește constant. Există o diferență în literatura de specialitate, în psihologie, între growth mindset și fixed mindset, adică mentalitatea care merge spre creștere și dezvoltare sau mentalitatea fixă, mentalitatea rigidă, care spune, ăsta sunt, nu mă pot schimba, așa m-am născut, ăsta e temperamentul meu, asta e atitudinea mea, ce pot să fac? La fel, mentalitatea care e dispusă la creștere și la dezvoltare, caută, e curioasă, e pasionată, caută tot felul de modalități de a crește și de a se dezvolta. Ori, dezvoltarea continuă despre care tu vorbești este slogan în foarte multe zone profesionale. În medicină, dacă te oprești din a crește, mori. Tu nu mai poți să fii updatat la ceea ce
1: așa este.
0: Ar trebui să oferi pacienților tăi. Și spun despre medicină pentru că e domeniul în care eu activez, dar sunt convins că toate domeniile

0: Mai ales odată cu revoluția tehnologică, au cunoscut noi dimensiuni. Și dacă tu nu te updatezi și rămâi la versiunile anterioare, n-ai cum să mai oferi cele mai noi tratamente, să livrezi cele mai noi produse, servicii.
1: Dar putem spune că un medic este de fapt un om de știință. Cum spuneam și în emisiunea trecută și la început emisiunea acesteia, că ar trebui să avem acea mentalitate a omului de știință, care întotdeauna, în ciuda datelor pe care le are, rămâne totuși cu o îndoială în mintea lui, verifică acele date, învață constant și e conștient că e plătit ca să învețe. Un medic învață toată viața, până, nu știu, 70 de ani, 80 de ani, până când își termină profesia, mulți ajung până la vârsta aceea să lucreze.
0: Pentru că protocoale se actualizează,
1: da.
0: Pentru că studiile fac lumină în noi domenii, apar anumite informații care poate ne schimbă extraordinar de mult, revoluționează medicina sau revoluționează anumite nișe și noi dacă nu urmăm aceste noi informații, în lumina unor noi informații, înseamnă că avem o mentalitate fixă, rigidă și nu este o mentalitate pe care Biblia să o încurajeze. Biblia vorbește despre noirea minții noastre. Pavel vorbește asta în Romani. Vorbește despre noirea minții, despre metanoia, schimbarea minții. Apropo de pocăința, apropo de schimbarea vieții. Eu cred că odată ce îl cunoști pe Dumnezeu cu adevărat și intri în coliziune sau are un anumit impact asupra ta filozofia creștină asupra vieții, te schimbi și devii un om nou din foarte multe puncte de vedere. Dar nu poți să faci treaba asta dacă ai o mentalitate rigidă, dacă ai o mentalitate fixă, dacă lucrurile pe care tu le-ai cunoscut odată ca fiind corecte, nu ai dispoziția să le pui la îndoială. Nu ai dispoziția să le pui sub semnul întrebării și să spui, oare chiar așa e? Oare asta e direcția? Oare n-ar trebui să mă mai gândesc o dată? Oare n-ar trebui să reconsider? Dacă n-ai disponibilitatea asta, o să rămâi captiv mereu vechilor tendințe, vechilor idei. E trist. Și în același timp, cei mai mulți dintre noi facem asta. Pe parcursul a mulți zeci de ani.
1: Așa este.
0: Funcționăm pe pilot automat.
1: Uite, sunt curios, Adriel, dacă mai vrea să afli cum se capătă înțelepciunea.
0: Normal, da.
1: Uite, sunt șase pași, șase pași simpli. O să te rog să fii atent. Primul pas, trăiește. Al doilea pas, greșește, ne spunea Adam Grant în carte. Al treilea pas, învață din greșeli. Uh-huh. Sună simplu până acum, știe, destul de normală ceea ce am auzit și des întâlnit, dar ascultă pasul numărul 4. Repetă pașii 1 până la 3 până când încapezi înțelepciune. Pasul 5. Dă seama că înțelepciunea pe care ai dobândit-o nu este în realitate cât uși de puțin înțelepciune, iar asta aduce altă înțelepciune. Iar pasul 6. Repete pașii 1 până la 5 toată viața. Da. Are multe imagini acestea. Uite, ascultătorii noștri nu pot să vadă, dar are câteva imagini amuzante în carte, dar sunt pline de însemnătate
0: care
1: și foarte
0: sugestive.
1: Sugestive,
0: pentru...
1: da. Da, da. Dar da, este adevărat. Trăiești, greșești, înveți din greșeli, repeți acești trei pași, realizezi că toată înțelepciunea pe care ai dobândit-o în acești trei pași este de fapt atât de mică, un grăunte, niciun grăunte.
0: Iluzorie înțelepciune.
1: Iluzorie, da. Și de-abia atunci când realizezi asta, capezi puțin înțelepciune, când de-abia știi că de fapt nu știi atât de multe și dacă repeți asta toată viața, s-ar putea să capeți cât de puțin acolo, foarte, foarte puțin înțelepciune.
0: Aici intervine o idee foarte faină. Eu chiar am vrut la un moment dat să abordez subiectul ăsta în spațiu public. N-am reușit până acum, dar uite, mi-a ridicat mingea la fileu despre relația noastră cu eroarea. Relația noastră, în special a celor care locuim în România, cu eroarea, este foarte complicată. Pentru noi, greșeala e fatală. Dacă te uiți la oamenii care sunt în anumite demnități publice, la noi, dacă ai greșit cu ceva, trebuie să plătești cu demisia, adică nu prea are sens să vorbim despre căință. Acum, sunt convins că anumite greșeli sunt chiar condamnabile și ar trebui, dacă ai onoare, să-ți dai demisia. Dar vorbim despre eroare chiar și în spațiu privat, într-o familie sau într-o relație de prietenie. Noi nu prea putem tolera greșeala.
1: Da.
0: În primul rând, nu prea o putem tolera la noi, dar nu putem tolera la cei din jurul nostru, la prieteni, la familie. Aș spune că ne e mai ușor să o tolerăm la noi înșine, aș spune că suntem mai toleranți cu noi, ne găsim mult mai ușor circumstanțe atenuante. Dar ceea ce e absolut clar pentru mine este că noi ar trebui să fim mult mai îngăduitori cu ceea ce înseamnă eroarea, mai puțin îngăduitori cu ceea ce înseamnă reavoința, poate, sau parșivenia, sau ipocrizia. Astea sunt alt fel de lucruri și trebuie tratate diferit. Dar eroarea, simpla eroare a unui om care învață, a unui om care vrea să crească, a unui om care e într-un proces de dezvoltare. Sunt lucruri normale. Nimeni nu s-a născut învățat. Și Jordan Peterson spune că in order to become a master, you must be a fool first. La început, înainte de a fi maestru, ar trebui întâi să fii un om neinstruit. Un om care își permite chiar să treacă prin momente de umilință, momente de neplăcere. De asta, cred că mai degrabă a învățat lucruri la o vârstă mai înaintată este blocat nu în sine de faptul că nu mai poți, ci pentru că nu te mai lasă orgoliu, pentru că nu te mai lasă statutul, cum am 50 de ani și să râdă de mine ăștia de 20 că învăț, sau ăștia de 15 sau de 30 sau și așa mai departe. Am totuși o reputație de apărat. Nu mai pot să fiu începător la vârsta asta. Dacă ne uităm totuși în statele civilizate vestice, mentalitatea asta e un pic mai puțin rigidă. Sunt oameni care au genul ăsta de reconversii profesionale și mai târziu, care sunt dispuși să-și urmărească pasiunea, pictatul, cântatul sau alte lucruri de felul ăsta, chiar și la vârste mai înaintate. La noi, în România, există încă o mentalitate destul de rigidă și conservatoare, tradițională, în care lucrurile trebuie făcute așa cum am pomenit, din moș strămoș, cu niște chestii foarte fixe, pentru că altfel ți-ai ratat cariera, existența, na, ai o viziune greșită asupra vieții și așa mai departe.
1: Sunt de acord cu tine, Adriel, îmi dau seama că această mentalitate totuși trebuie schimbată în cultura noastră, în special în cultura românilor, pentru că românii sunt cei care ne ascultă în momentul de față, de a regândi, de a ne schimba adesea opiniile, desigur, dacă sunt greșite.
0: Da.
1: Și mai ales avem această modestie încrezătoare, cum spuneam și mai devreme, dar pe lângă ea să avem și dorința de a trece de acel ego, acea mândrie, de a ne păstra și de a ține cu dinții de o idee, de o opinie, pentru că numai atunci o să putem învăța constant și numai atunci vom putea crește cu adevărat. Le mulțumim ascultătorilor că au fost alături de noi, Bogdan Ciuputariu și Adriel Răducan, și până data viitoare le dorim să își pună amprenta numai pe lucruri bune.
0: Toate cele bune!

0: interviuri palpitante, povești captivante și dialoguri autentice cu personalități remarcabile din lumea culturală. Vocea Culturii, o rubrică dedicată artei și culturii cu Edisa Soare Bucur.
1: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a rubricii Vocea Culturii. Vă mulțumim că alegeți și astăzi să ne fiți alături în această călătorie prin lumea ideilor, a frumosului și a valorilor culturale. Continuăm și în ediția de astăzi o temă extrem de dragă nouă, jurnalismul cultural. În contextul în care apar studii care anunță declinul în toate planurile, ne întrebăm care este soarta jurnalismului cultural. Cum va face el față provocărilor contemporane? În acest impas al științelor, al declinului și al crizelor de tot felul, când digitalizarea și inteligența artificială pun stăpânire pe mintea omului, mai avem nevoie de jurnalism cultural? Pornim de la premisa că jurnalismul cultural a avut un rol esențial în secolele trecute, în modernizarea țării și în făurirea României mari. De aceea, și acum, în era crizelor și a incertitudinilor de tot felul, avem nevoie de un jurnalism cultural veritabil și de reviste de calitate care să constituie repere clare. Ce este jurnalismul cultural? Ivanies, în volumul Introducere în jurnalism, prezintă jurnalismul ca meserie care intermediază. Termenul a apărut cu puțin înainte de Revoluția franceză, pentru a desemna confecționarea de știri, precum și conținutul ziarelor. Prin anul 2005, Ilie Rad a coordonat un volum al conferințelor Jurnalismul cultural în actualitate și s-au publicat în această carte și câteva studii. Dacă vom privi în istoria presei culturale, vom înțelege că jurnaliștii au fost cărturarii care au avut un rol esențial în făurirea României moderne. De la programul lui Cogălnicianu din Dacia Literară anului 1840 și până la curajul lui Nicolae Dabija, redactorul șef de la Literatura și Arta, vom afla că scritorii, publiciști și-au asumat condiția de militanți culturali pentru valorile identitare. Prin urmare, Dacia Literară este o realitate, căci în revistă se prezenta și se făcea amestecul de idei și de produse literare venite din amândouă principatele. De asemenea, foaia culturală a lui Vasile Alexandri a purtat numele de România Literară, având colaboratorii români de pretutindeni, moldovenii Costache Negruți, Mihail Cogălnicianu, Alecu Rousseau, dar și muntenii Grigore Alexandrescu, Dimitrie Bolindinanu sau Alexandru Odobescu. Ministrul Alexandri a fost membru al Junimii, dar și al Societății Literare Române, devenite Academia Română. Înainte de realizarea statutului român unitar, revistele de cultură anticipau caracterul românesc. Tocmai pentru că denumirea avea termenul România Literară, revista a fost cenzurată. Amintim în ediția de astăzi și de revistele Curierul Românesc, Arhiva Românească, dar și de lucrarea lui Alecu Rousseau, Cântarea României, a poetului născut pe malul Bâcului. Făcând un pod peste timp și peste spații și analizând situația din secolul al XIX-lea cu cea din anii 1988 și 1992 de la Chișinău, vom înțelege că tot revistele de cultură, având în spatele lor cărturari aleși, patrioți curajoși, au început și au continuat procesul renașterii naționale. Pașoptiștii, Mihai Eminescu, La Timpul, românii basarabenii și cei din Ardeal, din Bucovina, din toate provinciile istorice, în anii premergători, Mari Uniri, sau în evenimentele din 1988-1990, din Basarabia, au considerat jurnalismul cultural o cale necesară în formarea statutului unitar român sau în redeșteptarea spiritului identitar, fiind un mijloc de apărare a libertății și dreptății. În contextul inversării valorilor, cultura și jurnalismul cultural ne oferă stabilitate tocmai prin conservarea și transmiterea valorilor din generație în generație. Dragi ascultători, ediția de astăzi a rubricii Vocea Culturii se oprește aici. Am călătorit din nou prin universul jurnalismului cultural. Vă mulțumim pentru că ați ales să ne fiți și astăzi alături. Nu uitați, jurnalismul cultural trăiește prin curiozitatea fiecăruia dintre noi. Sprijiniți artiștii, citiți o carte bună, mergeți la un concert și căutați mereu poveștile din spatele lucrurilor frumoase.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Omul milostiv își face bine lui însuși, dar cel nemilos își tulbură însăși carnea lui. Dacă ai citi Biblia, ai fi mai darnic și mai plin de pace.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
2: Doamnelor, domnilor, mă declar încântată să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Un subiect foarte interesant pentru părinți, în mod special, pentru că din ce în ce mai mult părinții sunt în dificultate și se simt depășiți de o situație pe care nu au mai întâlnit-o și au imaginat că nu se va întâmpla în familia lor, în școala copiilor lor pe care au selectat-o cu mare grijă. Consumul de droguri. Invitat pentru a discuta pe această temă este domnul dr. Cristian Paparău, medic primar, medicină legală. Bine ați venit la emisiunea noastră.
3: Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație.
2: Și noi vă mulțumim pentru că sunteți dispus să discutăm despre această temă sensibilă. Nu de puține ori părinții vorbesc cu jenă, cu teamă. Pe de o parte să nu le dea idei copiilor, pe de alta să nu se afle că e posibil, ca și în familia lor, să existe consumul acesta. Așadar, ne gândim că cel mai important este să facem emisiuni în care să ne pregătim pentru ceea ce este mai rău, într-un sens pozitiv, astfel încât să nu ne ia prin surprindere și să știm ce avem de făcut. Deși, evident, vom discuta și despre realitatea aceasta dureroasă, consumul de droguri. Mai întâi aș vrea să vă întreb cât de prezenți sunt părinții la prezentări pe care le aveți privind acest subiect. Prezentări sau activități de prevenție?
3: Am susținut, într-adevăr, și workshop-uri, am susținut prezentări în săli mai mari cu destul de mulți participanți, dar printre ei copii. Părinți mai puțin. De ce? Nu știu să vă spun. Ori evită,
2: ori nu știu,
3: ori nu înțeleg, ori cred că dacă nu află, e posibil să nu se întâmple. Da? La fel ca și educația sexuală, pe de altă parte. Da? Dacă nu vorbești cu copilul tău, nu înseamnă că el nu va afla. Sau nu înseamnă că nu va trece la act mai devreme. De multe ori, din punctul meu de vedere, părinții sunt cei care evită. Un subiect evitat nu înseamnă neapărat că e rezolvat.
2: Evitarea este și din necunoștință, mă refer aici nu doar la informații, ci din neștiința de a interveni. Și atunci părintele este foarte afectat, probabil, ca în fața copilului să aibă imaginea aceasta de neputință. Da?
3: Da.
2: Pe de altă parte, suntem oameni și este firesc să nu ne pricepem noi la toate și să recunoaștem că avem nevoie de ajutor.
3: Așa este. Eu știu că, cel puțin când eram eu mic, exista termenul de rușine. Da? Nu vorbim de rușine. Ne era rușine. Da? Doar că această rușine, ușor, ușor, taci astăzi, taci mâine, nu spui. Și scapeți o nesiguranță. Da? Se produce o ruptură între tine și copil. El află. Are internet, are prieteni. Ei află, vorbesc. Faptul că tu evizi subiectul nu e neapărat problema lui. Da? Poate ție ca părinte ți-e rușine să abordezi acel subiect. Poate că aici este problema. Lipsa de comunicare.
2: Educație sexuală mai degrabă, dar pe consum de droguri să-ți fie rușine, pentru că e vorba despre...
3: Este vorba despre sănătate.
2: Despre sănătate, dar cred că și despre viață și moarte.
3: Și despre viață și moarte, într-adevăr. Uneori părinții nu știu să abordeze situația. Nu știu cum să o facă. Se gândesc că poate paza bună trece prin mejdia, are. Dar care e paza bună? Să-l îngrădești? Nu, pentru că s-a dovedit de-a lungul timpului că nu e o soluție. Oricum, dacă își dorește să facă, face acel lucru. Da? Eu cred că soluția ar fi să discute, da? Să se apropie. Din păcate, ce observ în anturajul meu? Părinții încearcă să suplinească atenția față de copil prin a-i oferi lucruri. Da?
2: Exact.
3: Muncește mai mult, îl ignoră, să zic așa, îl lasă în pace cu tableta lui, cu telefonul lui și oferă.
2: Am putea spune că acest comportament este precursor al consumului de droguri?
3: Ar putea fi unul dintre factorii care ar conduce, din punctul meu de vedere. Da.
2: Poate că ar merita să discutăm puțin de ce ar deschide drumul către consum mai ușor. Aș vrea să spun că dumneavoastră vă pregătiți în psihiatrie, urmează să vă susțineți rezidențiatul și vreau să se știe că sunteți specializat și în direcția aceasta să vă spuneți opinia și din expertiza dumneavoastră.
3: Da. De multe ori, părinții copiii nu comunică într-un mod adecvat. Da? Sau tind să-și iau poziție de superioritate. Odată ce ți-ai luat poziția de superioritate sau îi spui nu, fii sigur că va face invers de cum tu încerci să impui prin forță. Sunt oameni care au ales o altă abordare în fața copiilor referitor la consumul de droguri. Îl expun realității. Sunt părinți care și-au luat copiii de mână și i-au dus într-un centru de dezintoxicare. Poate pe termen scurt e bine.
2: Poate că e un șoc inițial,
3: este un șoc, dar prin studii s-a dovedit că nu asta e soluția. Deci s-a dovedit că nu asta e soluția. Pe termen scurt, poate că da.
2: Pe de altă parte, am spune, dacă lucrăm din aproape în aproape, pe termen scurt tot găsim soluții, până când devine eventual adult, matur, încât să știe că atunci când face o alegere poate să analizeze mai bine.
3: Eu da, știu, românește întreb. Vorbim că soluțiile pe termen scurt se numesc crpeli.
2: Eu întreb.
3: Consider că trebuie avut un plan și o linie directoare. Da? Din aproape în aproape s-ar putea să scap ceva. Din aproape în aproape și pe acolo, dacă s-a fisurat, să nu se mai poată repara.
2: Aș vrea să mă întorc la ceea ce întrebam legat de faptul că atunci când îi oferi totul copilului, tot ce își dorește, aceasta ar putea să fie o modalitate prin care el, la un moment dat, având acest comportament, până la urmă, mi se cuvine totul, să ia mai ușor calea aceasta a drogurilor.
3: Este posibil. Cel puțin din ceea ce observăm pe lângă noi. Și eu și dumneavoastră sigur avem în minte câteva exemple. Da? Sunt mulți părinți care tind să ofere, cel puțin pe parte materială, absolut tot ceea ce nu pot oferi pe parte emoțională. Din păcate, nu sunt lucruri complementare. Eu nu spun acum că părinții greșesc că le oferă copiilor, dacă au. Dar de multe ori s-a dovedit că și această ofertă are în spate ceva, o carență emoțională. Da? Poate nu stau foarte mult timp copiilor, nu le acordă mult timp. Deci, din goana, după a se îmbogăți, aș spori veniturile și așa mai
2: departe.
3: Aș depăși propria condiție, dar când tragi linie, oare merită?
2: Din păcate, mulți spun că nu merită, da, dacă se află în situația aceasta și cu toate acestea nu pot să se oprească. Știm și noi că dacă ai intrat în acest tăvălug, e foarte greu să te oprești.
3: Într-adevăr, l-aș numi jocul banului, pentru că dacă stăm să ne gândim, sunt oameni care au o avere de 2 milioane de euro, sunt oameni care au o avere de 20 de milioane, unii au de 200. În fond, toți mănâncă aceleași lucruri. Oarecum merg în aceleași vacanțe.
2: Da sau și, nu, însă nu din asta.
3: Și totuși, cei la mijloc de mână să aibă din ce în ce mai mult. Nu cumva este acel joc al banului, când nu-ți place să pierzi sau să rămâi la același nivel, ci îți place să ascensionezi, pierzând din vedere anumite aspecte ale vieții.
2: Și dumneavoastră, în calitate de psihiatru, știți foarte bine că dincolo de acest joc al banului este o neîmplinire emoțională, o problemă,
3: o frustrare,
2: exact. Da, și că dacă și-ar rezolva-o pe aceea, ar reuși să prioritizeze mult mai bine. Însă ne întoarcem la subiectul nostru. Cum încep oamenii să consume droguri?
3: Aș putea spune că mare parte dintre tineri.
2: Da.
3: Sau
2: cum încep tineri?
3: Din curiozitate. A ar fi una dintre ipoteze. Sau nu din ipoteze, ci
2: din realitate.
3: Din realitate. Alții aleg să se alăture unui grup. Grup care are și el năravurile lui. Da? Pentru a fi validat într-un grup, de obicei trebuie să faci ceea ce fac și ceilalți membri ai grupului. Poate că prima experiență nici nu e plăcută. Dar pentru a rămâne, pentru a fi validat, trebuie să continui. Odată ce ajungi într-un astfel de grup, ce faci? Nu poți să rămâi prostul grupului. Încerci să avansezi și plusezi. Și vrei să bravezi.
2: Ceea ce înseamnă și că vei consuma mai
3: doza,
2: mult sau?
3: Crești doza, treci și la alte substanțe și așa mai departe, până când ajungi la dependență. De la simplu fumat, ajungi la pastile și poate chiar la drogurile intravenoase.
2: Aceasta voiam să vă întreb dacă putem să facem oarecum o clasificare, pentru că inițial, din curiozitate, pot începe cu ceva ce spunem noi ușor. Da? Și ei spun între ei, e ușor, nu ți se întâmplă nimic, ce este dacă, iată,
3: toată lumea fumează,
2: da?
3: Nu da, pățește nimic.
2: Da, vorbim despre acum iarbă, cum îi se mai spune, da? Te-ai simțit bine, de ce să nu continui, de ce să nu încerci și altceva, nu? Cam aceasta este
3: într-adevăr
2: abordarea.
3: Doar că începi cu o anumită cantitate consumată, care inițial îți oferă o senzație. Numai că receptorii pentru aceste substanțe se învață, cum se spune pe români, și au nevoie de mai mult. Mai mult și din acel mai mult ajungi să schimbi substanța pentru a ajunge la efectele pe care le-ai avut la început, la senzațiile pe care le-ai avut la început. Ușor, ușor, nici pastilele împreună cu fumatul poate nu reușesc să-ți mai satisfacă dorința pe care o aveai vis-a-vis de acele senzații și treci în etapa următoare, cea a injectării, care din păcate e și o etapă finală. Mulți dintre ei mor, cei mai mulți mor inițial cu supradoze sau prin complicațiile pe care le dezvoltă. Pentru că ați introduce o substanță care nu-i, pe care organismul nu acceptă în mod normal. Da?

0: Pe lângă asta sunt infecțiile transmise, da? Pentru că de obicei mulți oameni se droghează într-un grup. Ce să vedeți, cu aceeași seringă, da?
1: Ce mai contează? Așadar, da? Starea e importantă.
0: Starea,
1: da?
0: Contează, da? Și ajung să-și transmită tot felul de infecții, vorbim de hepatite, virus HIV și așa mai departe.
1: Ceea ce este interesant pentru neconsumatori este ce senzații, ce stări au și îi determină să se întoarcă acolo, să-și dorească lucrul acesta. Dumneavoastră, medic fiind...
0: Aici aș face o mică diferențiere. La început poate că sunt senzații plăcute, până se ajunge la dependență. Când sunt dependenți, nu mai consumă drogul pentru a se simți, pentru a avea senzația plăcută, ci doar pentru a se simți normal. Pentru că dacă nu-l ia, și vorbim despre sevraj, are niște simptome groaznice, da? Stări de vomă, dureri musculare, care de multe ori pot duce chiar și la deces, da? Sunt tot felul de dezechilibre hidroelectrolitice în organism, care pot conduce inevitabil la complicații ce pot determina inclusiv decesul.
1: De aceea, în condițiile acelea, este nevoie de intervenția
0: absolut
1: medicului.
0: Absolut, este,
1: da?
0: Nevoie de chiar de terapie intensivă, aș putea spune, uneori. Dacă nu, de tratament medical sigur.
1: Absolut necesar, da. Spuneați că la început chiar nu se simt bine. Unii. Pe de-o parte ar fi starea aceea care este, da, indusă și...
0: pe care mulți o trăiesc.
1: Pe care mulți o trăiesc, dar alții, oameni, da, au poate stări de vomă chiar de la început. Sau. Da.
0: Și cu toate astea trec la next level. De ce? Pentru a fi validați în grupul lor de cele mai multe ori. Da?
1: Poate și pentru a se autotesta, să vadă dacă rezistă,
0: să-și depășească limitele. Da. Da, e posibil să fie și aceasta una din situațiile întâlnite. Probabil. Este și vârsta.
1: Ce legătură are cu vârsta și la ce vă referiți?
0: Vorbim în principal despre consumul la adolescenți, la tineri. Da?
1: Dar
0: când
1: ce se confruntă?
0: Trăirile și de ce? Sunt mult mai intense, decepții în dragoste, da? Inclusiv școala poate fi un factor stresor pentru ei.
1: Incapacitatea de a-și gestiona emoțiile și atunci,
0: exact,
1: vor să...
0: Vreau să spun că trăirile sunt cu siguranță mult mai puternice. Și atunci poate că aleg o cale de a se relaxa. Dacă văd că și colegul face treaba asta și spune că se simte bine, eu de ce să nu încerc? Și mulți dintre ei încearcă pentru că văd în jurul lor. Nu se trezesc dimineața și mamă ce poftă. Nu, de multe ori anturajul este cel care îi atrage în această cursă.
1: Da, uneori, iată, a fost acum perioada aceasta de pandemie în care nu se mai întâlneau la fel de mult, însă probabil că își transmiteau mesaje chiar pe direcția aceasta.
0: Da, dar
1: de mult i-ar ajuta dacă.
0: Că nu se întâlneau, reduceau oarecum consumul, pentru că pentru a-ți procura nu prea ți le aduce curierul la ușă, da? Factorul uman contează foarte mult în procurarea acestor. Plus că majoritatea locuiau împreună cu apropiați, cu familie.
1: Părinții, dacă
0: ceea ce, dacă vorbim despre părinți, despre adolescenți, într-adevăr, mare parte locuiesc cu părinții sau cu familia și atunci, consumând în casă, erau imediat observați. Și probabil că unii părinți chiar luau măsuri. Da? Deci pandemia, limitarea liberei circulații, din punctul ăsta de vedere, și-a arătat efectul benefic. Dar nu poți să ții oamenii în casă doar pentru a nu mai consuma. Sau...
1: Mai ales dacă sunt dependenți. Deci noi vorbim despre, poate, încercare.
0: Încercau,
1: da?
0: Probabil
1: care...
0: să și,
1: exact,
0: le procure. Presupun că n-a fost nici pentru ei o misiune ușoară.
1: Ce se întâmplă atunci când sunt întâlnirile acestea gen distracții? Știm că înainte discutau dacă ce fel de alcool, da, ce să consume la nivelul acesta al băuturilor. Acum este vorba despre droguri, ca părinte, de exemplu, sau ca atunci când te gândești că are loc o petrecere la care va fi invitat copilul tău, adolescentul tău, să

0: faci mereu griji pentru asta, acolo se vor consuma droguri?
1: Adică petrecerile să fie oarecum prohibite. Toți ne-am distrat, da? Aș lua puțin mai de departe subiectul acesta. Toți ne-am distrat, da? Într-adevăr, pe vremea mea se consuma băutură la petrecere.
0: Și acum, cred că se...
1: Și acum. Da? Însă
0: pentru
1: noi,
0: telespectatorii
1: petrece...
0: și ascultătorii noștri, mulți dintre ei nu consumă. Ceea ce este...
1: Doar
0: da,
1: că eu vin să vorbesc exact pentru marea masă, cu tot respectul pentru cea mai mare parte a publicului dumneavoastră, să vorbim despre marea masă a populației și atunci trebuie să spunem că, într-adevăr, și alcoolul cred că este cea mai mare problemă în momentul de față și apoi urmează substanțele, celelalte substanțe psihoactive. Dar vorbim despre petreceri. Înainte lumea mergea la petrecere și dansa.
0: Acum?
1: Acum nu știu câte petreceri mai sunt, mai vedeți discoteci, cluburi, sunt foarte rare.
0: Practic se întâmplă altceva, de fapt.
1: Acum 20 de ani, 30 de ani, câte discoteci existau? Foarte multe și lumea dansa, da? Lumea poate că bea ceva și dansa.
0: Și
1: acum
0: așa
1: am fost la petreceri.
0: Relaxa, cum spuneați,
1: doar că da? În momentul de față merg la petreceri unde sunt invitat la separe, de obicei la majorate. Deja prietenii mei au copii care sunt la vârsta majoratului. Ceea ce observ eu e că se distrează pe aceleași melodii pe care noi ne distram acum 20 de ani. Inclusiv muzica din momentul de față. O mai poți dansa? Eu cred că nu prea. Da? Deci este un, nu știu, este un cumul. Nu cred că e doar un...
0: Atunci se duc către...
1: Se duc
0: altceva,
1: către a asculta o muzică, a sta pe telefon, a comunica între ei pe telefon și a, simți, și a se simți bine cu o pastilă și cu apă lângă ei. Da? De obicei, și la petreceri se consumă amfetamine, da? Care au rol stimulant. Da? Și ajung să danseze, într-adevăr, la festivaluri. Două zile, trei zile, nu mănâncă, nu dorm. Au o energie debordantă.
0: Și ca părinte, să spui, și eu m-am distrat, acum ei se distrează altfel, n-am nimic de zis, pot să fac ceva?
1: Eu cred că și părinții pot face ceva. Din punctul meu de vedere, repet, este o abordare strict din punctul meu de vedere. Sper să
0: de
1: nu greșesc.
0: De aceea v-am invitat să
1: foarte
0: spuneți.
1: Foarte tare, dar de obicei fiecare e cu distracția lui. Eu cred că ar trebui să aibă pe lângă să-ți faci temele, să ai grijă, să faci, trebuie să aibă și distracții împreună. Trebuie să se apropie unii de alții. Bun, ieși la club, te vezi cu prietenii tăi, hai să ieșim într-un weekend. Hai să stăm la masă, hai să glumim, hai să dansăm. Hai să ne relaxăm. Mulți
0: sau
1: părinți...
0: Activități care sunt preferate. Foarte mult, da. De multe ori, sporturile.
1: Sporturile.
0: Da,
1: din punctul meu de vedere, sportul este poate una din cele mai bune alternative spre a nu aluneca pe un astfel de drum. Sportul te disciplinează, da? Îți impune o conduită. Nu poți nici să bei, nici să te droghezi seara știind că mâine e antrenament. Bun, încurajat să-i placă sportul, pentru că dacă
0: nu
1: îl duci cu
0: duci
1: forța,
0: la adolescență, da,
1: nu
0: trebuie
1: îi va
0: să
1: plăce.
0: Încep sport. Da?
1: Trebuie început încă din fragedă prunci.
0: Și să-i placă, să aleagă sportul el, care îl pasionează. Nu?
1: Iar
0: care
1: revin la familie. Dacă eu și soția mea facem sport în casă, copiii ne vor imita. Dacă stai la televizor mâncând floricele și bând o băutură carbogazoasă sau o bere, copilul tău oare va avea interes să facă sport? Eu cred că nu. Eu cred
0: evident
1: că nu. Contează foarte mult exemplul pe care îl au din familie. Contează enorm, enorm.
0: Plus că probabil se învață și această comoditate. Deci pe lângă imitație și înveți că așa trebuie să te relaxezi într-un spațiu extrem de confortabil în care să nu te miști foarte mult, să nu ieși din zona de confort.
1: Într-adevăr, observ un lucru bun. Văd din ce în ce, în ultimii ani, văd din ce în ce mai mulți copii care arată bine, da? Care nu vor să mai fie grași, care fac sport. La fel și părinților. Eu am cunoscuți, da? Care toată viața au dus un trai sedentar. ușor, ușor, când încep să își facă anumite analize, să-și măsoare tensiunea arterială, constată că sunt niște probleme. Care e prima variantă pentru a nu trece la o terapie în cazul diabetului? Da? Să slăbești, să ai activitate fizică. La fel și în hipertensiune arterială. Prima dată trebuie să reduci ceea ce e în exces. Da? Chiar și sedentarismul poate fi un exces, consider. Și atunci începi să faci mișcare. Îți consumi din calorii. De multe ori nu mai e nevoie de pastile pentru că analizele se normalizează.
0: Un stil de viață sănătos este pentru noi, pentru copiii noștri, practic le lăsăm o moștenire.
1: Este și o educație.
0: O educație, da.
1: Pe lângă o viață sănătoasă este o educație. Pentru că așa cum am vorbit și revenind la începutul discuției, copilul trebuie să vadă. Da? Trebuie să vadă la părinte. Degeaba îi spui, la fel cum îi spui, învață. Păi să uită copilul la tine, dar tu ce rezultate ai avut? Păi erau alte... N-ai avut nimic să te oprească să nu înveți. Atunci, care este exemplul părintelui? Deci părintele, în primul rând, înainte de a se uita la copilul lui, trebuie să se uite la el. Așa cum v-am spus, când țin prezentări, mulți profesori, părinți sunt indignați. Dar cum să ne instruiți pe noi? Copiii au probleme. Eu nu știu dacă doar copiii au probleme sau de unde izvorăsc problemele respective. Acum nu am venit să duc un tir de acuze asupra părinților.
0: Eu cred că părinții știu foarte bine că nu este vorba despre acuzație, ci despre un semnal de alarmă prin care vrem să îi atragem și să facem un parteneriat, pentru că până la urmă este spre binele copiilor lor și ei își doresc, dar nu știu cum să o facă. De curând o mamă mă întreba, nu știu, am pierdut controlul, are 14 ani fiica mea, nu mai vrea să meargă la școală. Bine, noi avem explicația, doar că te întreb ce poți să faci, că doar să-l învinuiești pe părinte, dar care ar fi soluția? Nu vrea să meargă la școală, pentru ea prostituția ar fi o variantă ok, în condițiile în care mama are studii superioare, muncește într-un mod responsabil. Iată ce faci când ajungi într-o ipostază de genul acesta.
1: Încerci să devii prietenul lui. Este primul pas.
0: Exact, dar mai poți la adolescență, când el este rebel, să ți-l faci prieten?
1: Măcar încerci. Da? Și dacă nu ți se mai încerci odată. Dar nici de cum să ajungi într-o poziție de forță. Pentru că sigur nu mai reușești să faci nimic. În momentul în care încerci să te apropii de el, măcar mai ai o șansă. Eu nu zic, sau aici nu sunt sfaturi să rezolvăm toate aceste probleme, dar măcar să limităm.
0: Da? Evident, de prietenia se construiește treptat, este excelent dacă
1: și
0: poți.
1: Prin încredere.
0: Și prin încredere, prin activități, cum spuneați, în care copilul este încântat să facă lucruri și tu îi dai concurs.
1: Îi dai concurs. Nu trebuie doar să-l pui să facă.
0: Exact.
1: Pentru că la un moment dat nu va mai face. Dacă are puterea exemplului, probabil va reuși și el să facă același lucru. Cât timp tu nu-i dai concursul, s-ar putea să pierdeți amândoi. Ieri vorbeam cu o doamnă și era destul de supărată pentru că fiica ei, fiind la o vârstă delicată, fiind într-un colectiv nou, era supărat, mai mult speriată, să nu exagerez, de faptul că nu se va integra și e posibil să fie o problemă chiar emoțională, dacă nu chiar și mai mult. Inclusiv un început de drum pe consumul de drog. Ce să fac, domnul doctor? Ce să fac? Era o discuție, repet, amicală, nu... Și bun... De ce ești supărată? Păi m-a sunat. Deci copilul a făcut un pas. Ți-a spus că nu este comod. Eu ce să fac? Doar ce o sunat. Zic, lași tot și te duci cu ea la masă. Beți un suc, un cappuccino. Mâncați ceva. Stați de vorbă. Și am vorbit ulterior. Vă mulțumesc mult pentru ce ați spus. S-au apropiat mai mult decât era acasă. Pentru că acel copil, deși un copil rebel, a avut prima intenție să-și sune părintele când i-a fost greu. Chiar plângea. Părintele i-a dat concurs și probabil asta
0: va ajuta.
1: I-a dat încredere și copilului ca data viitoare să-i spună când e greu. Da? Dacă eu vine copilul și îmi spune, sau îți spune că a făcut o trăznaie și tu prima dată sari și îl cerți, a doua oară sigur te va minți. Sau nu-ți va mai spune. Altora care îl ascultă.
0: Tocmai voiam să întreb dacă acest consum de substanțe are de-a face cu latura emoțională, în funcție de cum ne simțim, dacă suntem mai deprimați, neînțeleși, neiubiți, avem sentimentul acesta că nimănui nu-i pasă de noi, că nu suntem integrați, că tinde mult mai mult către consum.
1: În general, iei ceva pentru a te simți bine. Dacă te simți deja bine, nu prea mai ai nevoie. Într-adevăr, o minte vulnerabilă, da? Este, poate fi mult mai ușor afectată de un astfel de comportament. Mult mai ușor cazi într-o adicție dacă tu ești depresiv. Da?
0: Dacă ești depresiv sau dacă acasă, iată, vorbeați despre importanța prieteniei cu propriul copil din partea părintelui, da? Și dacă acasă tu, copil fiind, nu ai atenția părintelui.
1: Nu ai,
0: da?
1: Atenția părintelui. Încerci să o cauți în altă parte. Atenție vei găsi. Și o cauți. Nu stai pur și simplu. Dar unde o găsești? S-ar putea să nu o găsești chiar unde trebuie. Și atunci, cei cu care stai de vorbă să nu aibă neapărat cele mai bune intenții. Poate vă întrebați, dar sunt copii care nu au bani. De unde își cumpără?
0: Da, chiar aveam această întrebare pe lista.
1: Da? Pentru că părinții nu le dau. Dacă vorbim în cazul fetelor, vedeam inclusiv la școala generală, au început să se prostitueze în toare.
0: Tocmai de aceea am întrebat.
1: Da. Băieții poate că nu fac asta. Dar ușor, ușor
0: să știm.
1: Devin o crenguță acestui copac numită rețea de distribuție. Da? Ei cumpără o doză,
0: o au nevoie de ea și o mulțesc
1: și o vând mai departe. Lui rămâne ceea ce are nevoie și scoate banii pentru o doză vânzând ceea ce a produs.
0: Acum imediat m-am gândit, wow, le dați idei. Însă dumneavoastră știți că asta se întâmplă, ei au aceste
1: este
0: idei.
1: Este o realitate.
0: Nimeni nu poate să facă nimic la nivel de organizație, de școală, de lege, de, nu știu, nimeni nu poate să intervină. Legislația ce spune cu privire la consumul acesta de către adolescenți și ceea ce se întâmplă în școală?
1: Eu cred că legea există. Nu vreau să intru în acest detaliu legislativ. Poate nici nu e neapărat treaba mea. M-aș ocupa mai mult de partea medicală. Eu sunt convins că legea există din moment ce este pedepsit. Este pedepsită deținerea, traficul, consumul, exact. Poate nu mai este pedepsit. După cum vedeți, lucrurile oarecum, nu știu în ce direcție se vor îndrepta în țara noastră, dar în alte părți încep să se legalizeze. Da? În multe state începe să se legalizeze consumul. Chiar, până la urmă, firesc, am văzut o întrebare legitimă a unui fost deținut. Omul, într-un stat din America, fusese închis 33 de ani pentru deținere de marihuană. Dar o cantitate care acum n-ar fi considerată
0: legal,
1: trafic. În chiar
0: condițiile actuale, da.
1: Doar că omul a stat atunci 33 de ani în închisoare și s-a eliberat acum. Și a zis, Doamne, dar ce s-a întâmplat? Eu am intrat 33 de ani pentru o faptă și când ies din închisoare îmi dau seama că nu mai este interzis, ba chiar este permis.
0: Răspunsul probabil neșansa ta, da?
1: Nu s-a născut în momentul potrivit, probabil, dar o întrebare
0: trist,
1: legitimă.
0: Trist, foarte trist.
1: Eu mi-am pierdut toată tinerețea pentru o faptă care acum nu mai e incriminată. Da? Dar, mă rog, legile se modifică și de obicei se modifică atunci când legea nu se modifică din senin.
0: Ci?
1: Se întâmplă ceva. Și oamenii își dau seama că nu este reglementat. Și atunci se creează legea. Nu se întâmplă din senin. Stăm la masă acum. Ce bine ar fi să fie așa. Păi, de ce, ce s-a întâmplat ca să-mi atragă mie atenția că nu e bine sau că ar fi mai bine dacă? Deci trebuie să... Precedente există.
0: Evident că am adresat această întrebare gândindu-mă la prevenție, gândindu-mă la felul în care știm că ne-am trimis copilul la școală și poate fi în siguranță. Ce pot face eu, ca părinte, să mă asigur că nu este forțat, poate. Știm despre bullying. Da? Că nu este forțat să consume sau să distribuie.
1: Din păcate, mi-e foarte greu să vă dau un astfel de răspuns. Există inclusiv poliție școlară. Da? Profesorii, diriginții, poate că ar trebui să-și facă și mai bine treaba. Nu zic, mulți și-o fac, slavă Domnului. Da? Dar o atenție sporită pentru un astfel de subiect, cred că ar prinde bine tuturor. Poate că și acelor profesori le e teamă. Nu neg. Dar legi există. Despre aplicarea lor n-aș
0: da,
1: vrea să...
0: Evident, nu, ne întoarcem. Doar am adresat această întrebare și m-am gândit inclusiv la ceea ce ar putea face părintele, legându-mă și de ceea ce aminteați dumneavoastră, ideea de prietenie, de activități pe care să le aibă copilul, să fie antrenante, să învețe disciplina. Evident, încrederea în sine, respectul față de sine, respectul pentru sănătate și pentru semeni și probabil că atitudinea aceasta, adică în mod cert, atitudinea aceasta a adolescentului îl va face să fie el eventual lider și respectat și nu obligat de ceilalți să consume sau să facă anumite fapte.
1: Da, eu cred că trebuie să existe un echilibru, inclusiv în comportament, pentru că nu, lumea nu este compusă neapărat din lideri. Într-adevăr, sunt oameni cu structuri de personalitate care cu o structură de personalitate care îi împinge în
0: direcția
1: față,
0: aceasta, da.
1: Da? Să fie lideri. Așa sunt ei construiți. Și sunt oameni pe care încerci să-i faci lideri și nu-i vei obține niciodată pentru că ei au, cum se spune în popor, altă fire.
0: Da, sau, ok, nu doar să fie că, lider, dar să reziste doar presiunii grupului.
1: Doar că trebuie să reziste presiunii grupului și atunci când nu mai poate să reziste presiunii grupului, măcar să știe cui se adresează. Pentru că el poate încerca, dar dacă se lovește de un zid acolo unde el se adresează, e posibil să se lase pradă.
0: Ce recomandare ați face pentru adresabilitate? Către cine?
1: Către părinți. Părinți, da? Sau părinți, familie, apropiați, dar apropiați care le vor binele. Da? Și abia apoi către un anumit grup.
0: Foarte important acest aspect și aici iarăși părintele să aibă grijă în momentul în care copilul trage un semnal de alarmă, spune că are o problemă și cum răspunzi, da? De foarte multe ori adolescenții primesc din partea părinților în contextul acesta chiar sau copiii reproșuri, o judecată, nu sunt înțeleși, poate nu știu nici ei cum să comunice, nici copiii, dar părintele de prea multă anxietate reacționează. Și în loc să-l atragă și să-l ajute pe copil, exact cum spuneați, pune acel perete.
1: Și-l inhibă și pe copil. Și nu-și va mai deschide sufletul să-și spună suferința față de părinte.
0: Și să aibă încredere.
1: Și să aibă încredere în relația cu părintele, pentru că știe că va fi certat. Exact. Da, va fi pedepsit pentru că a ieșit și s-a întâlnit și eu ți-am mai spus să nu...
0: Exact, să nu ai relații cu XY, chiar dacă sunt colegi de clasă.
1: Doar
0: și se întâlnesc.
1: Doar că inevitabil viața mă face să mă văd cu acei oameni. Și atunci nu-i pot evita. Într-adevăr, poate o alternativă ar fi să se întâlnească și cu oameni care nu fac parte din același grup. Întotdeauna trebuie să existe și o alternativă.
0: Da. Sub ce formă își pune amprenta consumul de droguri asupra adolescenților?
1: Are mai multe aspecte. De asta aș vrea să o luăm ușurel, pentru că aici este de discutat.
0: Să știți că mai avem doar 12 minute.
1: În regulă. În primul rând, începem de la lucrurile ușoare. Pot duce la abandon școlar, da? Violență, da? Furt, da, pentru a-și procura unii, apelează la furt, tâlhării și așa mai departe.
0: Antisocial, da?
1: Da? Și vorbim strict despre latura violentă. Dacă vorbim despre consumul de amfetamine, mulți am auzit, amfetaminele prăjesc creierul, da? Moară neuronii, da? 1, 2, 3 și creierul ajunge ciuruit, ca un șvaițăr, lacunar, da? De ce? Dacă eu într-un cablu nu bag tensiunea pe care el o suportă și bag o tensiune mai mare, automat va ceda, da? Ia foc. Așa se întâmplă și cu amfetamine, prăjesc creierul. Și vorbim ulterior și de bolile cronice pe care le poate produce mai ales consumul intravenos de droguri. Și vorbim despre dezvoltarea lui ca individ. Când tot timpul mintea ta este în altă parte, sigur tu nu vei mai reuși să te dezvolți adecvat. Să ai o carieră, să ai o familie, să-ți legi, să faci prietenii sănătoase, care să țină ani, toată viața. Da? Își pun amprenta cu siguranță. Rezultatele tale, sigur, vor fi mult mai slabe.
0: Așa cum spuneați, din păcate, noi suntem orientați către termene scurte, da?
1: Da?
0: Care sunt rezultatele pe termen scurt. Da, dacă nu mi s-a întâmplat astăzi, mâine, poi mâine, sunt bine. Ce contează, ce va fi în viitor. Din păcate, și avem această gândire foarte limitată.
1: Da.
0: Este important să primim educația aceasta, nu? Pentru a ne face planuri pe termen lung.
1: Pentru a avea o direcție.
0: Pentru a avea o direcție, un sens în viață. Exact.
1: Din păcate, poate și societatea, nu vreau să...
0: Da.
1: Da, ne face să... Să avem o astfel de atitudine. Poate că acum 30 de ani știai că îți alegi o meserie și cu acea meserie ieși la pensie. Știai că faci un lucru și ai o stabilitate. În momentul acesta lucrurile sunt foarte alunecoase. Da? Te pregătești într-un domeniu, dar de fapt profesezi în alt domeniu. Da?
0: Pe de o parte, să spunem că există această flexibilitate.
1: Există această flexibilitate, dar este și o incertitudine.
0: Exact.
1: În același timp.
0: Și incertitudinea ar putea avea și un sens pozitiv, totuși, pentru că ne formează, da? Și
1: doar
0: ne...
1: dacă ești învățat să vezi și partea bună și cum poți fructifica această oportunitate. Mulți poate nu o văd și cad în depresie.
0: Și au nevoie de ajutor.
1: Și au nevoie de ajutor. Întotdeauna cred că ajutorul este necesar. Ajuns în fața unei astfel de probleme, de cele mai multe ori nu reușești singur să ieși.
0: Ieși. Evident, dacă vorbim despre dependență, dacă vorbim despre, chiar dacă ai început consumul și poate faci parte dintr-un grup care pune presiune pe tine și așa mai departe, chiar ai nevoie de ajutor.
1: Da.
0: Și este foarte important să știm lucrul acesta, să nu credem că singuri vom reuși.
1: Să nu credem că singuri vom reuși. Poate că și ajutorul statului ar trebui să se vadă și nu vorbim aici de partea legislativ. De exemplu,
0: instituții ale statului,
1: o persoană care are o intoxicație acută cu o substanță psihoactivă și chiar se simte rău, ajunge într-un spital, dacă are noroc să ajungă într-o secție de toxicologie extraordinar, pentru că resursele terapeutice sunt mult mai bune. Dar să zicem că ajunge într-o secție de spital. I se rezolvă intoxicația acută. Da, care poate da multiple tulburări, tahicardie, hipertensiune, accident vascular cerebral și așa mai departe. I se rezolvă problema medicală acută și maxim este trimis pe o secție de psihiatrie unde poate să mai stea 30 de zile maxim. Apoi este lăsat din nou în libertate. Cei mai mulți dintre ei ce credeți că fac? Revin la vechiul obicei.
0: Pentru că ar fi necesar de o terapie pe lungă durată.
1: Ar fi necesar o terapie de lungă durată. Și nici ea nu are întotdeauna efect. Deci lupta este una foarte grea.
0: Terapia este combinată cu ajutorul medical, da?
1: Ajutorul medical, cu suportul familial și așa mai departe. Sunt foarte puține.
0: Câte centre?
1: Dumneavoastră, acum...
0: Da, nu, știu că sunt foarte puține și sunt greu accesibile financiar.
1: din punct de vedere financiar, sunt foarte costisitoare.
0: Ceea ce înseamnă, oricum știu că într-un centru de genul acesta este nevoie de minim câteva luni, da, se întinde pe un an de zile, iar costurile sunt extrem de ridicate pentru o lună de zile, undeva costuri, de ordin miilor de euro, da? Nu știu, între 1000, 2000, 3000, da?
1: Așa este.
0: Acum depinde, și atunci primesc într-adevăr ajutor pe toate palierele.
1: Pe toate palierele. Mulți dintre ei trebuie să-și continue inclusiv studiile. Eu nu știu ca statul român să aibă măcar un proiect, nu o instituție de acest gen care și funcționează. Un proiect de viitor. Să-și propună ca în niște ani să organizeze centre regionale. Dau un exemplu.
0: Întrebarea ar fi dacă chiar ar fi sigure și s-ar urma întru totul metodologia aceasta, dacă ar exista la nivel de stat astfel de centre. Pentru că cele private încearcă să păstreze...
1: linie directoare.
0: Exact, da.
1: Nu știu să vă spun. Văd unități de stat unde chiar se poate. Vă spun sincer, văd unități de stat în care chiar se poate și sunt oameni dedicați. Doar că, da.
0: Deci nu vreau să generalizez,
1: întrebarea
0: doar
1: dumneavoastră este legitimă și mi-e teamă că nu pot fi convingător și dacă vă dau un răspuns că pot funcționa. Pentru că nici eu nu cred.
0: Doar că așteptăm să existe această inițiativă.
1: Măcar așteptăm inițiativa. E foarte bine și că se fac private. Nu, este foarte bine. Poate că și anumite ONG-uri ar trebui să ia atitudine.
0: Da, costurile clar sunt
1: costurile
0: foarte mari.
1: Costurile sunt mari. Da. Sigur sunt mari.
0: Din păcate, aceasta este realitatea și încercăm să realizăm astfel de emisiuni pentru a conștientiza că nu este departe de noi această realitate și că putem face ceva fiecare la rândul nostru, în primul rând în familia noastră, să ne facem datoria de părinți și anume aceea de a fi aproape de copiii noștri de când sunt mici, a îi ajuta să fie deschiși și să aibă încredere în noi, a-i implica în activități care sunt antrenante și în care suntem implicați cu toții.
1: Și consumatoare de energie și care generează stare de bine.
0: Exact.
1: Este foarte important. Atunci când ți-e bine, de obicei nu cauți bine. Când tu te simți bine, nu prea cauți. Cauți când e o problemă.
0: Foarte interesant și important acest aspect. Știm că în terapie, pentru a-i ajuta pe oamenii aflați în dificultate, îi întrebăm ce le place să facă. Pentru a se întoarce acolo și a-și găsi resursele.
1: Eliberarea de endorfine.
0: Exact.
1: Da?
0: Mulți dintre ei spun mai nimic.
1: Pentru
0: nu
1: că
0: știu.
1: Nu li s-a cultivat.
0: Exact. Da? Sau au pierdut acea pasiune pe parcurs. Sau, da?
1: Da. Bun, pot fi întrebați, dar ce-ți făcea plăcere în viitor să faci, în trecut să faci și nu mai faci?
0: Și ai putea să reîncepi, evident. Doar spuneam că, iată, începem să renunțăm la lucrurile care ne aduc satisfacție și produc endorfine, pentru că uneori alegem ceva ce ne e foarte comod.
1: Micile plăceri sunt foarte importante. Doar că de multe ori nici nu le mai căutăm. Vorbim evident de cele sănătoase. Nici nu prea le mai căutăm. Căutăm satisfacția de obicei în lucruri materiale și ai nevoie de mai mult pentru a te simți bine. Este o ipocrizie să nu spunem că nu te face să te simți bine o achiziție.
0: Da.
1: Pe termen scurt te face să te simți bine, doar că este extrem de păcătos. Ca și obicei.
0: Când ne gândim la achiziții la nivel intelectual, spiritual, acolo aceea este adevărata satisfacție. Tocmai de aceea să investim acolo, să vedem cât de mult ne ajută că am învățat ceva nou.
1: Da.
0: Iată o altă sugestie pentru părinți, să găsească variante prin care să învețe și ei împreună cu copiii lucruri noi.
1: Pentru că educația nu trebuie făcută doar pentru copii.
0: Exact.
1: Trebuie făcută pentru această instituție numită familie sau ocrotitor al copilului, dacă vorbim de copii care cresc fără a fi alături de părinților. Oamenii care se ocupă de creșterea lor trebuie să fie și ei educați la rândul lor.
0: Și pentru că am amintit acest segment de vârstă al adulților, îi încadrăm și pe ei în rândul celor consumatori?
1: Da, bineînțeles, nu doar copiii consumă. Sunt vechi consumatori și sunt adulți care au devenit recent consumatori.
0: Putem vorbi despre adulți care au devenit recent consumatori pentru că înainte consumau alte substanțe și acum s-au dus către droguri?
1: Clar că sunt oameni care au avut un comportament adictiv. Da? Și poate că senzația pe care au avut-o când au încercat o altă substanță de abuz, da? Pe lângă alcool, majoritatea consumă în combinație cu alcoolul. Sunt foarte puțini care consumă pur și simplu doar un drog. Majoritatea. Chiar mă uitam pe o statistică a Poliției Capitalei și pentru prima dată în istorie, în luna iulie, la nivelul Bucureștiului, au fost depistați în trafic mai mulți oameni, șoferi, care consumaseră drog decât alcool.
0: Este tulburător. Da.
1: Poate că s-a făcut în preajma centrului vechi această statistică. Nu vreau să greșesc, doar că așa a apărut în presă.
0: Dacă vorbim despre luna iulie sau în zona Mării Negre.
1: Vorbim despre Poliția Capitalei, la nivelul Capitalei.
0: Deci
1: la nivelul Capitalei, pentru prima dată în istorie, în luna iulie, au fost depistați în trafic mai mulți șoferi care consumaseră droguri decât alcool. Majoritatea sunt au avut în același timp test pozitiv și pentru substanțe psihoactive și pentru alcool, da? Deci foarte puțin. Dar din moment ce unii au ieșit într-o pondere mai mare, sigur, unii dintre ei consumase exclusiv aceste
0: substanțe.
1: Este
0: tulburător pentru că e clar că siguranța noastră este pusă în pericol, da? Dacă vorbim despre cei care consumă și se urcă la volan, nu știm ce poate să urmeze. Aș vrea să vă întreb strict pe ideea aceasta, cum ar trebui să ne comportăm cu persoane care se pare că nu sunt care sunt sub imperiul.
1: Conduce
0: sau pur și simplu poate pe stradă, la magazin, te întâlnești cu cineva care este sub influența alcoolului sau
1: drogurilor. Bun, că este sub influența alcoolului și a drogului și merge pe stradă, nu cred că ar trebui să sunăm neapărat la poliție cât timp acel om un comportament agresiv sau un comportament care să pună în pericol viața celorlalți sau chiar pe lui. Da? Da. Sunt mulți care merg clătinându-se ce-i drept, dar nu fac rău nimănui. Doar că atunci când vedem în trafic un conducător auto care are un comportament anormal, eu cred că ar fi bine să sunăm la 112 și să relatăm acest lucru. Poate că noi scăpăm, dar poate că un pieton care se află la un kilometru mai în față are neșansa să fie lovit de un astfel de șofer cu mașina pe trecerea de pietoni sau să intre chiar pe trotuar.
0: Suntem chiar la finalul acestei ediții. Care ar fi mesajul de final? Consumul de droguri de către adolescenți.
1: Trebuie să știm că este o realitate pe care să nu o ascundem sub preș. Trebuie să realizăm că ponderea consumatorilor crește de la o zi la alta. Fiecare, prin ceea ce face, cred că poate limita. Acum nu sunt venit aici să dau soluții tuturor, pentru că nu sunt un atot știutor, dar cred că fiecare la rândul lui are ceva de făcut. Eu, de exemplu, având meseria pe care o am, mi-am făcut un ONG și merg și le vorbesc copiilor despre părinții, dacă au aflat, dacă au auzit, se mai pot informa și să-și modifice puțin atitudinea față de copiilor. Copiii la rândul lor trebuie să știe că aceste substanțe, pe termen lung, nu le fac decât rău. De aceea nu m-ați auzit vorbind aici despre substanțe, mai ales că este o emisiune, da? Nu vreau să le deschid noi perspective de consum, însă este
0: nici
1: o realitate.
0: Este interesul nostru decât să prevenim și să îi ajutăm pe părinți și familiile în general.
1: Și pe copii să ducă o viață cât mai sănătoasă. De principiu, asta ne dorim.
0: Domnule doctor Cristian Papareu, vă mulțumim foarte mult pentru participarea la această emisiune, pentru felul în care ne-ați explicat pe înțelesul nostru toate aceste lucruri. Vă urăm succes în activitatea pe care o desfășurați și vă așteptăm cu drag la Speranța TV.
1: Vă mulțumesc mult pentru invitație. Sper că am adus informații utile.
0: În mod cert. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi, Educație pentru Viață. Vă doresc o zi excelentă. Ne reauzim săptămâna viitoare. La revedere!

0: Interpretări,
1: comentarii,
0: aprofundare,
1: cunoaștere.
0: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
1: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
2: Sunteți pe Frecvența Speranței și noi ne bucurăm că ați ales emisiunea De vorbă cu trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Despre modul în care Dumnezeu încearcă să arate simbolic ce înseamnă închinarea, aflăm din cartea Exodul. Am dezbătut pe larg fiecare element din sanctuar și o vom mai face. Dar dacă până acum nu ați fost alături de noi, este bine să știți că în arhiva de pe rvs.ro vă așteaptă emisiunea De vorbă cu trecutul pentru a asculta orice amănunt care vi se pare interesant. Până acum am aflat cum trebuia să fie templul și altarul, iar acum vom afla despre curtea cortului. Dumnezeu continuă cu descrierea curții cortului în Exodul, capitolul 27, versetul 10.
3: Pânza, despre care am amintit mai înainte, trebuia să se sprijine pe 20 de stâlpi, care să stea pe 20 de picioare de aramă. Cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură să fie de argint. Acum, materialele folosite trebuia, pe de o parte, să dea strălucire și să dea valoare acestei lucrări. Era mai presus de o lucrare omenească care aparținea omului. De asemenea, respectarea proiectului trebuia să dea slavă lui Dumnezeu și să arate că îi se respectă autoritatea divină. De asemenea, respectarea proiectului în amănunt punea bazele unei înțelegeri corecte a relației cu Dumnezeu. Și când ei construiau sau căutau aceste materiale surprinzătoare pentru un constructor așa normal, ei trebuiau să-și pună și întrebarea, dar de ce așa? Pentru ce asta? Ce să însemne lucrul ăsta? Și când își puneau aceste întrebări, sigur că era și Duhul lui Dumnezeu acolo, care îi ajuta să înțeleagă mesajul spiritual al fiecărei culori, al fiecărui lucru și numai al bateriei în sine, ci și a modului cum era lucrat. De ce așa și nu altfel? Această arhitectură, da, după care a fost construit cortul, a fost o noutate absolută și pentru ei. Și să nu uităm că ei veneau din Egipt, acolo unde arhitectura era foarte dezvoltată, era top mondial atunci, arhitectura egipteană, o arhitectură care a lăsat urme pe care le vedem și noi astăzi. Cei care merg în vizită în Egipt văd ce construcții se făceau atunci și cu câtă știință arhitecturală erau executate. Deci veneau dintr-o țară unde arhitectura era foarte dezvoltată. Dar acum, în miniatură, erau puși să realizeze ceva ce nu văzuseră în Egipt. Și Domnul tocmai asta urmărea, să le trezească curiozitatea, să le trezească interesul și să primească lecțiile fiecărui amănunt în construirea sanctuarului. Cum este și acum, noi vorbim despre curte, despre garduri, împrejmuirea curții.
2: Pentru Dumnezeu sunt foarte importante direcțiile. Ce trebuia să fie la miază noapte?
3: Înspre miază noapte să fie de asemenea niște pânze pe o lungime de 100 de coți cu 20 de stâlpi și cu 20 de picioare de aramă, cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură să fie de argint. Deci era arama, care este, are culoarea asta aurie, și pe fondul ăsta apăreau legăturile albe din argint. Și totdeauna diferențele de culoare trebuie să scoată ceva în evidență. Și ei trebuiau să se gândească de ce așa și de ce nu altfel. Apoi observăm că aceeași dimensiune și partea de sud, ca și partea de nord. De ce? Pentru că simetria trebuia să fie perfectă, să reprezinte echilibru, a asta reprezintă simetria, echilibru, armonia și frumusețea Harului Divin, care, după învățătura evreiască, această simetrie era distorsionată. Ei spuneau că numai ei au Harul, numai ei au mântuire. Dar nu, ba mai mult, și în interiorul lor, farisei spuneau că numai ei au plinătate, ailalții sunt păcătoși. Unii erau chiar excluși definitiv de la orice picătură de har, de la orice porție de har, cum erau vame și păcătoși și ciobanii, cei care trăiau la marginea așa societății. Dar nu este adevărat. Observăm aici o simetrie perfectă. Și la nord, și la sud, și o să vedem și la vest, și la est. Nu există. Dumnezeu este același peste tot. El cuprinde cu aceeași iubire, cu același har, tot ce se află în curtea aia terestră. Și spuneam într-o emisiune trecută că ceea ce se întâmplă în curtea sanctuarului reprezintă ceea ce se întâmplă pe pământ. De aceea și materialele valoric sunt mai mici decât cele dinăuntru, da? În sanctuar, în interior, acolo este reprezentată lumea divină, acolo tot este de aur, da? Aici, în curte, avem bronz sau aramă, unii traduc cu bronz, alții cu aramă. Avem puțin argint pe aici, pe acolo, pe la încheieturile stâlpilor. Dar tot ce se întâmplă era altar unde păcătosul venea, aducea jertfa care reprezenta jertfa Domnului Iisus de pe Golgota. Lianul unde se spăla, locul unde se face botezul, este tot aici, pe pământ. Deci curtea reprezenta acțiunea lui Dumnezeu pe pământ, deci între noi. Ceea ce se întâmplă în sanctuar, atât în Sfânta cât și în Sfânta Sfintelor, acestea au loc în curțile divine, din cer.
0: De ce se face mereu precizarea și diferențierea dintre miază noapte și miază zi? Pentru noi n-are nicio relevanță. Stânga, dreapta, sus, jos, trăim și gata.
3: Da. Nu știu dacă ei aveau în vocabularul lor stânga, dreapta, nu aveau în față, în spate. Ei erau cu miază noapte, miază zi, deci ei se orientau după punctele cardinale. Deci cum fiecare se... era extrem de important atunci. Ei n-aveau alte hărți, n-aveau mijloace de orientare pe care le avem noi. Nici nu treceau prin școli. Nu, erau niște oameni foarte trecători prin viață.
0: N-aveau GPS?
3: Foarte călători. N-aveau GPS. Aveau soarele, deci aveau stelele, astea erau, după, ele erau
0: GPS-ul
3: lor sau punctele lor de orientare, da? Și da, aveau la miază noapte direcția stelei, steaua polară, da? Punct de orientare universal, așa spune și Iov. În Iov, de exemplu, cred că în capitolul 37, versetul 21, acum, firește, nu putem vedea lumina soarelui care strălucește în dosul norilor, dar va trece un vânt și îl va curăța. De la miază noapte ne vine aurora și ce înfricoșată este măreția care înconjoară pe Dumnezeu. Mi-a plăcut textul să foarte mult și l-am memorat așa cumva, pentru că de la miază noapte ne vine aurora. Am fost un studiu al meu o vreme. De acolo ne vine aurora, da? Aurora este răsăritul care se întrezărește. E speranța de vreme bună. Miază zi, pentru ei era un punct cardinal pe care o stabileau după punctul maxim al soarelui la amiază. Proverbe spunea, dacă cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescândă până la miezul zilei. Și el era punctul de orientare al miezul zilei. Pentru noapte aveau steaua polară, pentru zi aveau punctul cel mai de sus al soarelui în miezul zilei. Acum, acestea erau noțiunile lor pentru vremea aceea. Miezul zi era simbolul creșterii și cunoașterii, al înțelepciunii. Aveau aceste direcții, aveau și semnificații spirituale pentru ei, nu? Spuneam că miezul noapte cu steaua polară, pentru ei spuneau speranță și vreme bună, se uitau și stabileau așa cam cum va fi vremea, iar când priveau spre miază zi, pentru ei era simbolul creșterii și spune înțeleptul, neprihănirea celor curați, cum crește așa ca soarele, deci urmăreau creșterea ei până la punctul culminant. Deci este într-o creștere, pentru că era simbolul creșterii și al cunoașterii înțelepte.
0: Există în Biblie momente în care oamenii au confundat cu intenție sau nu cele două direcții?
3: Da. Istoria omenirii și chiar și istoria biblică este tocmai asta, este istoria alegerilor greșite. Oamenii au ales greșit totdeauna și au confundat direcția. Adam a ales greșit, Iona a ales greșit, el a trimis atași exact invers, a luat direcția exact invers. Solomon a ales greșit,

0: Ca să ajungi la destinație, îți trebuie înțelepciune, îți trebuie cunoaștere. Trebuie să știi să deosebești nordul de sud, să deosebești binele de rău, să deosebești întunericul de lumină. Pentru asta îți trebuie cunoaștere. Oamenii au ales greșit, uneori neintenționat, pentru că au neglijat cunoașterea. Ori, după cum spune Scriptura, viața veșnică înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și viața înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu și doar acest tip de cunoaștere te ajută să faci alegerile potrivite care să corespundă direcția, să corespundă cu ținta pe care vrei să o atingi.
1: În zilele noastre se mai întâmplă astfel de lucruri? Greșirea drumului voit sau intenționat? Sau neintenționat?
0: Indiferent ce generație, de la prima generație a omenirii, nu știm, care se pierde în istorie, până la ultima generație, oamenii care neglijează cunoașterea lui Dumnezeu, oamenii care neglijează sfaturile pe care Dumnezeu le-a dat pentru un drum bun și pentru o viață bună, vor face alegeri greșite. Greșeala începe chiar cu ideea de a nu te informa și a nu merge să afli de acolo de unde chiar poți să primești un răspuns adecvat, să ai cunoștințele necesare drumului vieții. Noi credem că dacă învățăm o meserie, am învățat să trăim. Așa, putem să știm o meserie foarte bine, dar să facem alegeri dubioase de la un capăt la altul în viață. Și să ne meargă numai rău. Noi credem că dacă avem școală, cunoaștem școala vieții. Nu.
1: Putem salva oameni.
0: Nu înseamnă a fi om. Nu înseamnă a fi om numai că ai făcut o școală. Om te face ceea ce oferi lumii și ceea ce știi să iei din lume. Acela este omul. Asta ne formează ca oameni. Piața e mare, sunt destule lucruri. Tot ce vrei, și lucruri bune și lucruri rele. Și nu spun că e rău, foarte bine. Dar trebuie să știm să alegem. Nu piața e de vină că noi am făcut o alegere proastă. Nu. Noi suntem de vină că n-am știut ce să luăm din piața aceea. N-am știut care sunt valorile adevărate și care sunt pietrele fără nicio valoare. Asta este extrem de important. Adam a greșit când nu l-a mai contactat pe Dumnezeu, nu l-a întrebat ce să fac, uite, s-a întâmplat asta. Iona la fel, nu a vrut să ducă unde l-a trimis Domnul. Solomon la fel, a uitat de Dumnezeu, s-a dus pe Dumnezei străini. Iuda avea interesele lui și el credea că e mai deștept decât Domnul Iisus. Iar tânărul bogat, la fel, i s-a părut prea greu ca să-L urmeze pe Domnul Iisus. I s-a părut prea greu ca să lase palatul lui, să lase tabieturile de dimineață și să meargă altul de Iisus în grupa lui, în casele săracilor, să doarmă pe pământ, să mănânce dacă are. Asta l-a înfricoșat așa de tare și l-a făcut așa de vulnerabil încât a crezut că nu rezistă. Și că n-are încotro decât să se despartă de Iisus. Și n-am mai auzit de el de atunci.
1: Și care este atitudinea lui Dumnezeu față de noi cei de acum?
0: Atitudinea lui Dumnezeu este aceea a unei ființe aproape disperate care spune, ce să mai fac pentru tine? Ce aș putea să mai fac? A apelat la toate compartimentele existenței tale și am încercat să sensibilizez toți factorii aceia care îți provoacă un interes pentru frumos, pentru bine. Dar ei sunt amețiți de tine, amețiți de gânduri triumfaliste, amețiți de droguri, amețiți de... Și când zic drog, nu mă refer numai la substanțele interzise. Și mândria e un drog și... egoismul, dorința de a te afirma e un drog și neputința de a fi pe locul doi, pentru că tu nu știi, nu vrei decât locul unu.

0: Toți sunt foarte multe feluri de a se droga, de a se ameți, de a face inactive acești centri care ar trebui să se sezizeze la apelurile lui Dumnezeu și să ne atragă atenția. Trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu foarte mult să ne ajute prin intervenții de ale lui, divine, ale Duhului Sfânt, și să știe că dorim, că avem, îi spunem că avem aceste defecte, că nu mai suntem în stare să percutăm cum trebuie la stimulii divini. Nu mai suntem în stare, dar să ne ajute, să vină cu o compensare și să ne trezească, să ne însănătoșeze acest simțământ al binelui. Noi nu mai simțim bucuria binelui, dorința după bine. Atât mai simțim cât să ni se facă nouă bine, cât să ne simțim noi bine. Dacă ne simțim noi bine, puțin ne pasă ce se întâmplă în jurul nostru și în lume. Noi doar atâta mai știm. Dar când ai simțământul binelui, în mod special, binele celuilalt te frământă cel mai mult. Pentru că binele tău depinde de binele celuilalt. Și când tu ești bine, te poți gândi și la binele celuilalt. De aceea Dumnezeu spunea în poruncă să iubești pe aproape tău ca pe tine însuți. Dacă nu știi să te iubești, să te respecti pe tine, niciodată nu o să știi să respecti și să iubești pe aproapele tău. Chiar dacă îți propui, chiar dacă ești obligat să o faci, te obligă cineva din afară să iubești pe... N-ai cum, nu merge. Dacă pe tine nu te respecti. Deci trebuie să avem această experiență cu Dumnezeu și vreau să spun că este o experiență supranaturală, pentru că natura noastră umană este atât de decăzută încât ea nu mai poate să realizeze singură o asemenea experiență. Avem nevoie de Dumnezeu.
1: Ce indicații mai are Dumnezeu pentru curtea cortului?
0: Versetul 12 spune: înspre partea de apus să fie pentru lățimea curții niște pânze de 50 de coți cu 10 stâlpi și cele 10 picioare ale lor. Deci e vorba de partea de apus. Pânza pe această latură a curții era pe jumătate de lungă sau aproximativ 26,2 metri. Curtea era deci de formă dreptunghiulară.
1: Spre răsărit lucrurile stau altfel.
0: Da, versetul 13 ne spune că înspre partea de răsărit, pe lângă cei 50 de coți pentru lățimea curții, să mai fie 15 coți de pânză pentru o aripă cu 3 stâlpi și cele 3 picioare ale lor. Și 15 coți de pânză pentru a doua aripă cu 3 stâlpi și cele 3 picioare ale lor.
1: De ce era importantă pânza?
0: Pânza aceasta delimita și asigura protecție vizuală pentru cei ce intrau să se închine sau aduceau jertfa, pentru că totuși închinarea și devoțiunea trebuie să aibă un caracter personal. Și Domnul Iisus spunea, când ai nevoie să vrei să te întâlnești cu Dumnezeul tău, intră în cămăruța ta, trage ușa după tine și acolo stai de vorbă cu Domnul tău. Asta se întâmpla cu cei ce veneau la sanctuar să aducă o jertfă, să-și mărturisească păcatele, să îi spună lui Dumnezeu ce aveau de spus. Asta nu se face așa în văzul lumii.
1: Care era diferența dintre stâlpi și picioare?
0: În contextul arhitecturii cortului, diferența dintre stâlpi și picioare era cam următoarea. Stâlpii, de exemplu, sau coloanele, erau elementele verticale de susținere. De obicei erau făcuți din lemn de salcâm poleiți. Aceștia formau scheletul curții, pe care se agățau pânzele de insubțire. Dar stâlpii aceștia, care spuneam că puteau fi montați și demontați, se sprijineau pe niște picioare, adică era vorba de soclul acela de la bază în care se prinde stâlpul. Ei nu-l băteau în pământ cum bătem noi stâlpii la curte, da? Și îi prindem în beton. Ei trebuia să îi facă în așa fel încât să îi poată și lua de acolo cu ușurință. Și aveau niște picioare, un fel de soclu, o bază. Era suportul de bază pentru fiecare stâlp. Rolul era să ofere stabilitate stâlpului. Probabil că aveau niște piciorușe, așa, niște aripi, pe care să se sprijine și să nu, să-și mențină echilibru. În timp ce stâlpii curții erau dotați cu cârlige de argint, picioarele erau turnate din aramă sau din bronz. Erau mai grele ca să aibă stabilitate stâlpul.
1: Ce a cerut creatorul pentru poarta curții cortului?
0: Aici e ceva interesant. Pentru poarta curții cortului să fie o perdea lată de 20 de coți, albastră, purpurie și cărămizie, din in subțire făcute, răsucit, lucrat la ghelief, cu 4 stâlpi și cele 4 picioare ale lor. Poarta curții, pe partea de răsărit, la mijloc, era un covor sau o perdea lată de cam de 10 metri. De fiecare parte a acestei porți era o perdea în lungime de circa 7,80 m și din același material cu perdeaua și covorul de la ușa cortului. Deci, intrarea în sanctuar se făcea pe partea de răsărit, la mijlocul lungimii părții de răsărit, da? Care, spuneam noi, avea cam 50 de metri, 100 și ceva de coți, da? Până în 50 de metri. Deci la mijloc aveau plasată poarta, ușa, zis, de intrare, care nu era o ușă cum avem noi, din lemn sau alte materiale de construcții, ci era tot dintr-o perdea special făcută.

0: Săptămâna viitoare vom afla care erau simbolurile culorilor și materialelor folosite pentru realizarea ansamblului de închinare al poporului lui Dumnezeu. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare pe Frecvența Speranței în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Pentru astăzi, meditația pe care vă propun este din cartea profetului Daniel. Noi ne-am obișnuit să vedem totul în direct și de 20 de ani ni se cultivă lucrul acesta. După ce am văzut Revoluția Română în direct, ce s-a putut vedea, de atunci multe din deciziile care se iau și care ne implică sau ne afectează, mare parte dintre ele le vedem în direct. În Daniel, capitolul 5, ne este descrisă succesiunea a două imperii în direct. După ce în Daniel, capitolul 2, împăratul Nebucadnețar a visat un vis pe care l-a uitat și pe care nimeni altul, în afară de Daniel, nu a reușit să-i-l aducă aminte, și Daniel nu pentru că era mai iscusit, ci pentru că Dumnezeu i l-a descoperit, și mai mult decât atât, i l-a și tradus, i l-a tâlcuit, și în care vedeam, sau putem vedea și astăzi, că era un chip, capul de aur, pieptul și brațele de argint, coapsele de aramă, picioarele de fier și degetele parte de fier, parte de lut. Observăm în capitolul 5 din Daniel cum succesiunea de la capul de aur la pieptul și brațele de argint se împlinește. La sfârșitul acestui capitol, relatarea este laconică. Versetele 30 și 31 ne spun: dar chiar în noaptea aceea, Belșațar, împăratul haldeilor, a fost omorât și a pus mâna pe împărăție Dariu, medul, care era în vârstă de 62 de ani. Astfel, în capitolul 5 din Daniel vedem succesiunea în direct descrisă prin pana lui Daniel a acestor două imperii, capul de aur, Imperiul Babilonian și Imperiul Medo-Persan. Lucrul acesta s-a realizat în 539 înainte de Domnul Hristos, exact la 23 de ani de la moartea lui Nebucadnețar. În capitolele anterioare vedem că în Daniel, capitolul 4, Nebucadnețar, la un moment dat, ca și David de altfel, când și-a terminat palatul, când i-a trimis pe alții la luptă și când într-o după amiază, după ce și-a făcut somnul de după amiază, a ieșit pe terasa palatului, în momentul acela, păcatul, satana, a găsit un moment prielnic. Așa se întâmplă, când nu prea ai ce face, îți dă cineva ceva de făcut. Și a văzut și a comis păcatul cu Batseba. Tot astfel și Nebucadnețar, la un moment dat, probabil plimbându-se printre grădinile suspendate din Babilon, ce a zis? Nu este acesta, versetul 30 din capitolul 4. Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? De trei ori repetat acest pronume posesiv: mi l-am zidit, bogăției mele și slava măreției mele. Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Pentru 7 ani Nebucadnețar sau Nabucodonosor a trăit în afara societății civilizate de atunci. Până când, versetul 36, mi-a venit mintea înapoi. Putem comenta aici când îți pleacă mintea și când îți vine mintea. Îți pleacă mintea când ești egocentric, când nu-L mai recunoști pe Dumnezeu ca autoritate supremă a ființei tale, și îți vine mintea înapoi când, versetul 37, acum eu, Nebucadnețar, laud, înalț și slăvesc pe Marduc, nu pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Ne place sau nu, Nebucadnețar, la sfârșitul vieții lui, s-a încrezut în Dumnezeu, un Nabucodonosor neevreu, ceea ce ne arată că Dumnezeu iubește toate națiunile, că Dumnezeu iubește toate popoarele și pe toți oamenii la fel și le oferă aceleași șanse de a intra într-o relație spirituală cu El. Capitolul 5 este exact la antipozi. Observați discrepanța dintre ultimul verset din capitolul 4, unde Nebucadnețar laudă pe Dumnezeu, și versetul 1 din capitolul 5. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor. În cheful vinului a dat o poruncă. Capitolul 5 se împarte în 5 segmente. Versetele 1 la 4, banchetul. Versetele 5 la 12, scrierea pe zid, un cap de mână, probabil de aici, doar. Și discursul reginei mamă. A treia parte, Belșațar versus Belșațar. A patra parte, discursul lui Daniel și tâlcuirea acestui înscris. Și ultima parte, moartea regelui și căderea imperiului. Belșațar, în limba de atunci, în limba babiloniană, însemna O Bel, protejează-l pe rege. Foarte interesant că numele acesta i-a fost dat și lui Daniel, dar îl purta și acest rege. Până în 1861, cei care vreau să găsească elemente în Sfânta Scriptură ca să arate că nu este cuvântul lui Dumnezeu și că nu este autentică, până în 1861 nu a existat nicio dovadă istorică despre existența lui Belșațar. Se știa de Nebucadnețar sau Nabucodonosor, se știa de Nabonid și apoi se știa de căderea Imperiului Babilonian. În 1861 este descoperită cronica lui Nabonidus, este descoperită o altă dovadă arheologică, rugăciunea lui Nabonidus și de asemenea cilindrul lui Nabonidus, care confirmă că Nabonidus, fiul lui Nabucodonosor, cu 10 ani înainte de căderea Imperiului Babilonian în 539, se retrage la Teima în Arabia din cauza unei suferințe, renunță la tron, în favoarea fiului lui celui mai mare, și anume Belșațar. Și iată cum în 1861 cuvântul lui Dumnezeu este confirmat de o dovadă arheologică. Până atunci, toți contestatarii Bibliei spuneau: aici este o eroare, Belșațar nu a existat. La căderea Babilonului, Belșațar avea 50 de ani. Banchetul este un banchet de stat pentru cei 1000 de mai mari din Imperiu. Știți că ulterior, și citim în Cartea Esterei despre lucrul acesta, Imperiul este organizat în satrapii, dar și aici Imperiul este organizat în regiuni. 1000 de cei mai mari conducători din întreg Imperiu sunt invitați la acest ospăț regal. Motive? Istoricii sunt împărțiți aici, spun că de fapt Belșațar aniversa al 10-lea an al domniei sale, alții spun că al 50-lea an al vieții sale, alții spun că era anul nou atunci, alții spun că au făcut o eroare de calcul și studiind sulurile profetului Isaia și Ieremia, calculând greșit, ei au constatat că cei 70 de ani de robie despre care se vorbise au trecut, evreii nu au fost eliberați din Babilon și astfel avem de-a face cu desacralizarea obiectelor confiscate de la templul de la Ierusalim. Așa se face că în versetul 2, în cheful vinului, a poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său Nebucadnețar din templul de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul și mai mari lui, nevestele și țiitoarele lui. Astfel, în situația nou creată, în această ambianță de promiscuitate, de chef, nu din primul moment, ci când s-a simțit omul bine, face un lucru pe care tatăl său Nebucadnețar nu a avut curajul să-l facă. Tatăl său Nabonid nu a făcut lucrul acesta. Dă poruncă pentru ca vasele de la templu, care se aflau unde? În capitolul 1 citim versetul 2. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Pentru că, așa cum era credința zilei, dacă babilonienii au învins pe evrei, înseamnă că Dumnezeul lor a fost mai tare, adică Marduk l-a învins pe Jehova. Și atunci prada din templul lui Jehova trebuie să stea în casa lui Marduk. Dar până la momentul acesta, în capitolul 5, unde citim despre această poruncă, nimeni, dar absolut nimeni, nu a îndrăznit să ia vasele destinate serviciului divin la templu de la Ierusalim și să le folosească nici măcar într-un serviciu divin închinat lui Marduk. Dar minte, oameni obișnuiți, neveste, țitoare, slujbași mai mari sau mai mărunți, chiar și Belșațar, să poată utiliza aceste vase închinate lui Dumnezeu pentru un serviciu sfânt, pentru a bea din ele, a fi prezente în sala aceea imensă unde se desfășura tot banchetul. 5400 de vase au fost confiscate, despre lucrul acesta ne spune Ezra, capitolul 1 cu versetul 11, de la Ierusalim. Vase de aur și de argint. Nobili, neveste, țitoare, au băut din aceste vase nici de cum apă, ci alcool. Pentru că și porunca a venit când de obicei împăratul nu bea în fața supușilor. Nu bea cot la cot cu ei. Era o problemă de ștaif, de demnitate. Era o problemă de ordonare și supraordonare. Belșațar însă, ca oamenii să simtă bine, să arate că e popular, se coboară la nivelul acestora și face ceea ce fac și ceilalți. Sau ceilalți fac ceea ce face el. Și-au lăudat. Au adus îndată vasele de aur, versetul 3, care fusese luate din templu, din casa lui Dumnezeu de la Ierusalim și au băut din ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țitoarele lui. Au băut vin și au lăudat pe Dumnezeii de aur, de argint, de aramă, de fier, de lemn și de piatră. Veți spune, e logic ceea ce au făcut, pentru că în opinia lor, Dumnezeul lor era mai puternic. Sau Dumnezeilor, cum spune Sfânta Scriptură, erau mai puternici. Foarte interesantă enumerarea materialelor din care erau confecționați Dumnezei. Cu excepția lemnului, vom găsi aceeași ordine din chipul din Daniel 2. Aur, argint, aramă, fier și piatră. Piatra care s-a dezlipit fără ajutorul vreunei mâini. Nu întâmplătoare este remarca aceasta. În cheful vinului, în clipa aceea, s-au arătat degetele unei mâini de om și au scris în fața sfeșnicului pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Atunci împăratul a îngălbenit și gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii s-au izbit unul de altul. Ați văzut un om care are fractură de col femural, de cap de femur? Piciorul nu-l mai ascultă. Trebuie să-i pună proteză, șurub sau ce hotărăsc medicii. Așa ceva i s-a întâmplat lui Belșațar. Nu mai avea stăpânire asupra picioarelor lui. Fața i s-a îngălbenit din rozaliu ce-o fi fost. În aceste condiții, scrierea aceasta a făcut ca el să fie extraordinar de impresionat și speriat în același timp. Ca și faraon în timpul plăgilor, ca și bunicul său Nebucadnețar, la cine face apel? A strigat în gura mare să-i se aducă cetitori în stere, haldei și ghicitori. Apoi împăratul a luat cuvântul și a zis: oricine va putea citi scrisoarea aceasta și mi-o va tâlcui, va fi îmbrăcat în purpură, va purta un lanț de aur la gât și va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. De ce locul trei? Pentru că n-a bonit, chiar dacă i-a dat tronul fiului său celui mai mare, Belșațar, el era coregent. Și atunci ar fi fost ca un triumvir în conducerea împărăției babiloniene. Vă dați seama ce emulație s-a produs în rândul cititorilor de stele și ghicitorilor și cei care prezentau horoscopul în fiecare zi, acolo vor fi fost și din aceștia, nu? Vă dați seama, să fii îmbrăcat, să fii împodobit și poziția de autoritate era aceea care era râvnită. Însă, au intrat înțelepții, dar n-au putut nici să citească și nici să o tâlcuiască. În momentul acesta intră în scenă regina mamă, care se presupune că este Nitocris, soția lui Nabonid, care nu participa la dezmățul care se întâmpla acolo. Ea vine cu soluția, versetul 9, ni se spune că împăratul s-a mai îngălbenit odată, pentru că nu reușea să rezolve problema. Împărăteasa însă vine, îl salută pe împărat, fiul ei, și spune, avem o soluție. Este un om. Este un om în împărăția ta care poate rezolva situația. Asta ne spune că Daniel nu se afla nici el acolo. Daniel, care avea în jur de 80 de ani. Ai zice, păi ce să caute un om de 80 de ani la asemenea dezmăț? Acolo este pentru tineri. 1000 de cei mai mari din împărăție, în autoritate. Spune regina mamă, este un om și pe vremea tatălui tău a mai fost o problemă de felul acesta. Și el a rezolvat-o. De aceea tatăl tău, da împărate, tatăl tău, l-a pus mai mare peste vrăjitori, cititori în stări, haldei, ghicitori, și anume pentru că s-a găsit la Daniel, numit de împărat Belșațar,
1: ca și tine,
0: un duh înalt, știință și pricepere, putința să tâlcuiască visele, să lămurească întrebările grele și să dezlege lucrurile încălcite. Să fie chemat dar Daniel și el va rezolva problema ta. Vedeți, era vorba de un cap de mână, era vorba de degetul lui Dumnezeu. Și oriunde apare degetul lui Dumnezeu, Exodul 20, vrăjitorii și cititorii în stele din timpul lui Faraon nu mai puteau să facă ceea ce Moise și Aron puteau. Aici este degetul lui Dumnezeu. Este nevoie de înțelepciune și de comuniune cu Dumnezeu ca să afli ce a vrut să scrie degetul lui Dumnezeu. Și dacă un deget al lui Dumnezeu, nu știm care ar fi fost, a reușit să producă atâta spaimă și atâta temere, arătarea persoanei lui Dumnezeu, a măreției sale. Vă dați seama ce ar putea produce? Belșațar ia de bună această sfătuire pe care mama lui, regina mama, i-o oferă și îl cheamă. Daniel a fost adus înaintea împăratului și împăratul a luat cuvântul și îi spune, tu ești Daniel acela, unul dintre prinșii de război ai lui Iuda pe care i-a adus aici din Iuda tatăl meu împăratul? Am aflat despre tine, am vrut să rezolv cu oamenii mei, n-am reușit. Am aflat că tu poți, versetul 16, și dacă rezolvi, uite, vei fi îmbrăcat cu purpură, vei purta un lănțișor de aur la gât și vei avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Purpura era culoarea statutului pe care îl aveai. Să nu uităm că și în cartea Esterei, Mardoheu, când este înălțat în autoritate, este îmbrăcat în purpură. Lanțul de aur este dovada poziției administrative pe care o ai. Iosif primește un lanț de aur ca prim-ministru în împărăția Egiptului de atunci. Locul 3 în împărăție înseamnă că era o poziție de mare autoritate în conducerea Imperiului de atunci. Daniel nu era la banchet. Nu era pentru că, din motive care ne scapă, dar care pot fi lesne de ghicit, împăratul acesta, care era un petrecăreț, nu avea nevoie să se înconjoare cu oameni spirituali. Nu avea nevoie să vadă dezaprobarea doar în ochii cuiva de la curte. Și atunci, încet, încet, chiar dacă pe vremea lui Nebucadnețar, Daniel a avut o poziție importantă, Belșațar l-a dat la margine. Daniel vine și iată, avem față în față Belșațar versus Belșațar. Poartă același nume, dar cât sunt de diferiți? Aș vrea să accentuez, să tușez lucrul acesta. Doi oameni pot purta același nume, dar sunt atât de diferiți. Sfârșitul lor, pe care îl vom analiza la sfârșitul meditației, arată că sfârșitul ține de viața pe care o trăiești și de felul în care te raportezi la Dumnezeu, de nimic altceva. Daniel vine și față de prezentarea pe care mama i-a făcut-o, este un om extraordinar. Are Duhul Dumnezeilor. Are lumini, pricepere, înțelepciune dumnezeiască. Tatăl tău împărate. Aici formularea trimite la limbajul Bibliei, care la un moment dat spune, tu ești fiul lui Avram, și pe timpul Domnului Iisus Hristos li se spunea contemporanilor Domnului, sunteți copiii lui Avram. Erau ei, l-aveau pe Avram de tată natural, biologic? Nu. Așa este și formularea textuală aici. Tatăl tău, Nebucadnețar. De regulă se face pe arborele genealogic trimitere la cel mai de frunte reprezentant al neamului, al familiei, care nu era nabonid tatălui natural, ci Nabucodonosor. Cum este prezentat de către regina mamă, care fusese martoră a acestor evenimente pe care ea le descrie? Ca un om extraordinar. Cum este întâmpinat de către Belșațar, regele în funcție, Daniel? Tu ești, Daniel, acela, unul din prinșii de război. De ce această abordare? Tu nu ești dintre oamenii mei. Tu nu ai același de sistem de valori ca și mine. Tu ești, Daniel, acela pe care bunicul l-a ridicat. Bunicul l-a ridicat. Și statutul tău, poate ai uitat, ai 80 de ani? Nu uita că în adolescența ta ai venit mergând mărunt, cu lanțuri la mâini și la picioare. Tu ești unul dintre prinșii de război. Ai ajuns la mare autoritate pentru că bunicul, nu știu ce s-a întâmplat atunci, nici nu vreau să știu, și tu și prietenii, cei trei prieteni ai tăi, ați sărit niște trepte și ați avut mare autoritate, dar astăzi nu mai merge așa. Tu ești Daniel, acela despre care zice mama? Hai să vedem ce știi și tu. Uite, oferta este aceea și pentru tine. Purpură, lanț și autoritate. Dar rezolvăm problema. Eu îți dau și tu îmi dai. Dacă tu rezolvi această problemă, eu sunt corect cu tine. Nebucadnețar, la capitolul 4 cu versetul 9, spune: Belșațare, căpetenia vrăjitorilor, știu că ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Ce spune Belșațar, regele? Tu ești, Daniel, acela, unul din prinșii de război al lui Iuda. Am aflat despre tine niște lucruri. Nebucadnețar, tatăl lui, bunicul lui, știe, iar Belșațar are niște informații contradictorii. Nu sunt prea demne de încredere. Versetul 22 din capitolul 5, când Daniel are expunerea sa, sună astfel: Dar tu, Belșațar, fiul lui Nebucadnețar, nu ți-ai smerit inima măcar că ai știut aceste lucruri. Nu-mi spune mie că ai auzit, ți-a zis mama ta niște lucruri. Nu, tu ai știut aceste lucruri ca și tatăl tău. Iar Daniel, în expunerea lui, face trimitere la ceea ce am spus la începutul meditației, și anume că atunci când ești în legătură cu Dumnezeu, nu ți-o aminte razna. Dar atunci când stai în legătură cu Dumnezeu, ești un om echilibrat, ești un om cumpătat, ești un om care, orice ți s-ar întâmpla, rămâi prins de brațul lui Dumnezeu și nu te clatini. Daniel face trimitere la acei 7 ani a lui Nebucadnețar de periplu prin pădure, printre animale, a mâncat iarbă, l-a udat roa câmpului, până când, după cum Nebucadnețar spune și am citit, mi-a venit mintea la loc. Și continuă: acum laud pe Dumnezeu. Putem trage o mică concluzie de aici, că atunci când nu lauzi pe Dumnezeu, nu te supui lui Dumnezeu, nu recunoști pe Dumnezeu, n-ai mintea la locul lui, este concluzia care rezultă prin ceea ce textul biblic ne spune. Altcineva este sistemul tău de valori, chiar uneori și tu însuți. Care este atitudinea lui Daniel? Versetul 17. Țineți darurile și dă altuia răsplătirile tale. Nu pentru lucrul acesta fac ceea ce fac. Totuși voi citi împăratului scrierea. Nu pentru răsplată. Citesc scrierea și ți-o voi traduce. Nu pentru lucrul acesta, ci pentru că trebuie să-ți comunic ceva. Trebuie să arăt încă o dată ce înseamnă să asculți de Dumnezeu și ce înseamnă să nu asculți de Dumnezeu. Dacă ar fi să alcătuim două coloane, Belșațar versus Belșațar, în capitolul 1 din aceeași carte ni se spune despre Daniel și prietenul lui că au fost aduși ca să învețe limba și scrierea babiloniană. În poziție la antipozi, Belșațar nu poate citi. Observați discrepanța. Un evreu este adus prins de război, un statut de nimeni, și învață scrierea și cultura babiloniană. Și când trebuie, știe să citească. Belșațar, babilonian pur sânge, nu poate citi. Tot în capitolul 1, Daniel și prietenii săi refuză hrana împăratului de la masa lui și spune: dați-ne un răgaz de 10 zile să ne hrănim vegetarian, să bem doar apă și atunci vom vedea experimentul dacă reușește. Belșațar la antipoz bea cot la cot cu angajații săi, cu slujbașii săi înalți sau mai mărunți. Se coboară într-o zonă unde n-ar fi trebuit să fie. Datorită atitudinii, în capitolul 1, la testare Daniel iese mai înțelept, pe când în capitolul 5 cu 2 am citit despre Belșațar că în cheful vinului, știți ce spune Biblia despre alcool? Ia mintea, te face să te uiți după soția altuia, cazi în șanț, spun: m-a lovit, dar nu mă doare. Ești anesteziat? Și așa mai departe. Un alt aspect. Daniel nu se spurcă, nu se întinează. Capitolul 1, versetele 22 la 24. Tu, fiul lui Nebucadnețar, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri. Te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor, vasele din casa lui. Vă dați seama ce simțea Daniel în timpul acela? Nu era numai mesajul din partea lui Dumnezeu pe care o spunea, era și subiectivismul lui. Faptul că el era evreu până în măduva oaselor. Și când a văzut vasele din templul de la Ierusalim, în sala aceea, unde erau tolăniți pe jos, erau care mai în transă, care mai treji, care mai beți, care... Vă dați seama ce era acolo? Mai îmbrăcați, mai dezbrăcați. Era o priveliște groaznică pentru Daniel. Iar vasele din templul de la Ierusalim, sfeșnicele, și unul dintre sfeșnice în fața lui lumina un perete, în fața acelui sfeșnic a fost scris ce a fost scris. Cred că a pus și patosul lui, durerea din sufletul lui. Și te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor, vasele din casa lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin cu ele. Tu și mai mari tăi, nevestele și țiitoarele tale, ai lăudat pe Dumnezeii de argint, de aur. De ce nu începe cu aurul, frații mei? Pentru că argintul, respectiv împărăția medo-persană, deja se înțelesese cu protipendada babiloniană și a bătuse chiar în noaptea aceea cursul râului care trecea prin mijlocul cetății. Argintul urma în evoluția împărățiilor, așa cum fusese spusă de către Dumnezeul lui Nebucadnețar. Argintul, aurul urmează. Argintul este deasupra aurului. Medo-Persia urma să cucerească Imperiul Babilonian. Și ai lăudat pe Dumnezeu de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici nu aud și nici nu pricep nimic, și n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. De aceea a trimis el acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. De ce? Pentru că ai crezut că tu ești începutul și sfârșitul tuturor lucrurilor. Iar ca să arăți că nu te temi de nimeni, ai desacralizat ceea ce nimeni nu îndrăznise înaintea ta. Vasele destinate serviciului divin la templu. Datorită atitudinii lui Daniel, iarăși continuăm această balanță, Daniel în capitolul 2 este înălțat datorită atitudinii lui Belșațar, versetul 30 și 31 pe care le-am citat la început, Belșațar este omorât și pierde împărăția. Ascultarea lui Daniel îl face să arate bine. Știți, îmi place relatarea aceasta din capitolul 2. După 10 zile, versetul 15, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Cum arată Belșațar când scrie mâna pe zid? Hepatită cronică evolutivă. Galben la față, s-a mai putut ridica în picioare? Nu, că nu-l mai ascultau segmentele. Iată ce înseamnă ascultarea de Dumnezeu și iată ce înseamnă neascultarea de Dumnezeu. Discursul lui Daniel ne arată că el pune accent pe un lucru foarte clar, foarte simplu, pe care pune accent toată Sfânta Scriptură. Rămânerea lângă Dumnezeu, o relație autentică cu Dumnezeu, înseamnă ceva. Înseamnă ceva și pentru viața aceasta și vom vedea după aceea că și pentru o altă existență. depărtarea de Dumnezeu, negarea autorității sale, înseamnă ceva și pentru viața aceasta și pentru viața cealaltă. În aceste condiții, el se adresează lui Belșațar. Tu te-ai înălțat împotriva Dumnezeului cerurilor. Vă întreb, cine poate să înalțe împotriva lui Dumnezeu și să rămână nepedepsit? A mai încercat cineva. Mă voi sui. Isaia 14, Ezechiel 28. Pe muntele adunării Dumnezeilor, la capătul miază noapte, voi fi ca cel preanalt, Lucifer, devenit împotrivitorul lui Dumnezeu, Satana. Ce s-a întâmplat cu el? Totdeauna când o ființă creată își arogă atributele lui Dumnezeu, crede că poate deveni prin evoluție, prin eforturi personale, prin corupție, că așa a făcut, o treime din îngerii cerului a trecut de partea lui și crezând că are putere, lucrul acesta îi dă și înțelepciune. Vei cădea și nu se va mai auzi nimic de tine. Și iată cum până în 1861 nici nu s-a știut că Belșațar a existat. Pentru că mandatul lui a fost unul deplorabil. Nu ai slăvit pe Dumnezeu. Versetul 29 ne arată că Belșațar s-a ținut de cuvânt și în condițiile în care, în noaptea aceea, picioarele nu l-au mai ascultat, era livid, împărăția îi va fi luată, el îmbracă, probabil la insistențele lui, Daniel s-a supus, ce să facă, să fugă de acolo un bătrân de 80 de ani. L-a îmbrăcat în purpură, i-au pus un lănțișor de aur la gât și au dat de știre că avea locul al treilea în cămbuirea împărăției pentru câteva ore. Pentru că, în noaptea aceea, Belșațar a fost omorât și Cir, persanul sau Dariu, medul, a preluat conducerea mondială a lumii cunoscute de atunci. Ce învățăm din toate acestea? Există, până în zilele noastre, și probabil că lucrul acesta va căpăta o influență foarte puternică la sfârșitul istoriei acestui pământ, o marginalizare foarte puternică a celor care se închină și îl aleg pe Dumnezeu ca autoritate supremă a ființelor. Totdeauna cei care au un sistem de valori bine definit, bine configurat, care recunosc pe Dumnezeu ca Dumnezeu al lor, totdeauna sunt luați în râs. Totdeauna oamenii nu au nevoie de astfel de oameni. Retrograzi, înapoiați. Altul este modelul zilei. Alt model este promovat pe toate canalele de știri. Cel care se divorțează de mai multe ori și se recăsătorește, cel care are mai mult decât alții, cel care face lucruri extraordinare, nu în sens pozitiv, decât alții, acestea sunt modelele zilei. Model de credincioșie ca lui Daniel nu trebuie nimănui. De aceea, mai la margine. Sunt oamenii la care însă, iată, poți apela când ai o problemă și pe care înțelepții zilei nu o pot rezolva. Pentru că știm cu toții că în Sfânta Scriptură sunt și norme economice, sunt și norme juridice, sunt și norme sociale și sunt și norme morale, moral-spirituale. Este izvorul tuturor tratatelor de drept și tuturor constituțiilor care au ieșit vreodată din mâna omului. Un alt aspect. Motivele căderii Babilonului. Apocalipsa, capitolul 14, cu versetul 8. A căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei desfrânării ei. Desfrânare, în sensul biblic, înseamnă a merge după alți dumnezei decât Dumnezeul adevărat. Înseamnă mândrie, înseamnă blasfemie și nedeosebirea între ceea ce este sfânt și ceea ce este nesfânt. În așa fel încât lucrurile sfinte, principiile pe care Dumnezeu le-a așezat, se malaxează cu lucrurile obișnuite, cu lucrurile perene, cu lucrurile de fiecare zi, cu materialul. Iar Dumnezeu spune că nu trebuie să fie așa, ci ceea ce este sfânt să se sfințească și mai departe. Și ceea ce este întinat să se întineze și mai departe. Un al treilea aspect. Cuvântul lui Dumnezeu este mai de încredere decât cuvântul omului. Întotdeauna. Aici vorbim de norme absolute, care nu se pot schimba de la o vreme la alta, de la un secol la altul. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac și este demn de încredere și adevărat. pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea însă acum să mergem cât putem de discret sau apăsat spre partea finală a meditației noastre. Se vede cât de colo unde duce neascultarea de Dumnezeu. Dar noi suntem niște oameni al lui Dumnezeu care se luptă să fie pe placul lui. În Daniel, la capitolul 12, avem cea mai puternică făgăduință din Vechiul Testament în ceea ce privește învierea. Mai sunt și altele. În Psalmul, capitolul 73, acolo unde Asaf spune, era să-mi alunece piciorul, să mi se îndoaie pașii, dar el termină astfel, versetul 23. Însă eu sunt totdeauna cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Psalmul 17, versetul 4. Mă înconjuraseră legăturile morții, mă îngroziseră râurile pieirii, mă înfășuraseră legăturile mormântului și mă prinseseră lațurile morții. Dar în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Domnul, Dumnezeul meu, din locașul lui. El mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. Atunci s-a zguduit pământul și s-a cutremurat temelile munților, s-au mișcat și s-au clătinat pentru că el se mâniase. Și așa mai departe. Dar o făgăduință atât de explicită ca în Daniel, capitolul 12 cu versetul 2 în Vechiul Testament, nu găsim. Una generală și vom vedea una specială, personală. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula. Unii pentru viață veșnică și alții pentru ocară și rușină veșnică. Împreună cu Carmen, soția mea, vă rememorez această poveste în scurt. După ce am servit masa, am zis să ieșim puțin să ne plimbăm, pentru că stăm destul de aproape de parcul Herăstrău. Și când am ieșit din bloc, să o luăm în dreapta, să o luăm în stânga, am luat-o în stânga. După ce s-a terminat blocul nostru, auzim un zgomot de cântare din partea dreaptă. Și acolo niște oameni adunați. Am recunoscut că e vorba de o melodie de la noi, de la adunare. Și m-am îndreptat spre grupul acela. Carmen spune, eu cred că sunt de-ai noștri. Eu spun, s-ar putea să fie și din altă biserică care ne-au împrumutat melodia noastră din cartea de cântări. Însă nu mică mi-a fost mirarea când, apropiindu-mă, am descoperit pe pastor, am descoperit familia Pascu, fratele Lazar, Laurențiu și pe toți cei care ați fost acolo. Însă, când am văzut că sub teiul acela este o masă și un sicriu și când am văzut cine este la capul moartei, m-am înfiorat. Era mama lui Bogdan, Iorga. Sora noastră, care înțeleg că s-a botezat după plecarea mea din Grant, în 2006. Ne cunoșteam din vedere și cu tatăl dânsului, pentru că pentru o vreme, am mai spus, dânsii avea o dobermăniță, noi am avut un dog, s-au prăpădit amândoi câini. Și ne mai întâlneam dimineața sau seara când trebuia să scoatem câinii. Am asistat la serviciul divin la prima parte acasă, după aceea în discuție cu pastorul Uba, am hotărât să mergem la cimitir împreună. Acolo a avut loc cea de-a doua parte a serviciului divin. După ce s-a terminat, domnul Iorga, soțul surorii noastre, am avut o discuție cu dânsii. Fiul ne-a invitat. Cert este că după o săptămână am reușit să ne vedem, le-am făcut o vizită, în care a depănat câteva lucruri despre ceea ce înseamnă a fi creștin și numică mi-a fost mirarea când Bogdan Iorga a venit cu Biblia mamei și a spus pasajul acesta din Isaia, capitolul 65, pe care l-aș citit, cu pământ nou și cer nou și cu raiul, așa cum spune acolo, era subliniat de mama. M-am bucurat foarte mult și vreau să spun public lucrul acesta când, fără a face vreo sugestie, dânsul a ales să vină astăzi în comunitatea Noul Grant. Îl felicit pentru alegerea pe care a făcut-o. Vreau să merg un pic mai încolo și să spun că dacă mama ar fi astăzi aici, ar privi cu mare bucurie la faptul că Bobby este cu noi astăzi aici. Și merg și un pas mai încolo și spun, aș vrea ca pentru dânsul Noul Grant, comunitatea noastră, să devină o a doua familie. Pentru că așa cum spune Sfânta Scriptură și Înțeleptul, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va fi mare, nu se va abate de la ea. Dânsul a participat la școala de sabat, la Măsuță, la Vechiul Grant, a fost la Popa Tatu cu bunica, poate și cu mama, Și astăzi, când aproape eram să intrăm aici, spune, mă încearcă o mare emoție, pentru că pășesc iarăși în Biserica Adventistă. Fac lucrul acesta pentru că apreciez în mod public decizia de a veni astăzi aici a domnului Bogdan Iorga. Considerăm cu toții că este cea mai înțeleaptă decizie, pentru că, iată, este o făgăduință care ne este dată tuturor, că dacă vom adormi, ne vom trezi. Iar lui Daniel îi se spune astfel, versetul 8. Eu am auzit, dar n-am înțeles și am zis, domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? Omul care are în el Duhul Dumnezeilor, omul luminat, care dă răspuns la orice întrebare grea, spune, nu înțeleg. Ce îi spune domnul? Du-te, Daniele, căci cuvintele acestea sunt pentru o altfel de vreme. Ne aflam în anul 539, când a căzut Babilonul, poate 500.

0: tu te vei odihni.
1: Știi ce îmi place lucrul acesta, ce continuă? Îmi place extraordinar. Și vreau ca această asigurare să o avem cu toții.
0: Și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor.
1: Știți ce a primit Daniel?
0: A primit asigurarea că Dumnezeu îl va învia când Domnul Iisus Hristos va reveni pe norii cerului. Iar Daniel s-a dus liniștit în culcușul lui, pentru că știe în cine a crezut.
1: Îmi place să cred că toți aceia dintre noi care suntem prezenți aici, mergem pe mâna lui Dumnezeu.
0: Învierea morților este ceea ce dă putere extraordinară creștinismului. Iar învierea Domnului Iisus Hristos este garanția că toți cei morți care au adormit cu această credință în sufletele lor vor învia în ziua revenirii Domnului Iisus Hristos pentru partea lor de moștenire. Credem noi lucrul acesta?
1: Da.
0: Dacă v-aș întreba astăzi cine are măcar o singură persoană dragă care nu mai este în viață și cu care ar dori să se întâlnească, cine are?
1: Toți avem.
0: Fie că este un străbunic, o străbunică, o bunică, poate o mamă, poate un tată. Toți așteptăm învierea morților și viața care va să vie. Însă ei și-au făcut lucrul lor. Și așa cum zice profetul Maleahi, atunci se va vedea deosebirea dintre cel care slujește lui Dumnezeu și cel care nu slujește lui Dumnezeu. Cel care se închină lui Dumnezeu și cel care nu se închină lui Dumnezeu. Cel care face din Dumnezeu piatra lui de temelie. Dragii mei, mesajul lui Dumnezeu pentru astăzi, pentru fiecare dintre noi, este: încredeți-vă în El. Poate că vom mai trăi câțiva ani, Dumnezeu știe. Poate că nu vom mai trăi. Nu lucrul acesta contează. Poate că vom primi asigurarea cum a primit-o Daniel, dar poate sfârșitul nostru va fi unul intempestiv. Noi avem însă asigurarea de pe acum și o purtăm în sufletele noastre, pentru că facem din Dumnezeu temelia credinței noastre. Și sunt sigur că așa cum avem noi nerăbdarea și suntem atât de fervenți în a ne întâlni cu cei care ne-au fost atât de dragi și a căror memorie o păstrăm vie în amintirea noastră, la fel de nerăbdător este și Dumnezeu să rezolve odată pentru totdeauna problema păcatului și a morții în universul Său. El este dornic să ne învie părinții noștri, frații noștri, surorile noastre, bătrânii noștri, bunicii noștri și străbunicii noștri. Închei cu această frumoasă imagine din Apocalipsa, capitolul 7, versetul 9. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glas tare: mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Amin.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
3: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
1: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Domnul urăște violența de orice fel. Proverbe 6:16.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.

0: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
1: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
4: În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.
5: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
1: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

100 de ani între Anglia și Franța, care a durat din 1337 până în 1453, au modificat dramatic peisajul politic și social al Europei și au influențat și mai mult dezvoltarea artelor. Tapiseria Ofranda Inimii exprimă nostalgia pe care membrii vechi orânduiri o aveau față de valorile feudale, de cavalerismul deja demodat, de extravaganța și splendoarea de la curte. Criza economică și revoltele orășenilor subminează poziția aristocrației și dau naștere unei clase de mijloc tot mai puternice și mai numeroase, alcătuită din negustori și banchieri. Ca urmare, tapiseria devine o expresie indirectă a luptei pentru putere dintre aristocrați și negustori. Eleganța și exagerarea emoțională ale stilului gotic internațional s-au combinat cu un nou tip de umanism, care și-a găsit drumul în descrierea artistică a personajelor și a temelor. La clădirea Castello della Manta, în Saluzzo, Italia, unul dintre ucenicii lui Giacomo Jacquerio, cunoscut doar ca maestrul din Manta, a pictat fresce pe pereții sălii, precum scena numită Fântâna Tinereții. Aceasta înfățișează bătrâni care intră în apa făcătoare de minuni pentru a întineri, iar lucrarea conține detalii vii și culori puternice. Artistul a fost unul dintre pictorii care au creat în stilul gotic internațional și care erau foarte sensibili în fața senzației de mișcare subordonată compoziției. Alte exemple ale stilului gotic internațional sunt Marea Pietà Rotundă, numită și Pietà cu Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Duhul Sfânt, pictată de Jean Maluel. Această lucrare este caracterizată de o emoție puternică și de o calitate picturală delicată, ca de vis. O altă operă de artă în stil gotic internațional este și Drumul Golgotei de Giacomo Jacquerio, o pânză plină de personaje în care unghiurile ascuțite ale nenumăratelor sulițe sugerează suferința împărtășită, scena fiind realizată cu intensitate religioasă și într-o compoziție foarte elegantă. Pisanello, cu numele real Antonio Di Puccio Pisano, a fost un desenator foarte priceput, iar în multe dintre lucrările sale apar animale. În opera Madonna cu prepeliță, prepelița se află la picioarele fecioarei, iar celelalte păsări, ghirlanda stufoasă și fructele, se îmbină într-un portret idealizat al fecioarei cu pruncul. Reprezentarea animalelor, a legumelor, a structurilor arhitecturale și a obiectelor într-un peisaj de decor este realizată cu aceeași atenție la detaliu și armonie ca în cazul oamenilor.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
1: O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Dacă ai citit Biblia, ai investi mai mult în relații și mai puțin în medicamente.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Matei, capitolul 7, versetul 12.
2: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.

0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
3: Împrietenește-te, dar, cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura Lui și pune-ți la inimă cuvintele Lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
2: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Exod capitolul 20 cu 12 că părinții trebuie să fie cinstiți.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Știți deja că îmi place muzica și că merg la concerte. Acum oricum o fac mai rar decât în copilărie, când din 7 zile ale săptămânii, sigur, 3 eram la Casa de Cultură, la teatru sau balet. Unora le place muzica în general. Și eu am destul de multe formații pe care le urmăresc. Dar dacă vorbim despre copilărie, atunci îmi plăcea o singură solistă. Nu pierdeam niciun spectacol de-al ei. Iar dacă erau 2 reprezentații pe seară, de la 18 și de la 20, cu siguranță că mă găseați și la prima și la a doua reprezentație. N-am să dau nume, sigur o veți recunoaște după următoarea descriere. Intra pe scenă și nu scotea niciun cuvânt. Prezentările melodiilor sau ceva replici care să complimenteze fanii îi aparțineau conducătorului formației muzicale care o acompania. Evident că eu nu eram acolo pentru el. Mi-aș fi dorit să o aud vorbind pe cea îndrăgită, dar parcă avea un legământ al tăcerii. Nu știu dacă lucrul acesta se datora faptului că eram într-un oraș mic și ea nu voia să se coboare la ani se adresa. N-am fost la concerte de ale ei în București, să văd dacă pe bucureșteni îi trata altfel. Dar un lucru este sigur. Puteai să aștepți mult și bine și nu primeai altceva decât vocea ei care cânta, făcându-și datoria pe altarul partiturilor muzicale. Nu dădea nimic din ceea ce era ea ca persoană. Uneori, rugăciunea poate să pară ceva de acest gen. Noi, oamenii, ajungem față în față cu Dumnezeu. Vorbim într-una. Și El tace. Nu scoate niciun sunet prin care să ne arate că știe că suntem acolo sau că e de acord cu noi. Ori dimpotrivă, că nu îi place ce zicem, dar măcar să dea un semn. Și totuși, rugăciunea nu este așa ceva. A ajuns astfel pentru că noi ne ridicăm repede după ce transmitem mesajele Creatorului nostru, pentru că nu așteptăm nici măcar o clipă și pentru că nu ne place tăcerea de după zgomotul cuvintelor noastre. Dacă am avea puțină răbdare, am putea auzi glasul lui, pentru că, spre deosebire de solista mea preferată, Tatăl Ceresc nu are contract cu muțenia, ci e foarte deschis, doar că nu-i dăm timpul necesar pentru a-și drege vocea și a ni se adresa apoi.
0: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.
2: Filipeni, capitolul 4, versetele de la

0: 5 la 7.
1: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
3: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.